Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki si ga devica v templju našla. Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki si ga devica v templju našla. Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki si ga devica v templju našla. Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki si ga devica v templju našla. Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki si ga devica v templju našla. Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki si ga devica v templju našla. Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki si ga devica v templju našla. Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki si ga devica v templju našla. Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki si ga devica v templju našla. Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki si ga devica v templju našla. Slava Očetu in Sinu in Svetemu Duhu. O Jezus, odpusti nam naše grehe, obvaruj nas pekinskega ognja in privedi v nebesa vse duše, posebno tiste, ki so najbolj potrebne Tvojega usmiljenja. Oče naš, ki si v nebesih, posvečeno bodi Tvoje ime, pridi k nam Tvoje kraljestvo, zgodi se Tvoja volja, kakor v nebesih, tako na zemlji. Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki se usmili dušo vicah. Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki se usmili dušo vicah. Sveta Marija, Matko Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in v času smrti. Amen.
Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki se usmili dušovicah. Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki se usmili dušovicah. Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki se usmili dušovicah. Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki se usmili dušovicah. Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki se usmili dušovicah. Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki se usmili dušovicah. Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki se usmili dušovicah. Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki se usmili dušovicah. Slava Očetu in Sinu in Svetemu Duhu. Gospod, daj jim večni pokoj, naj počivajo v miru.

0: Zdaj bo radijska kateheza, ki jo je pripravila sestra Meta Potočnik.
1: Radijska kateheza.

0: Dober večer. V nocojšnji katehezi Zdravilna beseda se bom sestra Meta Potočnik pogovarjala z moderatoricama skupin Zdravilna beseda, sestro Metko Tušar in Majo Krničnik, o tem, kako svoja čustva lahko uporabimo za nekaj dobrega. Prav lepo vaju pozdravljam, dobar dan.
1: Lep pozdrav.
0: Sestra Metka, ti si že bila naša gostja, naši poslušalci te že kar nekaj poznajo. Tema bo torej o čustvih. Ti nam večkrat delajo preglavice, večkrat so nam tudi dar, so kar zagoneten božji dar človeku. Kako bi ti pojasnila vlogo čustev? Zakaj imamo čustvene sposobnosti doživljanja? Si tudi pesnica in veš, da ti čustva odlično služijo pri ustvarjanju tega, kar počneš, kaj ne?
1: Ja, res je. Čustva so pravzaprav naše najmočnejše orodje komunikacije, bolj kot besede same. Izraz na obrazu, telesna drža. Celotno telo izraža naše notranje stanje. Preden sploh izrečemo kakšno besedo. In če govorimo eno, čutimo pa drugo, bo sogovornik to zaznal. Ne nazadnje, tako komuniciramo z Bogom. Z njim ne moremo komunicirati z zunanjimi čutili, ne moremo ga slišati z ušesi, ne moremo ga videti z očmi, ne moremo mu govoriti z jezikom, ne moremo ga otipati s prsti. Začutimo pa ga lahko z notranjimi čutili, ki so čustva in misli. Ko sem med boleznjo spraševala Boga, zakaj se mi je to zgodilo, sem v sebi jasno čutila odgovor. Čeprav ga nisem slišala z ušesi, ne prebrala na papirju. Ta odgovor se je glasil: to ni zaradi tebe, ampak za druge. In zaradi tega odgovora sem danes tukaj. Ko sem nekoč v bolnici potožila Bogu, da ne zmorem več, sem dobila odgovor: o tem, koliko zmoreš, pa ne odločaš ti. Od tistega trenutka dalje se mi je zdravstveno stanje obrnilo na bolje. Tudi v naših medčloveških komunikaciji so čustva prvi preizkusni kamen. Hitro zaznamo in začutimo, ali je sogovornik pristen in iskren. Večinoma ne moremo utemeljiti teh občutij, vendar so večinoma pravilna, če smo sami pošteni in povezani s svojim notranjim svetom. Čustva naredijo naš svet lepši in bolj barvit, kot so na primer rože za materialni svet.
0: Tukaj imam tvojo zbirko, ti boš povedal, pesniško zbirko, izbrala si pesem Globoko, tudi ta naj nas povede in prebudi v nas čustva, pozitivna, lepa, dobra, skrivnostna.
1: Upiram pogled v oblačnem jutru, skozi špranjo priprtega okna in iščem sledi svetlobe. Tako vse znano se odeva v skrivnostni mok, zavija v tančico nevidnosti, pustoto doživljanja. Vem, kaj je zadaj, a ne vidim, ne slišim, ne čutim. Nič za to, verujem. In ti delaš svoja dela, nekje v globini osrčja gora, tako globoko, da se kamen spremeni v oblikovanja željno mehko maso, ki ji pravimo srce.
0: Maja, tokrat pa se bomo bolj posvetile težavi, ki jo doživljajo notranje ranjeni ljudje, in to je, da imajo še dolgo potem, ko so okrevali od neke travmatične izkušnje, nekega ali v odnosih ali v nekih dogodkih, imajo težave z obvladovanjem svojih čustev, kar ni nič nenavadnega. Kaj lahko nekaj več poveš o tem?
2: Res je. Saj nas na nek travmatični dogodek lahko spolnijo manjše ali večje stvari in v nas sproži kar močen čustven odziv, da ga težko obvladujemo. Takrat rečemo, da nas je neko čustveno doživljanje preplavilo. Zato je del dolgega potovanja okrevanja tudi ta, da se naučimo prepoznavati svoja čustva in njihovo energijo preusmeriti v nekaj dobrega. Čustva uporabimo celo zato, da lahko bolje spoznamo Boga.
1: Ja, zato bomo nocoj nekaj več povedali o tem, kakšna je vloga čustev v našem življenju, kako čustvo uporabimo za nekaj dobrega ali pa slabega. Spoznali, kako čustva vplivajo na telo, da smo sposobni presegati naše negativne vzorce v čustvenih odzivih.
2: Preden se poglobimo v čustva, pa bi vas rada povabila najprej v zgodbo z naslovom Simonova nesreča. Nekega večera se je Simon vračal iz službe. Kolesar je po znani poti utrujen, a miren, misleč na to, da bo kmalu doma. Ko je zavil na odcep, je zaslišal nenaden, močan hrup. Pred seboj je zagledal tovornjak, ki ga je zanašalo po cesti. Poskušal se umakniti, a je bilo prepozno. Kolo tovornjaka je zgrabilo njegovo kolo in ga vrglo na travo. V naslednjem trenutku je tovornjak zletel z ceste in voznik je umrl. Simon je ležal na tleh, prestrašen, v bolečini, v šoku. Ljudje so mu priskočili na pomoč in ga odpeljali v bolnišnico. Tam pa je bil Simon poln skrbi. Skrbelo ga je za nogo, za službo, za to, ali ga bodo krivili za nesrečo. Čeprav je zdravnik kasneje potrdil, da bo noga okrevala, se je doma začelo nekaj drugega. Razdražljivost, nemoč, strah pred prihodnostjo. 3 mesece pozneje je navzven deloval spet normalno, bil je zdrav, a v sebi je nosil napetost, ki je ni znal ubesediti. To je izkušnja mnogih ljudi po travmi. Telo se umiri, življenje gre naprej, okolica pričakuje normalnost, a notranji svet še vedno govori drugo zgodbo.
0: Maja, kaj pa je bilo tisto, kar je Simonu v tej zgodbi otežilo okrevanje od tega težkega dogodka prometne nesreče?
2: Simonovo okrevanje je bilo težko predvsem zato, ker ga je travmatični dogodek še dolgo po nesreči čustveno preplavljal. Fizična bolečina je bila stalni opomnik na nesrečo, poleg tega je bil več tednov nepokreten, kar je povečalo občutek nemoči in odvisnost od drugih. Simon se je tudi bal, da bo zgubil nogo, službo in s tem tudi sposobno skrbeti za družino. Takšne misli v nas ustvarjajo kronično napetost, ki pa upočasni okrevanje. In čeprav ni bil kriv, je doživel sekundarno travmo, strah pred obtožbami, pred sodbo drugih, ker je v tej njegovi situaciji nekdo izgubil življenje. In pri vsem skupaj se mu je tudi duhovni dvom porajal in vprašanje v smislu. Ker ko nam travma zamaje temeljna prepričanja, se okrevanje upočasni. Simon je moral pri sebi predelati tudi duhovni vidik bolečine, ker se je spraševal, zakaj mu je Bog to dopustil, zakaj se je to njemu zgodilo. In na koncu je postal razdražljiv, ker ni dobil odgovora, kar je pa dodatno obremenilo njegov odnos z njegovo družino. Ta socialni pritisk, ko se nam dogaja, ko mora biti vse normalno, saj je okolica pričakovala normalnost, je to močno vplivalo na Simonovo notranjo rano. To ustvarja ta občutek osamljenosti, nerazumljenosti in takrat svoja čustva skrivamo. Simon se je z bolečino in strahovi večinoma spopadal sam, to pa je poglobilo njegov občutek nemoči.
0: Ja, kar precej se je nabralo v tej njegovi zgodbi v čustih različnih takih kar težkih čustev, pa vaju vprašam, ali se pa morda vedve spomnite kakšnega travmatičnega dogodka v svojem življenju, po katerem ste morali pa živeti normalno, naprej kot da se ni nič zgodilo. Sestra Metka, morda tebe vprašam, kako si se počutila ob tem.
1: Da pride do takega občutka, pravzaprav ni niti potrebno, da je ta dogodek ravno katastrofalen. Lahko so to že besede, mali konflikti in krivice, ko močimo in jih nalagamo v sebi in potem izbruhnejo na dan v obliki bolezni ali agresivnosti ali anksioznosti. Zato je komunikacija bistvenega pomena, da sproti pometemo smeti. Meni se je zgodilo, da mi je neka beseda meni drage osebe zelo prizadela. Nisem si mogla razložiti, kako je lahko kaj takega rekla. To sem premeljala v sebi eno leto in pol in se v stiku z njo nisem mogla popolnoma sprostiti. V ozadju je vedno kljuvala misel, kako je lahko to rekla. Ko sem le spravila skupaj dovolj ljubezni, sem stopila k njej in jo prosila, da se o tem pogovoriva. Ugotovili sva, da je bil to pravzaprav lapsus lingve, nepremišljena beseda, ki se je ona niti ni več spomnila. Pogovorili sva se o tem in prišlo še do večjega zaupanja.
0: Ja, to, kar Simonu ni bilo dano, ne, na nek način se ni pogovarjal, ta Simon iz naše zgodbe, čustva so bila pa tako pri tebi kot pri njem, lahko bi rekli, podobno, morda v jakosti malce drugačna. Tudi svetopismo je presenetljivo realistično glede travm, težkih dogodkov, teh čustev in ne skriva, da težki dogodki pustijo sledi na človekovem čustvenem doživljanju. Zdaj si bomo pogledali psalem številka 55. Tam recimo ena zelo pomembna vrstica pravi: Moje srce trepeče v meni, smrtna groza me je obšla, strah in trepet me napadata, groza me prekriva. Začne se pa takole. Poslušaj, o Bog, mojo molitev, ne skrivaj se pred mojo prošnjo. Pazi name in me usliši. Blodim okrog v svojem žalovanju. Vznemirjen sem zaradi glasu sovražnika, zaradi stiskanja krivičnika. Zakaj name valijo zlobo, v jezi me obtožujejo. Moje srce se krči v moji notranjosti, smrtni strahovi so me obšli. Strah in trepet prihaja name, groza me je pokrila. Zares, ni sovražnik tisti, ki me zasramuje, to bi prenesel. Ni se moj nasprotnik povzdigoval nad mano, pred njim bi se mogel skriti. To si ti, človek, ki je enak meni, moj prijatelj in zaupnik, s katerim sva imela skupaj sladek dogovor v Božji hiši, hodila sva z nožico.
1: Ja, tu psalmist opisuje simptome, ki jih danes prepoznamo kot odziv na travmo. Močno razbijanje srca, strah, tresenje, občutek ogroženosti. Največja rana pa ni napad sovražnika, ampak izdaja bližnjega. Ni sovražnik tisti, ki me sramoti, ampak ti, človek, ki si mi bil enak, moj prijatelj in zaupnik. To je zelo blizu izkušnji ljudi, ki so doživeli nasilje ali zlorabo v družini. Rana najbolj boli, ker jo povzroči nekdo, ki bi moral biti varen.
0: Rekli smo že, da nas je Bog ustvaril s čustvi, zato nismo hladni stroji. Je pa zanimivo, da so naša čustva povezana z možgani, ti pa so izjemno zapleten organ. Takole pravi psalem 139. Zahvaljujem se ti, ker sem tako čudovito ustvarjen. Čudovita so tvoja dela, moja duša to dobro spozna. Dal pa nam je tudi sposobnost, da se spoprijemamo s stresom. In če razumemo, kako delujejo možgani, lažje razumemo vedenje človeka, ki je doživel travmatično izkušnjo. Maja, praviš, da si za boljšo predstavo, kako so sestavljeni naši možgani, lahko pomagamo z našo dlanjo. Sliši se prav zanimivo.
2: Res je. Predstavljati si, če palec položimo na sredino dlani in čez njega upognemo ostale prste v pest, dobimo model možganov. Tako lahko s pomočjo lastne dlani vizualiziramo, kako različni deli možganov sodelujejo in kaj se zgodi, ko zaradi stresa izgubimo nadzor nad sabo. Torej, če gremo podrobneje. Najprej, za pest dlan je refleksni del možganov. Zapestje predstavlja najstarejši nagonski del možganov, ki skrbi za preživetje. Ta del nadzoruje osnovne življenjske funkcije, kot so dihanje, srčni utrip in samodejne odzive na nevarnost. Tu se potem sprožijo odzivi, kot so boj, beg ali zamrznitev. To je del, ki se samodejno aktivira prvi, ko zaznamo nevarnost. Palec je čustven del možganov. Palec, položen čez dlan, predstavlja čustven center možganov, ker se nahaja tudi amigdala. To je naš notranji alarmni sistem za stres in strah. Pomaga nam pri procesiranju raznovrstnih dražljajev, ki smo jim izpostavljeni. To je to, kar vidimo, kar vonjamo, zvoki in okusi. Čustven del povezuje izkušnje s čustvi in aktivira spomine povezane s travmo. In tretji, prsti, to je misleči del možganov. Prsti, ki se zapirajo čez palec, predstavljajo prefrontalni korteks. Misleči del možganov nam pomaga, da vse te informacije uredimo in upravljamo s čustvi, da se lahko primerno odzovemo. Tu se dogaja logično razmišljanje, načrtovanje, presojenje, kaj je varno, samokontrola. Ko je dlan zaprta, so možgani povezani. Misleči del ima stik s čustvenim delom, lahko presoja, razmišlja in se tudi umirja. Ko pride stres, ko nas nekaj preplavi, ko se sproži strah ali bolečina, se zgodi nekaj zelo pomembnega. Dlan se odpre, prsti se dvignajo. To pomeni, da se misleči del odklopi. Čustven del ostane izpostavljen in refleksni del prevzame nadzor. Zato človek v stresu ne more razmišljati, ne more se pogovarjati, ne more se umiriti. Ne zato, ker ne bi želel, ampak zato, ker misleči del preprosto ni dostopen. Nekako si predstavljate, tako kadar izgubimo povezavo z internetom ali pa, ko se nam ugasne elektrika. In takrat se odzovemo samodejno na enega od treh načinov, ki smo jih že prej omenili. Ali gremo v boj, to pomeni, da napademo, ali gremo v beg, pomeni, da zbežimo, ali pa preprosto zmrznemo. To pomeni, da se ne moremo premakniti ali odzvati. In to je normalni odziv na stres, ki nam pomaga že od pradavnine preživeti v kritičnih situacijah. Lahko pa pride do težave. In sicer, da doživimo močan odziv, ki ga v nas sproži nek dogodek, ki je podoben tej situaciji, tej travmatični situaciji, ko smo nekoč doživeli. Naprimer, če smo doživeli vojno, lahko ob pokanju ognjemeta, nadzor prevzamejo naši čustveni možgani in refleksni možgani, čeprav v resnici nismo v nevarnosti, ker nas ta zvok je naš sprožilec in nas spomni na nekaj travmatičnega. Druga stvar pa je, če smo nenehno v stanju pripravljenosti, da bi se odzvali na morebitno krizno situacijo, tudi če do nje ne pride, pa to telo izčrpava. Zato je zelo pomembno, da razumemo delovanje možganov, ki nam pokaže, da je stres biološki odziv in ni znak šibkosti, ampak znak, da se je misleči del odklopil, čustven del pa prevzel krmilo. In ko se človek umiri, ko se počuti varnega, se dlan spet zapre. Misleči del se vrne in povezave spet začnejo delovati.
0: Hvala za to plastično povezavo. Res je, ko mine nekaj časa, potem tudi ognjemet spet razumemo kot ognjemet in ne kot vojno. Dobro je razumeti samega sebe, kako nas je Bog ustvaril. Čustva torej, ki nas zdaj preplavijo, sestra Metka, večkrat slišimo, da so ena čustva slaba, druga pa dobra, zato se nekaterim izogibamo, jih skrivamo, druge pa izražamo, pa vendarle verjetno so dar takšna in druga čustva. Kaj nam pa Sveto pismo govori o tem?
1: Ja, Sveto pismo je tudi polno čustev. Saj ne nazadnje, kot smo že rekli, z Bogom komuniciramo preko čustev. V vsaki svetopisemski knjigi nastopajo. Psalmi so jih polni žalostinke, pridigar, spomnimo se trpina Joba. Tudi Jezus se je znal razjeziti, sočustovati, ljubiti, se vzradostiti, trepetati od strahu v vrtu Getsemani. Eno posebno čustvo bi pa lahko rekli, kaj pomeni bati se Boga. Ko sem nekoč nekomu rekla, da se je treba Boga bati, mi je ta oseba rekla, da se Boga ni treba bati. Kaj torej pomeni bati se Boga? Strah Božji je v tem, da nas obvaruje, da ne bi grešili, da ne bi delali slabo. Strah Božji nas usmerja, da si prizadevamo, da delamo dobro, prav in pravično. Vsa čustva so pravzaprav dobra in nam v korist. Lahko sedaj naredimo eno vajo, ker ponavadi neka čustva imamo za slabo, druga pa za dobra. Ne? In lahko zdaj napišemo na en list oziroma na lističe vsa čustva, ki si jih spomnimo. Se pravi, od sovraštva, jeze, ljubezni, žalosti, upanja in tako dalje. V drugem koraku lahko ta čustva razdelimo, katera smatramo za slabo in katera smatramo za dobro. In zdaj imamo dva kupčka. Če to delate v skupini, lahko tako naredite, če pa to delate sami, lahko napišete tudi na list v dva stolpca. En stolpec so dobra čustva, en stolpec so pa slaba čustva. Vzamemo kupček s slabimi čustvi. Jih pogledamo in se vprašamo, v kakšnih situacijah bi lahko ta čustva imeli za dobra. Potem vzamemo kupček s dobrimi čustvi in se vprašamo, v kakšnih situacijah bi lahko ta čustva imeli za slaba. Naslednje vprašanje, ali se poskušate nekaterim čustvom izogibati in se zaradi njih počutite krive? Vsa čustva so pravzaprav dobra in nam v korist, če smo se jih naučili zaznati in nadzorovati. Ker vsako čustvo nam nekaj sporoča. Naprimer, strah. Če zagledamo medveda ali strupeno kačo, nam to čustvo koristi, da se umaknemo. Če pa občutimo strah že ob sami sliki kače ali pa še celo, če samo pomislimo na njo, se je pa dobro s tem strahom spoprijeti in ga odpraviti. Ali pa jeza. Zakaj se ne bi razjezili nad krivico, ki se zgodi? Tudi Jezus je spodil trgovce iz templja. Naučiti se moramo upravljati svojo jezo, ker jeza je lahko velik vir energije, ki jo lahko usmerimo v dobre stvari. Potlačena jeza pa lahko izbruhne na dan v obliki nasilja ali bolezni. Pridigarju beremo, vse ima svojo uro, vsako veselje ima svoj čas pod nebom. Je čas rojevanja in čas umiranja, čas sajenja in čas ruvanja. Je čas pobiranja in čas zdravljenja, čas podiranja in čas zidanja. Je čas jokanja in čas smejanja, čas žalovanja in čas plesanja. Je čas zametavanja biserov in čas zbiranja biserov. Čas objemanja in čas odtegovanja objemanju.
0: O tem, kar čutimo, nam veliko pove kar naše telo samo. Prej si to lepo razložila z našo dlanjo, kaj se dogaja v možganih. Naše telo je pa tisto, da nekaj sporoča, čeprav se možgani in naš razum tega sploh ne zavedajo. Kako pa se čustva pravzaprav v telesu pojavljajo, kaj povzročajo?
2: Ko govorimo o čustvih, pogosto najprej pomislimo na misli, na to, kar si povemo v glavi. A resnica je, da se čustva najprej pojavijo v telesu. Telo je pogosteje pametnejše od misli. Še preden razum sploh dojame, kaj se dogaja, nam telo že pošilja signale. Nekaj čutim, nekaj čutim. In ko se to zgodi, se to zgodi zelo na hitro. Ko nas nekaj vznemiri, prestraši ali razveseli, se v možganih aktivirajo deli, ki delujejo hitreje kot naš misleči del. Čustveni in refleksni del možganov sprožata telesne odzive. Srce začne hitreje razbijati, roke se nam lahko potijo, ramena se dvignejo, mogoče se trebuh nam napne. In če prav si tega ne znamo razložiti takoj, telo že govori. Telo ve, še preden vemo mi. In ko se naučimo poslušati telesne signale, se naučimo poslušati tudi svoja čustva. In ko poslušamo čustva, se naučimo poslušati sebe. Zato je pomembno, da čustva ozavestimo ne le v mislih, ampak tudi v telesu. In tu vam bi jaz predstavila eno od vaj, ki nam pri tem lahko pomaga. In sicer obris telesa oziroma nek zemljevid čustev. Pa vam bi jaz na kratko predstavila to vajo. Prvi korak je, da si pripravimo en list papirja, lahko je to A4, A3, in narišemo preprost obris človeškega telesa. Obris predstavlja prazen prostor, ki bo postal zemljevid našega trenutnega ali preteklega notranjega čustvenega stanja. Drugi korak je priklic čustev in lociranje. Tukaj lahko to vajo izvajamo sami ali pa nas nekdo vodi skozi vprašanja. Kaj zdaj storimo? Lahko sami zapremo oči in se spomnimo enega konkretnega dogodka, ko smo močno začutili neko čustvo. Lahko je to jeza, strah, žalost, lahko je tudi veselje. Predstavljajte si tisti trenutek in ga začutite. In se vprašajte, kje natanko v telesu se je ta občutek naselil. In ko boste ugotovili, kje natanko se je naselil, lahko nadaljujete z vprašanjem, kakšen je bil ta občutek. Mogoče je bil težek, mogoče je bil vroč, mogoče vas je stisnilo. In ko boste ugotovili, kaj ta občutek je in kje je, na samo sliko, na ta list, označite to. Lahko napišete čustvo z besedo, lahko uporabite barve, lahko uporabite simbole. Naprimer, če nekdo občutil žalost, lahko reče, da je začutil neko težo v prsnem košu. In potem tam označi, lahko potegne črto in napiše žalost. Lahko označi, kaj ta teža mu predstavlja, lahko označi krog in nariše krog in notar napiše žalost. Ko ugotovimo, katera čustva so, gremo na tretji korak. In sicer, kaj telo potrebuje. Ko je občutek lociran, se nanj osredotočimo z radovednostjo in se vprašamo, kaj mi telo sporoča. Kakšno nezadoščeno potrebo skriva ta telesna reakcija? In če čutimo žalost, mogoče nam žalost sporoča, da smo nekaj izgubili, mogoče nam sporoča, da potrebujemo tolažbo. In naslednji korak je, da izberemo obliko gibanja. Ker čustva so ujeta energija, ki želi premik. Beseda emocija izhaja iz latinske besede emovare, kar pomeni premakniti ven. Torej, razmislite, kakšno fizikalno gibanje bi tej energiji pomagalo, da se določeno čustvo sprosti ali predela. Pri žalosti, recimo, pomaga neko nežno gibanje, objem, mogoče da se uležemo v položaj otroka in se stisnemo sami sebe. Ko sem sama delala to vajo, sem videla, kako telo jasno pokaže, kje je izkušnja ostala shranjena. Ta vaja nas prestavi iz uma v telo, kjer se čustvo dejansko dogaja. In prav to je dragoceno, da si dovolimo opaziti, kako nas je dogodek oblikoval, ne da bi ga morali razlagati ali upravičevati. In to je prvi korak temu, da se odnos do sebe in do drugih lahko začne počasi vračati v ravnovesje.
0: Hvala, Maja, zelo plastično si nam to prikazala, uporabno. Zdaj pa bomo prisluhnili pričevanju gospe Ksenija Jeram, kako se je pa ona srečevala s svojimi čustvi in se spoprijateljila s telesom, tako kakršnega pač ima in kakor so se čustva v njem odzivala.
3: Ko razmišljam o tem, katera je največja razlika v doživljanju sebe iz preteklosti pa v sedanjosti, bi lahko rekla, da sem v preteklosti imela tak občutek notranje nepovezanosti, neukoreninjenosti, enega iskanja. Zdaj pa res lahko rečem, da se počutim notranje povezana, ukoreninjena, varna, najdena pravzaprav. In pri tem iskanju mi je zelo pomagala telesno-emocionalna terapija, ki je zelo izkustveno naravnana terapija in mi je dala zelo močno izkusiti v telesu, kako se boleča čutenja, ki niso slišena pa videna, usedejo v telo in kako tam nastane čustvena blokada, ki potem kliče tudi čustveno podobne izkušnje, da se potem ob situacijah, nastalih situacijah začnemo počutiti, kot smo se počutili v preteklosti. Tako je, kot da telo hoče biti videno in slišeno, kot da nam hoče povedati, kaj se mu je dogajalo v preteklosti. V naši naravi je, da radi zbežimo od težkih stvari in včasih je to tudi potrebno. Ko pa predelujemo čutenja, je pa zelo pomembno, da jih sprejmemo, da se zavestno odločimo, da ostanemo z njimi, da smo sočutni z njimi, ker potem tudi lahko odidejo, kar pa nam povzroči, da v bistvu energija prosto steče po telesu in lahko bolj svobodno delamo tisto, za kar smo zares poslani. Ker smo ljudje mentalna, čustvena, telesna, energijska bitja in duhovna bitja, to naše čustvovanje vpliva na vse aspekte nas in tako tudi potem v takih izkušnjah, ko so težja, razvijemo določena prepričanja, ki nas rešujejo v tistem času, potem v kasneje pa nas samo ovirajo. Tako da v procesu telesne emocionalne terapije lahko vidimo tudi ta prepričanja in jih potem spremenimo. Zame je bila to tudi globoka duhovna izkušnja in sicer predvsem velikonočne skrivnosti, kar se tiče telesa. Ker Jezus je zares se rodil v telo, živel v telesu, učil v telesu, umrl v telesu in tudi ostal v telesu. In sem tako zelo lahko razumela pa tudi bila presenečena nad tem, kako težko je doživljati zares trpljenje v telesu in kako je moral biti to šele za Jezusa, ki ni občutil na križu samo svojega trpljenja, ampak trpljenje celega človeštva od začetka do konca bivanja. Tako res lahko prepoznam to veličino tega, ampak tudi, da je vstal iz tega. Ker mi, kristjani, se pogosto ustavimo pri velikem petku, ne vemo pa in mislimo, da ni možno v tem življenju tudi ustati. Jaz pa imam izkušnjo, da je vstajenje že v tem življenju zares. Seveda ni čist popolno vstajenje, je pa vstajenje lahko postopno iz raznih težkih stvari, v katerih smo se znašli. Tako da mi zelo odzvanja ta dragocenost telesa, ker tudi Jezus tudi še kar naprej ostaja z nami v telesu, ker nam daje svoje telo. Spomnim se supervizorja, ki je po eni take težki delavnici, zame težki delavnici, rekel, da mogoče ste nekateri še v Getsemaniju, samo tudi za vas pride velika noč. In jaz res vem, potem po svoji izkušnji in tudi po izkušnji z ljudmi, s katerimi delam, da velika noč pride za vsakega, da pa je treba ustrajati tako dolgo, dokler res naše rane ne postanejo poveličene, kar pomeni, da iz njih začne teči zdravje za nas in tudi življenje za nas in za vse okrog nas. In da je treba vmes res sprejeti pomoč ljudi, ker naše rane so nastale v odnosih in se tudi v odnosih zdravijo. In jaz sem zares navdušena nad tem, ko vidim in ko doživljam zares, kako zelo so naši možgani, se lahko spreminjajo, so nevroplastični in kakšne vse so zdaj možnosti za zares, za zdravje, za izkušanje drugačnega življenja. In se lahko pri tem poistovetim stavkom iz Svetega pisma, da so preroki hoteli videti to, kar mi sedaj gledamo. In je razlog za upanje.
0: Po tem pričevanju gospe Ksenije, sestra Metka, omenile smo že, da človeka preplavijo čustva in zato ne more pravilno razmišljati. S tem ni nič narobe, tako funkcioniramo. Ali lahko takrat kaj storimo, da se umirimo?
1: Ja, zelo odvisno od situacije. Če se na primer znajdemo pred medvedom, mislim, da ni potrebno, da štejemo do 10, ampak je potrebna akcija. Prav tako, če se znajdemo v nasilni situaciji, takrat ne moremo meditirati. Nam pa ti dve metodi lahko zelo pomagata, ko se znajdemo v kakšnem besednem konfliktu ali pa v neki takih situacija, ko je dobro, da mirno odreagiramo. Mogoče najprej pogledamo na področje osebnih odnosov, ker do odnosov do drugih se nam dogaja največ čustev. Ko smo v stiku s sabo, ta čustva nenehno zaznavamo. Ko nas neka izjava znanca, prijatelja ali nadrejenega zelo prizadene in to čustvo občutimo, kot da nas stisne v prsnem košu. Utihnemo in ga skušamo potlačiti, kot da se ni nič zgodilo. Za osebno rast pa je zelo pomembno, da čustva najprej prepoznamo, ga priznamo, ga sprejmemo in ubesedimo. Najprej sami v sebi in nato, če je možno, stopimo do dotične osebe in se pogovorimo. Spoštljivo, brez vsakega obsojanja in očitkov. Največkrat se zgodi, da se ta oseba sploh ne zaveda, da nas je prizadela oziroma ni mislila nič hudega. Morda se je to zgodilo zaradi njenega nepoznavanja naše situacije. Ko gremo do nekoga, ne rečemo, naredila si to in to, kar mi je zelo užalilo, ampak rajši recimo, ko rečeš ali narediš to in to, se počutim prezrta ali neslišana ali nerazumljena. Se pravi, nobenih očitkov in obsojanja. Sama sem že večkrat uporabila ta način in smo bili potem še večji prijatelji oziroma je prišlo do večjega zaupanja. Če pa iz kakršnega koli razloga pogovor ni mogoč, bodi si, da oseba ni več živa ali je ne poznamo, če gre za travme iz otroštva, pa lahko ta čustva izpustimo tako, da jih na primer izkričimo na varnem prostoru ali v naravi ali da enostavno prebutamo kakšno blazino.
2: Kot smo že omenili, včasih res čustvo malo preveč. Telo nas opozarja, razum pa ne zmore več slediti. In prav tu bi rada nadaljevala z enim od simbolov, ki se mogoče ga že malo namignila, ki ga uporabljamo pri zdravilni besedi in to je simbol vodovodne pipe. Predstavljajte si, da ima vsak človek v sebi rezervoar čustev. V ta rezervoar se steka vse, kar doživljamo. To so drobni stresni trenutki, neizgovorene misli, skrbi, spomini, pa tudi veselje, hvaležnost, mir. Čustva se zbirajo, tudi če se jih ne zavedamo. In rezervoar se polni. In na tem rezervoarju je pipa. Ta pipa predstavlja našo sposobnost, da čustva uravnavamo, ne da jih potlačimo. Ko čutimo preveč, ko se v nas nabira pritisk, ko se zdi, da nas bo nekaj preplavilo, takrat pipo malo odpremo, ne na polno, ne tako, da nas odnese, samo toliko, da čustvo odteče. In to lahko pomeni, da mogoče samo globoko vdihnemo, da si priznamo, da nam je težko, da se usedemo v tišino in zmolimo, da si mogoče dovolimo jokati, včasih pomaga sprehod, ali pa pokličemo nekoga, ki nas razume in nas posluša. Včasih je pa dovolj, da smo sami in samo napišemo na papir, tako kot smo že prej omenili. In čustvo odteče, ne izgine, ampak se sprosti. Rezervoar se malo izprazni in pritisk se nam zmanjša. Ta vaja nas uči, da čustva niso naš gospodar, ampak naš spremljevalec, da jih lahko odmerjamo in da jih lahko usmerjamo, da jih lahko sprejmemo, ne da nas uničijo. In kar je najlepše, kot premo pipo, se v nas ustvari prostor. Prostor za mir, prostor za dih in prostor za Boga. In kot smo že prej v Svetem pismu omenili, je David tu pipo zelo dobro poznal. Ko ga je preplavil strah, je čustvo izlil pred Boga. Ko je rekel, moje srce se krči v meni, smrtni strahovi so me obšli. In to je odpiranje pipe, iskreno, brez olepšavanja. In potem nekaj vrstic pozneje, v psalmu David naredi drugi del vaje, pipo zapre, ko reče, jaz pa bom zaupal vate. To je trenutek umiritve. Trenutek, ko se človek vrne v sedanjost, ko se rezervoar stabilizira, ko se srce spet odpre za mir.
0: Ja, zelo imenitna podoba se mi zdi ta simbol vodovodne pipe, ne? Plastično vsak od nas to lahko razume. Ob koncu nocožne kateheze pa bomo naredile še skupaj en tak pregled dneva, to je stara krščanska praksa, egzamen, bi rekel Ignaci, preiskovanje dneva, duhovna vaja in vas vabimo, drage poslušalke, poslušalci, da se nam pridružite in jo znotraj sebe tudi naredite.

0: Bog se bori za naša življenja. Dobesedno. Njegov načrt je srečen človek. Hoče, da živimo in ne zgolj životarimo. Trpljenje povzroča človeku pohlep po oblasti, bogastvu in uživaštvu. Dokler bo na svetu en sam človek, ki bo zapisal svojo dušo tem trem stvarem, bo prisotno tudi trpljenje. Bog pa želi, da smo srečni in delamo tisto, kar nas veseli in pomaga nam in drugim k boljšemu življenju.
1: Poglejmo današnji dan. Kako smo ga preživeli in zakaj se lahko Bogu zahvalimo? Kdaj smo se počutili bližje Bogu? Kaj smo takrat počeli? Zapišimo to. Kdaj

0: in seznam stvari, ki nam ne koristijo. Poskušajmo početi več tistega, kar nam daje občutek večje bližine z Bogom in z ljudmi.
1: Zaupaj v Gospoda z vsem svojim srcem. Na svojo razumnost pa se ne zanašaj. Na vseh svojih poteh ga spoznavaj in on bo uravnaval tvoje steze.

0: S to vrstico iz knjige Pregovorov smo končali nocojšnjo katehezo. Zdravilne besede, govorile smo o čustvih, sestra Metka in Maja, iskrena hvala za vse, kar sta nam pripravili.
1: Hvala za povabilo.
2: Lepo vam bilo.
0: Mislim, da je bila zelo, zelo koristna tema, ker vsak dan se s čustvi srečujemo, ker smo tako ustvarjeni, ker so del nas. Vsi, ki ste nam danes prisluhnili, če želite poslušati še enkrat ali ste preslišali kakšen košček v audio arhivu na naši spletni strani pod zavihkom audio arhiv, boste našli radijsko katehezo ali v podcastu Radijska kateheza, pa nam prisluhnite še enkrat. Želimo vam miren večer, bodite blagoslovljeni in vse dobro, z Bogom, nasvidenje.
3: Radijska kateheza.

Sobotni duhovni večer bomo sklenili z molitvijo na čast sveti materi Tereziji iz Kalkute, ki danes 5. septembra obhaja godovni praznik. Sveta Terezija iz Kalkute, ki si želela ljubiti Jezusa tako, kakor še ni bil ljubljen nikoli poprej, v celoti si se mu podarila in mu nisi ničesar odrekla. V zedinjenju z Marijinim brezmadežnim srcem si sprejela njegov klic, da tešiš njegovo neskončno žejo po ljubezni in po dušah, ter postaneš prinašalka njegove ljubezni najbolj ubogim.

med ubogimi. Z ljubečim zaupanjem in popolno predanostjo si izpolnila njegovo voljo in izpričala veselje popolne predanosti njemu. Tako tesno si se zedinila z Jezusom, svojim križanim ženinom, da je blagoslovil s teboj deliti smrtni boj svojega srca, ko je visel na križu. Sveta Terezija, obljubila si, da boš nenehno prinašala luč ljubezni tem, ki so na zemlji. Prosi za nas, da bomo tudi mi želeli tešiti Jezusovo žgočo žejo, ga goreče ljubili, z njim veselo delili trpljenje in mu z vsem srcem služili v svojih bratih in sestrah, posebno v teh, ki so najmanj ljubljeni in najbolj nezaželeni. Amen.

0: Sobotni duchovni večer.
1: Radio Ognjišče. Vaš duhovni sopotnik.
2: Ponovili smo sobotni duhovni večer. Sveta Terezija iz Kalkute je dejala: prosimo Boga, naj nam odpre oči, da bi spoznali lakoto po ljubezni, ki je večja kot lakota po kruhu. Prosimo Boga, naj nas uporabi, da postanemo njegova ljubezen in njegova svetloba v današnjem svetu. Poslušate nočni program Radia Ognjišče.

0: Besede modrosti.
1: Thomas Dekker, angleški dramatik, ki je ustvarjal v 17. stoletju, je avtor tegale modrega voščila. Da bi se vsako jutro prebudil z nasmehom, ki bi mi razjasnil obraz. Da bi se dela lotil z jasnimi mislimi. Da bi imel vedno pred očmi končni cilj. Da bi se srečeval z ljudmi z nasmehom na ustih in z ljubeznijo v srcih. Da bi se noči približal z utrujenostjo, ki kar kliče po spancu, in z radostjo, ki izhaja iz dobro opravljenega dela. Tako si želim, da bi modro porabil svoje dni. Naj bodo te njegove želje, drage poslušalke, spoštovani poslušalci, zdajle namenjene vam.
0: Radio Ognjišče. Vedno z vami.

0: Iz knjige Anselma Grina Sreča v veselju do življenja.
1: Pogosto se zberemo in praznujemo rojstni dan ali god. Po teh praznovanjih se tu in tam kdo oglasi, to danes pa je bilo res lepo. Če se ljudje lahko veselijo drug ob drugem, če se radi duhovito in tudi sproščeno pogovarjajo, če skupaj praznujejo, tako razveseljujejo drug drugega. Pogoj za to radost je hvaležnost vsakemu, ki z njimi praznuje. Če postavim v središče le sebe, bom ustvaril malo veselja. Radost potrebuje drugega, spoštovanje in pripravljenost priznati prav vsakega. Če se lahko prav vsak čuti sprejet in nam podari del sebe, potem je druženje neizčrpen vir radosti.
0: Radio Ognišče. Vedno z vami.

0: Lepe misli za mirno noč. Iz knjige Založbe Ognjišče, zakladnica modrosti.
1: Rečeš dobro besedo, storiš drobno uslugo, pokažeš se kot plemenit človek. Kaj veš, na koga vse boš vplival? Nevede in nehote boš pomagal bližnjim, da bodo boljši. Miha Žužek.
0: Radio Ognjišče, vaš nočni prijatelj.

0: Iz knjige Anselma Grina Sreča v veselju do življenja.
1: Načinov, kako priti v stik s svojo radostjo, je veliko. Eden je ta, da si ogledamo svoje fotografije iz otroštva. Na le-teh bomo nemalokrat zasledili prvotni izraz radosti na svojem obrazu. Lahko tudi, kot je predlagala psihologinja Verena Kast, napišemo lastno biografijo radosti. Tako bi se spomnili mnogih priložnosti, ob katerih smo bili veseli. Marsikdo bi se spomnil na veselo pričakovanje Božiča in na radost, ko je kot otrok stopil v sobo z okrašeno jelko. Kdo drug bi se spomnil na veselje, ki ga je doživljal, ko je imel oče čas in se je igral z njim? Spominjajmo se vseh priložnosti, ob katerih smo bili veseli.
0: Radio Ognišče. Vedno z vami.

0: Direktor Franci Trstenjak.
1: Radio Ognišče v slovenski prostor prinaša evangelsko sporočilo in krščanske vrednote ter govori o lepem in dobrem.

Sem hodil po svetu, spoznal sem ljudi. Mesta sem videl in lepe vasi. Videl sem morje in visoke gore. Pesmi prepeval sem tuje. Spoznal sem, da najlepša moja je vas. Najlepša je moja dolina. Če kdo me vpraša, odkje sem doma, zapojem ponosno na glas. Jaz sem iz tistih krajev doma, ki vidiš jih z vrha Gorjancev. Levo Metlika, na desni Črnomelj, od Kolpe do Semiških klancev. Jaz sem iz tistih krajev doma, kjer brezje naravo krasi, kjer Kolpa prelepa čez tisoč slapov, v noč svojo pesem šumi. Ko lastovka z juga domov prileti, tam zeleni juri svoj praznik slavi, s pesmijo svojo oznanja pomlad.

0: Iz knjige Anselma Grina Sreča v veselju do življenja.
1: Radost, ki pa je neodvisna od zunanjih dejavnikov, je radost zaradi mene samega. Če pomislim na skrivnost svojega življenja, svojo edinstvenost in enkratnost, če pomislim, koliko darov in sposobnosti mi je danih, potem imam zadosten razlog za veselje. Veselim se svojega telesa, svojih rok, ki tako hitro pišejo, a so hkrati tako tankočutne in nežne. Vesel sem, ko pri molitveni kretnji z rokami čutim Božjo bližino. Hildegarda iz Bingna v imenu duše nagovori ude svojega telesa. Od srca sem vesela, da sem bila v vas poslana.
0: Radio Ognišče. Vedno z vami.

0: Misionar Friderik Baraga se na vse načine trudi dušam Indijancev približati Boga. Življenje v oddaljeni Ameriki je zelo drugačno kot v Evropi. Prisluhnite ponovitvi radijskega romana Le eno je potrebno, drugi del.
1: Radijski roman.
2: Dober večer, spoštovani poslušalci, drage poslušalke in prav lepo pozdravljeni v 26. delu radijskega romana Le eno je potrebno. Smo tudi v 26. poglavju. Odpotovala sta iz Font du Laca na dan svetega Miklavža. Snega je bilo na tleh za dobrih 6 unč in oba sta bila prepričana, da bosta prišla do La Pointa vsaj v 5 dneh. Baraga je na tihem upal, da morda celo v 4. Že nekajkrat je prehodil to pot, tudi po zimi. Kopica vernikov ju je spremila do gozda. Vizon se je še enkrat poslovil od svojih prijateljev in Baraga jih je blagoslovil. Nato ju je sprejela samota velikega gozda. Čudno je občutje, ki te objame, ko hodiš med debli, slišiš lepokanje zmrzlih vej, ki so preobležene s snegom, in tu in tam vidiš sledi živali, ki so potovale iz zavetja v zavetje. Neba skoraj ni videti. Krošnje zasneženih dreves se stikajo visoko nad teboj in zapirajo pogled. Tako lahko je zgrešiti smer, ko si ujet v začaranost starih debel. Vizon je doma na vodi in v gozdu. Čute ima, kakor vohljajoča žival, vedno najde smer, kakor da je z nevidno nitjo pripet na sonce. Poleg tega nosi še težko breme. Oltarček, nekaj podob, svete posode in hrano. Rahlo je sklonjen, toda stopa neutrudno, kakor da moči v njem sploh nimajo konca. Včasih se za hip ustavi, se opre z roko na deblo, kakor da mu drevo govori. Baragi se zdi, kakor da z visoke drevesne krošnje, ki daleč vidi, prihajajo besede in navodila, ki jih razume samo vizon. Prvi dan je bilo potovanje srečno. Z mrakom sta prišla do Ga Pakueigaka, ki je bil na pol poti do Bayfielda. To je bil kraj brez naselja in brez vsake koče. Toda gost je skoraj do cela segel do jezera in potniki so se na tem kraju radi ustavljali že za voljo vode. Prenočišče sta si napravila sicer med drevjem, toda še je bilo videti jezero, ki je čisto ob kraju že zamrzovalo. Vizon je hitro nanosil suhih vej in nažgal ogenj. Nato je odšel na parobek gozda in se je strmo spuščal proti jezeru. Planjava vse do tja vode je bila kot začarana. Grički, zaledeneli robovi pečin, ledene pahljače vej, vse je skrivnostno stalo pod sivim nebom. Nato se je zagledal v nebo, kakor da precenja pot kričečih galebov. Ko se je vrnil in počepnil k ognju, je mirno rekel: "Oče, jutri bova imela slabšo pot. Snežilo bo." Bog je gospodar vsega. Ne moreva mu ukazovati in ne moreva se mu upirati. Vodil bo najine stopinje. Začel je z brevirjem. Bila je muka moliti brevir pri ognju, iz katerega se je zdaj pokadilo ali so zapršile iskre. Toliko osmojenih strani je že imel, toda brez molitve brevirja ni mogel zaspati. Zdelo se mu je, da z njim moli tišina, ogenj, drevesa, vsa zasnežena pokrajina. Z njim se je vedno čutil povezanega z verniki, vigvami in kočami. Pravičnega je vodil Gospod po pravih poteh. Strmel je v ogenj in mislil na jutrišnjo pot. Po pravih poteh, je šepnil zase. Nato je še posebej molil za Vizona. Ko je odmolil in se mogel stegniti ob ognju, je kljub mrazu čutil prijetno ugodje. Bolečine v gležnjih za voljo krpel so popustile, telo se je sprostilo, ogenj je prinašal občutek miru in varnosti. Zaspal je in spal je trdno, dokler ga ni prebudil Vizon. Oče, napraviti moram zasilno streho, hudo sneži. Zdaj šele se je znašel. Gost, debel sneg se je sipal med veje in Vizon je želel varovati ogenj in njega. Veje smrek, ki so se prepletale nad njima za moža visoko od tal, je spretno zvezal, nalomil nove in jih počez položil čez zvezane. Tako je napravil streho, ki sicer ni bila povsem trdna, vendar ju je dobro branila pred snežnim metežem. Trdno nista več zaspala. V pol dremavici je zdaj eden, zdaj drugi dregnil v ogenj. Ob prvem svitu sta se dvignila. Še je snežilo, toda manj. Vendar skrbi nista mogla skriti. Novega snega je bilo za čevelj visoko. Po nekaj urah hoda je Vizona začel lomiti hud kašelj. Morala sta se ustaviti. Oče, bojim se povedati, toda težko hodim, bolan sem. Prehlad je bil že nekaj časa, z njim zdaj je butnil na dan z vso silo. Baraga je mislil na Sioux River, kako daleč sta še od te reke, ki je zdaj predstavljala upanje. Od nje do La Pointa ni več daleč. Toda do nje so še dnevi, ure in ure na krpljah, vse skozi pokrajina brez koče in zavetja. Mrzle noči, ob ognju si v kotličku lahko skuhata le čaj. Kaj, če se Vizonu unamejo pljuča? Niti kolibe samotnega lovca ni na tej poti, kjer bi bolnika mogel spraviti pod streho. Milje in milje nobenega bivališča. Le gost, sneg in jezero. Vizon, ustaviva se v prvi globeli, da bo vsaj nekaj zavetja. Danes ne bova hodila več. Kakor brž se je svet nagnil, se je Baraga začel razgledovati. Moral je najti pripravno mesto, kjer bi bilo mogoče nagrebsti vsaj nekaj listja. Opazil je gručo javorovih dreves in golega brezovja, ki ga je obkrožalo zeleno smrečje. Obrnil se je tja. Globel je bila za čuda pripravna. Dno je bilo dokaj široko, pokrito z mladimi smrekami in pod njimi zagrebki suhega listja, ki so ga še pozno jesenski vetrovi nanesli z bregov. Kakor hitro je bolniku pripravil ležišče, se je lotil ognja. Vedno so to delali vodniki, to pot je hotel vse opraviti sam. Vizon se je skušal dvigniti, toda je takoj uvidel, da bi bil tako slab le v nadlego. S kotličkom je Baraga zajel snega. Za bolnika je bilo treba napraviti čaj. Takoj zatem je začel vleči skupaj les. Ogenj bo moral goreti vso noč. Ko je tudi sam sedel, je poslušal piskajoče Vizonovo hropenje. Morda bom moral umreti, oče, je rekel pretrgano. Ne boš umrl. Se spomniš viharja na jezeru? Tedaj si prav tako rekel. Toda Bog pokliče človeka z tega sveta šele tedaj, ko je opravil nalogo, ki je zanj pripravljena v Božji volji. Toda čutim, oče, da jutri ne bom mogel prehoditi niti ene milje. Ne moreva ostati na tem mestu, čeprav je pripravno. Nimava dovolj hrane. Do jutra je še daleč vizon. Jaz bom zdaj še molil. Ti spi. Ko odmolim, tudi jaz zadremljem, toda gledal bom, da nama ogenj ne poide. Prepusti vse skrbi Bogu. Popravil mu je odejo, še pribrskal listja in odprl brever. Brezovo deblo, ki ga je pred dolgim časom podrl vihar, je mirno gorelo. Ni bilo vetra in ogenj je bil lep. Vendar je brevir končal z muko. Misli na jutri so se mu neprestano urivale med vrstice. Vizon je spal, zdaj zastokal, obsud z listjem je bil videti kakor grčavo deblo. Baraga je pazil, da odeja ne bi zdrknila z njega, drezal v ogenj, da bi enakomerno gorel in od časa do časa za nekaj hipov zaprl oči. Trdno zaspati si ni upal. Bil je vesel, ko je razločil obrise drevja na vrhu globeli. Prihajalo je jutro, toda vizona ni hotel buditi. Zbudil se je sam, ko je bilo že toliko svetlo, da je bilo videti na nebu nekaj modrih rež. Sedel je in se pokrižal. Počutim se bolje, oče, je rekel tiho. Upam, da bom lahko hodil. Vse, kar si doslej nosil ti, bom zdaj nosil jaz, je trdno pribil Baraga. Prvič, da se vizon ni upiral. Hodila sta počasi in čeprav je Baraga vedel, da ne bosta danes opravila niti polovice poti, ki bi jo morala, je srečen, da nista ostala v globeli, kjer sta nočila. Prvič je tudi čutil, kakšno težo nosi vodnik. Vizonu je pustil le nekaj lahkega, vse drugo si je oprtal sam. Že po dobri uri hoje se mu je kljub mrazu hrbet znojil. Vreme jima je bilo naklonjeno. Nebo se je pretrgalo in proti severu se je modrina hitro širila. Sonce, čeprav brez moči, ima je dvignilo voljo. Novo prenočišče sta izbrala že sredi popoldneva, ker so vizonu pošle moči. Baraga je naklestil vej, ogenj je napravil vizon, vendar se jedi skoraj ni dotaknil. Znočilo se je takoj, ko je sonce zašlo. Sneg je postal modrikast in tema je zapredla daljave spet v skrivnostno tišino. Do Sioux River sta prišla šele šesti dan. Kakor brž je vizon zagledal vodo, se je blaženo nasmehnil. Oče, nisem mislil, da bova napravila pot do sem. Od tu lahko vidijo v La Pointe ognje, če jih zakuriva. Poznal je indijanske navade in takoj začel sekati vejevje. Vizon jih je razdelil v tri grmade, tako da je napravil trikot. Nato sta jih zažgala. Dim in plameni so se dvigali visoko v zrak. Sioux River je mirno tekla v jezero. Glej, vizon, po samotnih krajih teče ta reka, skozi mnoge ovire. Do cilja je prišla. Izliva se v jezero, kakor v naročje. Tako hodi človek skozi življenje. Tako sva hodila midva te dni. Božje naročje vedno čaka. Zdaj moliva. Po molitvi sta stala na višini in gledala preko jezera. Sonce ga je srebrilo in videlo se je na daleč. Sredi popoldneva je vizon kriknil. Vidim jih, oče, vidim jih, tam so. Stegnil je roko. Bili so trije čolni. Na enem je bila bela zastava s križem. Po Božiču je Baraga v svoj dnevnik v Lansu zapisal: Ko sem se vrnil spet v svoj misijon, sem našel vse v najlepšem redu. Čeprav sem bil odsoten 3 mesece. Indijanci so se zbrali vsako nedeljo in vsak praznik v cerkvi. Tam so molili in peli, kakor sem jim naročil. Živim zadovoljen in Bogu hvaležen, ljubeč in ljubljen, kakor oče med svojimi otroki, za kar naj bo hvala Bogu v imenu Jezusovem. In tako smo prišli do konca, spoštovani poslušalci, še enega dela radijskega romana Le eno je potrebno. Hvala, ker ste bili z nami in bodite spet prihodni četrtek. Knjiga Karla Mauserja je šla pri založbi Ognišče in jo ne samo v poslušanje, priporočamo tudi v branje. Lahko noč.
1: Radijski roman.

V nočnem programu Radija Ognjišče ste slišali ponovitev radijskega romana Le eno je potrebno, drugi del. Roman prebira Mateja Subotičanec.

lahek veter, ljubim večerno sonce, iskrenost, ljubim poletni dež in svež kruh, ljubim domotožje, lepe obleke, ljubim spremembe, zmahane hotele, stare balkone in čmrlja. Ljubim dobre prijatelje, čiste kozarce, jutranje spanje. Ljubim umazan avtobus, moč, ljubim smeh, ljubim kitaro, ljubim njo. Ker te ljubim, ljubezen.

0: Hvaljen Jezus.
1: Laudetur Jezus Kristus.
0: Poslušate slovensko oddajo Radia Vatikan.
1: Sklepna maša pri frančiškanih na Tromostovju za mučence med Slovenci, za žrtve in rablje. Prisluhnili bomo pridigi nadškofa Stanislava Zorita. Duhovne misli cerkvenih očetov Benedikta 16. in papeža Frančiška za 23. nedeljo med letom. V petek 4. septembra se je pri frančiškanih na Tromostovju v Ljubljani po 2,5 letih zaporednih prvih petkih sklenil niz vsakomesečnih maš, ki so jih v okviru pobude vse posvojitev pripravili za 26 žrtev komunističnega nasilja, ki so v postopku za beatifikacijo. So maševanje sklepne 30. maše, tokrat namenjene mučencem in njihovim rabljem, je vodil ljubljanski nadškof metropolit Stanislav Zore. Prepevala je moška vokalna skupina Tromostovje pod vodstvom Aljaža Košiča in ob orgelski spremljavi Ane Kresal. Mašni namen je v verzih predstavil Gregor Čušin. V preteklih 30 mesecih smo tako mesec za mesecem spoznavali novo ime, ki so ga med in po drugi svetovni vojni iz mržnje do krščanstva pokončali pripadniki komunističnih oblasti oziroma njihovi eksekutorji. Lamberta Erdliha, Alojzija Breznika, Franca Cvara, Anico Drobnič, Placida Grebenca, Srečka Huta, Franca Keka, Janka Komljanca, Franca Kramariča, Franca Nahtigala, Marico Nartnik, Ivano Škrabec Novak, Valentina Oblaka, Jakoba Omahna, Janeza Pavčiča, sestro Karmelo Antonijo Premrov, Ivana Salmiča, Lenarta Narteja Velikonjo, Jaroslava Kiklja, Antona Murglja, Alojzija Murglja, Mateja Krofa, Ignacija Nadraha, Bernarda Štoheca in Emila Keteja, Veroniko Lestan. Prisluhnemo nadškofovi pridigi.
2: Dragi bratje in sestre, v tem večeru prvega petka v mesecu smo se še zadnji zbrali pri frančiškanih na Tromostovju. Vsaj znotraj teh 30 svetih maš, ki smo jih obhajali za srečen potek postopka za razglasitev za blažene naših božjih služabnikov in služabnic, naših mučencev. 26-krat smo se srečali o zgodbah njihovih življenj, pa tudi o pripovedovanju misli, večkrat njihovih misli. Vse so bili to ljudje globine, ki so imeli pogled usmerjen v večnost in v večnega. In o njih so nam spregovorili misli spletene v verze, ki jih je sestavil in predstavil gospod Gregor Čušin. Večina teh življenj je bilo kratkih, prekratkih. In vsa so bila nasilno prekinjena. Tukaj mi prihaja na misel kratek stavek pokojnega Andreja Capudra, ki je zapisal: edino dobro je samo resnica. Gospod Capuder, ki je živel v svetu Danteja in Kierkegaarda, v svetu Tomaža Akvinskega in v misli Ničeja, v svetu globoke osebne vere v Boga in v večnem iskanju njegovega obličja, je vedel, kaj je povedal s tem stavkom. Edino dobro je samo resnica. Ne resnica, ki jo včasih ovesimo s tolikimi dodatki, da jo zakrijajo in tako zakrita ostane skrita v ozadju. Ne takšna, ampak tista resnica, ki do konca prehodi pot zasmehovanja in zasramovanja. Tista resnica, ki se vztrajno vzpenja na goro križanja, čeprav jo tam ne čaka drugega kot križ in smrt in sunek sulico in grob. Tista resnica, ki postane pot in na koncu prepelje v življenje. On, ki je zase dejal: jaz sem pot in resnica in življenje. Tista resnica, ki jo moramo prehoditi, da pridemo k očetu. Dragi bratje in sestre, zaradi te resnice je prav, da nocoj tudi mi hodimo po poti resnice, da bomo prišli do spoznanja očetovega imena. Resnica tudi v besedi. Večkrat imamo navado, da rečemo, da so mučenci darovali svoja življenja za Kristusa, za domovino, za družino. In ob tem človek dobi občutek, da je šlo za neko vzvišeno, blagodejno dejanje, v katerega so privolili. Ko sem dobil vabilo za nocojšnjo sveto mašo, je bilo rečeno, da je ta maša posvečena molitvi za žrtve in za njihove rablje. Te besede povedo vse. Resnica stopi pred nas takšna, kakršna je. Pred nami stojijo žrtve in njihove rablje. Znane žrtve, vse smo jih skozi 30 mesecev srečevali in jih spoznavali. Prej morda v pozabi, potisnene v molčanje, so v teh mesecih prihajale pred nas in med nas. Vračale so se v svoje vasi in v župnije, iz katerih so prihajale. Iz grobov in jami in brezen so začele hoditi po naših poteh, prihajati v naše misli. In mislim, da lahko z odgovornostjo rečemo, da so to bili ljudje, ki so imeli radi življenje. Ti ljudje so radi živeli in prepričan sem, da bi vsi do zadnjega radi živeli še naprej. Če jim rečemo, žrtve pomeni, da življenja niso darovali, ampak jim je bilo vzeto. Ti ljudi so pomorili, drugi ljudje so jih pomorili. Tisti, za katere nocoj molimo in jim pravimo, da so bili rabni. Zakaj so morili? V tistem velikem preganjanju kristjanov v naši zgodovini sta se v usodni napetosti srečali dve skupini. Eni so živeli za Boga, za družino, za domovino. Verovali so, ljubili so in upali so. Na rokah so nosili žulje vsakdanjega garanja za življenje družine in družbe. Njihovi pogledi pa so segali onkraj meja domačije in onkraj obzorij domovine. V njihovih pogledih je domovala večnost, v katero so upali in za katero so živeli. In proti njim so se postavili tisti, ki so hoteli jemati. Ker jim ti, ki so sedaj žrtve in božji služabniki, niso bili pripravljeni dajati tega, kar so od njih zahtevali, so jim začeli jemati. In jemali so jim tisto, kar so jim lahko vzeli. Kdo more kristijanu vzeti Boga, če se mu sam ne odpove? Kdo mu more iztrgati vero iz srca, če se ji sam ne odreče? Kdo more pogasiti ljubezen do družine, do cerkve, do domovine, če je sam ne zataji? Vrednote, nobene vrednote, ne more nihče nikomur nikoli vzeti. Kaj še le tistih temeljnih vrednot, ki življenju dajejo temelj in prihodnost? Nihče jih ne more iztrgati iz človekovih misli in iz srca, če v to človek sam ne pristane. In zato so tisti, ki so se odločili, da bodo jemali drugim, začeli jemati tisto, kar so lahko vzeli. Začeli so jemati življenja in premoženje. Začeli so jih moriti in ropati. Posameznike, družine, nazadnje tisoče in deset tisoče. Zakaj? Zato, ker so življenje tem ljudem lahko vzeli. In nič drugega kot to življenje. Srce je ostalo nedotaknemo. Zato, božji služabniki. Ob tem morda lahko bolje razumemo misli iz knjige modrosti. Čeprav se ljudem zdi, da so bili kaznovani, je bilo vendar njihove upanje prežeto z nesmrtnostjo. Saj jih je Bog preizkusil in spoznal, da so ga vredni. Sprejel jih je kakor žgalno žrtev. Ko bo v tem trenutku pomislim na tiste druge narable, za katere tudi molimo, kot je bilo rečeno v začetku, mi prihaja na misel knjiga Jean-François Chemena o krščanskih idejah, ki so pretresle svet. Priporočam. Avtor navaja 15 takšnih idej, vendar me med njimi najbolj presenetila in pretresla 14. Krivda in odpuščanje. S krščanstvom je v svet vstopilo kesanje in odpuščanje. Kako močno nam o tem govori naš današnji čas? Nihče ne pričakuje, čisto nihče, da se bo kesal in opravičeval kdo drug, kakor kristjani. In tudi pri nas vedno znova slišimo zahteve, da se morajo za svoje dejanja opravičiti cerkev in kristjani. Samo ti vedo, kaj je kesanje in kaj je odpuščanje. Pa ne smemo mimo besed Andreja Capudra, Edino dobro je samo resnica. Dokler bo resnica zatajevana, skrivana, poteptana, toliko časa bo težava krivde in odpuščanja postajala živa in skeleča. In morda še nekoliko drugačen razmislek. Kako bi bilo mogoče, da ne bi imeli žrtev, ki se jih spominjamo, in rabljev, ki jih ne poznamo? Menim, da samo tako, da bi se rablji uprli vloge rabljev in ne bi morili žrtev. A kaj bi se zgodilo v tem primeru? Bi se spominjali Božjih služabnikov in služabnic? Bi se še spominjali naših mučencev? Ali bi morda na njihovo mesto ob taki odločitvi stopili tisti, ki so bili določeni za njihove rablje, pa te vloge ne bi hoteli sprejeti? Bi se morali danes spominjati tistih, ki ne bi hoteli biti morilci in bi zato umrli? Morda še pomemben razlog za odpuščanje. Zato je pomembno, da se zavamo, da tukaj nismo zato, da bi sodili, ampak da bi molili. Prav kakor je rečeno o današnjem večeru za žrtve in za rablje. Kako močno slišim Jezusovo besedo o postu. Se morajo postiti svatje, dokler je ženin med njimi. Mar ni Jezus med nami tudi po teh naših pričevalcih zvestobe? Mar ni med nami tudi po njihovih nedolžnih smrtih? Ne da bi zanikali strahoto zločina, ki je v našo cerkveno in narodno zgodovino postavil vse te mučence, ne smemo ostajati v času posta, v času Jezusove odsotnosti, ampak moramo biti pričevalci njegove navzočnosti. Tudi po njihovem trpljenju in zvestobi do konca moramo biti pričevalci veselja, da Bog ostaja z nami do konca sveta. Mi, ki smo nocoj tukaj, pa smo povabljeni, da v našem času ostajamo pričevalci skrivnosti, ki jih ne moremo vedno razumeti in bi jih naša človeška pamet obrnila drugače. Gospod pa stori, da v njegovi sodbi zažarijo za vse čase. Naj se to po naših molitvah in po Božjem usmiljenju zgodi čim prej.
1: Duhovne misli cerkvenih očetov Benedikta XVI. In papeža Frančiška za 23. nedeljo med letom. Prvo berilo je iz knjige preroka Ezekiela, 33. poglavje od 7. do 9. vrstice. Tebe, sin človekov, sem postavil za stražarja Izraelove hiši. Kadar slišiš besedo iz mojih ust, jih posvari o mojem imenu. Če pa rečem krivičniku, krivičnik, zagotovo umreš, pa ne govoriš, da bi posvaril krivičnika zaradi njegove poti. Umre ta krivičnik zaradi svoje krivičnosti, a njegovo kri bom terjal iz tvojih rok. Če pa posvariš krivičnika, naj se spreobrne od svoje poti, pa se ne spreobrne od svoje poti, umre zaradi svoje krivičnosti, ti pa si rešil življenje. Berilo je iz pisma Rimljanom, 13. poglavje, od 8. do 10. vrstice. Ljubezen, povzetek postave. Ne bodite nikomor dolžniki, razen če gre za medsebojno ljubezen. Kdor namreč ljubi drugega, je izpolnil postavo. Kaj ti zapovedi? Ne prešuštvuj, ne ubijaj, ne kradi, ne poželi, pa tudi vse druge zapovedi so obsežene v besedi. Ljubi svojega bližnjega kakor samega sebe. Ljubezen bližnjemu ne prizadeva hudega. Ljubezen je torej izpolnitev postave. Evangeljski odlomek je iz Matejevega evangelija, 18. poglavje, od 15. do 20. vrstice. Bratski opomin. Če tvoj brat greši, pojdi in ga posvari na štiri oči. Če te posluša, si pridobil svojega brata. Če pa te ne posluša, vzemi s seboj še enega ali dva, da se vsa zadeva ugotovi po izjavi dveh ali treh prič. Če jih ne posluša, povej cerkvi. Če pa tudi cerkve ne posluša, naj ti bo kakor pogan in cestninar. Resnično povem vam, karkoli boste zavezali na zemlji, bo zavezano v nebesih. In karkoli boste razvezali na zemlji, bo razvezano v nebesih. Skupna molitev. Resnično povem vam tudi, če sta dva izmed vas na zemlji soglasna v katerikoli prošnji, jo bo uslišal moj oče, ki je v nebesih. Ker sta namreč dva ali so trije zbrani v mojem imenu, tam sem sredi med njimi. Razlaga cerkvenih očetov. Sveti Hieronim pravi, da moramo nemudoma pridobiti svojega brata, če je ta izgubil spodobnost, da ne bo ostal v grehu. Sveti Janez Krizostom nadaljuje to misel, če bi to bila manj pomembna zadeva, bi lahko grešnika prepustili njegovi usodi že po prvem neuspelem poskusu. Jezus pa nasprotno pokaže na nujnost večkratnih poskusov, da bi ga ozdravili njegove krivde. Tudi sveti Avguštin

ga svojim članom pravila prihaja od Kristusa samega, misli Benedikta XVI. V evangeljskem odlomku iz Matejevega evangelija ljubezen deluje kot počelo, ki združuje kristjane ter hkrati stori, da njihovo enoglasno molitev sliši nebeški oče. Jezus pravi, če sta dva izmed vas na zemlji soglasna v katerikoli prošnji, jo bo uslišal moj oče, ki je v nebesih. Glagol, ki ga je evangelist uporabil, soglasna, je v grščini simfonezozin. Nanaša se na simfonijo, soglasje src. To pa je to, kar je Bogu pri srcu. Od soglasja v molitvi je torej odvisno, ali jo bo nebeški oče sprejel. Prositi skupaj pa pomeni tudi korak naprej k edinosti med tistimi, ki prosijo. Nikakor pa to ne pomeni, da bo Božji odgovor kakorkoli pogojen z našo prošnjo. Dobro vemo, da je želena edinost odvisna predvsem od volje Boga, katerega načrt in velikodušnost presegata človekovo razumevanje, njegove prošnje in pričakovanja. Če poglobljeno pogledamo te evangeljske stavke, bolje razumemo razlog, zakaj bo oče pozitivno odgovoril na prošnjo krščanske skupnosti. Jezus namreč pravi, ker sta namreč dva ali so trije zbrani v mojem imenu, tam sem jaz sredi med njimi. Zaradi Jezusove navzočnosti postane molitev tistih, ki so zbrani v njegovem imenu, učinkovita. Ko se kristjani zberejo k molitvi, je Jezus sam med njimi. Oni so tako eno z njim, ki je edini srednik med Bogom in ljudmi. Konstitucija o svetem bogoslužju drugega vatikanskega koncila navaja ravno ta stavek iz evangelija, da bi nakazala enega od dveh načinov Kristusove navzočnosti. Ko cerkev moli in poje psalme, je navzoč tisti, ki je obljubil, kjer sta namreč dva ali so trije zbrani v mojem imenu, tam sem sredi med njimi. Po vstajenju je Kristus učencem zagotovil, da bo z njimi vse dni do konca sveta. Njegova navzočnost v skupnosti učencev ter njihova molitev zagotavljata učinkovitost molitve, in sicer tako zelo, da je obljubil, karkoli boste zavezali na zemlji, bo zavezano v nebesih, in karkoli boste razvezali na zemlji, bo razvezano v nebesih. Misli papeža Frančiška. Evangelij današnje nedelje iz 18. poglavja Matejevega evangelija predstavlja temo bratskega opominjanja v skupnosti vernikov. Torej, kako naj opomnim drugega kristjana, da je storil nekaj slabega? Jezus nas uči, če moj krščanski brat greši zoper mene, me prizadane, moram do njega uporabiti krščansko ljubezen, predvsem osebno se pogovoriti z njim in mu razložiti, da to, kar je rekel ali storil, ni v redu. In če me brat ne posluša, Jezus predlaga nadaljno posredovanje. Najprej se vrni k njemu z drugima dvema ali tremi osebami in govori z njim, da se bo bolj zavedal napake, ki jo je storil. Če pa kljub temu ne sprejme opomina, je potrebno povedati skupnosti. Če pa tudi skupnosti ne posluša, potem mu je potrebno dati čutiti ta prelom in ločitev, ki ga je on sam povzročil, ko ni več v občestvu z brati in sestrami po veri. Poslušali ste slovensko oddajo Radia Vatikan.

0: Poslušate Radio Ognjišče.
1: Oddajamo na frekvencah
0: 88,5 Velenje,
1: 88,9 Izola,
0: 89,1 Postojna,
1: 89,8 Jesenice,
0: 91,0 Tinjan,
1: 91,2 Tolmin in Ajdovščina,
0: 91,8 Murska Sobota,
1: 92,6 Bohinj,
0: 94,8 Cerknica Lož,
1: 95,1 Beli Križ,
0: 95,7 Ravne,
1: 95,9 Bela Krajina in Nova Gorica,
0: 96,5 Radlje,
1: 97,1 Novo Mesto,
0: 98,0 Idrija,
1: 101,6 Spodna Idrija,
0: 102,3 Kranjska Gora,
1: 102,4 Ilirska Bistrica,
0: 102,5 Kočevje,
1: 104,2 Ribnica,
0: 104,5 Krvavec, Trstelj, Bovec in Maribor,
1: 104,8 Ljubljana Grad,
0: 105,7 Mozirje,
1: 105,9 Kum, Kuk in Koper,
0: 106,0 Gornja Radgona,
1: 106,5 Podbrdo,
0: 107,3 Boč in Krško,
1: 107,9 Kozina.
0: Oddajamo na digitalnem radijskem omrežju DAB+. Spletni naslov radio.ognjisce.si.

0: Si. Izdajatelj je podjetje Radio Ognjišče d.o.o. Koper.
1: Odgovorni urednik Franci Trstenjak.
2: Pred nami je skupna molitev častitljivega dela Rožnega venca. Vodil jo bo radijski sodelavec Tone Gorjup.

0: V imenu Očeta in Sina in Svetega Duha. Amen. Verujem v Boga Očeta, vsemogočnega stvarnika nebes in zemlje, in v Jezusa Kristusa, Sina njegovega edinega, Gospoda našega, ki je bil spočet od Svetega Duha, rojen iz Marije Device, trpel pod Poncijem Pilatom, križan bil, umrl, bil grob položen, šel pred pekel, tretji dan je od mrtvih vstal, šel v nebesa, sedi na desnici Boga Očeta vsemogočnega, odtod bo prišel soditi žive in mrtve. Verjem v Svetega Duha, Sveto katoliško cerkev, občestvo svetnikov, odpuščanje grehov, vstajenje mesa in večno življenje. Amen. Oče naš, ki si v nebesih, posvečeno bodi Tvoje ime, pridi k nam Tvoje kraljestvo, zgodi se Tvoja volja, kakor v nebesih, tako na zemlji.
1: Daj nam danes naš vsakdanji kruh in odpusti nam naše dolge, kakor tudi mi odpuščamo svojim dolžnikom. In ne peli nas v kušnjavo, temveč reši nas hudega. Amen.
0: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami, blagoslovljen je sad Tvojega telesa, Jezus, ki nam vodi naše misli.
1: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri. Amen.
0: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami, blagoslovljen je sad Tvojega telesa, Jezus, ki nam vodi naše besede.
1: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri. Amen.
0: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami, blagoslovljen je sad Tvojega telesa, Jezus, ki nam vodi naše dejanja.
1: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj ob naši smrtni uri. Amen.
0: Oče naš, ki si v nebesih, posvečeno bodi Tvoje ime, pridi k nam Tvoje kraljestvo, zgodi se Tvoja volja, kakor v nebesih, tako na zemlji.
1: Daj nam danes naš vsakdanji kruh in odpusti nam naše dolge, kakor tudi mi odpuščamo svojim dolžnikom. In ne peli nas v kušnjavo, temveč reši nas hudega. Amen.
0: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami, blagoslovljen je sad Tvojega telesa, Jezus, ki je od mrtvih vstal.
1: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri. Amen.
0: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami, blagoslovljen je sad Tvojega telesa, Jezus, ki je od mrtvih vstal.
1: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj ob naši smrtni uri. Amen.
0: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami, blagoslovljen je sad Tvojega telesa, Jezus, ki je od mrtvih vstal.
1: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj ob naši smrtni uri. Amen.
0: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami, blagoslovljen je sad Tvojega telesa, Jezus, ki je od mrtvih vstal.
1: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri. Amen.
0: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami, blagoslovljen je sad Tvojega telesa, Jezus, ki je od mrtvih vstal.
1: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj ob naši smrtni uri. Amen.
0: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami, blagoslovljen je sad Tvojega telesa, Jezus, ki je od mrtvih vstal.
1: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj ob naši smrtni uri. Amen.
0: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami, blagoslovljen je sad Tvojega telesa, Jezus, ki je od mrtvih vstal.
1: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj ob naši smrtni uri. Amen.
0: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami, blagoslovljen je sad Tvojega telesa, Jezus, ki je od mrtvih vstal.
1: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj ob naši smrtni uri. Amen.
0: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami, blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki je od mrtvih vstal.
1: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri. Amen.
0: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami, blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki je od mrtvih vstal.
1: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri. Amen.
0: Slava Očetu in Sinu in Svetemu Duhu,
1: kakor je bilo v začetku, tako zdaj, vselej in vekomaj. Amen.
0: O Jezus, odpusti nam naše grehe, obvari nas pekelskega ognja, privedi v nebesa vse duše, posebno tiste, ki so najbolj potrebne Tvojega usmiljanja. Oče naš, ki se v nebesih, posvečeno bodi Tvoje ime, pridi k nam Tvoje kraljestvo, zgodi se Tvoja volja, kakor v nebesih, tako na zemlji.
1: Daj nam danes naš vsakdanji kruh in odpusti nam naše dolge, kakor tudi mi odpuščamo svojim dolžnikom, in odpeli nas skušnjavo, temveč reši nas hudega. Amen.
0: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami, blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki je v nebesa šel.
1: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj ob naši smrtni uri. Amen.
0: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami, blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki je v nebesa šel.
1: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri. Amen.
0: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami, blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki je v nebesa šel.
1: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj ob naši smrtni uri. Amen.
0: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami, blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki je v nebesa šel.
1: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj ob naši smrtni uri. Amen.
0: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami, blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki je v nebesa šel.
1: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj ob naši smrtni uri. Amen.
0: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami, blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki je v nebesa šel.
1: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj ob naši smrtni uri. Amen.
0: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami, blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki je v nebesa šel.
1: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj ob naši smrtni uri. Amen.
0: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami, blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki je v nebesa šel.
1: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj ob naši smrtni uri. Amen.
0: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami, blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki je v nebesa šel.
1: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj ob naši smrtni uri. Amen.
0: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami, blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki je v nebesa šel.
1: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj ob naši smrtni uri. Amen.
0: Slava Očetu in Sinu in Svetemu Duhu,
1: kakor je bilo v začetku, tako zdaj in vselej in vekomaj. Amen.
0: O Jezus, odpusti nam naše grehe, obvari nas pekelskega ognja in privedi v nebesa vse duše, posebno tiste, ki so najbolj potrebne Tvojega usmiljanja. Oče naš, ki si v nebesih, posvečeno bodi Tvoje ime, pridi k nam Tvoje kraljestvo, zgodi se Tvoja volja, kakor v nebesih, tako na zemlji.
1: Daj nam danes naš vsakdanji kruh in odpusti nam naše dolge, kakor tudi mi odpuščamo svojim dolžnikom. In operi nas skušnjavo, temveč reši nas hudega. Amen.
0: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami, blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki je svetega duha poslal.
1: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj ob naši smrtni uri. Amen.
0: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami, blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki je svetega duha poslal.
1: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj ob naši smrtni uri. Amen.
0: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami, blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki je svetega duha poslal.
1: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj ob naši smrtni uri. Amen.
0: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami, blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki je svetega duha poslal.
1: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj ob naši smrtni uri. Amen.
0: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami, blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki je svetega duha poslal.
1: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj ob naši smrtni uri. Amen.
0: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami, blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki je svetega duha poslal.
1: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj ob naši smrtni uri. Amen.
0: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami, blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki je svetega duha poslal.
1: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj ob naši smrtni uri. Amen.
0: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami, blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki je svetega duha poslal.
1: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj ob naši smrtni uri. Amen.
0: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami, blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki je svetega duha poslal.
1: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj ob naši smrtni uri. Amen.
0: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami, blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki je svetega duha poslal.
1: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj ob naši smrtni uri. Amen.
0: Slava Očetu in Sinu in Svetemu Duhu,
1: kakor je bilo v začetku, tako zdaj in vselej in vekomaj. Amen. O Jezus,
0: odpusti nam naše grehe, obvari nas peklenskega ognja in prevedi v nebesa vse duše, posebno tiste, ki so najbolj potrebne Tvojega usmiljenja. Oče naš, ki si v nebesih, posvečeno bodi Tvoje ime, pridi k nam Tvoje kraljestvo, zgodi se Tvoja volja, kakor v nebesih, tako na zemlji.
1: Daj nam danes naš vsakdanji kruh in odpusti nam naše dolge, kakor tudi mi odpuščamo svojim dolžnikom, in ne uperi nas skušnjavo, temveč reši nas hudega. Amen.
0: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami, blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki je tebe, devica, v nebesa vzel.
1: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj ob naši smrtni uri. Amen.
0: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami, blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki je tebe, devica, v nebesa vzel.
1: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj ob naši smrtni uri. Amen.
0: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami, blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki je tebe, devica, v nebesa vzel.
1: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdajom naši smrtni uri. Amen.
0: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj. Blagoslovljena si med ženami, blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki je tebe, devica, v nebesa vzel.
1: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj v naši smrtni uri. Amen.
0: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj. Blagoslovljena si med ženami, blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki je tebe, devica, v nebesa vzel.
1: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj ob naši smrtni uri. Amen.
0: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj. Blagoslovljena si med ženami, blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki je tebe, devica, v nebesa vzel.
1: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj ob naši smrtni uri. Amen.
0: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj. Blagoslovljena si med ženami, blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki je tebe, devica, v nebesa vzel.
1: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj ob naši smrtni uri. Amen.
0: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj. Blagoslovljena si med ženami, blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki je tebe, devica, v nebesa vzel.
1: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj ob naši smrtni uri. Amen.
0: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj. Blagoslovljena si med ženami, blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki je tebe, devica, v nebesa vzel.
1: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj ob naši smrtni uri. Amen.
0: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj. Blagoslovljena si med ženami, blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki je tebe, devica, v nebesa vzel.
1: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj ob naši smrtni uri. Amen.
0: Slava Očetu in Sinu in Svetemu Duhu.
1: Kakor je bilo v začetku, tako zdaj in vselej in vekomaj. Amen.
0: O Jezus, odpusti nam naše grehe, obvari nas peklenskega ognja, privedi v nebesa vse duše, posebno tiste, ki so najbolj potrebne Tvojega usmiljanja. Oče naš, ki si v nebesih, posvečeno bodi Tvoje ime, pridi k nam Tvoje kraljestvo, zgodi se Tvoja volja, kakor v nebesih, tako na zemlji.
1: Daj nam danes naš vsakdanji kruh in odpusti nam naše dolge, kakor tudi mi odpuščamo svojim dolžnikom. In ne uvedi nas v kušnjavo, temveč reši nas hudega. Amen.
0: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami, blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki je tebe, devica, v nebesih kronal.
1: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj ob naši smrtni uri. Amen.
0: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami, blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki je tebe, devica, v nebesih kronal.
1: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj ob naši smrtni uri. Amen.
0: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami, blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki je tebe, devica, v nebesih kronal.
1: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj ob naši smrtni uri. Amen.
0: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami, blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki je tebe, devica, v nebesih kronal.
1: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj ob naši smrtni uri. Amen.
0: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami, blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki je tebe, devica, v nebesih kronal.
1: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj v naši smrtni uri. Amen.
0: Zdrava Maria, milosti pełna, Господь с тобой, благословлена си между нами, благословлен є сад твоєго тіла, Ісус, ке тебе девица у небесих кронав.
1: Свята Марія, Мати Божія, проси за нас грішники, зараз у нашій смертній годині. Амен.
0: Zdrava Maria, milosti pełna, Господь є з тобою, благословлена си между нами, благословлен є сад твоєго тіла, Ісус, ке тебе девица у небесих кронав.
1: Свята Марія, Мати Божія, проси за нас грішники, зараз у нашій смертній годині. Амен.
0: Zdrava Maria, milosti pełna, Господь є з тобою, благословлена си между нами, благословлен є сад твоєго тіла, Ісус, ке тебе девица у небесих кронав.
1: Свята Марія, Мати Божія, проси за нас грішники, зараз у нашій смертній годині. Амен.
0: Zdrava Maria, milosti pełna, Господь є з тобою, благословлена си между нами, благословлен є сад твоєго тіла, Ісус, ке тебе девица у небесих кронав.
1: Свята Марія, Мати Божія, проси за нас грішники, зараз у нашій смертній годині. Амен.
0: Zdrava Maria, milosti pełna, Господь є з тобою, благословлена си между нами, благословлен є сад твоєго тіла, Ісус, ке тебе девица у небесих кронав.
1: Свята Марія, Мати Божія, проси за нас грішники, зараз у нашій смертній годині. Амен.
0: Слава Учиту і Сину і Святому Духу.
1: Як було в початку, так зараз і вселей і вікомай. Амен.
0: О Ісус, відпусти нам наші гріхи, обвари нас пеклінського огня і приведи у небеса усе душе, посібно тісте, ки са найбольш потрібне Твоєго усмілення. Отче наш, ки се у небесих, посвячено буди Твоє ім'я, приди к нам Твоє Кралєство, згоди се Твоя воля, какор в небесих, тако на землі.
1: Дай нам данес наш сагдані круг і надпусти нам наші довги, какор туди ми отпущамо своїм дужникам, і не опели нас кушняво, темеч ріші нас худега. Амен.
0: Zdrava Maria, milosti pełna, Господь є з тобою, благословлена си между нами, благословлен є сад твоєго тіла, Ісус, ке най се усмили душ у вицах.
1: Свята Марія, Мати Божія, проси за нас грішники, зараз у нашій смертній годині. Амен.
0: Zdrava Maria, milosti pełna, Господь є з тобою, благословлена си между нами, благословлен є сад твоєго тіла, Ісус, ке най се усмили душ у вицах.
1: Свята Марія, Мати Божія, проси за нас грішники, зараз у нашій смертній годині. Амен.
0: Zdrava Maria, milosti pełna, Господь є з тобою, благословлена си между нами, благословлен є сад твоєго тіла, Ісус, ке най се усмили душ у вицах.
1: Свята Марія, Мати Божія, проси за нас грішники, зараз у нашій смертній годині. Амен.
0: Zdrava Maria, milosti pełna, Господь є з тобою, благословлена си между нами, благословлен є сад твоєго тіла, Ісус, ке най се усмили душ у вицах.
1: Свята Марія, Мати Божія, проси за нас грішники, зараз у нашій смертній годині. Амен.
0: Zdrava Maria, milosti pełna, Господь є з тобою, благословлена си между нами, благословлен є сад твоєго тіла, Ісус, ке най се усмили душ у вицах.
1: Свята Марія, Мати Божія, проси за нас грішники, зараз у нашій смертній годині. Амен.
0: Zdrava Maria, milosti pełna, Господь є з тобою, благословлена си между нами, благословлен є сад твоєго тіла, Ісус, ке най се усмили душ у вицах.
1: Свята Марія, Мати Божія, проси за нас грішники, зараз у нашій смертній годині. Амен.
0: Zdrava Maria, milosti pełna, Господь є з тобою, благословлена си между нами, благословлен є сад твоєго тіла, Ісус, ке най се усмили душ у вицах.
1: Свята Марія, Мати Божія, проси за нас грішники, зараз у нашій смертній годині. Амен.
0: Zdrava Maria, milosti pełna, Господь є з тобою, благословлена си между нами, благословлен є сад твоєго тіла, Ісус, ке най се усмили душ у вицах.
1: Свята Марія, Мати Божія, проси за нас грішники, зараз у нашій смертній годині. Амен.
0: Zdrava Maria, milosti pełna, Gospod jest z Tobą, błogosławiona si między nami, błogosławiony jest sad Twojego telesa, Jezus, ki naj se usmili duš u vicah.
1: Sveta Maria, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj je v naši smrtni uri, amen.
0: Zdrava Maria, milosti pełna, Gospod jest z Tobą, błogosławiona si między nami, błogosławiony jest sad Twojego telesa, Jezus, ki naj se usmili duš u vicah.
1: Sveta Maria, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj je v naši smrtni uri, amen.
0: Slava Očetu in Sinu in Svetemu Duhu.
1: Kakor je bilo začetku, tako zdaj, vselej in vekomaj, amen.
0: Gospod, daj jim večni mir in pokoj.
1: In večna luč naj jim sveti.
0: Naj počivajo v miru.
1: Amen.
0: V imenu Očeta in Sina in Svetega Duha.
1: Amen.

0: Danes popoldne v oddaji Slovencem po svetu in domovini.
1: V studio smo povabili ministrico za Slovence v zamejstvu in po svetu Suzano Lep Šiminko. Zanimalo nas bo, kako je menilo prvih 100 dni vlade in njenega vodenja pristojnega vladnega urada. Predstavili bomo tudi letošnje 61. študijske dneve Draga.
0: Vabljeni k poslušanju radija Ognišče danes ob 17. uri.

0: Dobro jutro, ura je 35 minut, na vrsti so prva jutranja poročila, z vami sem Marcel Krek. Nadzorni svet Darsa je objavil razpis za novega predsednika uprave družbe, prijave zbirajo do konca meseca, izbrani kandidat pa bo imenovan za 5 let. Po predčasnem odhodu Andreja Ribiča sredi avgusta Dars kot vede direktorja vodi Anton Guzej. Slovenska Karitas nadaljuje zbiranjem pomoči za žrtve katastrofalnih poplav in plazov v Nepalu, ki jih je 26. avgusta povzročil podor ledenika. Do zdaj so zbrali dobrih 10 tisoč evrov, dodatnih 100 tisoč evrov pa je za nujno humanitarno pomoč namenilo slovensko zunanje ministrstvo. Vodja mednarodne pomoči pri Karitas Slovenija Jana Lampe.
1: Tem tednu smo se skupaj z mrežo Karitas Internationalis na spletnem sestanku srečali s Karitas Nepal in njegov predsednik, pater Silas Bogati, je dejal, da so razmere v državi bistveno bolj katastrofalne, kot so kazale prve ocene. Ljudje so sedaj bolj negotovi, kot po potresu v letu 2015, je povedal. Blato je vse povsod, nekje je globoko tudi do 6 metrov, zgradbe so polne blata, odrezane so ceste, porušeni mostovi, hidroelektrarne.
0: Ekipe Karitas Nepal na terenu v več kot 50 skupnostnih kuhinjah že pripravljajo tople obroke ter razdeljujejo zasilna bivališča, higienske pripomočke in zdravila. V prvi fazi bodo pomagali 4000 najbolj prizadetih gospodinjstev. Prizadetim družinam lahko pomagate z nakazilom na transakcijski račun Karitasa ali z SMS sporočilom Karitas 5 ali Karitas 10 na 1919. Klub za podvodne aktivnosti Novo mesto je včeraj pripravil že tradicionalno 33. akcijo čiščenja reke Krke. V ekološko naravnani akciji, ki je potekala tudi pod okriljem Slovenske potopljaške zveze, so čistili strugo Krke na območju od Lovke do Kandijskega mostu v Novem mestu in pod Novomeškim sodiščem.
2: V zadnjih letih je teh odpadkov še dalje manj. Se pravi, da ozaveščenost ljudi je večja, so pa nekateri odpadki, ki so pač posledica vandalizma, kot so kolesa, vozički, prometni znaki, zabojniki.
0: Je povedal predsednik kluba za podvodne aktivnosti Novo mesto Davorin Jordan. Dogodka se je udeležilo približno 80 ljudi, polovica je bila potapljačev, tudi hrvaški. V Parizu se bo danes 5000 tekačev podalo na posebni 10-kilometrski tek mimo 10 mestnih cerkva. Pobudo v sklopu duhovne priprave na obisk papeža Leona 14. ta mesec organizira športni projekt francoske katoliške cerkve Holy Games. Trasa se bo po vzponu na znameniti Montmartre sklenila sveto mašo pred baziliko srca Jezusovega, med udeleženci pa bodo tudi 4 predstavniki Vatikanske športne zveze. Poglejmo še krajšo vremensko napoved. Danes bo sprva zmerno oblačno, čez dan pa precej jasno. Ponekod bo še pihal vzhodni veter, na Primorskem dopoldne šibka burja. Najnižje jutranje temperature bodo od 12 do 17, na Primorskem okoli 20, najvišje dnevne pa od 25 do 29, na Goriškem in v Slovenski Istri pa do 32 stopinj Celzija.
3: Radio Ognjišče. Veliko povemo, tudi z druge strani.

Drage poslušalke in dragi poslušalci, dobrodošli v nedelji 6. septembra, ko se bo začelo kolesarsko romanje od Marije k Mariji. Nedelja je dan, ko si lahko vzamete nekaj več časa zase. Morda boste preleteli spletno stran Radia Ognjišče, morda prebrali kakšno knjigo in nikar ne zamudite svete maše, saj veste, molitev je pogovor z Bogom. Miren in blagoslovljen dan vam želimo vsi radijski sodelavci.

Sodite pravilno in ravnajte dobrohotno in bodite dobri in usmiljeni drug z drugim. Vdove in sirote, tujca in ubožca ne stiskajte in nihče naj si v svojem srcu ne izmišlja zlega zoper svojega brata. Tako je zapisal sveti Zaharija prerok, ki ga boste podrobneje spoznali v rubriki Svetnik dneva že čez nekaj minut.

0: Svetnik za vsak dan.
1: Šesti september, prerok Zaharija. Sodite pravično in bodite dobri in usmiljeni drug z drugim. Vdove in sirote, tujce in uboščca ne stiskajte in nihče naj si ne izmišlja zlega v svojem srcu zoper svojega bližnjega, je govoril Bog svojemu izvoljenemu ljudstvu po preroku Zahariju. Toda njegovih besed niso poslušali, zato jim je Bog po istem preroku zapretil: kakor sem jaz klical, pa niso slišali, tako naj oni kličejo, ne da bi jaz slišal. Po preroku Zahariju pa Bog sporoča tudi tolažljive besede, polne upanja. Svojemu ljudstvu zagotavlja svojo odpuščajočo ljubezen. Prerok Zaharija, njegovo ime pomeni Gospod se spominja, je eden izmed 12 svetopisemskih malih prerokov. Mali so v tem pomenu, da so njihovi spisi manj obsežni. Deloval je nekako od leta 520 do 518 pred Kristusom, kazen babilonske sužnosti, ki je zadela izvoljeno ljudstvo zaradi nezvestobe Sinajski zavezi, je minila. Perzijski kralj Kir je bil judom naklonjen in je takoj ob nastopu svoje vlade leta 538 dal po vsej državi razglasiti, da se sme vsak jud vrniti v svojo domovino. Tisti, ki so se vrnili, so našli doma same ruševine in neobdelano pokrajino. Pri obnavljanju Jeruzalemskega templja so jih ovirali Samarjani, mešanci Izraelcev in poganskih Asircev. Ljudstvo je bilo malodušno, ali se bodo nad to peščico, kolikor se jih je vrnilo iz Babilonije, sploh izpolnile veličastne mesijanske obljube, ki so jih naznanjali preroki prejšnjih časov? V tem težavnem obdobju je Bog svojemu izvoljenemu ostanku poslal preroka Ageja in Zaharija. Ljudstvo sta navduševala za obnovo templja, da tako dobijo ognišče in žarišče za svojo versko in narodno prenovo. Prerok Zaharija, o katerem vemo le toliko, kolikor v svoji preroški knjigi, mimo grede sam pove, že v svojem uvodnem govoru sporoča Gospodove besede: vrnite se k meni in tudi jaz se vrnem k vam. Prerok se predstavi kot sin Barakija in vnuk Adona ali Idona, poglavarja vplivne duhovniške rodovine, ki se je vrnila iz babilonskega ujetništva z Zorobabelom. Po letu njegovega nastopa moremo sklepati, da je bil rojen v ujetništvu. Prerok Zaharija v svoji knjigi, ki v sedanji obliki obsega 14 poglavij, poudarja praktično življenje po veri in nravnosti, po pravilih pravičnosti in ljubezni. Žalostne izkušnje iz predujetniške dobe ne bodo nauk in opomin na sedanji poujetniški rod. Izražanje preroka Zaharija je tudi nam v Novi zavezi večkrat temno in nejasno, deloma tudi zato, ker se še do sedaj niso izvršili vsi dogodki, ki jih napoveduje. Knjiga obsega dva dela, ki sta si časovno precej blizu. Prvi del je lažje umljiv, drugi pa je bolj skrivnosten.

0: Tri dni kolesarimo od Marije k Mariji. V zahvalo za vas, naše zlate poslušalce, ki že leta hodite z nami po radijski poti.
1: Na praznik Malega Šmarna 8. septembra ob 12. uri bomo romanje sklenili pri Devici Mariji Obršljanski v župniji Komen. Sveto mašo bo daroval škof Peter Štumpf.
0: Pridite tudi vi. Stopimo skupaj pred Marijo, prinesimo ji svoje skrbi, svojo hvaležnost in vse, kar imamo v srcu.
1: Naredite si svoje romanje na Mali Šmaren ob 12. uri pri Devici Mariji Obršljanski.
0: Od Marije k Mariji, od prijatelja k prijatelju.
2: Ura je 6.

Dobro jutro in pozdravljeni v novem dnevu, pozdravljeni v nedelji 6. septembru, ja, nekaj sekund, če 6. zjutraj smo, naj bo dan kar se da lep, naj v sonce si je, naj se lepo imate, tudi kaj v naši družbi, za Radio Ognjišče danes poseben dan, namreč začenja se naše 15. kolesarsko romanje od Marije k Mariji, od prijatelja k prijatelju, vse zato, ker imamo na radiju ogromno razlogov za hvaležnost in seveda eden največjih ste vi, naši poslušalci in prijatelji Radija Ognjišče, ki nam že vrsto let izkazujete zaupanje, nas spremljate in podpirate in prav zato se tudi letos odpravljamo na pot po Sloveniji, da se z nekaterimi med vami srečamo v živo, stisnemo roko in se iskreno zahvalimo. Tradicionalno radijsko romanje torej od Marije k Mariji, od prijatelja k prijatelju, ki bo letos potekalo 15. in kolesarili bomo 3 dni po zahodnem delu naše čudovite Slovenije, obiskovali župnije, domove starejših so ustavljali v krajih, kjer živite naši zvesti poslušalci. Radio namreč nismo samo studiji, mikrofoni, ampak in oddajniki, ampak smo ljudje in smo prijatelji, ki nas poslušate doma, v avtu, na delovnem mestu ali pa na poti. In kaj vas danes čaka v programu Radio Ognjišče, poleg seveda številnih javljanj iz kolesarskega romanja? 10 minut čez 7, najprej duhovni nagovor, celjski škof Maksimilijan Matjaž bo z nami, ob 8 pa oddaja Utrip cerkve v Sloveniji. V njej pa takole, se še spominjate vaših ur verouka, mogoče boste spominjanje obudili v poslušanju pogovora s katehistinjo Nežo Novak. Ob začetku veroučnega in pastoralnega leta bo spregovorila o vlogi katehistov, njihovem poslanstvu, o sodelovanju starši in duhovniki ter o tem, kaj otroci pri verouku pravzaprav sploh pridobijo. Pogledali bomo tudi v župnijo Sveti Peter pri Mariboru Malečnik. Župnik Sebastian Valentan nam bo povedal, kako slovesno bo na Mali Šmaren, ko bo poseben gost iz Rima blagoslovil obnovljeno fasado. 15 minut pred 9 bo čas za rubriko Pojdite in

naročite. Konec avgusta je slovenska Karitas predstavila letošnjo akcijo Za srce Afrike in spregovorila o uspehih minulih let in plodovitem delu tej misijonski deželi. Za našo rubriko je spregovoril generalni tajnik slovenske Karitas Peter Tomažič, zato ne zamudite, 15 pred 9. Osrednji pogovor oddaje iz življenja vesoljne cerkve ob 9 pa bomo namenili mednarodnemu strokovnemu in pastoralnemu srečanju o vzgoji mladih za kritično mišljenje, ki jo vsako leto pripravijo na Salezijanski papeški univerzi. Letos sta na njej iz Slovenije sodelovala dr. Janez Vodičar in sestra Barbara Poredoš, ki smo jo povabili pred radijski mikrofon. V oddaji pa boste lahko slišali tudi o papeževih načrtih za september in oktober, pa dnevu varovanja stvarstva in seveda odgovoru cerkve na migrantsko krizo v Septi. Ob 10 se najlepše vabljeni k poslušanju prenosa nedeljske svete maše, ob 10 torej iz Mariborske stolnice, po maši ob 11 pa ne zamudite še kmetijske oddaje. Na to nekaj se veste poročil, nekaj radijskih voščil in takšnih stvari, tam do 3. ure, ob 17 pa osrednja popoldanska oddaja Slovencem po svetu in domovini. V studio smo povabili ministrico za Slovence v zamejstvu in po svetu, Suzano Lep Šimenko. Zanimalo nas bo, kako je minilo prvih 100 dni vlade in njenega vodenja pristojnega vladnega urada. Predstavili bomo tudi letošnje 61. študijske dneve Draga, zato prisluhnite ob 17. V škofijski Karitas Novo mesto pa že vrsto let pomagajo romskim družinam pri vključevanju otrok v šolo. Kako nastaja odnos, ki prinaša spremembe in s kakšnimi izzivi se pri tem srečujejo? O tem bo v rubriki Karitas spregovoril Simon Dvornik ob 18:20. Kaj pa večer, ob 20. prihaja oddaja Moja zgodba. V njej pa 7. aprila je sociolog, politik in dramatik profesor Dimitri Rupel praznoval svoj okrogli 80. rojstni dan. Ob tem so mu pripravili slavnostno akademijo s predstavitvijo njegove nove knjige z naslovom Dobri nameni. Temu bomo torej posvetili današnjo oddajo Moja zgodba. Začnemo ob 20. Ker je september mesec Alzheimerjeve bolezni, bomo v septembrskem nedeljskem klepetu gostili Štefanijo Lukič Zlobec, predsednico spominčice Nacionalnega strokovnega združenja za pomoč pri demenci. Med drugim boste v pogovoru slišali, kateri so varovalni dejavniki za preprečevanje demence, pa tudi kakšni so prvi znaki, na kateri moramo biti pozorni. Gostja bo povabila tudi k dogodkom v okviru svetovnega dneva Alzheimerjeve bolezni. Prisluhnite ob 21. Tako okvirno naš program v današnji nedelji, 6. septembru, vmes pa se veste veliko dobre glasbe, kakšna sveža novica, kakšna zanimivost, skozi ves dan pa sva z vami Aleš Karba za mešalno mizo in pa Jure Pavšek za mikrofonom. Zelo bova vesela vaše družbe.

Radio Ognjišče poslušate 9 minut čez 6. Dobro jutro vam želimo in dobrodošli v naši družbi v tej nedelji 6. septembru, ko bo tudi v našem programu zelo zanimivo. Že ob 6:23 minut tam nekje pogledamo na vremensko napoved, torej kako nam kaže danes v tej nedelji, kakšno vreme bodo naši kolesarji imeli, ki bodo danes začeli svoje romanje tam visoko v dolini Soče. Zdaj pa en tak hiter pogled v nebo. Danes bo sprva delno, čez dan pa pretežno jasno. Zjutraj bo ponekod po nižinah še nekaj megle, v notranjosti pa bo pihal vzhodni veter. Na Primorskem dopoldne tudi nekaj šibke burje. Najvišje dnevne temperature pa danes od 25 do 29, na Goriškem in v Slovenski Istri do 32 stopinja, kar lepo bodo imeli kolesari. Še nekaj temperatur izmerenih ob 5 zjutraj, Ljubljana jasno 18, Maribor 13, Koper 25, Novo mesto zmerno oblačno 17, Celje 16, Kriderica pa pretežno jasno in 7 stopinj. Na cestah trenutno brez večjih posebnosti, opozorimo pa na prireditev. Danes bodo zaradi kolesarske prireditve kratkotrajno zaprte nekatere ceste na območju Kranja in okolice, pa še nekaj dela na cesti med Slovenskimi Konicami in Dramljami proti Ljubljani. Promet poteka samo po enem pasu, pa tudi na odseku med Framom in Slovensko Bistrico. Promet poteka po enem pasu vsako smer, od danes pa do 4. oktobra bo zaprt priključek Slovenska Bistrica Sever v smeri Maribora. Obvoz bo preko priključka Slovenska Bistrica Jug. Srečno in previdno na poti.

0: Edwin Fliser s priredbo brezčasne Abine uspešnice za uvod v nov dan, za pozdrav nedelji in tudi za popotnico našim kolesarjem, ki danes v Posočju začenjajo svoje romanje od Marije k Mariji in od prijatelja k prijatelju. Ki pa pravzaprav sploh so, kam se odpravljajo, ki bodo danes kolesarili, ki jih lahko tudi vi srečate, besedo bo imela Urša Sešek.
1: Tradicionalno radijsko kolesarsko romanje od Marije k Mariji, od prijatelja k prijatelju.
2: Dobro jutro, spoštovane poslušalke, cenjeni poslušalci. Naše kolesarsko romanje se bo takole vsak dan začelo s pogledom naprej, da boste vedeli, kakšna bo naša pot, da boste lažje spremljali tudi naša oglašanja in si predstavljali morda, kje je tudi naš molitveni nahrbtnik, morda tudi s kako vašo prošnjo. Urša je tista, ki bo predstavila iz dneva v dan na vse zgodaj naše kolesarjenje tistega dne. Urša, začenjamo danes. Nedelja bo kakšna? Bovec, vem, je prva postojanka.
3: Tako je, to je romanje od Marije k Mariji, tako da danes začnemo v Bovcu pri Devici Mariji na polju. Ob pol osmih bomo imeli kolesari blagoslov. Potem pa se bomo podali do Kobarida, kjer bomo skupaj pri župljani župnije Kobarid ob 9.30 pri Sveti Maši. Po Sveti Maši pa se bomo še malo podružili in odbrzeli naprej proti Svetemu Lovrencu, kjer bomo ob 12. skupaj zmolili z vami, dragi poslušalci, opoldansko molitev in pa imeli tudi prošnje po vaših molitvenih namenih. Potem pa odidemo v Tolmin, kjer bomo ob 14. uri skupaj zmolili litanije. V Tolminu bomo ob 3. obiskali tudi dom starejših občanov, potem pa se ob 16:30 srečali z našimi poslušalci in župljani na mostu na Soči in pa ob 19. uri za zaključek prvega romarskega dne od Marije k Mariji pozdravili župljane iz kanala in tam tudi prespali.
2: Bodite z nami in spremljajte naša oglašanja.
4: Od Marije k Mariji, od prijatelja k prijatelju. Spremljajte nas na spletni strani, Facebooku in Instagramu.

0: Vremenska napoved Agencije Republike Slovenije za okolje.
1: 8 minut še manjka do 6:30 in na radiju Ognišče je čas za konkreten, profesionalen pogled v nebo. S nami je dežurni vremenoslovec na Agenciji za okolje, Timotej Kozel. Timotej, dobro jutro.
2: Dobro jutro.
1: Kako ste kaj?
2: Jaz sem v redu, pa vi?
1: Tudi v redu je v službi, no, kaj
2: super.
1: Hočemo, ampak v zadnjih izdihljajih poletja, kaj ne?
2: Res je, v bistvu so to kar podaljški, smo v kar neobičajnem toplem obdobju za recimo začetek septembra, recimo 30 ali tudi še kakšno stopinjo več, so v bistvu kar dokaj redke za, tudi za september, no sploh, običajno se to zgodi na vsake nekaj let, ampak letos pa je to kar, mislim pa jih pa kar zapisujemo dan za dnema, ne skoraj. Ampak ja, še nekako do vključno torka, to ta septembrska vročina v narekovajih, potem pa prihaja sprememba vremena, taka kar konkretna, s kar precejšno osvežitijo, pa tudi padavinami. Tako da danes nas čaka trenutno še nekaj oblačnosti v osrednjem delu Slovenije, čez dan pa kaže, da bo kar večinoma jasno, nekaj plitke kopaste oblačnosti bo v gorah, sicer pa precej sončno danes. V notranjosti piha veter vzhodnih smeri, na Primorskem pa zdaj zjutraj in dopoldne bo še nekaj burje. Ob tej spremembi vremena oziroma ob tej šibki vremenski motnik in se včeraj plazila, je potem k nam dotekal nekoliko bolj svež zrak v teh nižjih slojih ozračja, tako da bodo danes temperature nekoliko posvežene, če tako rečem, in bodo nekje od 25 pa do 29 na Goriškem, pa v Slovenski Istri, tam pa bo bolj vroče, pa nekako do 32. Potem jutri nas čaka večinoma jasno vreme, proti večerju kaže, da se bo nekako od severozahoda prehodno nekoliko pooblačilo in zaenkrat kaže, da zvečer v gorah ni izključena kakšna kratkotrajna ploha ali nevihta. Sicer drugod pa bo ostalo suho. Temperature pa je jutri mogoče za odtenek višje in bodo nekje od 27 pa do 32. V torek potem spet kaže naprej na sončno vreme in še mogoče kakšno stopinjo dodamo napram jutri, tako da nekako torek vrhunec, potem pa sprememba. Namreč v sredo pa kaže, da bo oblačnost od zahoda naraščala in nekako bodo popoldne sprva na zahodu krajevne padavine z nevihtami, te pa se bodo potem v noči na četrtek predvidoma razširile čez vso Slovenijo. Tako da tudi ob tem pa bo potem tudi zaznam padec temperature. Če bodo v torek še temperature v notranjosti kar na 30 stopinj, pa bodo potem v četrtek temperature v notranjosti komaj da 20, no. Tako da bo kar šlo za izrazito spremembo.
1: Torej, nekaj dni še imamo za izkoristiti za kakšno urco na kolesu ali pa za kakšen sprehod. Naši kolesari danes, ekipa Radio Ognišče, začenja svojo kolesarsko pot v Posočju in do Krasa bodo šli. Je kaj takega, na kar morajo biti pozorni tam v tistih krajih?
2: Ma, danes v bistvu nič kaj posebnega. Verjetno zdaj zjutraj in dopoldne še nekaj burje, ki bom mogoče malce nagajala. Sicer pa čez dan sončno vreme, pa seveda tam lokalni dolin spiha, se pravi po dolinah ta veter, kar pa ponekod nagaja, ponekod pa pride pravo neke, ki kolesarje poriva v smer vožnje.
1: Tako, in jim pomaga po klancu dol, tako.
2: Recimo.
1: Tako, Timotej Kozel, najlepša hvala za ta pojasnila, pa lepo nedeljo.
2: Z veseljem. Tudi vam, nasvidenje.
1: Nasvidenje.

0: Ura je 36 minut in na radiju, ognišče je čas za poročila. Pripravil jih je Marcel Krik. Državna enota za varstvo pred neeksplodiranimi obojnimi sredstvi bo pod železniškim mostom globoko v občini Radovljica že čez pol ure začela z deaktivacijo in odstranitvijo 250-kilogramske letalske bombe. Prebivalce ob tem pozivajo k doslednemu upoštevanju navodil. Znotraj 400-metrskega območja okoli bombe ni stanovanjskih objektov, ki bi jih morali prazniti, bodo pa pred začetkom intervencije to območje vseeno pregledali, saj mora biti prazno, je povedal poveljnik Radovljiške civilne zaščite Janez Kosel.
1: Zaklanjanje velja območje 400 do 600 metrov, tukaj pa so že noter naselja, Globoko, Mišače in pa Dobropolje, ne celoti, ampak kar dober sem del teh naselij. Tukaj pričakujemo od prebivalcev, da se bojo zadržovali v času intervencije v zaprtih prostorih in pa zato, da bomo v bistvu to območje tudi imeli pod nadzorom, bomo imeli tudi zaprto območje, se pravi na mejah tega območja bomo imeli postavljene zapore, tako na cestah kot na pešpoteh in pa tudi na reki Savi, zaradi tega, ker lahko pričakujemo kakršen koli, bom rekel, nepredviden prihod, lahko prehajalcev, lahko nekega turista s čovni ali kakorkoli, tako da tudi na to bomo pazili in preprečili, da bi se nekdo, bom rekel, znajdel znotraj tega območja.
0: Intervencija se bo začela ob 7. uri in bo trajala do predvidoma 13. Takoj po evakuaciji in pregledu območja bodo ob 9. začeli najprej transport bombe iz levega na desni breg Save, kjer so pripravili kletko za deaktivacijo. Slovenija je v inovacijskem zaostanku, opozarja gospodarstvo. Generalna direktorica gospodarske zbornice Vesna Nahtigal je tako povedala, da je Slovenija v evropskem inovacijskem indeksu padla šele na 17. mesto.
2: Naša razvojna pot od znanja do trga je premalo povezana, premalo predvidljiva in vsekakor je prepočasna. Seveda Sloveniji ne manjka znanja, tudi ne industrijske osnove ali sposobnosti sodelovanja. Manjka nam pa hitrost, s katero te prednosti pretvarjamo v nove produkte, investicije, rast in višjo dodano vrednost. Konkretno predlagamo, da se zagotovi stabilen domač finančen vir za inovacije, ki ne bo odvisen le od posameznih evropskih oziroma kohezijskih ciklov, temveč bo seveda Sloveniji omogočal, da bo tudi z javnimi sredstvi sprožila druge dodatne zasebne investicije.
0: V Sloveniji imamo po ugotovitvah Strateškega sveta za raziskave, razvoj in inovacije premalo stabilnih domačih sredstev. Težava so časovne vrzeli med razpisi in posameznimi fazami razvoja, premalo je predvidljivosti, pravijo. Posebno od poslanca ameriškega predsednika Donalda Trumpa, Jared Kushner in Steve Witkoff sta včeraj v Moskvi razpravljala o predlogu za končanje vojne v Ukrajini. Sestala sta se z ruskim predsednikom Vladimirjem Putinom, danes pa bosta diplomatska prizadevanja nadaljevala na obisku v Kijevu. 5 članic Evropske unije, med njimi Danska, Nemčija in Avstrija, se s partnersko državo zunaj unije pogaja o vzpostavitvi centra za vračanje zavrnjenih prosilcev za azil. Dogovor o skupnem projektu naj bi države po navedbah danskega ministrstva za migracije dosegle do konca letošnjega leta. Danes bo sprva delno, čez dan pa pretežno jasno. Zjutraj bo ponekod po nižinah še nekaj megle, v notranjosti pa bo pihal vzhodni veter, na Primorskem dopoldne šibka burja. Najvišje dnevne temperature bodo od 25 do 29, na Goriškem in v Slovenski Istri do 32 stopinj. Jutri bo večinoma jasno, proti večeru pa se bo nekoliko prehodno pooblačilo. Najnižje jutranje temperature od 10 do 16, ob morju okoli 18, najvišje dnevne pa od 27 do 32 stopinj. V torek bo sončno in prehodno spet bo nekoliko bolj vroče, v sredo pa bo oblačnost od zahoda naraščala, popoldne bodo zahodne kraje zajele padavine in nevihte, ki se bodo v noči na četrtek razširile proti vzhodu. Danes ob 6. zjutraj pa Koper 25 stopinj Celzija, Nova Gorica 20, Krško in Pohorje 18 stopinj. Ljubljana zmerno oblačno in 17 stopinj, Novo mesto jasno 16, 16 tudi Vrhnika. Celje, Gorenja vas in Ravne na Koroškem 15 stopinj, Ptuj 14, Maribor, Murska Sobota in Babno Polje 12, Kredarica pa v oblakih, megla in 7 stopinj Celzija. Na cesti promet trenutno poteka brez večjih posebnosti, opozarjamo pa, da bodo danes zaradi kolesarske prireditve kratkotrajno zaprte nekatere ceste na območju Kranja in okolice, danes pa velja tudi omejitev prometa tovornih vozil, katerih največja dovoljena masa presega 7,5 ton med 8 in 22 uro. Srečno in previdno. Poslušali ste poročila 6:35 minut.
3: Radio Ognjišče. Veliko povemo, tudi z druge strani.
4: Vaša pomoč bo v Afriki rešila življenja podhranjenih otrok. Otroci v srcu Afrike potrebujejo tudi šole, vodo in zdravila. Pošlite SMS s ključno besedo Afrika 5 na 1919 in darovali boste 5 evrov ali Afrika 10 in darovali boste 10 evrov. Podrobnosti na caritas.si.
3: Na Krasu na 100.

Dobro jutro in lepo pozdravljeni v družbi Radio Ognjišče na tole nedeljo 6. septembra, ko še vedno ustrajamo tudi v tednu vzgoje in tako kot vsako jutro, tudi danes prebiramo posebno misel. Danes je njen avtor Janez Kozinc, soboški škof, naslov pa Kako mi vera pomaga pri vzgojno-izobraževalnem delu. Takole pravi. V vzgojno-izobraževalnem procesu mi vera pomeni sidro, ki mojemu poklicu daje gotovost, včasih tudi veselje. Vera me spominja, da sem lahko le v službi sejavca, da nisem jaz tisti, ki daje rast. Včasih je za vzgojitelja tudi velik privilegij, ko postane že žanjec in sme na lastne oči videti čudovit sad tega skupnega sejanja z gospodom. Druga dimenzija, ki mi jo odpira vera, je prostor molitve in priprošnje. Vzgajanci in sodelavci niso le moji sopotniki v različnih okoljih, ampak jih lahko prinašam pred Boga. V osebnem pogovoru z njim mu izročam njihove stiske, ki jih nosijo, hkrati pa Bogu izročam tudi lastne tegobe, ki jih ob delu z bližnjimi doživljam kot vzgojitelj. Razbremenilno je vedeti, da v vzgojni zgodbi nisem sam in da je on tisti, ki vodi glavne korake. Drža zaupanja mi pomaga sprejemati tudi tisto, kar je človeško marsikdaj težje sprejeti. V vzgoji in vsakodnevnih srečanjih, kjer se pričakuje vzgojna drža, preizkušenj ni malo. Ljudje smo različni, situacije so včasih zapletene in nepredvidljive. Vera mi v teh trenutkih daje moč, da ne obupam, ampak z določeno mero miru sprejmem takšno realnost, kot je, in v njej iščem Božjo voljo. Na vse zadnje pa mi vera podarja ključno gotovost. Bistvenih premikov v srcih mladih ne delam jaz, ampak lahko Bog po meni stori kaj. Ta zavest me ohranja v ponižnosti, kot človek namreč nisem popoln. Težko je biti vedno zgled v besedi in dejanju. Vera v dobrega Boga pa mi daje pogum, da kdaj stopim korak nazaj in rečem oprosti. Kadar pa to zaradi različnih okoliščin ni mogoče, računam, da on zmore zaceliti vsako rano, tudi tisto, ki jo nehote povzročimo vzgojitelji. Tako je ob tednu vzgoje zapisal Janez Kozinc, soboški škof.

Helena Blagne in štirje tenorji, 15 minut pred sedmo na ognišču. Dobro jutro, če ste se nam pravkar pridružili in lepo vabljeni k poslušanju duhovnega nagovora, ki prihaja že po naslednji skladbi, celjski škof Maksimilijan Matjaž po z nami.

0: Gospod, k komu naj gremo?
1: Besede večnega življenja imaš.
2: Drage poslušalke in poslušalci Radia Ognjišče, dragi bratje in sestre, če tvoj brat greši, pojdi in ga posvari na štiri oči. To Jezusovo naročilo iz 18. poglavja Matejevega evangelija gotovo ni lahko. Veliko lažje je govoriti o človeku, kakor govoriti z njim. Lažje je opaziti njegovo napako, jo komentirati, se zaradi nje jeziti ali se od človeka udaliti, kakor pa stopiti do njega in tvegati srečanje. Toda Božja beseda današnje nedelje nas postavlja prav pred to nalogo. Kako ravnati s človekom, ki greši? Kaj sem dolžan bratu, ki je zašel? Vsa tri berila dajejo presenetljivo enoten odgovor. Ezekiel govori o stražarju, voditelju, ki ne sme molčati. Pavel naroča, da smo drug drugemu dolžni samo eno, to je ljubezen. Jezus pa pokaže, kako se ta odgovornost in ta ljubezen uresničujeta v živem občestvu, ki je cerkev. Naj nas te tri spodbude danes vodijo skozi Božjo besedo. Prvo berilo nas postavi v čas preroka Ezekiela. Bog naroča preroku, tebe, sin človekov, sem postavil za stražarja Izraelovi hiši. Stražar stoji na mestnem obzidju. Njegova naloga ni v tem, da določa, kdo je dober ali kdo slab. Njegova naloga je, da vidi nevarnost in opozori na njo. Toda še nekaj je pomembno. Bog mu naroča, ko slišiš besedo iz mojih ust, jih posvari v mojem imenu. Stražar ali voditelj torej ne govori svoje besede, ne opozarja zato, ker bi bil boljši od drugih, ampak mora najprej sam poslušati Boga. Šele na to lahko govori drugemu. To je pomemben kriterij tudi za nas. Preden drugega opomnimo, moramo najprej vprašati sebe, ali govorimo iz svoje prizadetosti ali iz poslušanja Božje besede, ali želim drugega popraviti po svoji podobi ali pa mu želim pomagati, da bi ponovno našel pravo pot življenja. Kajti tudi prerok je samo stražar, samo voditelj, ki deluje v Gospodovem imenu. Končna sodba pripada Bogu. Ne more pa reči, to se me ne tiče. To je namreč skušnjava našega časa. Češ vsak naj živi, kakor hoče, ne vmešavaj se, poskrbi zase. Vendar človek ni osamljen otok. Bog nas je postavil drugemu ob drugega. Zato obstaja odgovornost, ki se rodi iz odnosa. Jezus v evangeliju ne pravi, če neki človek greši, ampak pravi, če tvoj brat greši. Beseda brat je tako ključ za razumevanje današnjega evangelija. Pred menoj ne stoji najprej grešnik, ne problem, ne nasprotnik, temveč brat ali sestra. Nevarnost je, da ob grehu človeka poistimo najprej z njegovim dejanjem. Greh postane tako njegova nova podoba. Takšen pač je. Jezusova logika pa je drugačna. Odstraniti je treba temo, ki je stopila med naju, ne pa odstraniti brata ali sestro. Če tvoj brat greši, pojdi in ga posvari, pravi. Ne zato, da bi ga ponižal, temveč zato, da ga pridobiš. Če te posluša, si pridobil svojega brata. To je cilj bratskega opomina. Ne zmagati v sporu, ampak ponovno vzpostaviti občestvo. Ne obsodba, ampak ljubezen. Ljubezen namreč varuje dostojanstvo drugega. Brat želi razkriti greh zato, da bi brata ozdravil, ne da bi ga razgalil. Ljubezen bližnjemu ne prizadeva hudega. Ljubezen je torej izpolnitev postave, piše apostol Pavel. To ne pomeni, da ljubezen o vsem molči. Nasprotno, mora spregovoriti, potrebuje pogum, da lahko spregovori. Toda najpomembnejše ni zmaga v sporu, ampak življenje, ki ga beseda ponovno rodi. Kaj pa, če brat ne posluša? Jezus pravi, če pa tudi cerkve ne posluša, naj ti bo kakor pogan in cesninar. Na prvi pogled se zdi, kakor da bi Jezus zapovedal, da je potrebno takšnega brata izključiti in z njim pretrgati vse odnose. Vendar pomislimo, kakšen je Jezus v odnosu do cesninarjev in grešnikov, še posebej v Matejevem evangeliju. Matej sam je bil namreč najprej cesninar. Kako pogosto je Jezus sedal za mizo s cesninarji in grešniki, ve najbolj prav on. Jezusovi nasprotniki ga celo imenujejo prijatelj cesninarjev in grešnikov. Če naj torej grešni brat postane zame kakor cesninar, to za Jezusovega učenca ne more pomeniti, odslej zame ne obstajaš več, ampak je lahko kvečemu izziv, da povečam ljubezen in iščem nove poti, kako bi tega izgubljenega dosegel. Morda ga ne morem več doseči z besedami, morda ne moreva več živeti iste bližine. Včasih morajo biti postavljene tudi jasne meje, toda tudi meja ni isto, kakor sovraštvo. Tudi takrat ostaja še nekaj, kar lahko naredim v ljubezni, v molitvi, ko kličem duha, da odpre in osvobodi tako moje, kakor njegovo srce, da bi se lahko srečala. Kje sta namreč dva ali so trije zbrani v mojem imenu, tam sem jaz sredi med njimi. To so Jezusove besede ob zaključku današnjega evangelija. Naš Gospod seveda ni le tam, kjer se vsi lepo razumemo, ampak stopa tudi v prostore ranjenih odnosov, v prostor, kjer je potrebno odpuščanje, kjer je treba ponovno začeti. In prav iz tega raste cerkev. Ne iz skupnosti ljudi brez napak, ampak iz ljudi, ki dovolijo Kristusu, da vstopi v njihove ranjene odnose, ki lahko Sveti Duh plete mrežo novih odnosov. Svet danes še kako potrebuje pričevanje ljudi, ki ne odidejo stran ob prvi napaki, pričevanje ljudi, ki znajo povedati resnico in ohranjati.

da sami živijo od odpuščanja. Kjer sta dva ali so trije zbrani v mojem imenu, tam sem jaz sredi med njimi, tam je cerkev. Zato nam današnja nedelja ne postavlja najprej vprašanja, koga je potrebno opomniti, ampak prej bolj zahtevno vprašanje, kdo je človek, ki sem ga nehal gledati kot brata, kot sestro? Koga sem v srcu že odpisal? Za koga sem nehal upati? Dragi bratje in sestre, povabim vas, da v današnji nedeljski molitvi prosimo za darove Svetega Duha, za darove, da bomo lahko rasli kot cerkev, kot odgovorni stražarji in voditelji, kot bratje in sestre, kot očetje in matere, kot odprto in živo Kristusovo občestvo. To je skrivnost cerkve, ne da smo skupaj zato, ker se imamo lepo, ker smo enaki ali brez greha, ampak ker je On sredi med nami. Naj vas blagoslovi vsemogočni Bog, Oče in Sin in Sveti Duh. Amen.

0: Svetim Frančiškom v nov dan.
1: 6. september. Hraniti vero.
2: Tako kot vse preroke, je tudi iz svetega Frančiška doletela ista usoda, ne sprejemanje, posmeh in zavrnitev. Vse dokler njegove svetosti niso začeli spremljati čudeži. Če ne vidite znamen in čudežev, ne verujete, je ta pojav ubesedil Jezus. Ker vsi, ki so sveti, ničesar nimajo za plen, tako gledajo tudi na očitne dokaze, ki govorijo o njihovi izjemnosti. Ljubezen, ne lastnini. Kar dobi, daje naprej. In pri tem pri sebi ne zadrži nobenega odstotka. Bistvo utelešenja Boga v Jezusu niso čudeži, v katere lahko verjamemo ali pa tudi ne. Ampak njegovo sporočilo – izkazati ljubezen do konca. Čudeže namreč v polnosti lahko doživi samo prva oseba. Vsi opazovalci imajo obilo svobode za vero v nadnaravno, v dvomu. Nepojasneni pojavi tako ne morejo biti osnova za vero, tako kot tudi obilica izrečenih besed še ni molitev. Čudež bi lahko primerjali z opojnim vonjem jedi, ki v nas zbudi lakoto, a jed, s katero lahko nahranimo vero, je molitev v ljubezni, iz ljubezni in zaradi ljubezni. Ali kot je povzel Frančišek, ki je kljub nenehni molitvi vedno dajal prednost dejanjem. Če ne bi bližnjim kazal zgleda kreposti, bi drugim prav malo koristil, sebi pa čisto nič, je njegove besede zapisal sveti Bonaventura.

0: Radio Ognišče poslušate na tole, kot kaže zadnjo zares poletno nedeljo, ko se na rumanje od Marije k Mariji in od prijatelja k prijatelju odpravlja tudi ekipa radijskih kolesarjev. Letos bodo v zahvalo za vas, naše poslušalce in prijatelje, ki nas poslušate in podpirate, kolesarili že 15-tič. Od Bovca do Komna se bodo ustavljali po župnijah, na posameznih postankih pa pripravili kratka srečanja, ki smo jih poimenovali kar mini srečanja prijateljev Radija Ognišče. Ob prijetnem druženju bodo z vami poklepetali, se bolje spoznali in se vam seveda zahvalili za vse dobro, kar že vrsto let prejemamo od vas. Za vas pa bodo imeli tudi majhno pozornost, knjigo, drobne zgodbe o prijateljstvu. In seboj seveda nesejo tudi molitveni nahrbnik, kar nekaj vaših molitvenih namenov, ki jih bomo spoznali tam približno 20 minut pred 8. Zdajle pa hiter pogled v nebo. Danes bo sprva delno, čez dan pa pretežno jasno, zjutraj je ponekod po nižinah še nekaj megle, v notranjosti pa bo danes pihal vzhodni veter, na Primorskem dopoldne šibka burja. Najvišje dnevne temperature bodo od 25 pa do 29, na Goriškem in v Slovenski Istri pa do 32 stopinj. Trenutno pa Ljubljana zmerno oblačno 17, Maribor 13, Koper 25, Novo mesto jasno 16, Celje pa 15 stopinj. Previdno na gorenjski avtocesti med priključkoma Brezje in Podtabor, kjer okvarjen avtobus ovira promet v smeri proti Ljubljani. Drugih posebnosti zaenkrat ni, opozarjamo pa, da bo danes zaradi kolesarske prireditve nekaj kratkotrajnih zapor na območju Kranja in okolice. Srečno in previdno!
1: Kamniške ulice se odenejo v svilo, čipke in vezenine. Zazvenijo ljudske pesmi, oživijo zgodbe naših babic in dedkov. To je največji etnološki festival v Sloveniji. Vabljeni v Kamnik na 53. dneve narodnih noš in oblačilne dediščine prihodni konec tedna. Nova frekvenca. Na Jesenicah na 89,8 MHz.

20 minut je čez sedmo, radio Ognjišče poslušate, kjer smo ravno kar slišali prleški kvintet Teče, teče čas. Ja, tudi v tem jutru teče čas, še posebej, če ste malo pozno vstali, pa se počasi že k maši odpravljate ali pa počasi k maši že zamujate. Tako da, če se odpravljate, le srečno in previdno na poti do cerkve in pa seveda ne nedelja, mine kar se da lepo, tudi kakšno minutko v družbi radio Ognjišče. Mi čez nekaj minut pogledamo tudi k svežim poročilom, bodite z nami ob pol osmih.

0: danes popoldne v oddaji Slovencem po svetu in domovini.
1: V studio smo povabili ministrico za Slovence v zamejstvu in po svetu Suzano Lep Šiminko. Zanimalo nas bo, kako je minilo prvih 100 dni vlade in njenega vodenja pristojnega vladnega urada. Predstavili bomo tudi letošnje 61. študijske dneve Draga.
0: Vabljeni k poslušanju radija Ognišče danes ob 17. uri.

0: Lahko si v koraku s časom in lahko si razširiš obzorja, tudi v zrelih letih. Računalništvo, slikanje ali ples. Preveri na lahko.si.
1: Projekt vodi Andragoški center Slovenije.
0: Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija.
2: Če česa kolesarskega v mestu ni, se pa pri nas na deželi dobi. Kolesarski center Sevnica Krško in bikebrothers.si.
3: V Domžalah na 104,5 MHz.
4: Ura je 37 minut po 8, čas za naslednja poročila, ki jih je pripravil Marcel Krik. Dobro jutro. Tadej Pogačar je končal sezono 2026. Odločitvi najboljšega kolesarja sveta botruje hud padec. Pred natanko tednom dni na 8. etapi dirke po Španiji, pri katerem si je zlomil levo ključnico, 7. vratno vretence in doživel hud pretres možganov. 27-letnik je operacijo v Barceloni uspešno prestal že v začetku tega tedna. In je zdaj v domači oskrbi v Monaku ter bo tako zaradi celjenja poškodb izpustil jesenski spomenik po italijanski Lombardiji, svetovno in domače evropsko prvenstvo. Združenje za vrednote slovenske osamosvojitve je na pristavi nad Stično včeraj obeležilo 36. obletnico sprejetja strateških dokumentov, ki so odločilno vplivali na sklepno fazo formiranja manevrske strukture narodne zaščite.
5: Brez teh dokumentov danes ne bi imeli samostojne Slovenije, je bilo slišati na dogodku, na katerem je bil glavni govornik poslanec SDS in pripadnik prve generacije slovenske vojske Franc Breznik. Po njegovih besedah se vračajo dvojna merila, ki delijo na levo in desno. Leva sila, ki je večino časa vodila Slovenijo, je vedno poudarjala leve vrednote, je poudaril in dodal, da je muzej osamosvojitve potreben, da bodo generacije videle, da samostojna država ni padla z neba. Nič ni narobe, če otrok dobi državne simbole, ustavo in zastavo Republike Slovenije, je še podčrtal Breznik.
4: V Bazovici pri Trstu pa bo danes osrednja slovesnost v spomin na bazoviške junake. Zbrane ob spomeniku bo pozdravila tudi državna sekretarka na Uradu slovenske vlade za Slovence v zamejstvu in po svetu Helena Jaklič. Spominsko prireditev pripravlja odbor za proslavo bazoviških junakov pri Narodni in študijski knjižnici v Trstu. V Tržiču so sinoči slovesnostjo Stoletje ponosa obeležili 100-letnico pridobitve mestnih pravic. Praznovanje se bo nadaljevalo danes s tradicionalno šuštarsko nedeljo, na kateri se bodo med 8 in 19 uro na več lokacijah predstavile tržiške obrti, spremljal pa jo bo bogat kulturni in etnološki program. Obiskovalci si lahko ogledajo tudi razstavo Tržiškega muzeja obuti v istovetnost, ki prikazuje obovala in njihovo etično pripadnost.
6: Vsaka razstava v Tržiškem muzeju kaže ne le na izkušnjo tržiškega človeka, ampak skuša to izkušnjo pokazati v kontekstu časa in prostora, v kontekstu zgodovinskega in kulturnega razvoja. K tej razstavi smo za kontekst postavili cel svet, zato smo povabili k soustvarjanju razstave tudi ljudi v Tržiču, ki so se k nam preselili iz drugih držav ali drugih kulturnih okolij. Tako imamo razstavljene ene ženske visoke čevlje iz Amerike, ene opanke oziroma ene paduke iz Indije, imamo ene škorne iz Finske in ene zadnje ene take tradicionalne holandske cokle.
4: Je povedal direktor Tržiškega muzeja David Ahačič. Na Brezjah pa bodo danes zaznamovali 119. obletnico kronanja milostne podobe Marije Pomagaj, tradicionalno imenovano Kronanca. Na trgu pred Narodnim svetiščem bo slovesno mašo ob 10. uri daroval ljubljanski pomožni škof Anton Jamnik. Z dogodkom se vsako leto spominjajo 1. septembra 1907, ko je takratni škof Anton Bonaventura Jeglič okronal to milostno podobo. Slovesnosti so na Brezjah potekale že včeraj. O vremenu pa dežurni vremenoslovec na Agenciji za okolje Timotej Kozel.
7: danes nas čaka trenutno še nekaj, je nekaj oblačnosti v osrednjem delu Slovenije, čez dan pa kaže, da bo kar večinoma jasno, nekaj plitke kopaste oblačnosti bo v gorah, sicer pa precej sončno danes. V notranjosti piha veter vzhodnih smeri, na Primorskem pa zdaj zjutraj do povdne bo še nekaj burje. Ob tej spremembi vremena oziroma ob tej šibkem vremenskem motnji, ki ne se včeraj oprazila, je potem k nam dotekal nekoliko bolj svež zrak v teh nižjih slojih ozračja, tako da bodo danes temperature nekoliko posvežene, če tako rečem, in bodo nekje od 25 pa do 29 na Goriškem, pa v Slovenski Istri, tam pa bo bolj vroče, pa nekako do 32.
4: Poglejmo še, kako so termometri po državi kazali ob sedmih. Ljubljana oblačno in 17 stopinj Celzija, Maribor 14, Koper 25, Ajdovščina 23, Novo mesto zmerno oblačno 16, toliko tudi Celje, Kranj in Hrastnik. Ptuj in Velenje 15 stopinj, Murska Sobota jasno 12, toliko tudi Logatec in Babno polje, na Kridarici pa je delno oblačno in 6 stopinj Celzija.
3: Prometno-informacijski center.
8: Dobro jutro. No, promet po državnih cestah zaenkrat poteka tekoče, trenutno brez zastojev, je pa zaradi okvare avtobusa oviran promet na Gorenjski avtocesti med priključkoma Brezje in Podtabor proti Ljubljani. Na Štajerski avtocesti med Slovenskimi Konjicami in Dramljami v smeri Ljubljane zaradi del promet poteka samo po enem pasu, prav tako na odseku med Framom in Slovensko Bistrico. V nočeh na torek, sredo in četrtek med 20. in 5. uro zjutraj pa so načrtovane nočne popolne zapore med Slovenskimi Konjicami in Dramljami proti Ljubljani. Hkrati bo zaprt tudi uvoz Slovenske Konjice v isti smeri, obvoz pa urejen po vzporedni regionalni cesti. Na Dolenjski avtocesti je zaprt priključek Ivančna Gorica, to je izvoz iz smeri Novega mesta, voz proti Ljubljani predvidoma do 29. septembra. Danes bodo zaradi kolesarske prireditve kratkotrajno zaprte nekatere ceste na območju Kranja in okolice. Med 8. in 22. uro pa bo tako kot vsako nedeljo veljala omejitev prometa za težka tovorna vozila. Srečno pot želimo. Za Radio Ognišče Sandra Ksetič Urbančič.
4: To so bila poročila, ura pa 7 in 36 minut.
3: Radio Ognišče. Veliko povemo, tudi z druge strani.

Osmrtnica. Šolske sestre svetega Frančiška Kristusa Kralja sporočajo, da je v večno življenje pri Bogu odšla sestra Silva Rozman, doma iz župnije Šmartno pri Litiji. Šolske sestre svetega Frančiška Kristusa Kralja sporočajo, da je v večno življenje pri Bogu odšla sestra Silva Rozman, doma iz župnije Šmartno pri Litiji. Pokojna sestra bo jutri v ponedeljek od 14. ure naprej ležala v baziliki na Brezjah. Ob 15. uri bo tam sveta maša za dušnica, nato pogreb na brezjanskem pokopališču.

pa še nekaj kratkih obvestil. Župnija Dobrova vabi romarje k šmarni maši pri Mariji v Leščevju. Danes bo ob 16. romarsko sveto mašo daroval selezijanec Peter Pučnik iz Želimlja. Župnija Prestenica vabi na škofijsko romanje bolnikov, ostarelih in invalidov, ki bo danes v baziliki Marije Lurške. Ob 14. bo molitev in ob 15. sveta maša, ki jo bo daroval škof Maksimilijan Matjaž. Frančiškovi bratje frančiškani vabijo člane živega rožnega venca in druge molivce k molitvi za nove duhovne poklice na Brezje. Danes ob 15. bo molitvena ura in ob 16. sveta maša. Župnija Sveti Peter pri Mariboru Maličnik pa vabi na praznovanje Marijinega rojstva na Gorco. Jutri v ponedeljek bo ob 19. slovesno mašo daroval monsignor Matjaž Roter in po maši bo procesija. Romarska maša bo tudi ob polnoči. Na praznik bo slovesnost ob 10, ki bo povezana z blagoslovom fasade. Slovesnost bo vodil kardinal Rolandas Makrikas nad duhovnik papeške bazilike Marije Velike v Rimu. Biblično-sinodalni vikend, uglašen na temo V svetem duhu se prepoznavamo, bo od 25. do 27. septembra v Domu duhovnosti v Kančevcih. Vodil ga bo celjski škof Maksimilijan Matjaž, prijave in informacije pa na jana.podjavorsek@rkc.si. Mariborska nadškofija vabi na praznovanje Slomškovega dne, ki bo v soboto 26. septembra v zavodu Antona Martina Slomška v Mariboru. Od 8:30 minut naprej bodo športna tekmovanja in igre za otroke, predavanja in omizja ter kulturni program. Ob 16. bo blagoslov telovadnice in slovesna sveta maša, ki jo bo daroval nadškof Cvikl. Več o programu pa na spletni strani www.z-ams.si. Katoliška karizmatična prenova in dotik duha pripravljata seminar Krst v svetem duhu, ki bo potekal 8 zaporednih torkovih večerov v dvorani osnovne šole Alojzija Šuštarja. Začetek seminarja bo v torek 29. septembra ob 19:30 minut, prijave in informacije pa na spletni strani krst.dotikduha.si. Danes pa vas kmetija Prbitenc vabi na koniniško veselico. Na kje bo? Na kmetiji Prbitenc v Horjulu. Začetek ob 15:30 minut, za glasbo in ples pa bo skrbel horjulski kvintet. Lepo vabljeni v Horjul. Vabljeni na gledališko predstavo Vesna, prirejeno po priljubljenem istoimenskem filmu. Oglejte si jo samo še danes, ob 20:30 minut na Šinkovčevem griču na Medvedjem brdu. Kasaški praznik na hipodromu Stožice. Vabijo vas na največje kasaške dirke letos na hipodromu Stožice Ljubljana danes od 14. naprej. Glavne točke: Ljubljanska milja, državno prvenstvo triletnih kasačev in dirka za pokal ljutomerskega kasača. Za otroke pripravljajo igrala, ustvarjalne delavnice in jahanje konjev. Za odrasle pa stave, dobro hrano in pijačo. Začetek ob 14. uri, vstop in parkirišče pa sta brezplačna.

0: 7:42 minut je in čas je, da malo pogledamo, kako se kaj imajo naši kolesarji.
1: Tradicionalno radijsko kolesarsko romanje od Marije k Mariji, od prijatelja k prijatelju.
2: Dobro jutro, spoštovane poslušalke, cenjeni poslušalci, lepo zdrav v studio po naši slovenski deželi in širom po svetu, vsem zdaj le iz Bovca, z lepega bovškega sonc obsijane cerkvice. Tule smo pri Devici Mariji na polju, no saj kar velika cerkev, cerkev, ki je sprejela nas kolesarske romarje in tudi nekaj naših prijateljev Radija Ognišče, ki bodo ta dan, naš prvi dan letošnjega kolesarjenja od Marije k Mariji, začeli skupaj z nami. Res prav lepo pozdravljeni. Nekaj novega na naši poti letos bo molitve na hrbtnik. Tisto, kar bomo nosili seboj, tudi z vašimi prošnjami. Prošnje so prav osebne, pa vendar jih bomo prebrali na glas vsako jutro, danes jutri in tudi na praznik, tako da boste tudi vi imeli ob molitvi danes na ta Gospodov dan dodaten razlog za misel na vaše soposlušalce za skupno molitev. Se veste, v našem programu iz dneva v dan zaupamo v skupno molitev in na teh romarskih poteh se to zaupanje gotovo še pomnoži. Zato dovolite, da zdaj le iz cerkve, v kateri smo bili deležni tudi blagoslova, po rokah in pri prošnji tukajšnjega župnika, gospoda Viljema Čušina, res preberemo, čigave prošnje, katere prošnje bomo danes vozili seboj s kolesi od Marije k Mariji.
3: Poslušalka lepo prosi za molitev za njene tri sinove. Počasi se namreč približujejo 30. letom, pa še vedno iščejo svojo življenjsko sopotnico. Naj jih na tej poti spremlja in vodi mati Marija, da bi ob pravem času srečali dekleta, s katerimi bodo lahko gradili lepo in trdno družinsko življenje.
2: Naša poslušalka je v molitveni nahrbtnik položila prošnjo za molitev za sestrično Andrejo, ki je zbolela za neozdravljivo boleznijo. Odmirajo ji mišice in zaupajo Božje usmiljenje njej, ki prebuja upanje proti upanju.
3: V naš molitveni nahrbtnik naslednja poslušalka polaga najprej prošnjo za nas, takole piše za vas, dragi radici, da bi srečno začeli svoje kolesarsko potovanje in ga tudi srečno končali. Dodaja pa tudi prošnjo za zdravje v njihovi družini. Posebej priporoča mlado poročenca, njunega sina in njegovo ženo, ki sta v začetku julija stopila na skupno življenjsko pot. Prosi pa tudi za uspešen zaključek študija starejših dveh sinov, ki zaključujeta magistersko oziroma diplomsko delo. In ne nazadnje, pred nami piše, je novo šolsko leto. Naj bo blagoslovljeno za vse šolarje, dijake, študente, učitelje in starše, ter naj vsem prinese veliko modrosti, potrpežljivosti in veselja.
2: Zelo osebna je bila tudi naša poslušalka, ki je pred desetletji ob eksploziji bombe izgubila levo oko, danes pa ji ostajajo le še približno 3% vida in trenutno v teh dneh čaka na operacijo v Ljubljani in prosi za molitveno podporo kolesarjev na romanju in vas poslušalcev, ki spremljate našo pot.
3: Naslednja prošnja prihaja iz Vipavske doline in sicer žena prosi za moža, ki je bolan in zato lepo prosi, da vsi skupaj molimo zanj.
2: Iz kanala prihaja prošnja za zdravje in razumevanje v družini.
3: Iz Šempetra pa ta prošnja, da se družina priporoča in prosi za molitev tudi za njeno zdravje, torej za zdravje poslušalke, predvsem pa za zdravje 41-letne hčerke, ki je tudi rakav bolnik in živi na daljni Novi Zelandiji. V molitev pa poslušalka izroča tudi vse njene 4 hčerke in njihove družine.
2: Ljudje smo, večina naših prošenj je povezana z zdravjem, tudi naslednja, ko poslušalka prosi za ozdravitev od bolečin v hrbtenici.
3: Še ena prošnja za zdravje in uspešno šolsko leto v družini poslušalke pa prihaja iz Ilirske Bistrice.
2: Pa za zdravje na duši in telesu in da bi dobila dobrega moža.
3: Naslednja poslušalka piše takole. Hvala Bogu za vse dobro, kar prejemamo iz njegovih rok. Živimo v veri, da se enkrat srečamo pri njemu nebesih. Imam veliko prošnjo in sicer, da bi vnuk in njegova mamica prejela sveti krst in da bi sinom sklenila sveti zakon. Kot pravi sama, moli v ta namen in zato prosi tudi vas, da molite v ta namen. Hvala.
2: Naslednja prošnja je za Antona, da bi ga Bog rešil duševne bolezni.
3: Naslednja poslušalka pa prosi, da se na romanju spomnimo tudi na njeno prošnjo, in sicer za uspešno zdravljenje moža ter spravo in blagoslov v družini. Najlepše se vam zahvaljuje in vam želi blagoslovljeno romanje.
2: In tu sta še prošnji, prva za drugo hčerko, da bi tudi ona svojim možem doživela radost materinstva ter za zdravje na duši in telesu in mir v srcu in svetu. In še misel, ki je prežeta s tistim, kar bo nosilo v tem našem nahrbtniku tudi vaše prošnje z molitvijo Tone.
4: Nebeški Oče, po Devici Mariji, pred te polagamo vse te prošnje. Priporočamo ti tudi vse ljudi, ki jih bomo danes srečevali v tej Soški dolini, ki je zaznamovana s tolminskim puntom, Soško fronto, z najrazličnejšimi dogodki, težkimi, pa tudi lepimi, predvsem pa Sočo in pa s pesnikom Goričkom, ki je znal mrsikaj lepega o njej povedati. To te prosimo po Kristusu Gospodu našem.
2: Tako, spoštovani poslušalci, smo torej začeli tudi zaradi prošen, ste slišali romarsko pot in bomo veseli, če boste radijske kolesarje spremljali na naši poti, če boste z nami prav zares tudi na srečanjih prijateljev Radija Ognjišče v Posočju, vsi tisti, ki ste prejeli vabilo dobro veste in upam, da ste si zapomnili, kje se srečamo, vsem pa, ki boste to nedeljo z nami prek radijskega programa ali družbenih omrežij, hvala že vnaprej, ker boste z nami in ne boste pozabili tudi na molitveni nahrbtnik, ki je dokaz več, da ne gre le za rekreacijo in druženje radijske, ampak res za romanje k Mariji in romanje bomo sklenili prav na njen praznik. Zaenkrat pa prav res lep in svež pozdrav, upanja poln pozdrav iz Bovca, tule iz cerkve Device Marije na Polju. Nasvidenje.
5: Od Marije k Mariji, od prijatelja k prijatelju. Spremljajte nas na spletni strani, Facebooku in Instagramu.

Sledi še nekaj kulturnih namigov za današnjo nedeljo. Najprej vabljeni na gledališko predstavo Vesna. To bo zadnja ponovitev predstave, prirejene po priljubljenem istoimenskem filmu. Ogledate si jo lahko ob 20:30 na Šinkovčevem griču na Medvedjem brdu. No, predstava je seveda na prostem, zato v imenu slabega vremena odpade, tako da si oglejte tudi vremensko napoved oziroma obvestila organizatorjev, preden odidete na predstavo. V Tržiču bo prihodni konec tedna potekal 14. slovenski festival Kamišibaj gledališča. Že danes, na Šuštarsko nedeljo, pa bodo kamišibajske predstave na vrtu Tržiškega muzeja. Lepo vabljeni od 11:30 do 15:30. Danes o 15. uri bo osrednja slovesnost v spomin na bazoviške junake, in sicer pri spomeniku v Bazovici pri Trstu. Začetek o 15. uri, zbrane bo pozdravila državna sekretarka na Uradu Vlade Republike Slovenije za Slovence v zamejstvu in po svetu, doktorica Helena Jaklič. Ob 18:30 ste lepo vabljeni k sveti maši s klasično glasbo v cerkev svetega Jakoba na Gornjem trgu v Ljubljani. Bogoslužje bo povezovalo klasično sakralno glasbo, razlago umetniških podob in ignacijansko kontemplacijo nedeljskega evangelija. Moč bo slišati dela Johana Sebastiana Bacha in Vincenta Liebecka. Po sveti maši bo še krajši koncert. Z violo da gamba in čembalom bosta nastopili Marina Gonzales in Ana Maria Kranc. In še povabilo na jubilejni koncert ob 10. obletnici kluba podjetnikov občine Vojnik. Ob 17. uri bo na stopnišču pred cerkvijo svetega Jerneja v Vojniku. Za glasbeni večer bo poskrbel Big Band Šentjur, ki bo svojim programom ustvaril praznično vzdušje ob jubileju. Dogodek je brezplačen in odprt za vse obiskovalce. Toliko med današnjimi kulturnimi namigi.

0: Od 10. do 12. septembra vas Inoterm vabi na dneve odprtih vrat. Čakajo vas posebni popusti, pogostitev, spremljevalni program in otroški kotiček. Ne zamudite, Inoterm. Vsaka vrata imajo svojo zgodbo.
1: Spremljajte najbolj odmevne dogodke na Facebook strani Radia Ognjišče.
2: Danes gremo z našo rubriko v Posočje in kraje, kjer te dni kolesari naša radijska kolesarska ekipa. Od tam namreč prihaja tudi večkratni udeleženec našega ritma srca, kantautor Borut Skočir, ki se je leta 2017 na festivalskem odru predstavil s pesmijo Spet nov dan.
3: Pojte gospodu.
4: Slovenska sodobna krščanska glasba.
5: Pojte gospodu.
6: Nova Mana je glasbena skupina, ki je nastala kot novo poglavje zgodbe, ki jo je skupino Mana in njihovo zgoščenko Ti leta 2002 začel pisati takrat še bogoslovec Alek Cviter s prijatelji. Maja letos je izšel dolgo pričakovan album Nove Mane, ki prinaša še neizdane Cviterjeve pesmi. Nova zgoščenka je izšla pod okriljem založbe Emanuel in prinaša pesmi, ki sta jih napisala omenjeni Alek Cviter in Janez Sečnik. Pesmi pa so zaživele ob sodelovanju vseh članov raznolike zasedbe. Prisluhnimo zasedbi Nova Mana v pesmi Vsaka kapljica, ki nas spominja, da je Bog začetek in konec, iz katerega izhaja vse, kar je dobro.

0: V pesmi Vsaka kapljica je bila z nami skupina Nova Mana.
1: Slovenska sodobna krščanska glasba. Pojte Gospodu!

0: Dan nasmejan.
1: Jurček, zakaj je najbolje vedno govoriti resnico?
2: Ja, zato, ker moraš drugače vedno dobro premisliti, kaj si rekel prej.
3: Kamniške ulice se odenejo v svilo, čipke in vezenine. Zazvenijo ljudske pesmi, oživijo zgodbe naših babic in dedkov. To je največji etnološki festival v Sloveniji. Vabljeni v Kamnik na 53. dneve narodnih noš in oblačilne dediščine prihodni konec tedna. Nova frekvenca. Na Jesenicah na 89,8 MHz.
0: Doma. Tukaj. Pri nas. V Sloveniji. Utrip cerkve v Sloveniji.
4: Spoštovane poslušalke, spoštovani poslušalci, dobrodošli v prvi septembrski oddaji. Se še spominjate vaših ur verouka? Mogoče boste spomin na njih obudili v poslušanju pogovora s katehistinjo Nežo Novak. Ob začetku veroučnega in pastoralnega leta bo spregovorila o vlogi katehistov, njihovem poslanstvu, sodelovanju s starši in duhovniki ter o tem, kaj otroci pri verouku pravzaprav pridobijo. Pogledali bomo tudi v župnijo Sveti Peter pri Mariboru Malečnik. Župnik Sebastian Valentan nam bo povedal, kako slovesno bo na Mali Šmaren, ko bo poseben gost iz Rima blagoslovil obnovljeno fasado na Gorci. Sedaj pa oznanila.
0: Radijska oznanila. Svetniki v tem tednu.
5: Jutri bodo godovali Regina Mučenka, Madelberda Opatinja in Marko Križevčan, mučenec.

0: V torek bo praznik rojstva device Marije, Mali Šmaren. V sredo goduje Peter Klaver, redovnik, ob njem Gorgoni mučenec in Kieran Opat. V četrtek Nikolaj Tolentinski, spokornik, Pulherija, Leposlava, cesarica, ter Ogleri, Opat. V petek bo god svetega Gvida, spokornika, Helge, spokornice in Prota, mučenca. V soboto Marijino ime, Tacijan, Tihomil, mučenec in Elbi, škof. V nedeljo pa Janez Zlatousti, škof in cerkveni učitelj, Amat Ljubo Opat, Tobija svetopisemski mož. Prihodna nedelja bo 24. med letom.
1: V današnjem gospodovem dnevu.
0: Dopoldne bo na Brezjah praznovanje 119. obletnice kronanja milostne podobe Marije Pomagaj. Ob 10. bo maševal škof Anton Jamnik. Dopoldne bo v župniji Šmarje Sap v župnijski cerkvi Marijinega rojstva ob 10. blagoslov obnovljene cerkve in sveta maša, ki jo bo daroval nadškof Zore. V župniji Šentpeter Otočec v podružni cerkvi Marijinega rojstva na Trški gori bo ob 10. glavni romarski shod. Vodil ga bo škof Andrej Saje. Popoldne bo v Brestanici v baziliki Lurške Matere Božje škofijsko romanje bolnikov, invalidov in ostarelih. Ob 14. bo molitvena priprava, ob 15. pa sveta maša, ki jo bo daroval celjski škof Maksimilijan Matjaž. Popoldne bo na Brezjah ob 15. molitev molivcev živega rožnega venca ter molivcev za duhovne poklice. Ob 16. bo sveta maša. Na Zaplazu bo danes grozdetov molitveni shod. Ob 16. bo sveta maša. Popoldne bo v Logu pri Vipavi v romarski cerkvi Matere Božje Tolažnice žalostnih ob 17. uri romarski shod. Tudi mi začenjamo svojo pot, kar je slišati v našem programu, in hvala, ker boste spremljali naše kolesarsko romanje tja proti Malemu Šmarnu.
1: Ponedeljek.
0: Jutri bo v župniji sveti Peter pri Mariboru v Maličniku v podružni cerkvi svete Marije na Gorci ob 19. slovesna maša pred praznikom Marijinega rojstva. Maševal bo monsignor Matjaž Rotar. Po maši bo procesija.
1: Torek.
0: V torek bo v Logu pri Vipavi v romarski cerkvi Matere Božje Tolažnice žalostnih praznovanje Marijinega rojstva s svetimi mašami. Ob 6:30 minut, ob 8:10. V Petrovčah bo jesenski romarski shod s svetimi mašami ob 8:10 in 19:00. V torek bo slovesna maša tudi na Brezjah ob prazniku Marijinega rojstva ob 10:00 maševal bostiški opat pater Maksimilijan File. V torek bo v župniji svetega Petra pri Mariboru v podružni cerkvi svete Marije na Gorci ob 10:00 slovesna maša, ki jo bo daroval kardinal Rolandas Makrikas, veliki duhovnik bazilike Marije Snežne v Rimu. Ob tej priložnosti bo tudi blagoslov prenovljene fasade svetišča. V torek bo v župniji Komen v cerkvi device Marije Obršljanske ob 12:00 sveta maša ob sklepu kolesarskega romanja Od Marije k Mariji. Maševal bo koprski škof Peter Štumpf. V programu Radija Ognišče bo prenos svete maše, sicer pa res vsi vabljeni na to lepo srečanje, na praznik k device Mariji Obršljanski.
1: Sreda.
0: V sredo se bo v zavodu svetega Stanislava v Ljubljani ob 9:00 začel teološko-pastoralni tečaj.
1: Petek.
0: V petek bo na Brezjah ob 18:30 molitev, ob 19:00 pa sveta maša za bolnike z rakom, njihove sorodnike, prijatelje in zdravniško osebje. Po maši bo blagoslov z relikvijami svetega Leopolda Mandiča.
1: Sobota.
0: V soboto bo molitveni dan za nove duhovne poklice. Dnevi bodo v škofijskih marijinih svetiščih, ob 8:00 začetek molitve na Sveti Gori, ob 9:00 na Brezjah, Zaplazu, v Petrovčah, na Ptujski gori in v Turnišču.
1: Nedelja.
0: Prihodno nedeljo bo na planini pri Rakeku v podružni cerkvi Marije pribežališče grešnikov na Planinski gori ob 10:00 romarski shod. Vodil ga bo nadškof Stanislav Hočevar. V srednji vasi v Bohinju bo čez teden dni ob 10:00 sveta maša za policistke in policiste, delavce Ministrstva za notranje zadeve. Slovesnost bo vodil ljubljanski pomožni škof Andrej Jamnik. Pri Svetem križu nad Belimi vodami bo romarski shod ob prazniku povišanja Svetega križa. Sveta maša bo ob 10:30. Prihodno nedeljo bo pri Svetem križu nad Mariborom praznovanje 240-letnice. Ob 11:00 bo sveto mašo daroval nadškof Alojzij Cvikl, med mašo bo blagoslovito obnovljenega Marijinega oltarja, prižnice in Marijinega trona. Prihodno nedeljo bo v Velesovem ob 15:00 romarski shod, ki ga bo vodil novomeški škof Andrej Saje. V Stični, v baziliki Žalostne Matere Božje, pa bo v nedeljo ob 18:30 fatimska pobožnost z rožnim vencem, sveto mašo in procesijo.
1: Vsaka nedelja je praznik. Praznujmo ga s sveto mašo. Spremljate oddajo Utrip cerkve v Sloveniji.
2: Letošnji 8. september bo za Malečnik, mesto Maribor ter za vernike in romarje iz Slovenije in tujine poseben dan. Zakaj, bomo vprašali župnika župnije svetega Petra pri Mariboru, Malečnik, gospoda Sebastijana Valentana. Lepo pozdravljeni.
3: Lepo pozdravljeni.
2: Torej, povejte nam kaj več o posebnem dogodku, ki bo v torek za vašo župnijo.
3: Naša župnija pripravlja letošnje praznovanje Marijinega rojstva na prav poseben način, oziroma se na njega pripravljamo že kar dolgo, pravzaprav skoraj eno leto, odkar smo pač izvedeli, da bo letošnje praznovanje vodil kardinal Rolandes Makrickas, naduhovnik papeške bazilike Marije Velike v Rimu. Praznovanje bo posebno zato, ker bo poleg slovesne svete maše gospod kardinal blagoslovil tudi prenovljeno fasado tega znamenitega svetišča romarskega kraja, prav tako pa tudi spominsko ploščo, ki bo spominjala na ta trenutek. Na njej so navedeni tudi meceni, torej tisti dobrotniki, ki so nekako največ prispevali tudi za obnovo svetišča, in pa zidak svetih vrat papeške bazilike Marije Velike, ki nam ga je prej omenjeni kardinal tudi poklonil. Posebnost je toliko večja zato, ker se s prihodom gospoda kardinala konkretizira duhovna vez, ki je bila vzpostavljena med našim svetiščem in papeško baziliko leta 2023. Od takrat naprej namreč v tem svetišču po volji papeža Frančiška lahko verniki prejmejo popolni odpustek, in to je edina cerkev v Sloveniji, ki je to možnost podelil, prav papež Frančišek, ki tudi počiva v baziliki Marije Velike. Je kar nekaj cerkva, bazilik in pa še drugih svetišč v Sloveniji, ki lahko podeljujejo popolni odpustek, ampak Marijino svetišče na Gorci v Malečniku pa je edino, ki mu je ta privilegij podelil prav papež Frančišek. Torej, prihod visokega gosta in pa duhovno dogajanje ob prazniku Marijinega rojstva bo leto za nas res posebno.
2: Mogoče kakšna beseda o vašem visokem gostu, kdo je, kaj počne, kako ste povezani z njim?
3: Kardinal Makrickas je ožji sodelavec papeža Leona 14. s tem, ko je postal najprej upravljalec za gospodarske zadeve papeške bazilike Marije Velike, kasneje je bil imenovan za kardinala koadjutorja, torej tistega, ki bo v dopolnjenih letih nasledil svojega predhodnika, kasneje pa seveda je tudi postal pravzaprav na duhovnik papeške bazilike. On je tudi član kongregacije oziroma dikasterija za škofe in sodeluje s svetim očetom še pri nekaterih drugih pomembnih vprašanjih. Vzpostavljena povezava ali vez med njim in nami oziroma z našim svetiščem je bila konkretno, ko je on poslal posebno pismo, v katerem nas je obvestil našo župnijo, da Marijinemu svetišču na Gorci v Malečniku poklanja, želi pokloniti zidak svetih vrat. To je bilo lanskega leta. Gre za zidak, s katerim so bila zazidana sveta vrata, ki so se zaprla ob prejšnjem sklepu svetega leta. Takih zidakov je seveda več in očitno jih nekaj, ko se sveta vrata ob novem svetem letu odpro, poklonijo svetiščem po svetu. Med njimi smo bili tudi mi in smo bili res izredno, izredno veseli, presenečeni pozitivno nad to gesto. Ta zidak smo lani ob župnijskem romanju v Rim v papeški baziliki Marije Velike tudi prevzeli. In prav v teh dneh je bil tudi vzidan v naše svetišče na Gorci. Torej, to prijateljstvo, ta povezava je dragocena, pomeni, da je duhovna vez, ki je bila vzpostavljena leta 2023, resnično nekaj konkretnega. Cerkev oziroma naše svetišče, ki je bilo pridruženo papeški baziliki, ima na ta način poseben status in letos omenjeni kardinal celo prihaja v Malečnik in potem tudi še v mesto Maribor, kjer bo slavnostni govornik na Marijanskem simpoziju. Vse to kaže na to, da so te vezi res lepe, močne in tudi konkretne.
2: Mogoče poveva še kakšno besedo o sami praznični maši, ki bo tudi prav posebna, tudi kar se tiče torej bogoslužja.
3: Glavno bogoslužje bo seveda na sam praznik 8. septembra, čeprav pa s praznovanjem pričenjamo že tudi na sam predvečer, to se pravi 7. septembra ob 19. bodo v svetišču litanije in potem slovesna sveta maša, ki jo bo vodil svetnik apostolske nunciature na Kubi, monsignor dr. Matjaž Roter, prijatelj našega svetišča. Po sveti maši tej večerni sledi potem procesija s svečkami in Marijinim kipom, zatem pa se nam pridružijo romarji iz župnije svetega Antona v Cerkvenjaku. To je zelo dolga tradicija, preko 300 let neprekinjene tradicije prihoda antonovskih romarjev. Oni vstopijo z šopkom cvetja, ki ga položijo na Marijin oltar in vstopijo tudi s pesmijo, potem pa ostanejo z nami vse do polnoči, prečujejo v molitvi. O polnoči pa je romarska sveta maša, ki jo vodi župnik iz Cerkvenjaka, gospod Tikvič. In seveda včasih, ko ni bilo na voljo toliko prevoznih sredstev, so ti romarji po tej polnočni sveti maši v svetišču tudi prespali ali pa nekateri še prebedeli do jutranje svete maše. Danes je seveda drugače, ti polnočni romarji se potem vrnejo na svoje domove in zjutraj 8. septembra pridejo novi. Sveta maša na sam Marijin praznik bo slovesna, vodil bo somaševanje škofov in duhovnikov, torej kardinal iz Rima, Rolandes Makrickas, pri tej sveti maši pa bo, kot že rečeno, tudi blagoslovil prenovljeno fasado in smo res hvaležni vsem mecenom, dobrotnikom, ki so prispevali svoj del, da je lahko Marijino svetišče na Gorci znova zasijalo v svoji lepoti in je tako pomnik našim zanamcem, da je tukaj vera živa in da pravzaprav res skrbimo tudi za ohranjanje sakralne dediščine. Bo pa kardinal potem odšel v Maribor, kjer bo ob 5. sodeloval na odprtju zgodovinske razstave ob 800-letnici nadškofije Maribor, zatem pa v dvorani Univerze Alma Mater sodeloval še kot slavnostni govornik na Mednarodnem marijanskem simpoziju, kjer bo spregovoril o vlogi Device Marije za človeka današnjega časa.
2: Mogoče za konec še kakšni občutki porajajo župnika po končanem projektu, kot je recimo obnova fasade?
3: Zaključek projekta, tako velikega projekta, kot je obnova fasade neke cerkve, mi smo pred dvema letoma zaključili z prenovo fasade župnijske cerkve, sedaj pa tudi Marijinega romarskega svetišča. Vse to, veste, je seveda poseben zalogaj in ko pride en tak projekt do konca, tudi veliko zadoščenje. To je znamenje ene močne vere in pripadnosti domačinov, pa tudi drugih romarjev, kajti pri tej prenovi so s svojimi darovi sodelovali tudi drugi. Morda omenim še to, da so bili darovi zbrani izključno strani posameznikov, družin, in nekaj malega pravnih oseb brez kakršne koli finančne pomoči države, mestne občine Maribor ali kakšnega drugega javnega državnega subjekta. In gre pravzaprav tudi za čudež, bi rekel, no, da nam je v tako kratkem času to uspelo.
2: Gospod župnik župnije Sveti Peter pri Mariboru Malečnik, Sebastian Valentan, hvala za tale pogovor. Želimo vam lep praznični dan v torek in vse dobro.
3: Hvala lepa. Morda še pomembna informacija. Vsi romarji od blizu in daleč so iskreno dobrodošli. Za romarje bo ta dan prav 8. septembra skrbela posebna skupina prostovoljcev, redarjev, ki bo tudi usmerjala promet. Zagotovljena so dodatna parkirna mesta ob samem svetišču, lahko pa bodo verniki parkirali tudi spodaj v kraju pri nogometnih igriščih, odkoder bodo vozili brezplačno kombiji in potem seveda po sveti maši zopet nazaj. Poskrbljeno je tudi za invalide in drugače ovirane osebe, ki se lahko še prijavijo na spletni strani naše župnije, so ti podatki, in v sodelovanju z Malteško pomočjo Slovenije, Rdečim križem, Župnijsko Karitas in Varstveno delovnim centrom Povž omogočamo tudi vsem ljudem, torej, ki bi sicer težko prišli, da se bodo tega praznika in praznovanja lahko nemoteno udeležili.
1: Spremljate oddajo Utrip cerkve v Sloveniji.
2: Smo v dneh, ki jih zaznamujejo zvezki, učbeniki in urniki. Začelo se je šolsko, pa tudi veroučno in pastoralno leto. Vsako leto veliko govorimo o učiteljih, poglejmo pa še, kako so kaj katehisti. V studiju prav lepo pozdravljam Nežo Novak, katehistinjo v župniji Borovnica, pa tudi sodelavko na Uradu za laike. Pozdravljena, Neža.
4: Pozdravljeni.
2: Pravimo začetek veroučnega in pastoralnega leta. Kje je pravzaprav razlika?
4: Ja, pastoralno leto objema vse tisto, kar se dogaja v celotni župniji, kar neko občestvo živi kot dogajanje tekom celotnega tega, rečemo, tudi šolskega in veroučnega leta, ne? Se pravi, vse tisto, kar se dogaja, veroučno leto je pa vezano na verouk, na katehezo, na, se pravi, samo podajanje, recimo temu, snovi o Jezusu, o veri in srečevanje pri verouku.
2: Kaj za katehistinjo pomeni začetek novega katehetskega in pastoralnega leta? Je več veselja ali več treme?
4: Predvsem veliko veselja, veliko spraševanja, koga bom letos srečala, kdo so otroci, ki jih bom srečevala, kakšne zgodbe nosijo sabo, kakšne so njihove družine, kako jim bom povedala, da jih ima Jezus rad in kako jim bom to približala, mogoče tudi iskanje novih načinov, iskanje novih idej, kaj se pogovarjati, na kakšen način v resnici se pogovarjati predvsem, da se jim tisto, kar jim mi želimo pri verouku približati, da bi se jih res dotaknilo. No. Se mi zdi, da smo v enem takem času, ko ni potrebe po tem, da bi se učili na pamet molitve, da bi se učili obrazce, ampak predvsem to, da bi otrokom znali približati to, da jih ima Bog rad in da bi se jih to na nek način dotaknili, da bi to v enem trenutku svojega življenja lahko začutili, se pravi jih pripraviti z neko odprtostjo pristopati v življenje in začutiti to, kar nam Bog daje vsak dan.
2: Odkje je vaša želja po poučevanju verouka, kdaj je to dozorelo?
4: Dozorelo, ne vem, se mi zdi, da to izhaja iz enega tazga osebnega srečanja z Bogom, ko se te Bog dotakne in bi pol bo vsem rad povedal, da jih ima Bog rad in bi si želel, da bi vsak človek to enkrat začutil. Tako da mogoče prav iz tega, no, ko sem začutila, da pač ja, da je Jezus z mano, da živi v meni, da sem lahko vedno z njim povezana in da to daje vsakmu izmed nas. A ne? Potem je bil pa splet okoliščin tak, da je pokojni duhovnik Jože Gregorič rekel mi, če bi enkrat učila v njegovi župni in takrat se je začelo, ko je bil župnik na Brezovici in potem sem učila še v Logatcu, pa v Gornjem Logatcu, pa zdaj v domači župni v Borovnici.
2: Če nas mogoče posluša kdo, ki ima tudi podobne želje, kakšno je pravzaprav pot, da nekdo postane katehist?
4: Najprej se mi zdi pomembno, da imaš rad otroke, da si rad z njimi, da se rad z njimi družiš, pogovarjaš, da te zanima, kaj se dogaja v njihovih glavah, v njihovih srcih. Potem, da imaš malo te žilce, da jim znaš to snov, rečemo pač tako pošolsko, tudi približati na njim primeren način. Seveda itak razpon je od 6 let do 15 let, prilagajati se je treba njihovi starosti, vedno je treba najti način, ki je primeren starosti otroka. Ne? Potem pa tudi ja, neka potrebna izobrazba. Tisti, ki so pač teologi in imajo teološko izobrazbo, so a priori pač primerni za biti katehisti. Za tiste, ki pa si to želijo, pa nimajo teološke izobrazbe, pa obstaja katehetska pastoralna šola, ki jo vodijo na vseh naših škofijah, vsaki škofiji obstaja in se lahko v bistvu vsak laik, ki ima zakramente, prijavi, tam se pouči o cerkveni zgodovini, o liturgiki, o pač vseh teh pomembnejših zadevah, ki jih potem na nek način posreduje tudi otrokom pri verouku.
2: Recimo, da smo zdaj le pri uri verouka, pri vas, kako bi jo opisali?
4: Na začetku se potrudim, da vsakega otroka pozdravim in ga pogledam v oči. Če ne je drugače, ko pridejo v razred ali pa potem, ko jih pokličem, če so pač vsi prisotni, potem pa zmolimo. Včasih po obrazcih, včasih kaj zapojemo, včasih po lastnih besedah, kdaj jih povabim, da izrečejo svoje zahvale, svoje prošnje. Se mi zdi pomembno tudi to, da vsak otrok vsaj enkrat pride na vrsto med uro, da ga slišimo, da pride do izraza, da nam nekaj pove, da kaj podeli. Potem pa odvisno, kaj sem pripravila za tisto uro, gremo v snov ali pa spoznavamo kakšen zakrament, recimo v četrtem razredu, se pogovarjamo o zgradbi svete maše, rada navržem kakšno dejstvo o svetem pismu, preberem vrstico iz svetega pisma, zato da se spoznavajo tudi s to knjigo, jim dam v roko sveto pismo in povem, a ne, kje se poišče, da ne iščemo strani, ampak iščemo knjigo, iščemo poglavje, iščemo vrstico. Tako se mi zdi pomembno, da med vsako uro kakšen drobec navržem, pa to večkrat istega, a ne, da se jim nekje zadje usedejo te stvari, ki jih bodo mogoče enkrat v življenju srečale. Zelo se mi zdi pomembno tudi, da jim podelim kakšno pričevanje, ali kar sem jaz doživela, ali kar so doživeli moji znanci, prijatelji, ali pa kakšni ljudje, ki tako pričujejo, a ne, po svetu, na spletu, na Instagramu je zdaj polhen takih stvari, sploh kakšnih ameriških recimo, ki so zelo priročne, a ne. Trudim se tudi, da jih spoznavam s temi aktualnimi svetniki, predvsem z mladimi, a ne, Karla Akutisa sicer so spoznali na oratoriju, ampak vsakič znova jim je zanimivo kakšno novo podrobnost iz njegovega življenja izvediti, ali pa tudi kakšni taki večji svetniki iz cerkvene zgodovine, ki jih morda ne poznajo, ne slišijo nič o njih, pa so pomembni za nas, pomembni za recimo lahko za naše življenje in so nam lahko primeren zgled. Velikrat jim pripravim kakšno igro, zato da so aktivni, da nismo samo za mizo, tudi kakšno geštalt metodo uporabim, včasih kakšne puzle zlagamo, naredim kakšno sestavljanko. Se pravi, da je aktivno, da jih zanima in da v bistvu na nek način preko, rečemo temu, zabave ali pa igre spoznavajo tisto vsebino, ki bi rada, da se z njo spoznajo. Na koncu vedno tudi zmolimo, domačo nalogo včasih imajo, dostkrat pa ne. Potem pa preden odidejo, dobijo še lahko, če želijo, nalepkico z kakšnim cerkvenim motivom ali pa listek z Božjo besedo. To se velikrat obnese v višjih razredih, no, v mlajših pa nalepke zelo dobro delujejo.
2: Pride kdaj kuri veruka tudi župnik oziroma kakšno je tukaj sodelovanje z njim?
4: Ja, v naši župniji gospod župnik v bistvu pozdravi otroke ponavad kar na vratih. On končuje uro veruka, jaz pričenjam, tako da se tako srečamo. Njegova vloga je tudi pri tem, da na začetku spoveduje, na začetku pastoralnega leta oziroma veroučnega, potem spoveduje tudi za Božič pa pred veliko nočjo, tako da to so tisti, se mi zdi, trije glavni poudarki. Se mi zdi lepo, da je prisoten, da je tam v župnišču, da ga otroci vidijo, da ga lahko pozdravijo, sicer pa se mi zdi, da nasplošno, no, je lepo, če so lahko kjerkoli, kjerkoli župni otroci v stiku tudi z duhovnikom, zato ker on je pastir, on je med nami, da nam Jezusa prinaša, on je v bistvu del nas in je človek, tako kot mi vsi, je prav, da se srečajo z njim, da ga spoznajo tudi takrat, ko ni za oltarjem, da vidijo, da je on človek, da živi v resnici eno tako normalno življenje, da se zna tudi pohecati, da si tudi skuha, da tudi na vrtu dela. Tako se mi zdi, no, da ni tistega občutka, da je pa duhovnik neki več, a ne, ampak da je res del nas. In to se mi zdi lepo, če znajo, če zmorajo in duhovniki prinesti otrokom in tudi, da če lahko otroci to začutijo.
2: Predpostavljam, da se na urah veruka kar precej dogaja oziroma se pripeti tudi kakšna zanimivost. Se kakšne spominjate posebne ali kakšne izjave veroučenca ali mogoče se zgodi, da tudi vi kdaj odnesete od njih kakšno pomembno lekcijo?
4: Ja, zelo velikrat se zgodi, da se tudi jaz od njih kaj naučim. Predvsem me presunejo kakšne njihova spoznanja. Včasih otroci podelijo, kako so za koga molili, ki je bil, ne vem, recimo bolan in jih je Bog uslišal in se je pozdravil. Tako, to me navdihuje, no, da so otroci res dojemljivi za to presežno in za to, kar Bog dela v naših življenjih. Tako, zato sem res hvaležna, kar dobim od njih. Velikrat se zgodi kakšna zanimiva stvar, mogoče ena taka vedno zabavna je pa, ko otrokom prepovedujem, ne, o frančiškanih, kapucinih, minoritih, ne, in jim razlagam o svetem Frančišku in tako in včasih jih na začetku vprašam, kdo pa je ustanovil frančiškane in kapucine in minorite in potem malo razmišljajo in ponavad vsaj eden reče sveti kapučino.
2: Prisrčna. Sem pa zadnjič slišal pri sveti maši otroka, ki je mamo vprašal, zakaj pa on ne hodi k veruku. Kaj menite, kaj takšni otroci zamujajo oziroma zakaj so prikrajšani?
4: Kaj zamujajo? En drugačen stik z vero, mogoče, kakršen je doma v doma v družini. Zakaj so prikrajšani? Mogoče je tukaj največji manko pri tem, da svojimi sovrstniki spoznavajo vero. Če doma starši poučujejo veruk otroka, s tem ni nič narobe, a ne? Se mi pa zdi lepo, tako kot tudi svoje otroke gledam, kako doživljajo svojimi prijatelji tisto, kar dobijo pri verouku, a ne? Mi imamo srečo, je sestra posvečena učila naše otroke v enem razredu. To je za njih ena drugačna izkušnja, ne, kakor kaj jaz povem. Ona je sestra, ona živi za Boga, ona ima čas sit pred tabernakel, si lahko to vzame vsak dan, a ne. Gre v kapelo, zmoli jih, izroča in jim to pove, a ne. Ona pride tam v habitu, se pokaže kot, glej, jaz živim za Jezusa, a ne, je en drugačen zgled kot jaz, ki sem pa mama, ne? Ali pa katehistinja, laikinja. Tako da mogoče iz tega vidika, mogoče tudi to, da katehist drugač podaja stvari kot starš, mogoče ena druga, drug pogled, druga zgodba, predvsem to, no.
2: Kaj pa vloga staršev pri tem, pri katehezi? Ali lahko verok uspe, če vera doma nima svojega mesta?
4: Jaz težko sodim. Vsekakor je doma pomembna ta podpora, se pravi, če starši so verni, grejo radi k sveti maši, otroke pospremijo, grejo skupaj k sveti maši, se pravi, neko družinsko vero živijo, a ne? To je neprecenljivo. Potem je pač to neko seme posejano v eno tako malo bolj, kaj ne rečem, rahlo zemljo, v kateri mogoče malo več možnosti, da vzklije to seme, ki je posejano, a ne? Ne moramo pa reči, da Gospod ne kliče in ne trka na srca tudi tam, kjer tega ni doma. Tako da bi rekla, da ja, so plusi tega, da se doma to živi, nikakor pa ne smemo reči, da ni možno tam, kjer v družini ni vere, da pa otrok ne bo nikoli začutil tiste ljubezni, kaj jo Bog daje in da ne bo nikoli začutil tistega osebnega Božjega dotika, ker ne vemo, kdaj se nas Bog dotakne. Vsakega posebej, vsakem času lahko.
2: Če zaključiva s poročilom, tako za otroke, starše, tudi katehiste in katehistinje, kaj bi jim položili ob začetku veroučnega in pastoralnega leta na srce?
4: Rekla bi, da bodimo odprti za delovanje Svetega Duha, da ga kličemo, da pustimo, da deluje v naših življenjih, in da v bistvu dovolimo, da nas navdihujejo tudi te otroci, v katerih tudi deluje Sveti Duh in nam lahko mnogo lepega prinesejo. Predvsem pa moj cilj je ta, no, vsakič znova, da bi otroci čutili, da jih ima Bog rad. In če je to naš cilj, mislim, da smo na pravi poti.
2: Neža Novak, katehistinja v župniji Borovnica in sodelavka na uradu za laike. Hvala lepa za obisk v našem studiu in tale lep pogovor. Želim blagoslovljen začetek novega veroučnega in pastoralnega leta.
4: Hvala lepa in blagoslova tudi vsem poslušalcem.
1: Spremljate oddajo Utrip Cerkve v Sloveniji.
2: Ob koncu daje pa še malo utripa radijskega kolesarjenja od Marije k Mariji, od prijatelja k prijatelju. Prisluhnili bomo zgodbi, ki je tudi Google ne ve. Prebrala jo bo Petra Stopar.
5: Nekoč so v Šempetru zvonili še ročno. Za zvonjenje je skrbel mežnar Joško Mučič. Ne glede na to, ali je bil doma ali na oddaljeni njivi, je vedno pravočasno sedel na kolo in prihitel v zvonik. Otroci so ga imeli radi, saj jih je učil zvonjenja in pritrkovanja. Po drugi svetovni vojni je v šempetrskem zvoniku ostal le veliki zvon. Med ljudmi pa se je govorilo, da enega od oduzetih zvonov niso pretopili in da še vedno visi nekje v severni Italiji. Ta novica Jošku ni dala miru. Začel je hoditi po okoliških krajih in cerkvah ter poslušati zvonove. Iskal je znani glas šempetrskega zvona, ki ga je poznal že od mladosti. In res ga je našel. Mali šempetrski zvon je visel na Stari gori nad Čedadom. A vrnitev ni bila preprosta. Na Stari gori so zvon medtem že sprejeli za svojega. Da bi zakrili njegov izvor, so z njega celo obrusili letnico in kraj, odkoder je prihajal. Kljub temu so bile sledi še vedno vidne. Joško ni odnehal. S pomočjo koprskega škofa Janeza Jenka, ki je zavrnitev posredoval v Rimu, je bila rešitev končno dosežena. Leta 1966 se je mali šempetrski zvon vrnil v domači zvonik. Še danes zato v Šempetru ne odmeva le glas zvona, ampak tudi spomin na mežnarja Joška Mučiča, ki je med mnogimi zvonovi prepoznal glas svojega doma in ga pripeljal nazaj.
2: Tako, prikolesarili smo do konca oddaje Utrip cerkve v Sloveniji. O Utripu župniji pa bomo spet poročali čez teden dni. Tokratno izvedbo sem pripravil Rok Mihevc, ki vas prav lepo pozdravljam do prihodnič.
1: Oddaja vam je na voljo tudi med podcasti in v našem audio arhivu. Obiščite radio.ognjesce.si.

0: Lepo pozdravljeni. Pred tednom ste v naši rubriki, ki je zazrta v misijone k delu misionarki in misionarjev, slišali pogovor z misionarjem Janezom Mescem, ki deluje na Madagaskarju. Pogovor je nastal ob tiskovni konferenci Slovenske Karitas, ki je predstavila letošnjo akcijo Za srce Afrike. Pogovarjal sem se tudi z generalnim tajnikom Slovenske Karitas, Petrom Tomažičem.
1: Peter, vsako leto na tiskovnih konferencah, ki so povezane z Afriko, sem začuden, zaprepaden, navdušen nad vsemi številkami, nad vsemi projekti, ki v Afriki tečejo. Verjetno pri Karitas bi prav tako ob vsem, kar potrebuje slovenski človek, kar potrebuje naša dežela in naše uboštvo, nam ne zmanjka te širine srca.
2: Ja, seveda, slovenski ljudje so zelo odprti, podpirajo misionarje in so nekako v stiku z Afriko že desetletja. In tudi, ko smo začeli z akcijo Za srce Afrike v letu 2006, nismo pričakovali tako lepega odziva. Spomnim se tega prvega projekta Sestro Vesno Hiti v zdravstvenem centru. Res, odziv je bil tako, kot je odziv danes. Veseli smo tudi, da revija Ognjišče vsta čas podpira to akcijo, da lahko ustavimo položnice notri in vedno novi in novi darovalci prihajajo in tudi ta sporočila jih dosežejo in tudi ta učinek te naše pomoči, ki dejansko spreminja življenja. Sveda bi si velikrat, da to, kar lahko uporabimo v Afriki, da bi lahko uporabili tudi v Sloveniji, žal se to ne da, ampak tam že en evro na dan res prinese veliko spremembo in da dostojanstvo in možnost ljudem.
1: A občutite hvaležnost afriškega človeka, tudi tisti, ki recimo ne odhajate na obiske delovne vrste v Afriko?
2: Zagotovo po zgodbah, po lanskem dokumentarcu, po posnetkih, vidimo, kako so ljudje veseli s tako majhnimi stvarmi. Tisto ubogo kočo, ki jim je razpadala, jo lahko popravijo. Imajo kar naenkrat čisto vodo. Od šole je nekaj, prej se je gnetlo 100 ljudi, 100 otrok, zdaj jih je 30. Ne? Recimo vidimo točno te učinke. Posebej smo pa veseli za tiste družine, ki jih spremljajo tudi druge težave, kjer imajo otroke, ki imajo težave v duševnem zdravju od rojstva, kjer je invalidnost, seveda v Afriki, če se ti kaj takega zgodi, ni nobene socialne varnosti, nobene podpore, preprosto padeš po cesto na ropa, ne, in ravno taki projekti tem ljudem nekako vrnejo življenje in smisel. Seveda pa sestre in tudi lokalna Karitas znajo in poznajo in vejo, kaj so potrebe ljudi in ko pridejo do nas, seveda mi iščemo sredstva za to in ta učinek je lahko dober, ker odgovarja prav na tiste potrebe tam.
1: Peter, če se zdaj odmaknemo še od Afrike, ker sva ravno skupaj tudi v bližanju jeseni in meseca, ki bo Karitas posvečen, pa tu bo še misijonska nedela, se bi pravzaprav lahko združila zdaj s pogledom naprej, kako Karitas gre, kako je s potrebami doma, kako je s sredstvi, kako je s sodelovanjem z državo in tak hiter pogled od daleč na vse.
2: Ja, seveda stiske ljudi v Sloveniji tudi ostajajo, predvsem zaradi velikih podražitev v zadnjih letih, pa tudi mnogi, ki zaslužijo in dobijo plačo, težko shajajo zaradi različnih okoliščin, ki jih imajo, so zadolženi za svoje osnovno stanovanje, jih enako spremlja bolezen, skratka, pomoč in obseg pomoči je skoraj v enakem obsegu, kot je bil v preteklosti oziroma nekoliko večji. Zdaj so aktualne šolske potrebščine. Za klic dobrote bomo zopet prosili ob klicu dobrote. Vedno smo ob strani in pomagamo seveda tudi starejšim, predvsem z drugimi načini, da smo z njimi, da jih spremljamo. Tudi na področju težjih stisk, odvisnosti, se dela žal ne zmanjka, tako da Karitas ima vedno nove in pa seveda tudi vse obstoječe izzive. In hvala vsem darovalcem, vsem podpornikom, da ostajajo zvesti.
1: Peter, hvala za pogovor v imenu vseh prejemnikov, hvala lepa za vso pomoč in ostajamo povezani.
2: Hvala tudi Radio Ognjišče za vso podporo.
0: Toliko za danes. Spoštovane poslušalke, cenjeni poslušalci, Jure Sešek vam želim lepo in mirno nedeljo.
3: Pojdite.

0: Od 10. do 12. septembra vas Inoterm vabi na dneve odprtih vrat. Čakajo vas posebni popusti, pogostitev, spremljevalni program in otroški kotiček. Ne zamudite, Inoterm. Vsaka vrata imajo svojo zgodbo.
1: Mogoče imamo mi, česar se v mestu ne dobi. Kolesarska trgovina bikebrothers.si.
2: Poslušate Radio Ognjišče. Naše vsebine so na voljo tudi v obliki podcastov.

Še 3 minute, pa bo ura 9 in začela se bo današnja oddaja Utrip cerkve v Sloveniji. No, Radio Ognjišče pa tedni Utripa z našimi sodelavci, ki so na kolesarskem romanju od Marije k Mariji. Ravno dobro so začeli z molitvijo in z blagoslovom v Marijini cerkvi na polju v Bovcu. Še nekaj ovinkov pa imajo pred seboj do Kobarida, kjer bodo imeli naslednji postanek. Vreme služi, vzdušje je menda čudovito in če ste kje v bližini lepo vabljeni, da se srečate z njimi, ki na njihovi poti. Predvidoma ob 12. bodo v Tolminu, ob pol 5. popovdne pa na mostu na Soči. Vetra v hrbet jim pošiljamo in veliko lepih srečanj z vami, s prijatelji, ob Soči, ki tako kot je pred nekaj trenutki odpel Džajanim, tiho teče dalje, skupaj z njimi na poti proti Krasu. Kako pa je na poteh po Sloveniji, kako je na cestah, poglejmo na hitro. Okvara tovornega vozila se je zgodila na dolenski avtocesti med Brežicami in Obrežjem v smeri proti Obrežju, predmet pa je na primorski avtocesti med Gabrkom in Senožičami proti Ljubljani. Previdno danes tudi na primorski avtocesti med Uncem in Postojno proti Kopru, kjer bo pol urna popolna zapora avtoceste danes večer med 11. in pol polnočjo zaradi prehoda izrednega prevoza. Srečno in varno na poti.

0: Iz življenja vesoljne cerkve.
1: Kaj bo papež delal septembra in oktobra? Letos čast stvarstva podaljšan do 4. oktobra. Salezijanci na mednarodnem srečanju o vzgoji mladih za kritično mišljenje. Kako katoliška cerkev gleda na julijsko migrantsko krizo v španski severnoafriški enklavi Ceuta? Kardinal Marc Ouellet je bil lažno obtožen. Dobar dan, z vami sva Blaž Lesnik in Marjana Debevec. Papež Leon XIV. Je po opoldanski molitvi na prejšnjo nedeljo, 22. nedeljo med letom, razmišljal o evangeljskem odlomku, v katerem Jezus učencem napove svoje trpljenje, smrt in vstajenje. Peter se s takšno podobo Mesija ne more sprijazniti in Jezusu očita, da se mu to ne sme zgoditi.
2: Papež je ob tem poudaril, da tudi ljudje težko sprejmemo Božje načrte, kadar se razlikujejo od naših pričakovanj. Tudi nam namreč ni vedno lahko razumeti in sprejeti Božjih potov, zlasti kadar so zelo oddaljena od naših. Takrat se pojavi skušnjava, da bi pomislili, kar je proti vsaki logiki vere, da se je Gospod zmotil ali še huje, da nas ne posluša in se ne zanima za nas. Ob tej negotovosti nas Peter kljub svoji naglosti uči dve pomembni stvari. Prva je, da nikoli tudi v takšnih trenutkih ne prekinemo pogovora z Gospodom, pač pa, da mu zaupljivo izrazimo svojo težavo pri razumevanju tega, kar od nas zahteva. Druga pa je, da nikoli ne sodimo Božjega delovanja, pač pa, da v molitvi ponižno prisluhnemo temu, kar nam razodeva po svojem delovanju, tudi kadar ni v skladu z našimi pričakovanji. Jezus Petra na to pozove, naj mu sledi in sprejme svojo pot, vključno s križem. Papež je spomnil, da je Peter to s časoma tudi storil in ostal zvest Kristusu vse do mučeništva. Ob koncu je sveti oče vernike povabil, naj imajo v veri in molitvi Petrovo iskrenost. Bogu naj povedo, kaj zares čutijo, hkrati pa naj ohranijo pripravljenost sprejeti njegovo voljo, tudi kadar presega njihova pričakovanja. Svojo molitev je sklenil s prošnjo k Mariji, ki je ostala pokorna Božjim načrtom vse do vznožja križa.
3: Vatikan je objavil program papeža Leona XIV. Za prihodnje mesece. Koledar papeža je zelo poln. Med dogodki sta tudi sveta maša v Dženacanu 7. septembra in maša ob začetku akademskega leta papeških univerz 8. oktobra. Že prejšnjo soboto pa se je sveti oče odpravil v Castel Gandolfo. Ob 18. uri je tam daroval sveto

0: Maša v cerkvi presvete Marije z jezera, sledila je procesija s čovni po albanskem jezeru. Papež Leon je bil prvi papež, ki se je te maše udeležil.
1: V ponedeljek 7. septembra pa se bo mudil v Dženacanu, majhnem kraju približno 40 km od Rima, kjer bo daroval sveto mašo v svetišču Matere dobrega sveta, ki je še posebej pri srcu Avguštincem. Maša bo na predvečer praznika rojstva blažene device Marije. Papež je to svetišče obiskal že 10. maja lani, 2 dni po svoji izvolitvi. Od 25. do 28. septembra bo sledilo njegovo 5. apostolsko potovanje, tokrat v Francijo, kjer bo obiskal tudi sedež Organizacije Združenih narodov za izobraževanje, znanost in kulturo. Obiskal bo tudi Pariz, Lourdes ter Metz, rojstni kraj Roberta Schumana, enega od očetov ustanoviteljev Evropske unije. Oktober se bo začel svetomašo ob začetku akademskega leta papeških univerz. 14. oktobra pa bo vodil somaševanje ob sklepu srečanja ob 10. obletnici objave apostolske spodbude Amoris Laetitia. Srečanja se bodo udeležili predsedniki škofovskih konferenc z vsega sveta. Dogodek od 7. do 14. oktobra bo namenjen medsebojnemu poslušanju in sinodalnemu razločevanju o korakih, ki jih je treba storiti pri oznanjevanju evangelija današnjim družinam.
0: V torek na svetovni dan molitve za skrb za stvarstvo in ob začetku časa stvarstva je daroval sveto mašo za varovanje stvarstva v vrtu Marijinega kipa v naselju Borgo Laudato Si v papeških vrtovih v Castel Gandolfu. S tem je odprl letošnji čas stvarstva, ki bo trajal do 4. oktobra, ko je god svetega Frančiška Asiškega. Vernike je povabil, naj se ustavijo sredi vsakodnevne naglice, občudujejo lepoto stvarstva in prevzamejo odgovornost za njegovo varovanje. V homiliji je poudaril, da človek v sodobnem svetu pogosto izgublja sposobnost poslušanja Božjega glasu, ki odmeva tudi skozi naravo. Zato je vernike spodbudil, naj za trenutek utišajo hrup vsakdanjega življenja in se odprejo kontemplaciji stvarstva. Takšna drža, po njegovih besedah, vodi k resničnemu ekološkemu spreobrnjenju, v katerem se srečanje s Kristusom kaže tudi v odnosu do sveta, ki nas obdaja.
1: Papež Leon XIV. Nas v molitvenem namenu za mesec september vabi k molitvi za pravično in zmerno uporabo vode, ki je vir življenja, da bi vsi imeli dovolj vode za življenje. V svoji molitvi vabi vse ljudi, naj bo naša skrb za vodo znamenje ljubezni do stvarnika in prizadevanje za življenje najrevnejših z vzgajanjem novih generacij, da cenimo in varujemo zemljine vire.
2: Odpusti nam, ker smo jo spremenili v blago, pozabljajoč, da je dar za vse, pravica brez meja, namenjena vsem tvojim otrokom. Z žalostjo gledamo na toliko bratov in sester, ki so brez pitne vode in prepotujejo kilometre, da bi jo našli, ter zbolijo zaradi njenega pomankanja.
3: V oddaji iz življenja vesoljne cerkve odpiramo temo tedna.
1: Na Salezijanski papeški univerzi v Rimu je od 25. do 28. avgusta potekal Salezijanski forum 2026. Gre za mednarodno strokovno in pastoralno srečanje o vzgoji mladih za kritično mišljenje. Med slovenskimi udeleženci sta bila sestra Barbara Poredoš in salezijanec profesor dr. Janez Vodičar, ki ga lepo pozdravljam na telefonski povezavi.
4: Lep pozdrav tudi z moje strani.
1: Najprej bova torej midva posnela pogovor, potem pa pokličem še sestro Barbaro Poredoš. Pa bi mogoče kar vas vprašala, katerih aktualnih tem ste se lotili na tokratni konferenci?
4: Kot ste že sami povedali, je bila glavna tema kritično mišljenje. Seveda vedno je treba to videti v duhu salezijanske vzgoje, ker temu je tudi salezijanski forum namenjen. In ob kritičnem mišljenju seveda nismo mogli mimo temeljnih vprašanj, ki se danes dotikajo ne samo mladega človeka, tudi vsakega izmed nas, o globalni razsežnosti sveta, v katerem živimo, novih oblik komunikacije, socialnih forumov in seveda tudi umetne inteligence, v katero smo vsi potopljeni, pa se počasi tega tudi zavedamo in seveda ob tem se najbolj pojavlja vprašanje, koliko zmoremo in koliko znamo ob tem ohraniti kritično misel. To so bile ene temeljne smernice, še posebej, ker potem kako iz teh kritičnih pristopov izpeljati salezijansko vzgojo, ki bo ohranilo to temeljno razsežnost bližine, asistence, kot temu rečemo, in skrbi za celoten razvoj mladega človeka.
1: Kaj pa bi lahko rekli torej, da je bilo v luči vseh teh res aktualnih tem osrednje sporočilo konference?
4: Temeljno sporočilo bi izpostavil v tem, da je zelo najprej, kot je povedala že uvodna predavateljica, drugače profesorica fizike, ki prihaja iz Hrvaške, dela pa na Linški univerzi, je izpostavila, kako je težko definirati kritično mišljenje. Kaj sploh to je? In ob tem spraševanju nismo samo filozofsko raztrančirali definicije, ampak smo iskali tudi, kaj to pomeni, če kritično mišljenje tako razumemo ali drugače. In na koncu smo s pomočjo profesorja, ki predava na Papiški univerzi, Salezijanski univerzi v Rimu, Vim Kolino, ki je profesor za salezijansko duhovnost, prišli do tega, da je v duhu salezijanske vzgoje in seveda dediščine svetega Janeza Boska in vseh salezijanskih svetnikov, predvsem tem, da razumemo kritično mišljenje kot tisto, ki usmerja v konkretno življenje, v življenje, ki ni zgolj neko teoretično, praktično, zajema celoto, seveda tudi telesnost in predvsem je vključeno v odnose. Prav to je eno temnih razsežnosti, ki mora v salezijanskem duhu ločevati kritično mišljenje zgolj od nekega kritičnega mišljenja, nekih gibanj danes, ne vem kakšnih, ki poskušajo biti kritični do oblasti, do moči, do kapitala, do vseh mogočih stvari, pa ostanejo pogosto zgolj morda v teoriji, v nekih besedah, morda celo pridejo do nekih ulic, demonstraciji, salezijanska pa mora vstopiti konkreten odnos konkretnega človeka, v katerem ne bo zgolj videl težave ali probleme ali napake drugega, ampak predvsem bo počasi ob soočanju s svetom, v katerem živi, prepoznaval in bil kritičen tudi do sebe in svojih odnosov do svojih bližnjih in do skupnosti, v kateri živi. Zato je po mojem prepričanju bilo glavno sporočilo, ki smo ga lahko iz vseh mogočih predavanj, primerov, konkretnih delavnic, ki smo jih dali, potegnili to, da je treba kritično mišljenje vedno umestiti konkretno življenje in konkretno skupnost, ki ima posledice za vsakdanje življenje.
1: No, vi ste na tej konferenci spregovorili tudi o prispevku geštalt pedagogike pri oblikovanju kritičnega mišljenja v Sloveniji. Kaj to pomeni in pravzaprav kako lahko to ponudi tudi nek vzor za druge države?
4: Sam sem dolgo premišljeval, kaj naj naredim. Sestra Barbara me je povabila, da se tega udeležim, prej sam se nisem tega udeleževal. In ko me je povabila, seveda mi je bilo prvo na misli, misel filozofija, že sam učim več kot 30 let na gimnaziji Žlimno, mešal v Vipavi po Mariboru, maturante, ne samo filozofije, ampak tudi kritičnega mišljenja. Zato bi bilo to najbliže. Vendar se mi zdi, da je danes kritično mišljenje preveč modna beseda, da je preveč uporabljeno, preveč hitro pridemo do zgolj govorenja. Zato mi je misel hitro prišla tudi na geštalt pedagogiko, kateri tudi že več kot 20 let delujem, ker tam pa ne delamo toliko z mislimi, besedami, ampak delamo z občutki, s telesom, z gibom, vsem tistim, kar pa morda filozofiji pogosto primankuje. In zato sem poskušal sam pri sebi, najprej zase, se vprašati, kaj pa lahko en tak pristop prispeva kritičnemu mišljenju. Ali dejansko mi pri delu z ljudmi, ko delamo z mladimi ali odraslimi, ni pomembno s kom, pri geštalto, res pomagamo človeku, da pride do tega kritičnega mišljenja. In ko sem počasi sporejal tudi salezijansko pedagogiko, sem gotovo, da je to zelo salezijansko, ker zajame celega človeka. Ne ostane zgolj pri misli in pri gestalt pedagogiki vedno ciljamo na to, da človek zmore preko procesa dela na sebi, uvideti nove perspektive, nove možnosti v življenju, da se mu odpirajo nove možnosti in da v sebi odkriva za to tudi tako imane vire moči, da lahko to tudi naredi. In to je tisto temeljno, kar me je potem nagnilo, da sem izbral ravno gestalt pedagogiko. In pri tem seveda, kaj mi lahko prispevamo drugim državam. Zanimivo je, da seveda ti praktični primeri, ki so jih tudi sestro Barbaro imela, so bili na koncu. Vsej teoriji se je vedno bolj izkazovalo to, kar sem prej govoril, da je treba pri kritičnem mišljenju zajeti celega človeka. In ravno gestalt pedagogika zajema celega človeka in to je tisto temeljno, kar bi človek lahko vsak, pa ni važno, kje živi, moral v tej družbi, v kateri smo preplavljeni vsemi mogočimi informacijami z vseh mogočih verov, res se vprašati. Ker gledajte, mi lahko pridemo do tega, da smo do nečesa kritični, pa ne bomo nič naredili. Kdaj kaj naredimo, ko smo tudi čustveno, celostno, tudi s telesom zauzeti za to stvar. In takrat nam seveda prava kritična misel lahko daje pravo smer, nam daje argumente, nam daje spodbudo, vendar brez tiste notranje odločitve bo težko šlo in kar je tudi v salezijanski duhovnosti, da zmore človek v celoti doživeti smisel svojega življenja, najti veselje do svojega življenja in to v polnosti svojega tudi telesnega bivanja.
1: Najlepša hvala res za te spodbudne misli, ki nagovarjajo lahko tudi vse nas, naše poslušalce. Profesor dr. Janez Vodičar, vse dobro vam želim tudi ob začetku novega šolskega leta.
4: Hvala lepa in lepo zdrav vsem skupaj.
1: No, v nadaljevanju današnjega pogovora, v katerem smo vam malo predstavili vsebino letošnjega salezijanskega foruma, torej to mednarodno strokovno in pastoralno srečanje o vzgoji mladih na temo kritičnega mišljenja, pa zdaj na WhatsApp povezavi lepo pozdravljam sestro Barbaro Poredoš, ki se je tudi udeležila te konference.
5: Lep pozdrav tudi vam.
1: S kakšnimi vtisi ste vi odhajali, mogoče ali pa tudi vsi udeleženci in kaj je tisto, kar lahko takšna konferenca potem ponudi za vsakdanje življenje za vašo prakso? Vi ste tudi ravnateljica študentskega doma.
5: Res je, da vedno znova takšna srečanja bogatijo najprej udeležence v medsebojnih odnosih, še toliko bolje, ker nas združuje ista karizma, salezijanska karizma, salezijanci, sestre, hčere, Marije pomočnice, salezijanci so trudniki in drugi laični sodelavci v naših ustanovah, formalnih, neformalnih, tako da odhajamo bogatena z njihovimi dobrimi praksami, ki smo si jih med drugim podelili z njihovimi razmišljanji in pa seveda strokovnimi razmišljanji na področju vzgoje s pogledom na kritično mišljenje. To pa pomeni predvsem, bom rekla, kako pristopati kritično in pa vzgojno k mladim, kako z eno besedo, ker je kritično mišljenje tisto, ki daje smisel človeku, ampak pravi smisel, kako jih vzgajati za ta smisel v življenju in kako v tem svetu oblikovati in se ravnati po vrednotah, ki so pa nasprotje kakšnim drugim bolj negativnim vrednotam. Vse to je en izziv v vsakdanjem življenju, tudi za našo ustanovo, za naše ustanove. Sama bi rekla, da mi to prinaša predvsem spodbudo, da celostno vzgajamo mlade. Kritično mišljenje ni samo vzgoja za razum, ampak je tudi vzgoja za duhovno dimenzijo, za socialne veščine, predvsem kako se oblikovati v svetu preveč informacij včasih ali pa napačnih informacij in kako izbirati, razločevati tudi seveda v svetem duhu, potem kaj je tisto, kar vodi v življenje, prinaša več zadovoljstva, notranjega miru in tega si želim tudi v letošnjem letu med študentkami, tudi z mladimi pri katehezi. Konkretno je še, pa potem so to določene dejavnosti, ki smo si jih tudi podelili med sabo, poslušanje, globoko poslušanje drug drugega, tega mladi včasih tudi ne zmorejo danes, videti, katera ne samo informacija, tudi čustvo vzadaj za tem je in kam nas vodi, predvsem pa tudi razbirati, kako Sveti Duh deluje za vsem tem. In tukaj recimo konkretno jaz to lahko naredim v naši biblični skupini znotraj študentskega doma, ne, tudi preko Božje besede.
1: Torej res veliko izzivov vas čaka. Pred nami je novo akademsko leto. Želim vam, sestra Barbara Poredoš, da bi vsa ta spoznanja uspeli prenesti tudi v konkretno življenje in pa blagoslova vsem, ki jih boste srečevali na poti.
5: Hvala lepa in blagoslova tudi vam.

0: življenja vesoljne cerkve.
1: Julijska migrantska kriza v španski severnoafriški enklavi Ceuta, kamor je vstopilo več kot 60 tisoč ljudi, po oceni španske cerkve, ni običajna migracijska kriza, ampak geopolitična igra in humanitarna ter moralna tragedija. Španski škof José Ignacio Munilla opozarja, da je izkoriščanje ljudi kot oblika diplomatskega pritiska nedopustno dejanje. Ob tem je v pogovoru za portal Crux še dejal, da katoliški družbeni nauk ne zahteva brezpogojno odprtih meja in da hitro vračanje migrantov v Maroko, ki jih del javnosti označuje za nemoralna, niso sama po sebi napačna. Rešitev vidi v zaščiti tistih, ki pomoč dejansko potrebujejo, ter hkrati ohranitvi odgovornega varovanja državnih meja.
2: Kardinal Mark Ouellet je bil lažno obtožen spolnega napada v povezavi s skupinsko tožbo proti nadškofiji Quebec in bo prejel 100 tisoč dolarjev odškodnine, je razsodilo višje sodišče v kanadskem Quebecu. Kardinal je napovedal, da bo denar namenil organizacijam, ki se borijo proti spolni zlorabi staroselskih ljudstev.
1: Salezijanci so v Botsvano prišli šele leta 2023 iz Zambije. Država, ki velja za eno najstabilnejših demokracij v Južni Afriki, se danes sooča z gospodarskimi izzivi. Močno je odvisna od rudarjenja diamantov, vendar je kriza na svetovnem trgu diamantov zmanjšala prihodke in povečala brezposelnost. Salezijanci delujejo v revni mestni četrti v Francistownu, kjer skrbijo za majhno župnijo svete Terezije deteta Jezusa. Posebno skrb namenjajo mladim.
2: Pred sklepom današnje oddaje pa se ozrimo še k našim radijskim kolesarjem, romarjem od Marije k Mariji, po zahodnem delu naše čudovite Slovenije. V preteklih dneh smo vas povabili, da nam z območij, kjer bodo kolesarili, pošljete zgodbe, ki jih na spletu ne najdemo. Med njimi je tudi naslednja, ki prihaja iz Porčinja na italijanski strani meje. Prebrala jo bo Damjana Medved.
3: Le nekaj kilometrov od slovenskega robidišča na robu Benečije leži Porčin. Kraj, ki ga mnogi Slovenci šele odkrivajo, čeprav hrani zgodbo staro več kot 170 let. O njej je pred kratkim obširno pisal zgodovinar in publicist Ivo Žajdela v tedniku Družina. Gre za poročilo o treh prikazanih device Marije desetletni deklici Tereziji Duš leta 1855, v času, ko je po Evropi in tudi po Benečiji razsajala kolera. Posebnost teh prikazovanj je tudi o tem, da se je Marija z deklico pogovarjala v slovenskem narečju, kot domačini še danes rečejo po naše. Bilo je na Mali Šmaren leta 1855. Desetletna Terezija je kljub prazniku kosila travo za živino. Takrat se je prikazala lepa gospa in jo vprašala: "Hčerka, kaj delaš tukaj?" Ko je deklica odgovorila, da žanje travo, ji je rekla: "Ne veš, da je danes praznik in je Bog na praznike prepovedal delati." Nato je celo vzela srp iz rok in ji pomagala pri delu. Potem pa ji naročila, naj ljudem pove nekaj zelo jasnega. Naj na praznike ne delajo, naj ne preklinjajo in naj prosijo Boga odpuščanja. Marija je Tereziji naročila, naj vsem pove, da je praznik namenjen počitku in molitvi, ter da naj ljudje delajo samo tisto, kar je nujno potrebno. Opozorila je, da je Bog ogorčen na tem, kako ljudje oskrunjajo praznike z delom in preklinjanjem. Poudarila pa je tudi, da svet še obstaja zaradi Božjega usmiljanja in zaradi ljudi, ki molijo. Ob slovesu je ponovno naročila: "Vpij po vsej deželi, naj ne delajo na praznike in naj ne preklinjajo." To sporočilo je nato ponovila še ob zadnjem prikazanju. Po več kot 170 letih je sporočilo iz Porčinja še vedno presenetljivo preprosto. Vzemimo si čas za praznovanje, za molitev in drug za drugega.
2: Sklenili smo oddajo, ki sem jo pripravila Marijana Debevec. Z menoj je bral Blaž Lesnik. Želiva vam blagoslovljeno nedeljo.
0: Poslušali ste oddajo Iz življenja vesoljne cerkve. Ponovno ji lahko prisluhnete v našem audio arhivu.

Nica Falki in legendarna uspešnica, vsi ljudje hitijo, legendarni internat, tudi danes iz leta v leto, skladba vedno bolj aktualna. In še dobro, da je kdaj tudi nedelja, da imamo nedeljske svete maše, kjer se lahko za nekaj trenutkov ustavimo, malo zadihamo in spet postavimo pomembne stvari na prvo mesto. Sveto mašo vsako nedeljo uživo prenašamo tudi na naših valovih in tudi danes jo bomo ob 10:00, tokrat iz Mariborske stolnice, tako da če iz takšnih ali drugačnih razlogov ne morete na nedeljo v cerkev, lepo vabljeni, da prisluhnete sveti maši tudi na naših frekvencah. 9:33.

0: Tradicionalno radijsko kolesarsko romanje od Marije k Mariji, od prijatelja k prijatelju.
1: Zgodbe, ki Google ne pozna.
2: Po poteh veselega pastirja in kobariških štrukljev. Ker boste našo dolino odkrivali s kolesi, se boste gotovo zapeljali tudi mimo Grička, nedaleč od Kobarida, kjer stoji slikovita cerkvica svetega Lovrenca. Ob njej počiva naš veliki pesnik Simon Gregorčič, goriški slavček, ki je opeval lepoto naših krajev in smaragdne Soče. Le kdo ne pozna njegovega veselega pastirja? Gre za eno najlepših razglednih točk v okolici Kobarida. Kobarida nikakor ne smete zapustiti, ne da bi poskusili kobariške štruklje, domačo sladico, na katero smo domačini še posebej ponosni. Pazite, pravi kobariški štruklji imajo na vrhu le eno udolbinico, torej dva hribčka. Na dolino se razprostirajo planine, kjer še vedno živi tradicija planšarstva. Tam lahko za hip postanete tudi sami veseli pastir, medtem ko nastajajo siri, skuta in maslo po receptih naših nonotov. Nad vsem pa kot mogočen stražar bdi krn. Prav neokrnjena narava, bogata kulturna dediščina, spomini na naše prednike in gostoljubni ljudje dajejo dolini Soče poseben čar, ki obiskovalcem ostane v srcu še dolgo po odhodu.

Zakrivljeno palico v roki smo pospremili zgodbo iz Posočja, takšno zgodbo, ki je Google ne pozna. Darja Volariča je prispevala iz Kobariškega konca in prav lepo je pospremila tudi naše kolesarske romarje, ki so prav zdaj zbrani pri Sveti Maši v Kobaridu. Še veliko takšnih zgodb boste lahko slišali v teh dneh, čisto vse ste prispevali vi, naše prijateljice in prijatelji, naše poslušalke in poslušalci in čisto vse so posebne, takšne, ki jih ne boste našli nikjer drugje. 9 in 46 minut, Radio Ognišče je z vami.

Nedeljsko jutro vidno bolj postaja nedeljsko dopoldne, še dobrih 10 minut manjka do 10. ure, ko bomo prenašali sveto mašo iz Mariborske stolnice, pogled pa tudi v nedeljsko popoldne. Ob 17. namreč prihaja oddaja Slovencem po svetu in domovini, v katero smo povabili kot gostjo ministrico za Slovence v zamejstvu in po svetu, Suzano Lep Šimenko. Zanimalo nas bo, kako je minilo prvih 100 dni vlade in njenega vodenja pristojnega urada, predstavili pa bomo tudi letošnje 61. študijske dneve draga. Zdaj lepa hiter pogled v nebo. Danes bo pretežno jasno, v notranjosti pa bo pihal vzhodni veter, na Primorskem dopoldne šibka burja. Najvišje dnevne temperature od 25 do 29, na Goriškem in v Slovenski Istri pa do 32 stopinj. Ob 9 pa Koper 29, Tolmin 25, Ptuj 22, Vrhnika 21, Novo mesto jasno in okroglih 20, Ljubljana prav tako jasno 19 stopinj, Kočevje 18, Murska Sobota jasno 17, na Kridarici pa delno oblačno in svežih 6 stopinj. Kako pa je na cestah? Zastoji so na Primorski avtocesti pred Postojno proti Kopru in na Štajerski avtocesti pred Šentiljem proti Avstriji. Okvarjeno vozilo ovira promet na ljubljanski severni obvoznici na izvozu Podutik iz smeri Koses. Danes pa še opozarjamo na zaporo na Primorski avtocesti med Uncem in Postojno proti Kopru. Pol urna bo med 23. in 23.30 zaradi prehoda izrednega prevoza ter na prireditev. Danes bodo zaradi kolesarske prireditve kratkotrajno zaprte nekatere ceste na območju Kranja in okolice, zaprt pa bo tudi izvoz Vodice na gorenjski avtocesti, tako iz smeri Kranja, kot tudi iz smeri Ljubljane. Srečno in previdno na poti!

Drage poslušalke in poslušalci, ura je 10 in čas je za neposredni prenos nedeljske svete maše, tokrat iz Mariborske stolnice. Maševal bo župnik Daniel Lasbacher, s petjem pa bo sodeloval družinski zbor Karizma. Lepo vabljeni k poslušanju in k sodelovanju.

0: Sina in Svetega Duha. Gospod z vami. Bogoslužijo 23. nedelje med letom. Prisrčen pozdrav vsem, ki ste tukaj v stolnici in vsem, ki nas spremljate preko radijskih valov. Svetopisemska besedila današnje nedelje imajo skupno temo bratske ljubezni. V evangeliju bomo slišali o pomembnosti bratskega opominjanja v skupnosti vernikov. Danes pa obhajamo tudi tako imenovano angelsko nedeljo. V preteklosti je prva nedelja v mesecu septembru namreč veljala za praznik angelov varuhov. Njihov spomin v cerkvi sicer sedaj obhajamo 2. oktobra, a se je poimenovanje te nedelje ohranilo vse do danes. Izročimo torej pri današnjem bogoslužju dobremu Bogu in našim angelom varuhom naša prizadevanja za graditev pristnih odnosov, katerih naj vlada bratska ljubezen in sloga. Spomnimo se tudi vseh, ki v teh dneh pričenjajo novo šolsko leto, vseh otrok, mladih, učiteljev in vzgojiteljev. Zlasti še otrok in mladih, ki so pragove osnovnih in srednjih šol tokrat prestopili prvič.
1: V današnje bogoslužje nas je uvedel bogoslovec Urban Heinz, ki prihaja iz župnije Limbuš. Tukaj v naši stolnici bo na praksi do 20. septembra. Urban, v imenu vseh navzočih ti izrekam dobrodošlico. Z željo, da bi se med nami dobro počutil, da bi ta pastoralna praksa bila tukaj, čeprav je kratka, vendarle zate duhovno bogata. Poglejmo sedaj za trenutek vsi v svojo notranjost, obžalujmo vse svoje grehe in prosimo odpuščanja. Vsemogočnemu Bogu in vam, bratje in sestre, priznam, da sem grešil, v mislih, besedah in dejanju, mnogo dobrega opustil in slabega storil. Žal mi je, zelo mi je žal, zato prosim sveto devico Marijo, vse angele in svetnike in tudi vas prosite zame, Boga nebeškega očeta. Usmili se nas, vsemogočni Bog, odpusti nam naše grehe in nas privedi v večno življenje.

Berilo iz knjige preroka Ezekiela. Tako govori Gospod: Tebe, sin človekov, sem postavil za stražarja Izraelovi hiši. Kadar slišiš besedo iz mojih ust, jih posvari v mojem imenu. Če porečem krivičnemu, krivični zagotovo umreš, pa ne govoriš, da bi posvaril krivičnega zaradi njegove poti. Umre ta krivični zaradi svoje krivičnosti, a njegovo kri bom terjal iz tvojih rok. Če pa posvariš krivičnega, naj se spreobrne od svoje poti, pa se ne spreobrne od svoje poti, umre zaradi svoje krivičnosti, ti pa si se rešil življenje. Božja beseda.

Berilo iz pisma apostola Pavla Rimljanom, bratje in sestre, ne bodite nikomor dolžniki, razen če gre za medsebojno ljubezen. Kdor namreč ljubi drugega, je izpolnil postavo. Kajti zapovedi, ne prešuštvuj, ne ubijaj, ne kradi, ne poželi, pa tudi vse druge zapovedi so obsežene v besedi. Ljubi svojega bližnega, kakor samega sebe. Ljubezen bližnemu ne prizadene hudega. Ljubezen je torej izpolnitev postave. To je Božja beseda.

0: Tisti čas je rekel Jezus svojim učencem: Če tvoj brat greši, pojdi in ga posvari na štiri oči. Če te posluša, si pridobil svojega brata. Če pa te ne posluša, vzemi seboj še enega ali dva, da se vsa zadeva ugotovi po izjavi dveh ali treh prič. Če jih ne posluša, povej cerkvi. Če pa tudi cerkve ne posluša, naj ti bo kakor pogan in cestninar. Resnično povem vam, karkoli boste zavezali na zemlji, bo zavezano v nebesih. In karkoli boste razvezali na zemlji, bo razvezano v nebesih. Resnično povem vam tudi, če sta dva izmed vas na zemlji soglasna v katerikoli prošnji, ju bo uslišal moj oče, ki je v nebesih. Kjer sta namreč dva ali so trije zbrani v mojem imenu, tam sem jaz sredi med njimi.
1: Poslušali smo Kristus.

0: Potem, ko smo prisluhnili sedaj Božji besedi, vas vse vabim, da naredimo en sprehod. Pa brez skrbi, ne bomo nikamor šli, moramo ostati tukaj, ker je snemanje preko radijskih valov. Naredili bomo duhovni sprehod. Na tem sprehodu se najprej srečamo s prerokom Ezekielom. Živel je v 6. stoletju pred Kristusom. Tudi njega je zadela usoda babilonskega izgnanstva. Vsi vemo, da pustiti domovino, domači kraj, pustiti dom, to je vedno povezano s preizkušnjo, bolečino in praznino. Toda prav tam je Ezekiel zaslišal Božji klic k preroštvu. Sam pričuje, da je videl Božje veličastvo in slišal glas, ki mu je rekel: Sin človekov, pošiljam te k Izraelovim sinovom, k narodu upornikov, ki so se mi uprli. Vloga prerokov je bila zelo zahtevna, saj so predstavljali neke vrste most med Bogom in ljudmi. Bog jih je klical v svojo službo, da bi njegov glas in njegovo voljo prenesli med ljudi. Ljudstvo pa tega velikokrat ni sprejelo. Mnoge preroke so preganjali, nekatere celo umorili. Ni čudno, če je bil kdaj prerok v skušnjavi, da bi pred ljudstvom zamolčal besedo Boga. Toda Bog postavlja preroka pred odgovornost v odnosu do bližnjega. Prerok je dolžan, bodi si prijetno ali neprijetno, posvariti tistega, ki ravna krivično. Če tega ne stori, je soodgovoren za njegova dejanja. Bratje in sestre, tako je prvo berilo neke vrste opozorilo, da smo odgovorni za sočloveka. Vsak izmed nas je odgovoren za drugega. In prav ta odgovornost za brata, za sestro, so vrata, ki odpirajo pot k Bogu. Kakor je zapisal filozof in teolog Kierkegaard s prispodobo dvojnih vrat, ko pravi: Vrata do Boga in vrata do bližnjega naj bodo vedno odprta istočasno. Pa pojdimo naprej. Drugo berilo, ki je vzeto iz pisma apostola Pavla Rimljanom, še bolj utrjuje pravzaprav povedano misel. Čeprav si prizadevamo, da bi imeli vse bančne in druge račune poravnane, vendarle v eni stvari vse življenje ostajamo dolžniki. In sicer dolžniki ostajamo, kadar gre za ljubezen, za medsebojno ljubezen. Ljubiti svojega bližnjega kakor samega sebe je naša dolžnost vse življenje. Kakor je zapisano, to je izpolnitev postave. Sveti Avguštin je zapisal: Najbolj ljubezen zakoreninjena v tebi, kajti iz te korenine lahko raste le dobro. Da pa je korenina močna, jo je potrebno hraniti z lepimi in dobrimi mislimi, hraniti z vzgojo srca, predvsem pa z izvirom ljubezni, ki je v Bogu. Bog je prvi, ki nas vse, brez razlike, ljubi. Bog ne dela selekcije, tega imam rad, tega nimam rad, tega imam sredno rad. To počnemo mi ljudje. Bog nas ima preprosto vse enako rad. Bogu je mar za nas. Nima vse eno, kaj se z nami dogaja. Če želimo živeti iz te Božje ljubezni, smo tudi mi poklicani, da ljubimo bližnjega, da nam je mar zanj in da nam ni vseeno, kaj se z sočlovekom dogaja. Naredimo še tretji korak. V evangeliju nas Jezus spodbuja, naj pomagamo sočloveku, da bo našel Božjo ljubezen. Pravi prijatelj je namreč tisti, ki ima resnično željo, da bi ti pomagal, da bi te dvignil, da bi te spravil na pravo pot. Ta pomoč vključuje včasih tudi besede, ki jih morda ne želiš slišati, pa jih moraš slišati, ker ti jih nekdo mora povedati. Pater Silvano Fausti je zapisal, cilj bratovskega opominjanja ni obsoditi, ampak pridobiti svojega brata. Bog nas ni razdelil na tiste, ki opominjajo, in one, ki se morajo spreobrniti. Vsak izmed nas je poklican k bratovskemu opominjanju, hkrati pa tudi sam ostaja ponižen in odprt za bratski opomin. Pot sprave z Bogom gre vedno preko poti sprave z bližnjim. Tega nikoli ne pozabimo. Na tej poti nam je v veliko pomoč lahko zakrament sprave oziroma svete spovedi. Karkoli boste zavezali na zemlji, bo zavezano v nebesih, in karkoli boste razvezali na zemlji, bo razvezano v nebesih. To so bile danes jasne Jezusove besede. Zakrament svete spovedi je zakrament odpuščanja, zdravljenja, zakrament sprave z Bogom, zakrament spreobrnenja. Tam, kjer je ljubezen, je bratski in sestrski odnos. In kjer je odnos, so zbrani ljudje, kakor smo danes mi zbrani tukaj pri tej sveti daritvi. Kjer so zbrani ljudje v Jezusovem imenu, pravi današnji evangelij, tam je Gospod sredi med nami. Gospod je danes med nami. Današnja prva nedelja v mesecu se imenuje tudi angelska nedelja. Ljudje nismo angeli, lahko pa živimo kot angeli v lepoti srca, v lepoti medsebojnih odnosov, v lepoti ljubezni. Naj nas današnja Božja beseda in evharistična daritev, ki bo sedaj sledila, spodbudita, da stopimo na pot spreobrnenja, odgovornosti in iskrene ljubezni do bližnjega. Bodimo drug drugemu angeli varohi na poti k Bogu. Amen. Izpovejmo sedaj vero v trojedinega Boga. Verujem enega Boga, Očeta vsemogočnega, stvarnika nebes in zemlje, vseh vidnih in nevidnih stvari, in enega Gospoda Jezusa Kristusa, edino rojenega Sina Božjega, ki je iz Očeta rojen pred vsemi veki in je Bog od Boga, luč od luči, pravi Bog od pravega Boga. Rojen, neustvarjen, enega bistva z Očetom, in je po njem vse ustvarjeno, ki je zaradi nas ljudi in zaradi našega zveličanja prišel iz nebes. In se je utelesil po svetem duhu iz Marije device in postal človek. Bil je tudi križan za nas. Pod Poncijem Pilatom je trpel in bil v grob položen. In tretji dan je od mrtvih vstal po pričevanju pisma in je šel nebesa, sedi na desnici Očetovi in bo spet prišel v slavi soditi žive in mrtve, in njegovemu kraljestvu ne bo konca. In v svetega duha, Gospoda, ki oživlja, ki izhaja iz Očeta in Sina, ki ga z Očetom in Sinom molimo in slavimo, ki je govoril po prerokih, in eno sveto katoliško in apostolsko cerkev, priznavam en krst v odpuščanje grehov in pričakujem stajenja mrtvih in življenja v prihodnjem veku. Amen. Bratje in sestre, Jezus nam zagotavlja, da je z nami, zato se zaupanjem obrnimo k njemu in ga prosimo.
1: Razsvetljuj cerkev, da bo znala modro opozarjati na napake v družbi. Podpiraj voditelje narodov, da bodo delovali v blagor vseh ljudi. Opogumi kristjane, ki se zaradi vere srečujejo z nasprotovanjem, da te ne bodo zatajili. Pomagaj nam, da bomo znali sprejemati svojo nepopolnost in tako rastli v modrosti. Podari svoje neskončno usmiljenje pokojnim, ki te v življenju niso priznavali.
2: Gospod Jezus Kristus,
0: poživi v nas dejavno in rodovitno ljubezen. Naj vedno hitimo k tebi, ki si vir luči in veselja, ki živiš in kraljuješ vekomaj. Prva nedelja v mesecu, septembra je danes, zato ste sedaj vabljeni k darovanju. Bog povrni za vsak vaš dar.

0: Molite, bratje in sestre, da Bog vsemogočni Oče sprejme našo skupno daritev.
1: Naj sprejme Gospod daritev iz tvojih rok, a naša svoje ime, blago tudi nam vsej svoje svete cerkve.
0: O Bog, začetnik iskrene pobožnosti in pravega miru, s temi darovi naj te vredno počastimo in se po svetih skrivnostih še tesneje združimo s teboj. Po Kristusu na

Resnično si svet, Gospod naš Bog, vir vse svetosti. Zato te zbrani na prvi dan v tednu, ko je Kristus vstal od mrtvih, prosimo, posveti po svojem duhu te darove, da nam postanejo telo in kri našega Gospoda Jezusa Kristusa. Ko je šel prostovoljno utrpljenje, je vzel kruh, se zahvalil, ga razlomil, dal svojim učencem in rekel: Vzemite in jejte od tega vsi, to je moje telo, ki se daje za vas.

Prav tako je po večerji vzel kelih, se spet zahvalil, ga dal svojim učencem in rekel: Vzemite in pite iz njega vsi. To je kelih moje krvi, nove in večne zaveze, ki se za vas in za vse preliva v odpuščanje grehov. To delajte v moj spomin.

Sveti Oče, spominjamo se Kristusove smrti in vstajanja. Darujemo ti kruh življenja in kelih zveličanja. Zahvaljujemo se ti, da smemo biti tu pred teboj in ti služiti. Ponižno prosimo, naj nas Sveti Duh po prijemu Kristusovega telesa in njegove krvi združi, da bomo vsi eno. Spomni se, Gospod, svoje cerkve, razširjene po vsem svetu. Spopolni jo v ljubezni, skupaj z našim papežem Leonom, našim škofom Alojzijem in vsemi, ki služijo oltarju. Spomni se tudi pokojnega Alfreda Kremzerja in drugih naših bratov in sester, ki so zaspali v upanju na vstajanje, in vseh ljudi, ki so umrli v tvoji milosti, in jim daj, da bodo gledali tvoje obličje. Prosimo te, usmili se nas vseh, da bomo v večnem življenju skupaj z Božjo materjo, Devico Marijo, njenim možem, svetim Jožefom, z apostoli in vsemi svetimi, ki so živeli v tvoji ljubezni, in te bomo hvalili in slavili po tvojem Sinu, Jezusu Kristusu. Po Kristusu.

Bog nas vse zbira v eno veliko družino svojih otrok. Kot njegovi ljubljeni otroci, sedaj kličimo k njemu z Gospodovo molitvijo. Oče naš, ki si v nebesih, posvečen bodi Tvoje ime. Pridi k nam Tvoje kraljestvo. Zgodi se Tvoja volja, kakor v nebesih, tako na zemlji. Daj nam danes naš vsakdanji kruh in odpusti nam naše dolge, kakor tudi mi odpuščamo svojim dolžnikom, in ne upeli nas kušnjavo, temveč reši nas hudega. Reši nas vsega hudega, vsemogočni Oče, podari nam mir v naših dneh. Usmiljeno pomagaj, da se bomo varovali greha in bomo varni pred vsakim nemirom, ko polni blaženega upanja pričakujemo prihod našega odrešenika Jezusa Kristusa. Gospod Jezus Kristus, svojim apostolom si rekel, mir vam zapustim, svoj mir vam dam. Ne glej na naše grehe, ampak na vero svoje cerkve. Utrdi jo v miru in jo vodi k popolni edinosti, da se izpolni tvoja volja, ki živiš in kraljuješ vekomaj. Gospodov mir, bodi vedno z vami. Podajmo si roke v znamenju miru in sprave.

Glejte, jagnje Božje, ki odjemlje grehe sveta. Gospod, nisem vreden, da prideš k meni, ampak reci le besedo in ozdravljena bo moja duša. Kdor uživa ta kruh, bo živel vekomaj.

Molimo. Dobri Oče, shrano svoje besede in nebeškega zakramenta, nas nasičuješ in poživljaš. Naj vedno bolj rastemo v ljubezni do Tebe, ko si nas obdaril s

še nekaj oznanil, nekaj povabil. Najprej jutri, ob ponedeljek, ob 18. uri, vabljeni sem v stolnico k molitveni uri za življenje. V torek praznujemo praznik rojstva device Marije ali Mali Šmaren. Svete maše v Mariborski stolnici bodo ob 7. in ob 8. Ob 10. smo vabljeni k slovesni sveti maši na Malečniško gorco. Somaševanje bo vodil kardinal Rolandas Makrikas. Ob 17. uri na praznik bo v veliki predavalnici Alme Mater na Slovenski 17 potekal mednarodni marijanski simpozi. V prostorih Slomškove avle pa bo odprtje razstave o zgodovini Lavantinske škofije. Na večer praznika ob 19. uri bo sveta maša v samostanski cerkvi šolskih sester na Štrosmajerjevi ob 140. obletnici posvetitve tamkajšnje samostanske cerkve. V stolnici zato večerne svete maše ne bo. V sredo ob 8. bo v Mariborski stolnici nadškof Alojzij Cvikl maševal ob navzočnosti kardinala Rolandasa, prisrčno vabljeni. V soboto bo na Ptujski gori škofijski molitveni dan za duhovne poklice. Pričetek molitve bo ob 9. uri in nato ob 10.30 nadškofova sveta maša, med katero bo gospod nadškof sprejel bogoslavca Daniela Petrica med pripravnike za diakonat in prezbiterat. Trem pripravnikom za stalni diakonat pa bo podelil službo mašnega pomočnika. Prihodno nedeljo bo ob 10. uri sveta maša ob začetku veroučnega leta in blagoslov šolskih torb. Še posebej starši in vsi veroučenci vabljeni. Bratje in sestre, ne polena, ki uživajo, da drugi pade, ampak bodimo drug drugemu angeli varuhi na poti v večnost. Želim vam lepo nedeljo, naj vas, vaše domače, spremlja obilen Božji blagoslov. Gospod z vami. Blagoslovi vas vsemogočni Bog, Oče in Sin in Sveti Duh. Pojdite v miru.

Poslušali ste neposredni prenos nedeljske svete maše iz Mariborske stolnice. Daroval jo je župnik Daniel Lasbacher, s petjem pa je sodeloval družinski zbor Karizma. Tehnična izvedba prenosa Radio Ognjišče in Matej Kržišnik. Hvala lepa tudi vam, drage poslušalke in poslušalci, da ste bili z nami in lepo nedeljo še naprej v naši družbi.

0: Ste v stiski in si želite tolažbo?
1: Za pogovor z duhovnikom lahko pokličete vsak torek med 10. in 12. uro na 051 245 255.

Janez jih ima 150, glav živine, Sandra pa 85 hektarov obdelovalnih površin. Strokovno individualno obravnavo zagotavljamo prilagojeno ponudbo financiranja za rast in razvoj vaše kmetije. NLB, za vse, kar sledi.

Spoštovane poslušalke in spoštovani poslušalci, lepo pozdravljeni. V minulem tednu sta predsednika evropskih kmetijskih organizacij Kopa in Kožeka, torej kmetov in zadrug, pred začetkom jesenskega zasedanja

Kmetijske samozadostnosti in strateške odpornosti. Kmetje in zadružniki svarijo tudi, da dostopna hrana ne bo zagotovljena z zmanjševanjem evropske pridelave, ampak le z močnim, konkurenčnim in odpornim evropskim kmetijstvom. Evropsko kmetijstvo je na pragu letošnje jeseni, potem ko so ga znova prizadele suša, ekstremno vreme in požari, ko ga obremenjujejo visoki stroški energije in gnojil, posledice vojn, trgovinske napetosti in vse močnejša svetovna konkurenca, pred pomembnimi odločitvami za prihodnost. Vodstvo Kopa Kožike opozarja, da se bodo v prihodnjih mesecih oblikovale nekatere najpomembnejše dolgoročne odločitve o evropski kmetijski politiki. Politični proces na področju kmetijstva pa še nikoli ni bil tako nejasen, kot je zdaj. V času, ko se hrana vse pogosteje uporablja kot strateško orožje in ko svetovne sile v imenu avtonomije, odpornosti in prehranske varnosti krepijo svoje kmetijske sektorje, se Evropa očitno giblje v popolnoma nasprotno smer. Ursuli von der Leyen očitajo evropski kmetje in zadružniki. Pred jesenskimi pogajanji o prihodnji skupni kmetijski politiki in o večletnem finančnem okviru so posebej kritični do predlogov Evropske komisije za prihodnjo skupno kmetijsko politiko in večletni proračun. Zmanjšanje sredstev za kmetijstvo, predvsem pa njihova razpršitev nacionalne in regionalne partnerske načrte, pomeni slabitev skupnega značaja Evropske kmetijske politike, saj bodo o tem odločali finančni in drugi ministri namesto strokovnjakov za kmetijstvo. V Kopa Kožeka svarijo, da to ne bo izguba le za evropske kmete in kmetijske zadruge, temveč tudi za sam evropski projekt in njegovo prihodnost. Zato predsednika Kopa Kožeke, Ursula von der Leyen in celotno Evropsko komisijo pozivata k premisleku in odločitvi za močan in stabilen proračun skupne kmetijske politike ter dolgoročno predvidljive ukrepe, ki bodo kmetom omogočili naložbe in inovacije ter mlade spodbudile k vstopu v kmetijstvo. Potrošnikom dostopna hrana ne bo zagotovljena zmanjševanjem evropske pridelave, ampak z močnim, konkurenčnim in odpornim evropskim kmetijstvom, še svarijo v Kopa Kožeka, največji evropski krovni organizaciji kmetov in kmetijskih zadrug. Več in podrobneje o tem najdete zapisano na naši spletni strani radio.ognisce.si.

0: dobra domača hrana je delo pridnih rok.
1: Zdaj pa k sadju. Po spomladanskih nočeh z mrzaljo je bilo veliko strahu, jesen pa vendarle obeta tudi pridelek sadja in prav ob tem se bomo ustavili v nadaljevanju oddaje. Naš gost pa je kmet, sadjar in zdaj tudi direktor Kmetijsko-gozdarske zbornice Slovenije, Martin Mauser. Gospod Martin, lepo pozdravljeni.
2: Lepo pozdravljeni vam in vsem poslušalkam in poslušalcem Radio Ognišče.
1: Čisto na kratko, kako je torej bilo s tisto pozebo? Nekatere mikrolokacije so bile bolj prizadete, ampak zdaj se je pokazalo, da sadje ni tako trpelo.
2: Res je, bili smo kar
1: zaskrbljeni
2: v tistem spomladanskih dneh, ko je Agencija za okolje napovedovala nizke temperature. K sreči razen nekaterih mikrolokacij, ki pač že tradicionalno niso najbolj sadjarske, na teh lokacijah je bilo nekaj manjka pridelka zaradi pomladanske pozebe, medtem ko pa na večino sadjarskih leg pa pozeba v letošnjem letu ni bistveno zdesetkalo pridelka.
1: Vsaj tisti profesionalni pridelovalci, ki imajo oroševanje, so si takrat s tem pomagali in tudi ubranili pridelek.
2: Tako je. Tisti, ki so imajo možnost oroševanja, so seveda sistem pomagali in tudi ohranili pridelke. Tisti, ki pridelujejo jagode, so zapirali plastenjake, pokrivali z kopreno in so tudi uspešno ohranili pridelke. Seveda je pa tudi nekaj zgodnega krompirja in ostalih poljščin pa utrpelo nekaj škode, kar se potem odražalo v kasnejši vegetaciji.
1: Gospod Martin, tudi sami na domači kmetiji pridelujete jabolka. Bi nam lahko pojasnili, kako se suša in vročinski valovi, kot smo jim bili letos priča, poznajo na sadju? Sem slišal, da tudi tisti, ki imate protitočno zaščito te mreže, ki malce zasenči pravzaprav vse skupaj, da je še vedno prihajalo do ožigov sadja.
2: Mogoče na kratko en rezime letošnje letine. Ne? Pri pozebi sva končala, vse se nekako tudi sovpada z tehnologijo pridelave, ki je seveda pri taki proizvodnji mora biti zelo natančna in intenzivna. Se pravi, od pomladanske rezi, temeljitega varstva pred boleznimi in škodljivci, na to tudi temeljitega rečenja, tu bi izpostavil, da je bilo rečenje, kemično rečenje, na to ročno drčevanje letos ključnega pomena za nasade, ki nimajo namakanja. Ne? Namreč, kjer je bil ta tehnološki ukrep ni najbolj uspel, je letos oziroma zdaj v jeseni zelo, zelo drobno sadje in ga je preveliko gor, ker ni uspelo se zdebeliti. Potem ne smem mimo toče oziroma sodre, ki je 14 dni po cvetenju že prizadela območje Posavja Dolenske in dela Bele krajine. Kasneje so bila neurja s točo prisotna tudi po ostalih delih Slovenije. Mislim, da je spomin še živ in še danes lahko vidimo posledice. Praktično skoraj da ni kraja, kjer ne bi padala toča. In seveda konec junija se je že pričelo to pomankanje padavin, se pravi sušni stres, ki je že počasi ustavljal vegetacijo in seveda mesec julij praktično skoraj brez padavin in pika na i močno sonce, kar je ima seveda zdaj za posledično so tudi sončne ožige na plodovih in pa predvsem izjemno visoke temperature, ki so letos ustrajale kar dolgo obdobje in pri temperaturah nad 35 stopinj Celzija pa rastline ne morejo več izvajati fotosinteze in se pač praktično rast in razvoj ustavita.
1: Kaj ta ožig na sadju torej pomeni? Bo več sadja za predelavo, manj za skladiščenje?
2: Prav gotovo je težava v tem, ker so plodovi ožgani, ne bodo imeli tiste značilne barve, ki je značilna za posamezno sorto. Ta sončni ožig tudi spremeni metabolizem lupine, zaradi česar sadje se pospešeno stara, ne? In seveda na nek način mi ob obiranju, če tega ne ločujemo, imamo potem težave s skladiščenjem, ker nekatere sadje seveda je že z metabolizmom naprej, nekatero je primernejše za skladiščenje in te poškodovane celice so med dolgotrajnim skladiščenjem bolj dovzetne za sekundarno glivično okužbo in se pravi in izgubo vlage. Ne, in če pa sadje zgubi v skladišču vlago, seveda pa vemo, da ob skladiščenju seveda ni tako sočno, ne, in zopet lahko smo ga imeli v hladilnici, da hladili, na koncu je pa za predelavo. Ne.
1: Skratka, torej bo to zdaj zelo pomembno to ločevanje ob obiranju.
2: Tako je. Ne. Tukaj svetujemo, da se pri obiranju že temeljito loči to sadje, bolje, da se ga odvede sedaj in je namenjeno predelavi, kajti v tem momentu bo tudi sadje za predelavo še precej kakovostno in glede na to, da so letos sladkori zelo, zelo visoki, bo seveda tudi, se pravi, vsi izdelki ali pa večina izdelkov, ki jih pričakujemo ob primerni tehnologiji predelave, lahko zelo kakovostni.
1: Še eno vprašanje, preden se ustaviva ob sami predelavi oziroma na svetih, kako letos postopati. Precej sadja za predelavo je v visokodebelnih sadovnjakih. Prej ste rekli tisti, ki niso rečili v teh profesionalnih sadovnjakih, če tako rečem, imajo drobno sadje. Tudi v teh visokodebelnih, kjer se ponavadi ne reči, je bolj drobno sadje, torej bo predelava.
2: Tako nekako vidim, ko se vozim po Sloveniji, da so letos visokodebelni sadovnjaki lepo obrodili. Vidi se tudi, da kjer je bila toča, so plodovi poškodovani. Načeloma imajo visokodebelni sadovnjaki precej globlji koreninski sistem in so lahko dlje časa kljubovali sušnim razmeram. Na drugi strani so ponovadi ti nasadi nekoliko slabše oskrbovani, slabše porezani, o rečenju tukaj skoraj da ne govorimo in seveda so ti plodovi drobnejši, vsekakor bodo plodovi tudi iz teh nasadov lahko nekateri uporabni tudi za konzum, ampak velika večina bo pa verjetno, še posebej tam, kjer so močne poškodbe v toče, to se bo zdaj rane odprle, mora biti, če bodo nastopile kakšne padavine, se to bo izrazilo ob pokanju plodov še prej in seveda tam lahko pričakujemo gnitje in tudi ti plodovi so primernejši za predelavo.
1: Kaj to dolgo obdobje sušno pa precej vroče pomeni glede datumov dozorevanja, koliko prej?
2: V tem trenutku smo v primerjavi z lanskim letom za približno teden dni zgodnejši. Ne? V primerjavi z dolgoletnim povprečjem, kjer smo se ponovadi lotili obiranja sadja, pa smo nekje zgodnejši za dobrih 14 dni.
1: Torej, to moramo vzeti v zakup.
2: Prav gotovo.
1: Pred leti so se že pogovarjala in ste ljudi opozorili na 5 temeljnih nujnih korakov, ki pripeljajo do dobrih in kvalitetnih sokov. Vse te korake, takrat ste bili še specialist za kmetijsko tehniko in sadjarstvo na Kmetijsko-gozdarskem zavodu Novo mesto, ste predstavljali, ko ste imeli prikaze dobre prakse predelave jabolk v sok po različnih krajih po Sloveniji. Prvič izbrati kakovostno sadje, drugič pranje, potem fino mletje, dobro stiskanje, dodatek vitamina C proti oksidaciji in pasterizacija in polnjenje. Torej, to so tisti koraki, bi vas še enkrat prosil, da opozorite poslušalke in poslušalce, še posebej tiste, ki zdaj recimo par let niso imeli, morda bodo zdaj ta mladi rekli, pa bi letos naredili sok.
2: Veste, pri vsaki delu opravilu je tako, da če imamo dobro, kvalitetno surovino, lahko od nje potem pričakujemo tudi kvalitetne izdelke. Veliko krat se zgodi, da pa imamo kvalitetno surovino, pa na koncu niso najbolj kvalitetni izdelki, če smo mogoče kakšne pri kakem tehnološkem postopku vmes nekoliko zamočili, ne? In tu pri jabolčnem soku se to tudi rado zgodi, da bi radi mogoče kakšno bližnico ubrali. Ne? In na koncu smo videli na terenu veliko primerov, ko se to ni išlo. Ne? Zato poudarjam, res je, kakovostno sadje, se pravi, tudi za predelavo ni vse sadje. Ne? Kljub temu, če bo mogoče letos tega sadja nekoliko manj, odstranimo tiste nedozorele, drobne plodove, katere mi ne bi pod nobenim pogojem pojedli, katere ne pojedo niti krave na pašniku pod drevesom, takrat to ni za predelavo. Ne? Pri travniških sadovnjakih je smiselno tudi večkratno obiranje, kajti to postopno zori, pada na tla ali pa obiramo. Gledamo, da je res sadje dozorelo, da ima vsaj tistih nekje okrog 12 briksov sladkorja, da ga preveč ne premetujemo med pobiranjem oziroma obiranjem, kajti že takrat naredimo zametek za kvaliteto. Kolikor imamo mi tretjino plodu poškodovanega, s pretrkano kožico, tam notri se pričnejo oksidacijski procesi in ti procesi kasneje se to, bom rekel, namoči v vodo, ko peremo, na to gre to skozi mlin do stiskalnice v zbirnik, kjer zbiramo sokove in seveda tam se to samo še potencira in noži. Skratka, to je poudarek na kakovostnem sadju, na pravilni manipulaciji sadjem, namreč tako kot nobena stvar rada ne poleti, tudi jabolka ni dobro premetavati preveč. Ne? Ja, tako je temu čiščenje in pranje. Intenzivni sadovnjaki čiščenje zaradi tega, ker so letos obloge škropilnih brozg še marsikje ostale, ker jih dež ni mogel sprati.
1: Ker ga ni bilo.
2: Ker ga ni bilo. Zelo pomemben ukrep. Ne? Tudi večkratna menjava vode. Ne? Medtem, ko pa travniški sadovnjaki pa ravno tako na plodovih so lahko
1: glive sajevosti.
2: Tako, glive sajevosti, ostanki prsti, mogoče kaj tudi kakšen kravjak, kdaj v kakem primeru in sveda to treba temeljito močiti, očistiti in šele na to je to sadje primerno za mletje. Ne smem mimo tega, da gnilo, plesnivo sadje ni primerno za predelavo. To je tudi zelo pomembno, da to sadje pravočasno izločamo. Nekateri to pridno obrežejo, kar ni nič narobe, dobrodošlo, ampak gniloba je za nagnoj, ne za v mlin. Ne? Zdaj, če lahko nadaljujem, mletje, temu sledi, se pravi, mletje, tukaj bi izpostavil to, da se cilja na velikost kaše nekje od 1 do 2 mm, da so mlini ostri in da se pač na nek način čim prej po mletju ta drozga konča v stiskalnici, bodi si so to stiskalnice ploščne, bodi si so to oziroma slojne, bodi si tračne, lahko so tudi vse ostale, vodne, zračne, skratka vse pride prav, kadar se to dogaja doma, na domačem dvorišču. Predvsem je važno, da je to stiskanje čim bolj temeljito. Namreč od sadja se pričakujejo tudi čim višji izkoristki in tukaj nekje so želje 50-60% čisto realne, nekateri dosegajo tudi 70% izplene, nekateri posamezniki pa tudi še nekoliko več. Tukaj je pomembno potem, ko stiskamo, da čim prej poskrbimo za dodajanje antioksidantov,
1: se pravi,
2: vitamin C, tako je, po navodilih proizvajalca je sicer to, oziroma prakse 5 gramov na 100 litrov, v letošnjem letu ni nič narobe, če se pravi, sadjarji dodajo nekoliko več. Bom utemeljil, zakaj. Namreč napovedi kažejo to po september. Ne?
1: Ja.
2: In če smo včasih predelovali sadje pri 15 stopinjah Celzija, se bo lahko letos v septembru zgodi to pri 20-25 stopinj Celzija. In seveda tukaj hitreje delujejo razno razne kvasovke, mikroorganizmi, bakterije, ki porabljajo sladkorje in seveda imajo tudi določene stranske produkte. In seveda tudi s tem lahko na nek način onemogočimo oksidativne procese, se pravi vezavo kisika na fenole, ki posledično ki ima za posledico potemnitev soka. Ne. Zdaj nekateri je to vseeno, nekateri pa to moti, odvisno, ne, kakor si človek želi, ampak načeloma mi lahko pasteriziramo tudi sok, ki priteče direktno iz stiskalnice. Kot sem že rekel, antioksidant vitamin C sem omenil, jaz ga vedno pri pridelovalcem priporočam. Ne. Uh-huh. Ampak sami se pa na koncu odločijo, ali je to primerno ali ne, je pa to popolnoma naravna snov, samo v nekoliko večji koncentraciji jo mi dodajamo. Ne.
1: Kaj bi rekli o filtraciji, recimo?
2: Ja, zopet odvisno od želja pridelovalca. V zadnjem času opažam, da je ponovno v porastu uporaba motnega soka, kar je meni osebno zelo dobrodošlo, namreč motni sok ima v sebi vse tisto, kar je imelo v sebi jabolko. Pektine, vitamine, minerale, skratka tudi beljakovinske dele in praktično ob zauživanju motnega soka praktično imamo podoben občutek, kot da jemo jabolko. Ne? Ampak v zadnjih 20 letih se ta trend ni bil tako prisoten in so uporabniki predvsem želeli imeti bistre sokove, ki so pač seveda bili, jih je bilo potrebno filtrirati. Tukaj zopet puščam možnost posameznikom, da se sami odločijo. Ne? Dejstvo pa je, da kolikor mi polnimo motni sok, imamo tudi prihranjene številne stroške. Ne? Tu ni potrebno skrbeti za filtriranje, tu ni treba poskrbeti za depektinizacijo, ni potrebno skrbeti za odstranjevanje beljakovin in ostalih primesi, ki bi v nasprotnem primeru lahko polnili filter. Ne? Uh-huh. Skratka, ja, tu je, bom rekel, zopet deljeno, ne, in nekateri, ki se profesionalno ukvarjajo z, se pravi, pasterizacijo in proizvodno soka, imajo tudi že vedno večji delež teh motnih sokov, ki jih seveda potem pred uporabo se pretrese, postavi na mizo in se jih lahko uživa. Ne.
1: Kaj bi letos opozorili glede poteka same pasterizacije? Verjetno tukaj so zakonitosti enake vsako leto, ne glede na letošnje leto suše in tako naprej. Čim prej mora vse skupaj poteči.
2: Tako je. Ne? Kot že poudarjam vse skozi, naj vse skupaj bazira na čistoči, na hitrih postopkih in seveda tudi pasterizacija naj poteka s pomočjo cevnih pasterizatorjev, nikar ne, se pravi, ne kurimo pod inox posodami ali kakrterimi drugimi. Tu mislim, da kljub mojim številnim prizadevanjem še vedno imam na terenu vprašanja, kaj je bolje, gorilec ali grelnik, ne? Jaz rečem pasterizator, ne? Še vedno se to dogaja, pa smo vložili veliko energije tudi v to, bom rekel, osveščanje naših sadjarjev. Skratka, cevni pasterizator in voda kot medij, ki je izmenjevalec toplote, to je tisto, kar bo najmanj spremenilo okus in tudi, bom rekel, varno živilo pri soku. Ne? Skratka, hitrost, čim hitrejša pasterizacija in čim hitreje umikanje soka v steklenice oziroma vrečke, kajti tudi zaradi povišanih temperatur lahko določeni oksidativni postopki stečejo in imamo potem kasneje težave pri polnjenju. Veliko krat mi ljudi opozarjajo oziroma sprašujejo, zakaj se sok peni, ko ga polnijo. Ne? Ravno zaradi tega, ker je od stiskanja do polnjenja poteklo preveč časa.
1: Torej hiteti.
2: Čim prej hiteti. Se pravi, danes stiskamo, popovdan, jutri dopovdan pasteriziramo.
1: Je v primeru sadja poškodovanega zaradi suše, ožigov, o tem, kar sva na začetku govorila, biti potrebno pozoren še na kakšen vidik ali to, kar ste prej omenili?
2: Predvsem to, kar sem prej omenil, predvsem ločevanje ob obiranju in čim hitrejša predelava, kajti to sadje, ki ga bomo namenili predelavi, letos tudi ne bo moglo prav dolgo čakati na predelavo, ne? Ker bomo imeli lahko izgube predvsem zaradi gnetja, namreč tisti ožgani deli ponovadi koža poči in tam se začnejo razvijati gnilobe.
1: Torej pohiteti v enem in drugem primeru. Vedno, gospod Martin Mauser, poudarjate tudi pomen brezhibno čiste embalaže. Lahko vse dobro naredimo, potem pa napolnimo v slabo očiščeno embalažo in imamo probleme.
2: Tako je. Kot smo na začetku omenila, vse lahko izdelamo do najmanjše potankosti, na koncu pa imamo steklenico, ki je bila v nekem zaprašenem prostoru, ki ni bila očiščena, odkar je bila izpraznjena, in seveda to smo potem naredili največjo škodo na koncu. Zato svetujem, da po uporabi tisti, ki uporabljate steklenice in sok polnite v steklenice, da jo takoj po uporabi očistite, osušite, date v nek zaboj, obrnete v krog, spod na zaboju lahko en papir, takšen prtiček papir, se to lepo usuši in imate tako skladiščene. Še po vrhu papir, da se ne praši, in potem pred polnjenjem enostavno steklenico samo potegnemo iz tega zabojnika in jo ponovno napolnimo. To je garant za to, da bo ta sok zopet lahko imel obstojnost 2 leti in več. Tule bom lahko zelo korajžno to povem. Namreč in enako velja z zamaškom. Zamaški, ki so rabljeni, ne sodijo v ponovno uporabo. Zamašek stane tam od 3 do 5 centov, odvisno od njegove kvalitete, ampak vsekakor priporočam vsako leto nove zamaške. Zamašek nikoli ne vemo, ali je bil mehansko poškodovan, ali ima tesnilo poškodovano. Prav gotovo ima na sebi nek inokulum od prejšnjega leta, od soka, ki je mogoče zdaj z nekimi plesnimi inokuliran in ko bo prišla ta plesen v stik z novim sokom in tistim kisikom, ki je prisoten v vratu steklenice, bomo imeli lahko že kakšne plesnive vložke in pa tudi negativen priokus v soku. Zato tukaj na koncu res poudarjam in polagam vsem predelovalcem kakovostna, čista embalaža, steklenice smo povedali, ravno tako vrečke, ki so sicer za enkratno uporabo, naj bodo čiste.
1: Tako, obudili smo, ozavestili, zdaj pa je potrebno v akcijo, kaj ne?
2: Tako je in letos bo to že kar zgodaj.
1: Hvala lepa, gospod Martin Mauser, za te nasvete, tudi za to, da smo spet spomnili na vse skupaj, pa lepo jesen.
2: Hvala lepa in enako lepo jesen želim vam in vsem poslušalkam in poslušalcem Radio Ognišče.
0: Naša hrana naj bo pridelana z znanjem in

Radio Ognjišče poslušate 6. september, nedelja, 33, skoraj do 34 minut je že čez 11. Mi pa malo pogledujemo tudi v nadaljevanje tega dneva, v nadaljevanje današnje nedelje, kaj vse nas čaka. Že prav kmalo, že čez nekaj trenutkov, bomo pogledali spet med zgodbe, ki jih Google ne pozna. To je akcija, ki jo zdaj le zaganjamo vmes med kolesarskim romanjem od Marije k Mariji in poslušamo prispevke, ki ste nam jih poslali vi, torej kaj se o vaših krajih lahko izve takole po radiju, če pa googlamo, pa prav nič ne bi našli. Zdaj lepa, še en hiter pogled v nebo in na ceste. Popoldne bo precej jasno z nekaj plitke, kopaste oblačnosti. V notranjosti bo pihal vzhodni veter, najvišje dnevne temperature pa od 25 do 29 na Goriškem in v slovenski Istri vse do 32 stopinj. Zadnji podatki pa kažejo takole, Ljubljana jasno 25, Maribor 23 stopinj, Koper toplih 32, Novo mesto jasno 26, Celje pa 24 stopinj Celzija. Kako bo je na cestah? Zastoji so na Štajerski avtocesti med Slovensko Bistrico jug in Dramljami proti Ljubljani, pa na Primorski med Ljubljano in Vrhniko ter med Uncem in Postojno proti Kopru, pa tudi pred Postojno proti Ljubljani. Na Gorenjski avtocesti pred predorom Karavanke proti Avstriji je kilometrski zastoj, gneča pa tudi na cestah Lesce, Bled, Izola, Strunjan, Lucija, Strunjan, Šmarje, Koper in Šmarje, Dragonja. Še je okvarjena vozila, prvo na Primorski avtocesti na viaduktu Črni Kal proti Kopru, tam je zaprt počasni pas, zaprt pa počasni pas tudi med Lomom in Uncem proti Kopru. Okvarjeno vozilo na Gorenjski avtocesti med priključkoma Brezje in Podtabor proti Ljubljani in še tretje na Štajerski avtocesti med Lukovico in Blagovico proti Celju. Opozorimo še na prireditev, danes bodo zaradi kolesarske dirke zaprte nekatere ceste na območju Kranja in okolice, zaprt pa je tudi izvoz Vodice na Gorenjski avtocesti, tako iz smeri Kranja, kot tudi iz smeri Ljubljane. Srečno in previdno na poti.

0: Janez jih ima 150, glav živine, Sandra pa 85 hektarov obdelovalnih površin. Strokovno individualno obravnavo zagotavljamo prilagojeno ponudbo financiranja za rast in razvoj vaše kmetije. NLB za vse, kar sledi.
1: Kralski gori na 102,3 MHz. Tradicionalno radijsko kolesarsko romanje od Marije k Mariji, od prijatelja k prijatelju.
2: Zgodbe, ki jih Google ne pozna.
3: Tolminci, vera, pesem in tradicija. Ko govorimo o Tolminu, ne moremo mimo ljudi. Tolminci so bili od nekdaj zelo verni. Starejši pripovedujejo, da se je po vaseh, grapah in strminah, kjer so živeli, v vsaki hiši molil rožni venec vsako jutro in vsak večer. Ob zvonjenju Ave Marije so ljudje odložili delo, se ustavili in zmolili angelovo češčenje. Zaupali so Bogu, prosili za blagoslov in se priporočali njegovi pomoči. Čeprav življenje v teh krajih nikoli ni bilo lahko, so bili tolminci mehkega srca. Znali so se pošaliti, predvsem pa so radi peli. Več glasno petje je spremljalo kmečka opravila, življenje po planinah, praznike, rojstva in tudi slovo od pokojnih. Pesem je bila del vsakdana in ljudem je pomagala nositi življenjska bremena. Zato ni naključje, da še danes govorimo posebni tolminski pesmi. Tolminci so bili tudi zelo navezani na tradicijo. Navade in vrednote so skrbno prenašali iz roda v rod. To se je poznalo tudi v življenju župnije. Vse je potekalo po ustaljenem redu in če je kdo želel kaj spremeniti, je hitro slišal, tako je vedno bilo in tako mora ostati. Prav zaradi te zvestobe izročilu so se v Tolminu ohranile tudi nekatere pobožnosti, ki so drugod že izginile. Med njimi je rožar, pete litanije žalostne Matere Božje, ki jih še danes pojejo ob Božjem grobu na Veliki četrtek in Veliki petek. Tolminci so trmasti in ustrajni, a prav zaradi tega so najbrž skozi rodove ohranili vero, pesem in izročilo svojih prednikov.

0: Zgodbo iz Tolmina, ki je Google ne pozna, ste zdaj le slišali na valovih Radio Ognjišče. Vse zgodbe ste nam poslali naše prijateljice in prijatelji iz Posočja, Goriške in Krasa, tistih krajev, kjer se zdaj le naše kolesarke in kolesari, romarke in romari podajajo od Marije k Mariji. Prav kmalu bodo prispeli v Tolmin, tam se bodo srečali tudi z vami, drage prijateljice in prijatelji, in obiskali tudi dom starejših občanov, na to pa nadaljuje. Jo pot proti mostu na Soči in kanalu. Na mostu na Soči bodo okoli 4:30, v kanalu pa zvečer ob 7:00 tudi prenočijo.
1: Od 10. do 12. septembra vas Inoterm vabi na dneve odprtih vrat. Čakajo vas posebni popusti, pogostitev, spremljevalni program in otroški kotiček. Ne zamudite, Inoterm. Vsaka vrata imajo svojo zgodbo.
2: Med vrati je najceneje. Kolesarska trgovina bikebrothers.si.
3: Zavod Varna pot opozarja. Naj bo vsaka pot, tudi najkrajša, varna pot. Otroka vedno pravilno pripnite. Samo do šole, vrtca ali trgovine, nobena pot ni prekratka za pravilno uporabo avtosedeža. Varnost otrok na poti podpira Baby Center. Ponudba avtosedežev za vsak vaš izgovor.
4: Uradja na 96,5 MHz.

0: Gospod, k komu naj gremo?
1: Besede večnega življenja imaš.
2: Drage poslušalke in poslušalci Radia Ognjišče, dragi bratje in sestre, če tvoj brat greši, pojdi in ga posvari na štiri oči. To Jezusovo naročilo iz 18. poglavja Matejevega evangelija gotovo ni lahko. Veliko lažje je govoriti o človeku, kakor govoriti z njim. Lažje je opaziti njegovo napako, jo komentirati, se zaradi nje jeziti ali se od človeka udaliti, kakor pa stopiti do njega in tvegati srečanje. Toda Božja beseda današnje nedelje nas postavlja prav pred to nalogo. Kako ravnati s človekom, ki greši? Kaj sem dolžan bratu, ki je zašel? Vsa tri berila dajejo presenetljivo enoten odgovor. Ezekiel govori o stražarju, voditelju, ki ne sme molčati. Pavel naroča, da smo drug drugemu dolžni samo eno, to je ljubezen. Jezus pa pokaže, kako se ta odgovornost in ta ljubezen uresničujeta v živem občestvu, ki je cerkev. Naj nas te tri spodbude danes vodijo skozi Božjo besedo. Prvo berilo nas postavi v čas preroka Ezekiela. Bog naroča preroku: tebe, sin človekov, sem postavil za stražarja Izraelovi hiši. Stražar stoji na mestnem obzidju. Njegova naloga ni v tem, da določa, kdo je dober ali kdo slab. Njegova naloga je, da vidi nevarnost in opozori na njo. Toda še nekaj je pomembno. Bog mu naroča: ko slišiš besedo iz mojih ust, jih posvari v mojem imenu. Stražar ali voditelj torej ne govori svoje besede, ne opozarja zato, ker bi bil boljši od drugih, ampak mora najprej sam poslušati Boga. Šele na to lahko govori drugemu. To je pomemben kriterij tudi za nas. Preden drugega opomnimo, moramo najprej vprašati sebe, ali govorimo iz svoje prizadetosti ali iz poslušanja Božje besede. Ali želim drugega popraviti po svoji podobi ali pa mu želim pomagati, da bi ponovno našel pravo pot življenja. Kajti tudi prerok je samo stražar, samo voditelj, ki deluje v Gospodovem imenu. Končna sodba pripada Bogu. Ne more pa reči: to se me ne tiče. To je namreč skušnjava našega časa. Češ, vsak naj živi, kakor hoče, ne vmešavaj se, poskrbi zase. Vendar človek ni osamljen otok. Bog nas je postavil drugemu ob drugega. Zato obstaja odgovornost, ki se rodi iz odnosa. Jezus v evangeliju ne pravi, če neki človek greši, ampak pravi, če tvoj brat greši. Beseda brat je tako ključ za razumevanje današnjega evangelija. Pred menoj ne stoji najprej grešnik, ne problem, ne nasprotnik, temveč brat ali sestra. Nevarnost je, da ob grehu človeka poistimo najprej z njegovim dejanjem. Greh postane tako njegova nova podoba. Takšen pač je. Jezusova logika pa je drugačna. Odstraniti je treba temo, ki je stopila med naju, ne pa odstraniti brata ali sestro. Če tvoj brat greši, pojdi in ga posvari, pravi. Ne zato, da bi ga ponižal, temveč zato, da ga pridobiš. Če te posluša, si pridobil svojega brata. To je cilj bratskega opomina. Ne zmagati v sporu, ampak ponovno vzpostaviti občestvo. Ne obsodba, ampak ljubezen. Ljubezen namreč varuje dostojanstvo drugega. Brat želi razkriti greh zato, da bi brata ozdravil, ne da bi ga razgalil. Ljubezen bližnjemu ne prizadeva hudega. Ljubezen je torej izpolnitev postave, piše apostol Pavel. To ne pomeni, da ljubezen o vsem molči. Nasprotno, mora spregovoriti, potrebuje pogum, da lahko spregovori. Toda najpomembnejše ni zmaga v sporu, ampak življenje, ki ga beseda ponovno rodi. Kaj pa, če brat ne posluša? Jezus pravi, če pa tudi cerkve ne posluša, naj ti bo kakor pogan in cesninar. Na prvi pogled se zdi, kakor da bi Jezus zapovedal, da je potrebno takšnega brata izključiti in z njim pretrgati vse odnose. Vendar pomislimo, kakšen je Jezus v odnosu do cesninarjev in grešnikov, še posebej v Matejevem evangeliju. Matej sam je bil namreč najprej cesninar. Kako pogosto je Jezus sedal za mizo s cesninarji in grešniki, ve najbolj prav on. Jezusovi nasprotniki ga celo imenujejo prijatelj cesninarjev in grešnikov. Če naj torej grešni brat postane zame kakor cesninar, to za Jezusovega učenca ne more pomeniti, odslej zame ne obstajaš več, ampak je lahko kvečemu izziv, da povečam ljubezen in iščem nove poti, kako bi tega izgubljenega dosegel. Morda ga ne morem več doseči z besedami, morda ne moreva več živeti iste bližine. Včasih morajo biti postavljene tudi jasne meje, toda tudi meja ni isto, kakor sovraštvo. Tudi takrat ostaja še nekaj, kar lahko naredim v ljubezni, v molitvi, ko kličem duha, da odpre in osvobodi tako moje, kakor njegovo srce, da bi se lahko srečala. Kje sta namreč dva ali so trije zbrani v mojem imenu, tam sem jaz sredi med njimi. To so Jezusove besede ob zaključku današnjega evangelija. Naš Gospod seveda ni le tam, kjer se vsi lepo razumemo, ampak stopa tudi v prostore ranjenih odnosov, v prostor, kjer je potrebno odpuščanje, kjer je treba ponovno začeti. In prav iz tega raste cerkev. Ne iz skupnosti ljudi brez napak, ampak iz ljudi, ki dovolijo Kristusu, da vstopi v njihove ranjene odnose, kjer lahko Sveti Duh plete mrežo novih odnosov. Svet danes še kako potrebuje pričevanje ljudi, ki ne odidejo stran ob prvi napaki. Pričevanje ljudi, ki znajo povedati resnico in ohraniti ljubezen. Pričevanje ljudi, ki postavljajo meje, vendar ne sovražijo. Ljudi, ki se opominjajo, vendar se ne ponižujejo. Ljudi, ki si odpuščajo, ker vedo, da sami živijo od odpuščanja. Kjer sta dva ali so trije zbrani v mojem imenu, tam sem jaz sredi med njimi, tam je cerkev. Zato nam današnja nedelja ne postavlja najprej vprašanja, koga je potrebno opomniti, ampak prej bolj zahtevno vprašanje, kdo je človek, ki sem ga nehal gledati kot brata, kot sestro. Koga sem v srcu že odpisal? Za koga sem nehal upati? Dragi bratje in sestre, povabim vas, da v današnji nedeljski molitvi prosimo za darove Svetega Duha, za darove, da bo lahko, da bomo lahko rasli kot cerkev, kot odgovorni stražarji in voditelji, kot bratje in sestre, kot očetje in matere, kot odprto in živo Kristusovo občestvo. To je skrivnost cerkve, ne da smo skupaj zato, ker se imamo lepo, ker smo enaki ali brez greha, ampak ker je On sredi med nami. Naj vas blagoslovi vsemogočni Bog, Oče in Sin in Sveti Duh. Amen.
3: To je bil današnji duhovni nagovor, ki ga je pripravil celjski škof Maksimilijan Matjaž.

0: Prihajajo iz romarskega nahrbtnika.
1: Za vse študente in ostale, ki so vpeti v višješolsko vzgojo in izobraževanje.
2: Za sinove, da bi našli življenjske sopotnice.
1: Za sestrično Andrejo, ki je zbolela za neozdravljivo boleznijo.
2: Za zdravje v družini in za mlado poročenca ter za sinova, za uspešen zaključek študija.
1: Za uspešno operacijo očesa.
2: Za zdravje moža.
1: Za zdravje in razumevanje v družini.
2: Za zdravje hčerke, ki se bori z rakom.
1: Za ozdravitev od bolečin v hrbtenici.
2: Za zdravje in uspešno šolsko leto v družini.
1: Za zdravje na duši in telesu in da bi gospa dobila dobrega moža.
2: Za vnuka in njegovo mamico, da bi prejela svete zakramente.
1: Za Antona, za ozdravitev od duševne bolezni.
2: Za uspešno zdravljenje moža ter spravo in blagoslov v družini.
1: Za hčerko, da bi tudi ona svojim možem doživela radost materinstva, za zdravje na duši in telesu, ter za mir v srcu in svetu.
0: V imenu Očeta in Sina in Svetega Duha. Oče naš, ki si v nebesih, posvečeno bodi Tvoje ime, pridi k nam Tvoje kraljestvo, zgodi se Tvoja volja, kakor v nebesih, tako na zemlji.
3: Daj nam danes naš vsakdanji kruh, in odpusti nam naše dolge, kakor tudi mi odpuščamo svojim dolžnikom, in ne upelji nas v skušnjavo, temveč reši nas hudega.
0: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami, blagoslovljen je sad Tvojega telesa, Jezus.
3: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri.
0: Slava Očetu in Sinu in Svetemu Duhu.
3: Kakor je bilo v začetku, tako zdaj in vselej in vekomaj. Amen.
0: Božja pomoč ostani vidno pri nas.
3: Amen.

0: Radio Ognjišče praznuje in se veseli s svojimi prijatelji.
1: Radio Ognjišče je z vami v teh trenutkih, ko so tudi naši kolesarji upanja zares med vami. Med vami, dragi prijatelji, drage prijateljice našega radija, tudi med vami, ki danes praznujete svoj rojstni dan. Danes ste to Metka Lesnik, Obirska Ljubljana, Marija Musec, Tržaška Logatec, Marija Ničemer, Veliki Podlog, Leskovec pri Krškem, Leopold Loboda, Bolkova, Homec Radomlje, Jožef Cerovšek, Vrh, Šmarje pri Jelšah, Marija Peršič, Gregorčičeva Izola, Martina Habič, Periška, Ljubljana Dobrunje, Rozalija Kolar, Lokarje, Šentjur, Mira Rode, Žale, Kamnik, Milan Kaloh, ob Blažovnici, Limbuš, Marinka Kralj, Velike Vrhe, Ivančna Gorica, Juri Beguš, Ribenska cesta, Bled, Gabriela Kramar, Zabrdje, Mirna, Lidija Kropivšek pri Kozovcih, Hrače, Simon Gabrovec, Nebova, Malečnik, Breda Pušnik, Vinarje, Zgornja Ložnica, Štefka Malovrh, Šentjošt, Horjul, Franc Čebašek, Trboje, Kran, Jože Strle, Iga Vas, Stari trg pri Ložu, Marija Poteko, Babno, Celje, Slavica Bažec, Sveti Peter, Sečovlje, Alojz Levstik, Prigorica, Dolenja Vas, Jana Cimerman, Polje pri Tržiču, Karmel, Radivoj Kuhar, Kubet, Gračišče, Jože Poglajen, Jevša, Šmartno pri Litiji, Mateja Grabec, Zgornje Bitnje, Žabnica, Mojca Debenjak, Koče, Prestranek, Tomaš Kogoj, Ljubljanska cesta, Domžale, Mateja Dolenec, Delnice, Poljane na Škofjo Loko, Nina Mikec Potrebuješ, Tržaška ulica, Logatec, Jana Strgar, Češnjevek, Cerklje na Gorenjskem, Neža Jamšek, Struževo, Kran in Ema Pavlin, Srednje Grčevje, Otočec. Drage prijateljice Radia Ognjišče in dragi naši prijatelji, vse najboljše in vse najlepše vam želimo res iz srca, res celotna tukajšnja ekipa, blagoslova, zdravja, sreče, ljubezni, uspehov in pa seveda veliko lepih trenutkov z vašimi bližnjimi, danes pa tudi eno krasno, krasno praznovanje in čim bolj sočno torto. Tudi danes bomo nekoga od vas poskušali nekje presenetiti, za nekaj trenutkov nekje zmotiti in seveda zaželeti vse skupaj tudi uživo. No pa nas prav zanima, kaj zdajle počne slavljenec Simon Gabrovec iz Štajerskega konca.
2: Halo?
1: Dobar dan, gospod Simon.
2: Dan, ja.
1: Lepo zdrav na tej strani, pa Jure Pavšek z Radia Ognjišče kličem.
2: Aha.
1: Aha, da vam vse najboljše zaželim, Simon. Danes praznujete vse najboljše.
2: Danes res praznujem, ja.
1: Kako ste kaj? Ja. Kako vam gre pri tih letih,
2: ja,
1: bi rekli?
2: Ja, gre kar v redu. Zdaj imam lepo vreme.
1: Res je.
2: Grem zdaj z bratom počez eno uro na izlet.
1: Aha.
2: Tako da bo kar lep dan, lep dan bom doživel.
1: Ja, imenitno.
2: Žal, z bratom ne hodim k maši, ampak sem pa zdaj poslušal mašo iz Mariborske stolnice.
1: Uh-huh.
2: In tudi vsak dan poslušam mašo, ker pa sam ne mom nikamor iti. Zato sem tudi pri bratu tukaj na Mariboru, ne več v Ljubljani, ker sem bil včasih.
1: Aha, razumem, Simon, in kam se kaj odpravljate na izlet, kam gresta?
2: Ja, nekam na, tem okolj Rogle bomo šli, nekaj tazga, ja.
1: Aha, malo v naravo, malo na zeleno, malo na lepše.
2: Ja, na svil zrak, ja, delaj treba izkoristiti tole za zadnje, septembrsko vikend.
1: Res je, Simon, zadnji izdihljaji poletja, prav na rojstni dan, ja, ni vam prav hudega, če greste takole na izlet, kaj ne?
2: Ja, enako, ja.
1: Simon, tudi prijatelj Radia Ognjišče ste, menda ognjišče pri vas kar veliko gori. Povejte, radi poslušate.
2: Ja, res je, jaz se kar zelo veliko prispevam, tako da je kar zelo poslušano, no, tako bom rekel, ja.
1: Ja, hvala lepa.
2: Vdaje recimo za življenje, uh-huh. Da nastopa Alenka Rebula, pa Verina Perko, pa Andrej Perko, to dvoje, te vdaje moram nujno poslušati, ker so Andrej, Alenka Rebula, je hči od Lojzeta Rebula, ne?
1: Mm-hmm.
2: In Lojze Rebula je bil moj bemanski bota, tako da...
1: Tako.
2: Ja, lepo, ja.
1: Ste povezani. Tako, ja. Ja, Simon, najlepša hvala za vso podporo, za to, da nas poslušate, seveda tudi za to, da nas podpirate. Ogromno nam pomeni in brez vaše pomoči gotovo ne bi šlo tako dobro.
2: Ja, zdaj treba spet eno glasbo najdeti, ne?
1: Ja, tako, dobro veste.
2: Moram reči, da sem me tako presenetil, ker nisem, ne vem, kje se našel moje telefonsko številko. Ampak dobro, hvala lepa, da ste jo najdel.
1: Ja, z veseljem.
2: Da bi lahko date glasbeno željo, samo sem tako presenečen, da kar eno lepo Marino glasbo za vse, ki tudi praznujejo.
1: Zmenjeno, Simon.
2: Po vašem okusu, ne Marija, pa že skozi življenje, ne kakšno tako drugo. To že prevečkrat poslušam. Eno tako, Marino, vsekako, no.
1: Tako, ki se ne vrti vsak dan, Simon, zmenjeno se ni kar vsak dan, je vaš rojstni dan naših prijateljic in prijateljev.
2: Res hvala lepa za veliko presenečenje, to pa res nisem počakoval, predvsem zaradi tega, ker ne vem, kje ste moje telefonsko najdel.
1: Ja, znašla se je tule na seznamu, Simon. Očitno jo je že nekdo zaupal, tako da še enkrat. Ja, vse najboljše, nekako, ja. Vse najlepše. Lepo se imejte, ja, lepi zlet želimo.
2: Hvala lepa za presenečenje. No.
1: Tako, lepo praznujte, Simon. Blagoslova pa vse najboljše. Srečno, nasvidenje. Jo.

Danes pa se med prijatelji Radio Ognišče skriva tudi kar nekaj okroglih jubilantov in seveda vas se velja posebej spomniti. 70 let praznujejo Milan Kaloh ob blažovnici Limbuš, Marinka Kralj, Velike Vrhe, Ivančna Gorica in Juri Beguš, Ribanska cesta Bled. 80 let praznuje Jožef Cerovšek, Vrh Šmarje pri Jelšah, in pa seveda tudi Marija Peršič, Gregorčičeva Izola. In 90 let Leopold Loboda, Bolkova, Homec Radomlje. 90 let mjam ni vsak dan iskrene čestitke vsem vam okrogle jubilantke in jubilantje. In ob rojstnem dnevu, dragi prijatelji, bi vam lahko zaželeli tudi krepost. Vendar pa, kaj pomeni biti kreposten? To ne pomeni, da nikdar ne padeš, ampak da vselej ustaneš. Da vselej ustaneš in si vedno prizadevaš stopati naprej, kajti, kot pravi afriški pregovor, kadar človek zares hoče, doseže vse, spremeni celo smer usode. Vsega lepega in dobrega, blagoslova in zdravja vam želimo, da bo dobro držalo, pa pošiljamo še tole naslednjo pesem.

0: Še česa kolesarskega v mestu ni, se pa pri nas na deželi dobi. Kolesarski center Sevnica Krško in bikebrothers.si.
1: Volksfest pri Volkswagenu! Volksfest pri Volkswagenu!
2: Samo v septembru. Odlična ponudba za vse modele Volkswagen z izjemnimi prihranki, ampak samo v septembru. Obiščite Volksfest v salonih Volkswagen po Sloveniji. V Cerknici in Ložu na 94,8 MHz.
3: Ura je 12:30 minut po lenih čez poročilem, z nami pa Marcel Krik.
4: Lepo pozdravljeni. Državna enota za varstvo pred neeksplodiranimi ubojnimi sredstvi je danes pri vasi Globoko v Radovljiški občini uspešno odstranila 250-kilogramsko letalsko bombo. Bombo so uspeli deaktivirati v eni uri, potem so uničili še vžigalnika, bombo iz druge svetovne vojne, pa bodo zdaj odpeljali na uničenje. Današnja intervencija je sicer stekla ob 7. uri. Nadaljujemo na tujem. V nemški zvezni deželi Saška-Anhalt na vzhodu države potekajo deželne volitve, na kateri se alternativi za Nemčijo obeta zgodovinska zmaga z več kot 40% glasov. Vladajoči krščanski demokrati kanclerja Friedricha Merca se po anketah uvrščajo na drugo mesto z 22%. Kljub morebitnemu volivnemu uspehu pa je zaradi zavračanja sodelovanja strani večine ostalih strank malo verjetno, da bo AfD uspelo sestaviti deželno vlado.
5: Mislim, da bi recimo en tak eksperiment, da alternativa za Nemčijo dejansko prevzame deželno vlado in se poskusi v dejanskem oblikovanju vladne politike, da bi verjetno to delovalo zdravilno, saj izkušnje s tem, da podobne stranke pridejo na oblast, so doslej ponavadi pokazale, da se te stranke, ko imajo v resnici odgovorno za pomembne stvari, ne znajdejo in da potem seveda tudi očaranost voljivcev z njimi mine.
4: Je za Radio Ognjišče menil politični analitik in zgodovinar Aleš Maver. Posebna ameriška odposlanca Jared Kushner in Steve Witkoff po včerajšnjem triurnem srečanju z ruskim predsednikom Vladimirjem Putinom v Moskvi danes prvič obiskujeta še Kijev. Tam se bosta z ukrajinskim predsednikom Volodimirjem Zelenskim pogovarjala o konkretnih predlogih za končanje več kot 4 leta in pol trajajoče vojne. Za čas pogovorov je Rusija za 3 dni ustavila zračne napade na ukrajinsko prestolnico, Ukrajina pa na rusko, da bi zagotovili varnost ameriških delegacij. Gospodarski minister in prvak demokratov Anže Logar pa je na včerajšnjem srečanju stranke na Polzeli izrazil zadovoljstvo ob nedavnih kadrovskih menjavah na čelu energetskih družb GEN-I in GEN Energija.
6: Vesel sem, da ima Republika Slovenija končno vpliv na družbe okoli GEN-I-ja, ki je bil praktično desetletja zaklenjen in da bo potem to podjetje tudi odgovarjalo svojim lastnikom, državljankam in državljanom Republike Slovenije. Dobro poslovanje je meni kot gospodarskemu ministru najpomembnejše in če bo GEN dobro posloval, je to samo potem podpora upravi.
4: Vodenje trgovca z elektriko GEN-I je sicer prevzel Jure Soklič na čelu družbe GEN Energija, pa je prišel Andrej Vizjak, v preteklosti večkratni minister iz kvot SDS. In še športna vest, Janja Garnbret je sinoči pred domačimi navijači dosegla še 51. zmago v svetovnem pokalu športnih plezavk. Na Bonifiki v Kopru je z višino 42 plus tekmice pustila daleč za sabo. Rosa Rekar je bila peta.
3: Popoldne bo precej jasno z nekaj plitke kopaste oblačnosti. V notranjosti bo pihal vzhodni veter, najvišje popoldanske temperature pa od 25 do 29, na Goriškem in v slovenski Istri do 32 stopinj. Jutri bo večinoma jasno, proti večeru pa se bo prehodno nekoliko pooblačilo. Najnižje jutranje temperature od 10 do 16, ob morju okoli 18, najvišje dnevne pa od 27 do 32 stopinj. V torek bo sončno in prehodno prihodno spet nekoliko bolj vroče, v sredo pa sprememba vremena. Oblačnost bo od zahoda postopno naraščala proti vzhodu, bo sicer še precej sončno. Popoldne pa bodo zahodne kraje zajele padavine in nevihte, ki se bodo v noči na četrtek razširile proti vzhodu. Ob 12. pa Ljubljana, jasno in 26 stopinj tudi Idrija, 26, Maribor, Ptuj in Celje, pa tudi Kočevje 25 stopinj, Koper 34, Novo mesto jasno 27, Murska Sobota in Lendava ter Slovengradec, kjer je jasno 24 stopinj, Ilirska Bistrica 28, Jezersko 21, Babno Polje 23, Kridarica pa zmerno oblačno in 10 stopinj. Zastoji so na štajerski avtocesti med Slovensko Bistrico jug in Dramljami proti Ljubljani, pa na Primorski med Ljubljano in Vrhniko proti Kopru ter tudi med Uncem in Postojno prav tako proti Kopru. Tudi v drugo smer gre počasi, pred Postojno so zastoji proti Ljubljani pa tudi mimo Vrhnike proti Ljubljani. Na gorenjski avtocesti pred predorom Karavanke proti Avstriji je kolona dolga 2,5 km, gneča pa tudi na cestah Lesce, Bled, Izola, Strunjan, Lucija, Strunjan, Šmarje, Koper in Šmarje, Dragonja. Tudi nekaj okvarjenih vozil na slovenskih cestah. Prvo, na primorski avtocesti med Postojno in Ravbar komando proti Ljubljani, kjer je zaprt vozni pas. Počasni pas pa je zaprt med Lomom in Uncem proti Kopru, ter med Senožičami in Nanosem proti Ljubljani, pa še med Dragomerjem in Vrhniko proti Kopru. Pokvarjeno vozilo tudi na štajerski avtocesti pred Domžalami proti Ljubljani, pa na zahodni ljubljanski obvoznici med Kozarjami in Brdom proti Kosezam. Opozorimo še na kolesarsko dirko, zaradi katere bodo kratkotrajno zaprte nekatere ceste na območju Kranja in okolice, zaprt pa je tudi izvoz Vodice na gorenjski avtocesti, tako iz smeri Kranja, kot tudi iz smeri Ljubljane. Srečno in previdno na poti. To so bila poročila 12 in 36 minut.
2: Radio Ognjišče. Veliko povemo, tudi z druge strani.

O smrtnici. Šolske sestre svetega Frančiška Kristusa Kralja sporočajo, da je v večno življenje pri Bogu odšla sestra Silva Rozman, doma iz župnije Šmartno pri Litiji. Šolske sestre svetega Frančiška Kristusa Kralja sporočajo, da je v večno življenje pri Bogu odšla sestra Silva Rozman, doma iz župnije Šmartno pri Litiji. Pokojna sestra bo jutri v ponedeljek od 14. ure naprej ležala v baziliki na Brezjah. Ob 15. bo tam sveta maša zadušnica, nato pogreb na brezjanskem pokopališču. V 95. letu starosti je v Bogu zaspal dragi mož, oče, stari ata, brat in stric Franc Grad iz Polja pri Ljubljani. Pogreb dragega pokojnika sveto mašo bo v torek, 8. septembra, ob 12:30 na pokopališču v Polju. Na dan pogreba bo ležal od 9. ure naprej v tamkajšnji poslovilni vežici. Namesto cvetja in sveč lahko darujete v dobrodelne namene ali za svete maše.

Ob 12. in 38 minut pa na radiju Ognišče še kar lep kupček obvestil. Frančiškovi bratje frančiškani vabijo člane živega rožnega venca in druge molivce k molitvi za nove duhovne poklice na Brezje, in sicer danes ob 15. bo molitvena ura in ob 16. sveta maša. Župnija Sveti Peter pri Mariboru Malečnik vabi na praznovanje Marijinega rojstva na Gorco. Jutri v ponedeljek bo ob 19. slovesno svetomašo daroval monsignor Matjaž Rotar in po maši bo procesija. Romarska maša bo tudi ob polnoči. Na praznik bo slovesnost ob 10., ki bo povezana z blagoslovom fasade. Slovesnost bo vodil kardinal Rolandas Makrikas, nadduhovnik papeške bazilike Marije Velike v Rimu. Župnija Ljubljana Sveti Jakob pa vabi danes ob 18.30 k sveti maši s klasično glasbo v cerkev svetega Jakoba na Gornjem trgu v Ljubljani. Po sveti maši bo tudi krajši koncert. Na violi da gamba in čimbalu bosta nastopila Marino Gonzales in Ana Marija Krajnc. Župnija Vipava vabi na septembrski shod v svetišče Marije Tolažnice žalostnih v Logu pri Vipavi. Shod bo danes ob 17. uri. Župnija Ptuj sveti Ožbalt vabi v torek 8. septembra v cerkev svetega Leopolda Mandiča, kjer bo ob 19. sveta maša za onkološke bolnike. Pri maši bo mogoče prejeti tudi bolniško maziljenje. V svetišču kraljice Miru na Kureščku bosta v torek 8. septembra sveti maši ob 10. in ob 16. Uvodna srečanja delavnic molitve in življenja bodo v župniji Velenje v torek 8. septembra ob 18. uri in v župniji Ljubljana Kašel Zalog v torek ob 19.45. V župniji Ravne na Koroškem v sredo 9. septembra ob 18. uri, v župniji Mleskovec pri Krškem v četrtek 10. septembra ob 19. v župniji Nevlje pri Kamniku v četrtek ob 19.30 in v župniji Sora pri Medvodah v četrtek ob 19.30. Pa še v župniji Sveti Jakob Škofja Loka v petek 11. septembra ob 19.45. Nadškofija Maribor vabi v torek 8. septembra ob 17. uri v Slomškovo avlo na Slomškovem trgu 20 v Mariboru na odprtje razstave Od Levantinske škofije do Mariborske nadškofije, 8 stoletij zgodovine, dar Bogu in ljudem. Župnija Poljane vabi na polanski pogovor, ki bo posvečen primorskemu duhovniku Filipu Terčelju, ki je zaključil svojo življenjsko daritev z mučeniško smrtjo v Davči. Gostja bosta Marija Gaser in zgodovinar dr. Renato Podberšič. Pogovor bo v Bončevi dvorani pod cerkvijo v torek 8. septembra ob 19.30. Informativni dnevi katehetsko-pastoralne šole bodo v Kopru v župnišču Sveti Marko v sredo 9. septembra ob 17. V Ljubljani na Teološki fakulteti na Poljanski cesti v petek 11. septembra ob 17. uri, v Novem mestu v Baragovem zavodu v četrtek 17. septembra ob 17. V Celju na Škofiji na Prešernovi 23 v petek 18. septembra ob 16. uri, v Murski Soboti na Škofiji Gregorčičeva 4 v petek 18. septembra ob 16. v Mariboru na Slomškovem trgu 20 pa v sredo 30. septembra ob 17. Škofijski molitveni dnevi za duhovne poklice bodo v soboto 12. septembra z začetkom ob 9. za Škofijo Celje v Petrovčah, za nadškofijo Ljubljana na Brezjah, za nadškofijo Maribor na Ptujski gori, za Škofijo Murska Sobota v Turnišču, za Škofijo Novo mesto na Zaplazu in za Škofijo Koper na Sveti gori z začetkom ob 8.
Župnija Sveti Križ nad Mariborom praznuje 240 let obstoja. Osrednja slovesnost bo v nedeljo 13. septembra ob 11. Somaševanje bo vodil nadškof metropolit Alojzi Cvikl, ki bo med sveto mašo blagoslovil obnovljen Marijin oltar, prižnico in Marijin tron. Po sveti maši bo procesija z najsvetejšim. Danes vas kmetija Prbitenc vabi na konjeniško veselico. Na kje bo? Na kmetiji Prbitenc v Horjulu. Začetek ob 15.30. Za glasbo in ples bo poskrbel horjulski kvintet, zato lepo vabljeni v Horjul. Vabljeni na gledališko predstavo Vesna, prirejeno po priljubljenem istoimenskem filmu. Oglejte si jo samo še danes, ob 20.30 minut na Šinkovčevem griču na Medvedjem brdu.

0: Tradicionalno radijsko kolesarsko romanje od Marije k Mariji, od prijatelja k prijatelju.
1: 13 minut še manjka do enih in takole v času kosila človek pomisli tudi na naše kolesarje. Kako jim gre, kje so, kakšno je vzdušje in seveda, ali bodo uspeli tudi kaj piknit. Z vsemi odgovor je z nami kolega Jure Sešek. Jure, lep pozdrav v Posočje.
2: Jure, lepo zdrav, krasen uvod bi tole, kot bi imel kamero, zdaj res bomo uspeli kaj piknit, brez skrbi. Zaenkrat še veslamo žlicami, krasna goveja juha in letos zelo drži na začetku tisto od Marije k Mariji, je že res, ampak od prijatelja k prijatelju pa morda še bolj. Začeli smo, saj si slišal, zjutraj smo se že ujeli v Bovcu, potem smo prikolesarili do Kobarida, tisti, ki so bili v naših avtomobilih v spremstvu, so rekli, da ni prav nobenega klanca, da gre ves čas samo navzdol, ampak na kolesu se pozna tudi kak klanče. Nič kaj strmega pa ni bilo, je bil pa lep vzpon zdaj do svetega Lovrenca pri Tolminu, kjer smo se ustavili tudi ob grobu Simona Gregorčiča in odkoder so lahko naši poslušalci tudi sodelovali pri opoldanski molitvi. Zdaj pa, Jure, kot praviš, smo res za mizo, ki je bogato obložena v krasnem kraju Kamno in smo pri zakoncih Manfreda. Ves čas nas je moški del že spremljal, vse od Bovca na motorju, sicer motorist tudi težkih motorjev, zdaj pa kroži naokrog z enim napol lahkim, ampak je še vedno veliko hitrejši od kolesarjev, tudi pri klancih navzdol. No in zdaj tule, Jure, res krasno lepo obložena miza, tako da je tisto, kar nedelji pritiče, tudi če je človek na kolesu. Je pa ob meni zdaj res vsa naša romarska družba, tudi Urša, ki bdi nad tole potjo in usklajuje vse, kar je še pred nami. Urša, kako nam gre, kako je s časovnico?
3: Zaenkrat nam gre odlično, več kot odlično, točni smo tako, kot mora biti točen radijski program, naj se tako nadaljuje. Bi pa rada rekla nekaj, to naše romanje od Marije k Mariji, začeli smo pri Mariji, vmes smo bili v Kobaridu, ki je tudi Marijina cerkev in sedaj smo na kosilu pri Mariji, pri Marici.
2: Tako vse je v slogu romanja Tone. Simon Gregorčič, njegova misel, njegov pomen za slovenskega človeka, se mi zdi, da je bil tole zate pa danes tak klanec tudi za srce, za duha. Si bil vesel tega postanka pri poetu?
4: Ja, desetletja spremljam njegove verze, marsikaj sem slišal, zdaj pa vse to, kar on v verze preliva, vidimo od blizu.
2: In vsak postanek med prijatelji je ene vrste mini veselica, Miha, ob mehu pa prepevajo, kaj tule na temle koncu ob Soči.
5: Noro, noro.
2: Ni besed. Torej, pojemo, se veselimo, tudi molimo, kako pak za tole naše romanje gre. Spoštovani poslušalke, cenjeni poslušalci, hvala vsem, ki spremljate našo pot, ampak bom pa zdaj stopil še do gospoda Zorana, ki nas je spremljal in je tule domačin, pa tistim, ki nas ne vidijo, čeprav nas lahko tudi sliko spremljate na vseh družbenih omrežjih. Zoran, kako bi opisali tele vaše lepe kraje?
6: Super. Tu se imamo lepo, v miru smo. Edino, kar me moti, je poletje preveč turizma. Da smo teli domačini prav izrinjeni že. In ne vem, mogoče se bo kdaj kaj popravilo.
2: Ampak za romarje se pa vedno najde prostora, ne?
6: To pa ja, za romarje pa vedno.
2: Na to li bi vtis iz današnjega, zdaj le našega postanka. V nadaljevanju, Jure, se bomo podpravili proti Tolminu, proti Župnijski cerkvi, imeli tam srečanje tudi z litanijami, na to obiščemo še dom starejših občanov v Tolminu in potem nas do sklepa čakata še dve srečanji s prijatelji in z Marijo na mostu na Soči in v Župniji Kanal. Toliko za enkrat za tole oglašanje, zdaj pa, slišiš, že ropotajo, ja, je, že pojajo vilice, tudi noži, tako da ne zamerite, ampak tudi jaz bom moral počasi po novo energijo za kilometre, ki nas v nadaljevanju še čakajo.
1: Hvala lepa, Jure, slišim, da ropotajo, ne bomo več dolgo motili. Lepo se imejte in seveda, Bog požegnaj.
2: Hvala lepa in enako na vse konce, tudi v studio.
7: Od Marije k Mariji, od prijatelja k prijatelju. Spremljajte nas na spletni strani, Facebooku in Instagramu.

0: Kamniške ulice se odenejo v svilo, čipke in vezenine. Zazvenijo ljudske pesmi, oživijo zgodbe naših babic in dedkov. To je največji etnološki festival v Sloveniji. Vabljeni v Kamnik na 53. dneve narodnih noš in oblačilne dediščine prihodni konec tedna.
1: Skoči v avto, greva samo do šole.
2: Samo do šole? Slab izgovor. Največ hudih prometnih trčenj se zgodi na vsakodnevnih poteh. Samo do šole, vrtca ali trgovine? Nobena pot ni prekratka za pravilno uporabo avtosedeža. Za varnost otrok na vsaki poti skrbita Zavod Varna pot in Baby Center.
3: Vaša pomoč bo v Afriki rešila življenja podhranjenih otrok. Otroci v srcu Afrike potrebujejo tudi šole, vodo in zdravila. Pošlite SMS s ključno besedo Afrika 5 na 1919 in darovali boste 5 evrov ali Afrika 10 in darovali boste 10 evrov. Podrobnosti na caritas.si.
4: V Bohinju na 92,6 MHz.
5: Ura je 13.
6: Glasbena voščina.

Glasbeno voštilo naj valovi radija Ognjišče ponesejo v mesto ob Savinji, v knežje mesto Celje. Tu domuje upokojena bolnišnična slaščičarka, gospa Ivana Mlakar. Glasbeno voštilo naj valovi radija Ognjišče ponesejo v mesto ob Savinji, v knežje mesto Celje. Tu domuje upokojena bolnišnična slaščičarka, gospa Ivana Mlakar. Spoštovana gospa Ivanka, več desetletij sva bili sosedi, v začetku celo pod isto streho stanovanskega objekta z bolnišničnimi stanovanji v Krajgerjevi ulici 13. Nemalo krat ste bili v težkih bolezenskih preizkušnjah naše družine kot njena članica, v veselih obdobjih pa zadovoljna sopotnica na naših obiskih doma in v tujini. Skupaj sva tudi nosili posledice nepozabne prometne nesreče po alkoholiziranem povzročitelju. Čas pa nezadržno beži in se Božjega vse bolj dotika in kot pravi pesem slovenske avtorice Nataše Ahčin Minevanje, vsi se bomo enkrat vrnili tja, kjer začetek domuje, kjer vsako dejanje, dobro in slabo, se v večno plačilo prekuje. Kar smo storili bo razodeto, nič ne bo skrito v molk odeto. Takrat bo ljubezen misli česala, v luči resnice sebe spoznala. Preden se na eni poti križata, naj se vam zahvalim z glasbenim voščilom za vse

Včeraj sta si večno zvestobo obljubila Maja Hočevar in Domen Kozinc. Včeraj sta si večno zvestobo obljubila Maja Hočevar in Domen Kozinc. Draga Maja in Domen, usoda je storila, kar je želela storiti. Poskrbela je za vajne prve poglede, besede in poljube. Lahko le rečemo, da sta na pravi poti. Naj bo vajna pot zmeraj ravna, brez težkih in naglih ovinkov, če pa se že ti pojavijo, naj jo samo toliko bolj povežejo. Tukrat se vajna knjiga življenja šele odpira. Poskrbita, da bodo tisti beli prazni listi popisani z najlepšimi spomini. Naj bodo vajni dnevi skupnega življenja prijetni in kar se da iskreni ter nepozabni. Veselimo se vajnega skupnega začetka in vama iskreno čestitamo. Ati Janko, mami Marjeta in brat Mitja z družino. Čestitki se pridružujejo tudi vsi svatje, ki so se včeraj veselili z vama.

V četrtek je 88. rojstni dan praznovala draga mama Marija Slapnik iz Šmarce. V četrtek je 88. rojstni dan praznovala draga mama Marija Slapnik iz Šmarce. Veliko prijetnih, zadovoljnih, predvsem pa zdravih let ji želijo vsi njeni.

To voščilo pošiljamo dragi Emi Kovač iz Dola pri Hrastniku. To voščilo pošiljamo dragi Emi Kovač iz Dola pri Hrastniku. Draga mala Ema, danes si bila sprejeta v veliko Božjo družino in želimo ti, da bi te skozi vse življenje spremljali Božji blagoslov, ljubezen in mir. Naj nad tabo vedno bedi tvoj angel varuh, te nežno čuva, varuje in vodi na vseh poteh življenja. Naj te Božja ljubezen spremlja danes, jutri in vse dni tvojega življenja. Z veliko ljubezni ti čestitata mamica Neja in botra Meti. Prisrčno voščilo Neji tudi za jutrišnji rojstni dan.

Najni dragi rebiki ob svitem krstu. Najni dragi rebiki ob svitem krstu. Ob tvojem svitem krstu ti iz srca želiva, da bi te vse življenje spremljali Božji blagoslov, ljubezen in varstvo. Naj nad teboj vedno bdi tvoj angel varuh, ki naj te vodi po pravih potih, te čuva v težkih trenutkih in se s teboj veseli vseh lepih dni. Želiva ti, da bi odraščala obdana z ljubeznijo, toplino in srečo, da bi v tvojem srcu vedno živeli vera, upanje in dobrota. Naj te življenje vodi do ljudi, ki te bodo imeli radi, te spoštovali in ti stali ob strani. Tudi midva ti obljubljava, da te bova kot krstna botra in boter spremljala na tvoji poti, se veselila tvojih uspehov in ti stala ob strani, kadar boš potrebovala spodbudno besedo, nasvet ali oporo. Z veseljem sprejemava vlogo tvoje krstne botre in botra. Hvaležna sva, da sva lahko del tega posebnega dne in tvoje življenjske zgodbe, ter da te bova smela spremljati na poti odraščanja. Naj bo današnji dan začetek poti polne blagoslova, radosti, vere in srečnih trenutkov. Tvoja krstna botra Naja z Maticem in krstni boter Niko z družino.

Jutri, 7. septembra, bo 80 let, kar se je v naši družini Kragelj rodila dvojna sreča. Na svet sta prijokali enojajčni dvojčici, ki danes slišita na imeni Irena Fortunat in Marija Leban. Jutri, 7. septembra, bo 80 let, kar se je v družini Kragelj rodila dvojna sreča. Na svet sta prijokali enojajčni dvojčici, ki danes slišita na imeni Irena Fortunat in Marija Leban. Dragi sestri, enojajčni dvojčici, slavljenki Irena in Marija. Želimo vama, da vaju smeh in dobra volja spremljata vse do konca vajnega skromnega življenja. Sinovi in hčere z družinami ter vsi, ki vaju imamo, iskreno radi.

Dragi stric Branko iz Šentvida pri Lukovici. Dragi stric Branko iz Šentvida pri Lukovici. Ob tvoji 80-letnici ti želimo obilo blagoslova, zdravja, zadovoljstva in sreče. Hvala za vse, kar si storil za nas. Tvoji nečaki in nečakinje.

Danes je obrnila 60. list v knjigi življenja Zdenka Selšek iz Kamnice. Draga mami, besede ne morejo opisati, kako veliko nam pomeniš. Vseeno pa bi se ti ob tej priliki radi zahvalili za tvojo požrtvovalnost in srčnost, ki si jo izkazala pri naši vzgoji. Zavedamo se, da je bilo vse prej kot lahko. Prav zaradi tebe in tvojih žrtev smo odrasli v osebe, na katere upamo, da si lahko danes ponosna. Hvala ti za vso ljubezen, skrb, ogromno potrpežljivosti in za vse majhne in neopazne stvari, s katerimi nam vsak dan znova izkazuješ, kako nas imaš rada. Želimo ti, da še naprej po svetu hodiš tako nasmejana in s poskočnim korakom. Ne pozabimo še na obilico zdravja in nešteto skupnih nepozabnih dogodivščin. Upamo, da se bomo še naprej tako zabavali in nasmejali, kot smo se do zdaj. Hvala, ker si in radi te imamo. Mož Janez, otroci Jure, Primož, Martina, Mateja in Manca, dobrim željam pa se pridružuje vsa zbrana družba.

To so bile današnja glasbena voščila, ki so na našem sporedu ob sobotah ob 13. in ob nedeljah med 13. in 15. ter med 16. in 17. uro, če jih je veliko, voščilo vedno spremljata dve pesmi, svoje pa lahko naročite od ponedeljka do petka med 7. in 14. uro na

0: Tradicionalno radijsko kolesarsko romanje od Marije k Mariji, od prijatelja k prijatelju.
1: Zgodbe, ki jih Google ne pozna.
2: Že od nekdaj so tolminski verniki radi poromali. Zelo radi so pred časi romali na svete Višarje, kar je zelo daleč. Romali se celo izpod Brda, Tolmina, preko Drežnice, Bovca, Loha pod Mangrta, do Trbiža na svete Višarje in nazaj. Hodile so cele družine, tudi s precej majhnimi otroki, in to več dni. Starši so nam otrokom zmeram zelo radi pripovedovali dogodivščine in doživetja, ki so jih na teh romanih doživeli. Ponavadi so imeli postanke ob manjših podružnih cerkvah. Taka je bila tudi cerkev svetega Lenarta nekje na Bovškem, kjer so ponavadi pomalicali in potem po kolenih spokorno hodili okoli oltarja svetega Lenarta. Pred cerkvico so ponavadi tudi pomalicali. Ženska pa je naredila napako in namesto, da bi tisti požirek žganja popila, ulila na kruh, pojedla in bilo je vse narobe. Prijateljica je morala z njo počakati dan ali dva, da so se ostali romari vrnili, kajti ni bila sposobna nadaljevati poti. Ko je prišla nekoliko k sebi, je rekla: "O, svet Lenart, svet Lenart, ta prve sem jaz hodila ako v tebe, zdaj hodš pa ti ako v mene. Kako sem mahla kaj narove narediti." Se je pa tudi zgodila v Tminu, da je en tuj človek prašal Tminca, ker je prišel ven z cerkve: "A imate Tminci da z velika cerkev?" "Jema, pa nima. Če hreda vsi noter, nahreda vsi noter, če pa nahreda vsi noter, pa hreda vsi noter." Okoli je tu pri nas tu v Tminu, dragi kolesari, romari, radio ohnišče. Kako lepo se sliš tminščina ta stara, le mala jih da biš, ki govorit še znada. Jema posebna melodije ta le naša govorica, k se domačinija glasije ti prav pa božalica. Še dan sta prave tmince ni lahna zastopit, če prič atko drvod se moraš prav pa truditi.

0: Tminska je pospremila še eno v nizu zgodb, ki jih Google ne pozna, pripovedi iz vaših domačih krajev, ki ste jih prispevali naši poslušalke in poslušalci doma v tistih krajih, kjer prav zdaj le kolesarijo naši sodelavci na romanju od Marije k Mariji, od prijatelja k prijatelju. Tudi nekaj minut po četrti slišite še eno v tem nizu. Bodite z nami tudi takrat.
1: Različne.

Londonska rock skupina Coldplay je bila tole v nedeljskem popoldnevu z eno svojih lepših balad All My Love. Nedeljsko popoldne torej z vami Radio Ognjišče, ura 14 in 22 minut in pred nami pogled naprej. Trideseta obletnica delovanja letos praznujejo Coldplay, še pol stoletja več pa je aprila praznoval sociolog, politik, dramatik in profesor dr. Dimitrij Rupel. Ob tem so mu pripravili slavnostno akademijo s predstavitvijo njegove nove knjige z naslovom Dobri nameni in temu bomo posvetili tudi današnjo oddajo Moja zgodba, ki se začne ob 20. Zdaj lepa, pogled v nebo. Popoldne bo precej jasno z nekaj plitke kopaste oblačnosti. V notranjosti bo pihal vzhodni veter, najvišje dnevne temperature pa od 25 do 29, na Goriškem in v Slovenski Istri pa vse do 32 stopinj. Ob 14. Tolmin 30, Metlika 29, Rogaška Slatina 28, Ljubljana jasno in 27 in Slovenj Gradec 26 stopinj. Kako pa je na cestah? Zastoji so na štajerski avtocesti med Slovensko Bistrico jug in Dramljami proti Ljubljani ter pred Slovensko Bistrico sever proti Mariboru. Tudi na primorski avtocesti ne gre brez zastojev, med Uncem in Postojno jih najdete v smeri proti Kopru ter med Razdrtim in Brezovico na posameznih odsekih proti Ljubljani. Na gorenjski avtocesti je kolona pred predorom Karavanke proti Avstriji dolga 2,5 km, gneča pa tudi na cestah Lesce, Bled, Šmarje, Koper in Šmarje Dragonja. Še je okvarjeno vozilo, ki ovira promet na dolinski avtocesti med Mirno Pečjo in Karteljevim v smeri proti Obrežju in pa opozorilo na prireditev. Danes na Gorenjskem poteka kolesarska dirka, zato bodo kratkotrajno zaprte nekatere ceste na območju Kranja z okolico. Zaprt je tudi izvoz Vodice na gorenjski avtocesti, tako iz smeri Kranja kot tudi iz smeri Ljubljane. Srečno, previdno in strpno na poti.

0: Danes ob 15. na Radiu Ognjišče.
1: V Globokem pri Radovljici uspešno odstranili 250 kilogramsko bombo.
2: Papež Leon 14. ob angelski nedelji. Opravljanje in pritoževanje ne ustvarjate ničesar, le hromita.
1: Škof Jamnik ob prazniku Kronance na Brezjah, pri Mariji nismo nikoli sami.
2: Zakaj na Gorco pri Maličniku v torek prihaja kardinal Makrikas?
1: Kaj lahko prinesejo deželne volitve na Saškem Anhaltu na vzhodu Nemčije?
2: Šport, Janja Garombrit v Kopru do 51. zmage v svetovnem pokalu športnih plezavk.
1: Vreme popoldne bo precej jasno z nekaj plitke kopaste oblačnosti, jutri bo večinoma jasno z najvišjimi dnevnimi temperaturami od 27 do 32 stopinj Celzija.

0: Ste v stiski in si želite tolažbo?
1: Za pogovor z duhovnikom lahko pokličete vsak torek med 10. in 12. uro na nič 51 245 255.

0: 15 do 3 je, poslušate Radio Ognjišče.
1: Tradicionalno radijsko kolesarsko romanje od Marije k Mariji, od prijatelja k prijatelju.
0: In spet je čas, da se povežemo s kolesarskimi romarji Radio Ognjišče. V Posočju so na poti od Marije k Mariji in od prijatelja k prijatelju. Seboj pa ne nosijo le molitvenega nahrbtnika, ampak tudi šopek hvaležnosti. In kaj vse cveti v njem, sprašujemo Jureta Seška. Jure, lep pozdrav.
2: Lep pozdrav, Jure, tebi, vsem poslušalkam, poslušalcem. Ja, hvaležnost je seveda lahko neposredno vezana na današnji dan, na vse prijatelje, s katerimi smo se srečali doslej, na tiste, ki nas pričakujejo, pa na to radijsko družbo kolesarskih romarjev. Res čudovit romarski dan. Se veste, tule v Posočju, verjetno si mislite, ker vem, da je po Sloveniji tako, je en jasen, vroč, prav poletni dan. Gledamo, kje bo kak prehod na jesen, ampak je jesen videti zaradi suše, ko je po tudi cestah tule že kar nekaj listja, ki bi ga morda, če bi bilo poletje z dežjem bolj radodarno, ne bilo. Hvaležnost za naše poslušalce. Tudi njihove prošnje nosimo v letos novem romarskem nahrbtniku in se spominjamo res prav vsakega posebej, ki se je oglasil, tudi tistih, ki so morda zadržali misel v svojem srcu, res vsi ste z nami na tej poti, ki nas je, zdaj Jure ne povem, pripeljala v Tolmin in zdaj se oglašam iz kar prijazne sence tule v parku ob cerkvi v Tolminu, kjer smo že odpeli litanije. Tudi to je novost današnjega letošnjega romanja. To nedeljo smo zapeli Mariju pozdrav, litanije zmolili in prepevali njene pesmi. Tako da smo obudili morda tudi tisto, kar je nekdaj bilo. Jaz se spomnim iz svojega otroštva, so rekli nauk in se je popoldne odšlo v cerkev. Vem, da se je stara mama vedno prav lepo oblekla, si zavezala ruto in šla k nauku. Nekajkrat smo šli zraven, pogosto ne, potem se je pa to počasi vem tudi po slovenskih župnijah kar ustavilo. Kot se ustavljajo tudi praznovanja, mnoga, pa jih ni tako veliko, zato je prav, da jih obujemo in smo povezani med seboj, povezani tudi z njo, ki praznuje, zdaj le mislim na torek in na Marijo na Mali Šmaren, kamor nas pelje naša pot proti Malemu Šmarnu, proti torku in srečanju z našimi poslušalci. Veš, ko smo kolesarili zdaj od kosila, nazadnje sva se slišala tam za obloženo mizo, sem vedel, da je med Tolminom in Kobaridom taka lepa ravna pot ob Soči, ravna, brez klancov, ampak vedno dobimo, hvala Bogu, take, ki pridejo lokalni kolesarji in pridejo zagnani, polni moči in rečejo, ne bomo šli, tista ta glavna ravna pot je preveč obremenjena, tam je prometa še in še, vas bomo mi popeljali, morda bo kak kilometrček daljši, ampak po lepši mirni poti. Aha, mirna je, mirna. So pa klanci gori, klančki doli in smo prisopihali v Tolmin. Ni bilo hudo, z lepimi razgledi res, ampak ves čas sem se spraševal, tam spodaj pa tista ravna pot za moje kilograme tako bolj pisana meni in kolesu. Ampak je šlo in tudi to je romanje. Da včasih rečeš, ej, tole pa ni lahko. Ampak se spomniš, ja seveda ne, saj si na romanju, kam so včasih hodili peš, v neznano. Zdaj pa kolesarimo od prijatelja k prijatelju, kar se pozna tudi ob obloženih mizah. Zdaj le gledam vanjo in če se Jure zdaj le da z mikrofonom samo še tole, vem, da šibate naprej, pridružim tistemu, kar je ob cerkvi, pa se bomo s pesmijo poslovili. No, pa gledajte, takole Miha vleče meh harmonike in prepevamo. Pripravljajo se na fotografiranje, tako da si boste predstavljali. In harmonika igra. Veselo vzdušje. Tako, romanje je to in ono, zato res od globokih duhovnih razsežnosti do veselih srečanj z našimi prijatelji. Vse to je tisto, kar doživljamo in hvala, ker doživljate z nami. Prav lep pozdrav, zdaj le iz Tolmina. Jure, nisem ti dal besede, nobenega vprašanja ni bilo treba zastaviti, zato gremo naprej proti informativni oddaji, da ne pohrustam še tega začetka.
0: Hvala lepa, Jure, za tole javljanje. Ja, res čisto vse sam povedal, nič nisem imel priložnosti vprašati, ampak nič hudega, pričaral si nam vzdušje, ki ga tam imate in res človeka kar prestaviti je v Posočje. Fino se imate in srečne kilometre še naprej želimo.
2: Hvala lepa, srečno in vse dobro vsem na vse konce iz Tolmina.

0: Danes popoldne v oddaji Slovencem po svetu in domovini.
1: V studio smo povabili ministrico za Slovence v zamejstvu in po svetu, Suzano Lep Šiminko. Zanimalo nas bo, kako je menilo prvih 100 dni vlade in njenega vodenja pristojnega vladnega urada. Predstavili bomo tudi letošnje 61. študijske dneve Draga.
0: Vabljeni k poslušanju radija Ognjišče danes ob 17. uri.

0: Od 10. do 12. septembra vas Inoterm vabi na dneve odprtih vrat. Čakajo vas posebni popusti, pogostitev, spremljevalni program in otroški kotiček. Ne zamudite, Inoterm. Vsaka vrata imajo svojo zgodbo.
1: Med vrati je najceneje. Kolesarska trgovina bikebrothers.si.
2: Samo v septembru. Odlična ponudba za vse modele Volkswagen z izjemnimi prihranki, ampak samo v septembru. Obiščite Volksfest v salonih Volkswagen po Sloveniji.
3: Kamniške ulice se odenejo v svilo, čipke in vezenine. Zazvenijo ljudske pesmi, oživijo zgodbe naših babic in dedkov. To je največji etnološki festival v Sloveniji. Vabljeni v Kamnik na 53. dneve narodnih noš in oblačilne dediščine prihodni konec tedna.
4: Zavod Varna pot opozarja, naj bo vsaka pot, tudi najkrajša, varna pot. Otroka vedno pravilno pripnite. Samo do šole, vrtca ali trgovine, nobena pot ni prekratka za pravilno uporabo avtosedeža. Varnost otrok na poti podpira Baby Center, ponudba avtosedežev za vsak vaš izgovor.
2: Na voljo tudi v brezplačni aplikaciji Radio Player. Ena aplikacija za vse.
5: Ura je 15.
6: Radio Ognišče. Utrip dneva. Veliko povemo tudi iz druge strani. V današnji oddaji.
7: V Globokem pri Radovljici uspešno odstranili 250 kilogramsko bombo.
8: Papež Leon 14. ob angelski nedelji. Opravljanje in pritoževanje ne ustvarjate ničesar, le hromita.
7: Škof Jamnik ob prazniku kronance na Brezjah, pri Mariji nismo nikoli sami.
8: Zakaj na Gorco pri Maličniku v torek prihaja kardinal Makrikas?
7: Kaj lahko prinesejo deželne volitve na Saškem Anhaltu na vzhodu Nemčije?
8: Šport. Janja Garombrit v Kopru do 51. zmage v svetovnem pokalu športnih plezavk.
7: Vreme. Popoldne bo precej jasno z nekaj plitke kopaste oblačnosti, jutri bo večinoma jasno z najvišjimi dnevnimi temperaturami od 27 do 32 stopinj Celzija.
5: Dobar dan, z vami smo urednik oddaje Marcel Krik, tehnik Matej Kržišnik in voditelj Jure Pavšek. Pripadniki državne enote za varstvo pred neeksplodiranimi ubojnimi sredstvi so pri vasi Globoko v Radovljiški občini dopoldan uspešno deaktivirali 250 kilogramsko letalsko bombo iz druge svetovne vojne. Zahtevno operacijo so opravili v le eni uri, predtem pa so pristojne službe zagotovile varen umik prebivalcev v radiju 600 metrov ter zaprle cestni, železniški in zračni promet. Odstranjevanje je bilo tvegano, saj je bil eden od vžigalnikov poškodovan. Deaktivirano bombo so zdaj odpeljali na varno uničenje. Bombo pod železniškim mostom so prejšnji teden našli delavci pri urejanju struge Save. Poveljnik Radovljiške civilne zaščite Janez Kosel se je zahvalil tudi okoliškemu prebivalstvu.
9: Tudi njim gre zahvala za to, da uspešno lahko rečemo, da smo zaključili intervencijo, ker če bi kakorkoli, bom rekel, imeli težave zaradi tega, da bi koga še iskali nekaj ali kakorkoli, bi se nam samo čas potegnil, to pa pomeni, bom rekel, težave lahko za vseeno. Tako da pokazatelj tega, da res toliko veliko služb lahko sodeluje pri tak intervenciji uspešno in pa jasen, da prav je, da javnost, občani pri tem svoj del prispevajo, vsi skupaj smo dosegali to, da smo zelo lahko rečemo uspešno zaključili to intervencijo.
5: Potek intervencije, delo državne enote za varstvo pred neeksplodiranimi ubojnimi sredstvi, občino in prebivalstvo, je pohvalil tudi poveljnik civilne zaščite Srečko Šestan.
10: Verjamem, da smo naredili en tak vsi skupaj še dodaten test, če se bo slučajno pojavilo še kaj na tem območju. Tega smo malo bolj seveda navajeni tam na soški fronti in na tistem območju, ampak ne glede na to, dokazali smo vsi skupaj, občina in vsi ostali, da se da to narediti tudi drugod po Sloveniji. Imeli smo primer v Mariboru, če se boste spomnili. Ampak ne glede na to, kot je župan rekel, ta sistem, ki ga imamo, je še enkrat dokazal, da vsi skupaj lahko gore premikamo.
5: Na tem območju na Gorenjskem je sicer še več neeksplodiranih bomb iz zavezniškega bombardiranja leta 1945, ki pa po ocenah strokovnjakov ne predstavljajo neposredne nevarnosti.
2: Utrip dneva.

0: 13. je v nagovoru razmišljal o današnjem evangeliju ter poudaril, da krščanska skupnost temelji na medsebojni odgovornosti, iskrenosti in opozarjanju na napake v duhu ljubezni. Ob tem je opozoril na škodljivost nekonstruktivne kritike ter poudaril pomen skupne molitve za preseganje razdeljenosti.
1: Il lamento e la maldicenza sono più facili.
2: Pritoževanje in opravljanje sta lažja, a ne rodita ničesar in le hromita številne situacije. Evangelij pa nas vzgaja za svobodo v ljubezni. Brez vere bi se vsak lahko počutil samega, dvomil o drugih ter v njih videl tujce in sovražnike. Po milosti pa smo brati in sestre, ki se lahko sporazumejo, tako da se srečujejo, si odpuščajo in si prisluhnejo v Gospodu.
1: Incontrandosi, perdonandosi e ascoltandosi nel Signore.
0: Po molitvi se je papež tudi tokrat dotaknil mednarodnega dogajanja ter izrazil sožalje in bližino žrtvam nedavnih napadov na civilno infrastrukturo v Ukrajini. Zbrane je pozval k neprekinjeni molitvi za mir in dialog po vsem svetu. Na Brezjah je ob 119. obletnici kronanja milostne podobe Marije Pomagaj danes potekala osrednja slovesnost. Pomožni škof Anton Jamnik je pred množico romarjev poudaril, da pri Mariji nikdar nismo sami. Ob tem je opozoril na pasti digitalne dobe ter poudaril, da Marijino kraljevanje temelji na ponižnosti, ne na moči.
3: Govorimo o Mariji kot kraljici, toda ko pogledamo Marijino življenje, ne vidimo nobenega prestola. Oblasti, boganstva, veličine, moči, vidimo preprosto dekle iz Nazareta. Vidimo ženo, ki je živela skrito, tiho in ponižno. Vidimo mater, ki je stala pod križem svojega sina. In to je kraljestvo, zato je kraljica. In kar bi danes še posebej rad poudaril je to, da je Marija kraljica najčudovitejši odsev, najčudovitejša podoba odsev Kristusa kralja. Marijina moč, Marijina veličina, Marijino poslanstvo ni iz nje same, ampak izvira iz ponižnosti, sprejemanje Božje volje, predvsem pa, da v njenem življenju odseva Jezus Kristus, kralj vesoljstva, njegovo poslanstvo, ki ga Marija na svoj način uresničuje.
0: Škof Jamnik je izpostavil tudi pomen družine kot zavetišča pred individualizmom ter spomnil, da je življenje dar, ki se uresničuje v pristnih odnosih in odpuščanju. Praznovanje kronance na Brizjah se je sklenilo s spodbudo romarjem k večjemu pogumu ter medsebojni povezanosti. Že sinoči pa je na predvečer praznika svetomaša v baziliki daroval novomašnik Gregor Capuder. Sledila sta procesija s podobo Marije Pomagaj po vasi in celonočno čaščenje v kapeli Marije Pomagaj. Marijino svetišče na Gorci v Maličniku pa bo letošnji praznik Marijinega rojstva praznovalo še posebej slovesno. V torek bo osrednjo svetomašo vodil kardinal Rolandas Makrikas, nadduhovnik papeške bazilike Marije Velike v Rimu. Ob tej priložnosti bo blagoslovil tudi prenovljeno fasado svetišča ter spominsko ploščo. Več o dogodku pa Rok Mihevc.
4: Na praznovanje se v Malečniku pripravljajo že skoraj leto dni. Poseben pečat mu daje prihod kardinala Rolandasa Makrickasa, ki je tesno povezan s papeško baziliko Marije Velike v Rimu in je tudi ožji sodelavec papeža Leona XIV. Ob blagoslovu prenovljene fasade bo odkrita tudi spominska plošča, na kateri bodo navedeni dobrotniki, ki so pomembno prispevali k obnovi svetišča. V fasado je bil v teh dneh vziden tudi zidak svetih vrat papeške bazilike Marije Velike, ki ga je malečniškemu svetišču podaril prav kardinal Makrickas.
5: Posebnost je toliko večja zato, ker se s prihodom gospoda kardinala konkretizira duhovna vez, ki je bila vzpostavljena med našim svetiščem in papeško baziliko leta 2023,
4: je dejal župnik župnije Sebastian Valentan. Praznovanje se bo začelo že v ponedeljek, ko bodo ob 19. uri v svetišču litanije in slovesna sveta maša. Vodil jo bo monsignor dr. Matjaž Rotar, svetnik apostolske nunciature na Kubi in prijatelj svetišča na Gorci. Po maši bo sledila procesija s svečkami in Marijini.

0: kipom. Maličniškim romarjem se bodo pridružili tudi romari iz župnije svetega Antona v Cerkvenjaku. Njihov prihod v Malečnik ima več kot 300-letno tradicijo.
1: Oni vstopijo z šopkom cvetja, ki ga položijo na Marijin oltar in vstopijo tudi s pesmijo, potem pa ostanejo z nami vse do polnoči, prečujejo v molitvi, ob polnoči pa je romarska sveta maša, ki jo vodi župnik iz Cerkvenjaka, gospod Tikvič.
0: Osrednje praznovanje bo v torek slovesno sveto mašo. Kardinal Makrickas pa po praznovanju v Malečniku ne bo odšel takoj v Rim, ob 17. uri bo v Mariboru sodeloval še pri odprtju zgodovinske razstave ob 800-letnici nadškofije Maribor, nato pa bo na Univerzi Alma Mater nastopil kot slavnostni govornik na Mednarodnem marijanskem simpoziju. Spregovoril bo o vlogi Device Marije za človeka današnjega časa.
2: Radio Ognjišče. Utrip dneva. Po prometnih informacijah še...
3: Posebna ameriška odposlanca Vitkov in Kušner o končanju vojne včeraj v Moskvi, danes pa v Kijevu.
4: Nekdani prvi mož NATO Lord Robertson na Bledu opozoril, zavezništvo je v novi oborožitveni tekmi.
3: Projekt e-kultura za boljšo dostopnost kulture v digitalnem svetu.
2: Prometno-informacijski center.
4: Poročam, da so zastoji na Štajerski avtocesti med Slovensko Bistrico jug in Dramljami proti Ljubljani ter pred Šentiljem proti Avstriji. Na Primorski avtocesti so zastoji med Postojno in Brezovico na posameznih odsekih proti Ljubljani, na Gorenski pa pred predorom Karavanke proti Avstriji, tam je kolona dolga 2,5 km. Razmislite tudi o izvozu Jesenice v shod Lipce za pot proti Kranjski Gori. Gneča tudi na cesti Lesce-Bled, okvarjeno to Tovorno vozilo pa ovira promet na Štajerski avtocesti pred predorom Golo Rebro proti Ljubljani na voznem pasu. Opozarjamo na danes zaporo Primorske avtoceste med Uncem in Postojno proti Kopru. Pol urna bo med 23. in 23.30 zaradi prehoda izrednega prevoza in pa seveda tudi na kolesarsko prireditev, zaradi katere bodo kratkotrajno zaprte nekatere ceste na območju Kranja in okolice. Zaprt pa je tudi izvoz Vodice na Gorenjski avtocesti, tako iz smeri Kranja, kot tudi smeri Ljubljane. Še tom do 22. ure, tako kot vsako nedeljo, velja omejitev prometa tovornih vozil, katerih največja dovoljena masa presega 7,5 ton. Srečno in varno na poti.
2: Spremljajte novice Radia Ognjišče tudi na spletu.
4: 11 minut čez tretjo nadaljujemo na tujem. Na Saškem Anhaltu na vzhodu Nemčije danes izbirajo nove predstavnike deželnega parlamenta. Udeležba je izjemno visoka, do 12. ure je svoj glas oddalo že 34,7% od skupaj 1,7 milijona v volilnih upravičencev. Zgodovinska zmaga se sicer obeta stranki Alternativa za Nemčijo. Kaj bi to pomenilo za prihodnjo politično usmeritev ene najmočnejših držav v Evropi? Prispevek Helene Križnik.
5: Saška Anhalt je nemška zvezna dežela, ki je po velikosti primerljiva s Slovenijo, šteje 2 milijona 100 tisoč prebivalcev. Od leta 2002 je tam na oblasti Krščansko-demokratska unija. Trenutno vlada v koaliciji socialdemokrati in z liberalci. Zdaj bi utegnile nastopiti velike spremembe, na kar je v pogovoru za Radio Ognjišče spomnil tudi politični analitik in zgodovinar Aleš Mavar.
6: Nemško politiko vse z enim očesom spremljam že več kot 30 let, pa se mi zdi, da še pred nobenimi deželnimi volitvami napetost ni bila tako velika. To pa zaradi tega, ker je prvič na obzorju možnega, da bi Alternativa za Nemčijo, populistična stranka, dosegla celo absolutno večino sedežev.
5: Zakaj takšen premik v razpoloženju volivcev v tem delu države?
6: Glavni razlog je najbolj ta, da se zlasti vzhodno-nemško podeželje čuti izrazito odrinjeno. 35 let po nemški združitvi. Nekateri opozarjajo tudi na dolgo senco dediščine sovjetske nadoblasti v vzhodni Nemčiji, za katero je bilo značilno tudi nasprotovanje liberalizmu, nasprotovanje krščanstvu, nasprotovanje cerkvam. Ampak sam bi dodal še en pomemben razlog, ki se mi zdi vendarle ključen. Zdi se mi, da je v Nemčiji v zadnjih 20 letih zatajil predvsem osrednji tok konzervativne politike, da ni več opravljal svoje politične vloge, da je se preveč pomaknil na levo.
5: Če bi alternativa za Nemčijo osvojila absolutno večino, bi se lahko močno zamajal predvsem položaj zveznega kanclerja Friedricha Merca, ki je tudi vodja Krščansko-demokratske unije. Že zdaj ni preveč priljubljen, je opozoril Maver, zato ne bi bilo nikakršno presenečenje, če bi v vrstah njegove stranke sprožili iskanje njegovega naslednika. Ob zelo dobrem rezultatu alternative za Nemčijo bi lahko postali glasnejši tudi vsi tisti, ki ugotavljajo, da se strategija tako imenovanega požarnega zidu, po kateri z alternativo za Nemčijo ni nikakršnega sodelovanja, izpela.
6: Mislim, da bi recimo en tak eksperiment, da alternativa za Nemčijo dejansko prevzame deželno vlado in se poskusi v dejanskem oblikovanju vladne politike, da bi verjetno to delovalo zdravilno. Saj izkušnje s tem, da podobne stranke pridejo na oblast, so doslej ponavadi pokazale, da se te stranke, ko imajo v resnici odgovorno za pomembne stvari, ne znajdejo in da potem seveda tudi očaranost voljivcev z njimi mine.
5: Za zdaj alternativa za Nemčijo priložnosti, da bi se izkazala kot nosilka oblasti na katerikoli ravni, pravzaprav ni imela. Ugoden položaj v opoziciji ji je omogočal, da je obljubljala marsikaj. Če bi bila za krmilom, bi bilo gotovo drugače, je dodal Maver.
4: Posebna od poslanca ameriškega predsednika Donalda Trumpa, Jared Kushner in Steve Witkoff sta po včerajšnjem triurnem srečanju z ruskim predsednikom Vladimirjem Putinom v Kremlju, ki je pogovore označil za konkretne in koristne, danes prvič obiskala še Kijev. Tam se z ukrajinskim predsednikom Volodimirjem Zelenskim pogovarjata o konkretnih predlogih za končanje več kot 4 leta trajajoče vojne. Za čas pogovorov sta Rusija in Ukrajina za 3 dni ustavili zračne napade na prestolnici, da bi zagotovili varnost ameriški delegaciji. Se pa boji na fronti na vzhodu Ukrajine nadaljujejo s polno silo. Zveza NATO se bo morala v luči razmer v svetu predrugačiti in postati pomembna za današnji čas. Pri tem bo Evropa morala spoznati, da je njena obveznost večja, kot jo je trenutno pripravljena nositi, meni nekdanji generalni sekretar zavezništva George Robertson. Več o tem, kako britanski lord vidi prihodnost NATO, pa v prispevku Andreja Šinka.
7: Zveza NATO se je morala dogajanju v svetu od hladne vojne do vojne na Balkanu in vojne proti terorizmu prilagajati že v preteklosti. To pa je po besedah lorda Robertsona nujno tudi v obdobju nove oborožitvene tekme in ruskega napada na Ukrajino, kjer se vojna bije že 5. leto. NATO po njegovih besedah potrebuje večjo prožnost, zmogljivost in odločnost, pa tudi vključenost evropskih držav. V luči omenjenega konflikta in hibridnih napadov obstaja namreč resnična grožnja miru, varnosti in stabilnosti. Zato je po njegovih besedah nujno razbliniti občutek, da problemov ni, sicer bo grožnja iz teoretične postala resnična, za ukrepanje pa bo prepozno.
8: Ljudje morajo vedeti, da je medved pred vrati, ni daleč od nas in zlahka lahko pride tudi do nas.
7: Je na nedavnem strateškem forumu na Bledu dejal lord Robertson in ocenil, da je prav kombinacija Donalda Trumpa in Vladimirja Putina Evropejce prisilila v spoznanje, da ima obveznost, ki je večja od te, ki so jo trenutno pripravljeni nositi. Meni, da bo cilje glede izdatkov za obrambo treba nujno doseči, države naj bi do leta 2035 povečale izdatke za obrambo na 5% BDP. Od tega bi 3,5% namenile za temeljne obrambne potrebe, pa v 2% pa za druge varnostne potrebe. Priznava, da gre za ogromno finančno obveznost in meni, da bi moral NATO ustanoviti poseben svet finančnih ministrov, ti pa naj potem ponudi odgovor, kako bodo izpolnili obljube voditeljev svojih držav. Lord Robertson je NATO vodil v letih od 1999 do 2003, ko je zavezništvo po terorističnih napadih na Združene države Amerike 11. septembra 2001 prvič in edinkrat doslej uveljavilo razglasitev 5. člena Severnoatlantske pogodbe. Ta določa, da se napad na eno od članic zavezništva šteje kot napad na vse. Ob tem je dodal, da upa, da ostaje edini, ki je kadarkoli razglasil peti člen, za kar je sicer nujna takšna moč in odpornost zavezništva, da v prihodnosti nihče več ne bo pričkal te črte.
4: Zdaj pa v Libanon, kjer je v javnost pricurljala novica, da zunani minister Radži že 2 meseca tako rekoč opravlja svoje službene dolžnosti od doma. Glavni razlog so grožnje in varnostna tveganja, ki jih je deležen zaradi svoje ostre politike do skrajnega militantnega gibanja Hezbolah. Kaj to pomeni za 6-milijonski Libanon? Za komentar smo prosili poznavalca razmer na Bližnjem vzhodu, Nejca Krevsa.
9: Nobena skrivnost ni, da je Jusuf Radži ena izmed glavnih osebnosti politike Libanona, ki gleda naprej. Dolga desetletja je v Libanonu namreč kot država v državi, predvsem z vojaško močjo, vladalo skrajno šiitsko gibanje Hezbolah, ki na zahodu velja za teroristično organizacijo in podaljšano roko Irana v regiji. To je hromilo stabilnost države, kjer mora biti po zakonu predsednik države kristjan, predsednik parlamenta šiitski musliman in predsednik vlade sunitski musliman. Zapleten politični sistem, ki temelji na etnično-verski delitvi države, je na terenu ugrabil Hezbolah, a po izraelskem atentatu na dolgoletnega voditelja Nasrala so se tudi v Bejrutu dvignili glasovi proti zunanjemu vplivu Irana in vojaški premoči Hezbolaha. Zlasti to velja za skupnost 2-milijonskih maronitskih kristjanov, ki veljajo za motor napredka, še vedno v liturgiji govorijo aramejščino, poznano kot Jezusov jezik in so zvesti svetemu sedežu. Prav tej skupnosti pripada minister Radži, ta velja za tako imenovanega anti-Hezbolah politika in nenehno poziva k razorožitvi tega gibanja in ponovni vzpostavitvi močne neodvisne libanonske vojske. Libanonska vlada je sicer leto sprejela ukrepe, katerih cilj je vzpostaviti državni monopol nad orožjem. Marca je odredila konec vojaških in varnostnih dejavnosti Hezbolaha ter prenos njegovega orožja državi. Radži je torej zdaj zaradi varnostnih opozoril in grožem prenehal prihajati na sedež zunanjega ministrstva v Bejrutu. Že približno 2 meseca ministrstvo vodi predvsem od doma, hkrati pa je zaprosil za okrepljeno varovanje. Sam je potrdil, da je prejel varnostna opozorila, ni pa povedal, kdo naj bi stal za njimi. Čeprav je seveda težko verjeti, da bi bil razlog kdo drug kot Hezbolah ali Hezbollah oziroma Božja stranka v arabščini. Zgodba ima vsekakor močno politično sporočilo, če zunani minister države zaradi varnostnih opozoril ne more normalno prihajati na lastno ministrstvo, medtem ko javno zahteva razorožitev najmočnejše oborožene nedržavne skupine, to zelo nazorno kaže na večdesetletni problem Libanona. Vprašanje namreč ni več samo, ali bo Hezbolah obdržal svoje orožje, vprašanje je, ali bo imela končno besedo libanonska država ali pa organizacija, ki ima poleg političnega vpliva tudi lastno oboroženo strukturo in se napaja iz iranskega vpliva.
2: Spremljajte novice Radia Ognjišče tudi na spletu.
4: Nazaj domov. Eden od osrednjih projektov digitalne preobrazbe slovenskega kulturnega prostora je enotna informacijska platforma e-kultura. Zasnovana je bila v obdobju pandemije, ko so zaradi ukrepov proti širjenju novega koronavirusa veljale omejitve na prireditvah, izvajal pa se je od leta 2023 do letos. Ministrstvo za kulturo je za projekt zagotovilo sredstva iz načrta za okrevanje in odpornost in iz državnega proračuna. Petra Stopar.
10: Projekt e-kultura ni le digitalizacija kulturne ustvarjalnosti, ampak nov medij, ki najširši možni javnosti sporoča vse, kar se na področju kulturne ustvarjalnosti dogaja, je po koncu vzpostavitve platforme dejala pristojna ministrica Ignacija Fridl Jarc in o namenu e-kulture še povedala.
11: Na enem mestu smo s tem dobili informacije o kulturnem dogajanju, novice, podatke o kulturnih področjih in ustanovah, o priložnostih za delo, o sodelovanju, pa tudi informacije, ki jih potrebujejo sami ustvarjalci. Projekt sega od vizualnih in uprizoritvenih umetnosti do knjige in filma in, kot sem že omenila, vključno z e-dediščino, od kulturne dediščine dalje, pa seveda do sodobnega ustvarjanja, od javnih storitev do mednarodne promocije slovenske kulture.
10: Na ministrstvu so nadgradili tudi elektronske javne razpise, digitalizirali uradne evidence ter evidence javne kulturne infrastrukture. Podatki o kulturnih ustanovah, objektih in prizoriščih so tako prikazani tudi na interaktivnem zemljevidu. Svoje digitalne projekte so razvile tudi partnerske ustanove. Tako je Slovenski gledališki inštitut razvil portal Odr, ki povezuje podatke o slovenskih uprizoritvenih umetnostih, ustvarjalcih in gledališki dediščini.
12: Portal je namenjen tistim, ki jih uprizoritvene umetnosti nekoliko bolj zanimajo, torej prvi vrsti raziskovalcem, kritikom, študentom, dijakom, osnovnošolcem, profesorjem, pa tudi gledališki publiki in gledališkim praktikom. V naslednjih letih bomo seveda ta portal nenehno dopolnjevali. Naša želja je, da bi na spletu objavili večino naših gradiv, imamo približno 700 tisoč predmetov.
10: Je povedal direktor inštituta Gašper Troha. Narodna in univerzitetna knjižnica je ustvarila spletni portal za založnike, Moderna galerija bazo namenjeno dokumentiranju razstavne dejavnosti in preverjenim bibliografskim podatkom o slovenskih umetnikih, Slovenski filmski center pa je v sklopu svojega projekta e-film razvil platformo SFC Pro ter prenovil tri spletna mesta.
4: Letošnji 61. študijski dnevi Draga, ki predstavljajo eno najpomembnejših središč slovenske kritične misli, kulture in dialoga, bodo potekali med 11. in 13. septembrom na občinah. Znova bodo odprli prostor za poglobljene razprave o najaktualnejših izzivih današnjega časa. Več v prispevku Ajde Oblak, ki ga bo prebral Matjaž Merljak.
13: Poslanstvo Drage povezuje tri duše Slovenije, zdomstvo ter zamejstvo v Italiji in na Koroškem. Geslo letošnjih študijskih dni je vers Srečka Kosovela Eno je sveto, preprosto in pristno. Govori namreč o tem, kaj človek je in kaj naj človek bo, kar uvaja tudi letošnjo glavno temo tehnika in človeškost.
14: Na letošnji Dragi se bomo namreč spraševali, kaj pomeni biti človek v času umetne inteligence ter drugih digitalnih tehnologij, oziroma kako ohranjati in krepiti človeškost v teh razmerah.
13: Je poudaril predsednik Društva slovenskih izobražencev Martin Brecelj in dodal, da je umetna inteligenca tiha sila, ki z izjemno hitrostjo premika tektonske plošče našega vsakdana. V soboto 12. septembra bodo z različnimi predavatelji na okrogli mizi odprli ključna vprašanja o razvoju in vplivu umetne inteligence ter postavljanju jasnih mej. Študijske dni bo spremljal tudi kulturni in duhovni program, ki je letos dodatno obogaten. Prvi dan Drage se bo sklenil z glasbenim nastopom Ive Marije Kava Špuc, luksemburško-slovenske pevke, avtorice glasbe in besedil, ki je kljub odraščanju z doma vse skozi ostala tesno povezana s slovenskimi koreninami.
15: V soboto smo si zamislili filmski večer, to ni prvič, da ponujemo večer, ampak letos bo res izjemna priložnost. Pri nas, na našem koncu, v zamejstvu, še nismo gledali, videli filma Naša kri, Exodus 1945.
13: Je povedala podpredsednica Društva slovenskih izobražencev Breda Susič in dodala, da bo sledil pogovor z ustvarjalci filma. Sklepni dan Drage se bo v nedeljo začel z mašo, ki jo bosta darovala kasnejši predavatelj Igor Salmič in domači openski župnik Franz Šenk. Vrhunec bo slovesna podelitev 15. Peterlinove nagrade. Letošnji nagrajenec je Jože Kopajnik, koroški duhovnik ter kulturni in narodni delavec. Tako kot vedno bo študijske dneve obogatila tudi Draga mladih.
16: Naslov jutra se glasi: V času umetne inteligence ne pozabimo na medčloveške odnose.
13: Je dejal predsednik Slovenske prosvete Tomaž Simčič. Poudarek bo predvsem na spodbujanju mladih k samostojnemu in aktivnemu razmišljanju.
3: Janja Garnbret je sinoči pred domačimi navijači dosegla še 51. zmago v svetovnem pokalu športnih plezavk. Na Bonifiki v Kopru je po 75 dneh tekmovalnega premora z višino 42 plus tekmice v težavnosti pustila daleč za sabo.
17: Moram reči, da sem smer odplezala tako, sem si zamisla. Sicer vmes sem sama sebi dala en mali srčni napad, ampak sem se iz tega rešila in tudi priznam, da je bilo dan zelo vlažno in to se res čuti na gripi in se mi zdi, da sem se bolj borila ostati na steni, ko pa dejansko plezala smer, ampak me je ta podpora od ljudi, to vse to navijanje me nekako skozi držalo na steni in sem vesela, da sem v takih razmerah lahko odplezala tek smer.
3: Uspeh najboljše športne plezavke na svetu je s petim mestom dopolnila 20-letna Rosa Rekar.
18: Jaz izkus rečem, da zdaj, kad sem dokaj mlada tekmovalka, da mi rezultati konc koncev niso tako pomembni, še vse en bom na koncu tekme veliko bolj zadovoljna s tem, z mojim plezanjem, kot pa z rezultatom. In ja, nažalost, danes nisem čisto zadovoljna s svojim plezanjem, ampak ja, bom vzela stvari, s katerimi lahko pač napredujem in si bom vzela za naslednjo tekmo, da bom pač to popravila.
3: Primož Roglič pa ne more biti najbolj zadovoljen z razpletom včerajšnje 14. zelo zahtevne etape kolesarske dirke po Španiji od Jaena do Sierre de la Pandere. V skupini favoritov na koncu ni mogel slediti vodilnemu Špancu Enriku Masu in Avstrijcu Felixu Galu, proti njima je izgubil nekaj novih sekund, Avstrijcu pa je moral celo predati drugo mesto. Jakob Omerzel je medtem še vedno skupno šesti, pred jutrišnjim drugim in hkrati zadnjim prostim dnem pa je karavana danes na poti etape v Andaluziji po meri ubežnikov. Zaradi hude vročine so jo organizatorji skoraj 180 skrajšali na približno 110 kilometrov. Slovenka skakavka s palico Tina Šutej pa je dosegla še en lep mednarodni uspeh. Na finalu Diamantne lige v Bruslju je sinoči zasedla tretje mesto, preskočila je 470 cm. V teku na 400 metrov za virami je nastopil tudi Matici Anguček in bil sedmi. Rokometašice ljubljanskega Krima so novo sezono Evropske lige prvakin vstopile s porazom. Na domačem igrišču jih je 37-29 premagal ČSM iz Bukarešte. Slovenske prvakinje, ki igrajo v skupini A, bodo naslednjo soboto gostovale pri Ferencvarošu. Še v Kobaritki je sinoči gostil 20. dan slovenskega dvoranskega nogometa. Vrhunec je bil superpokalni obračun med državnim prvakom Vrhniko in pokalnim zmagovalcem Dobovcem. Zmagal je slednji 4-1 in tako prišel do svoje tretje tovrstne lovorike. To je bil izbor športnih novic v tri podneva.
4: Popoldne bo precej jasno z nekaj plitke kopaste oblačnosti. V notranjosti bo pihal vzhodni veter, najvišje dnevne temperature pa bodo od 25 do 29 na Goriškem in v Slovenski Istri do 32 stopinj. Jutri bo večinoma jasno, proti večeru pa se bo prehodno nekoliko pooblačilo. Najnižje jutranje temperature bodo od 10 do 16, ob morju okoli 18, najvišje dnevne pa od 27 do 32 stopinj. V torek bo sončno in prehodno spet nekoliko bolj vroče. V sredo pa bo oblačnost od zahoda postopno naraščala, proti vzhodu bo vseeno še precej sončno. Popoldne bodo zahodne kraje zajele padavine in nevihte, ki se bodo v noči na četrtek razširile proti vzhodu. Danes ob 15. pa Ljubljana in Novo mesto jasno in 29 stopinj, toliko tudi v Rogaški Slatini. Maribor in Kranj ter Murska Sobota, kjer je jasno 27 stopinj, Celje, Ptuj, Vrhnika in Mežica ter Trebnje 28, Metlika 30, Nova Gorica 33, Postojna in Gornji Grad 27, Slovenj Gradec jasno 26, toliko tudi Logatec, Rateče 25, Kridarica pa zmerno oblačno in 12 stopinj. Še pogled na ceste. Zastoji so na Štajerski avtocesti med Slovensko Bistrico jug in Dramljami proti Ljubljani ter pred Šentiljem proti Avstriji. Na Primorski avtocesti boste stali med Postojno in Brezovico na posameznih odsekih proti Ljubljani, na Gorenjski avtocesti pa je kolona pred predorom Karavanke proti Avstriji dolga 2,5 km. Zastoji tudi na avtocesti Gaberk-Fernetiči pred prehodom Fernetiči proti Italiji ter na cesti Lesce-Bled. Opozarjamo še na popolno zaporo Primorske avtoceste, pol urna bo med Uncem in Postojno proti Kopru med 23. in 23.30 zaradi prehoda izrednega prevoza ter na še prireditev. Kolesarska dirka na Gorenjskem poteka, zato bodo kratkotrajno zaprte nekatere ceste na območju Kranja in okolice, zaprt pa je tudi izvoz Vodice na Gorenjski avtocesti, tako iz smeri Kranja kot iz smeri Ljubljane. Srečno in previdno na poti. Poslušali ste oddajo Utrip dneva. Z vami smo bili dnevni urednik Marcel Krik, tehnik Matej Kržišnik in voditelj Jure Pavšek. Ura pa 15 in 33 minut.
2: Radio Ognjišče. Veliko povemo, tudi z druge strani.

Osmrtnica. Šolske sestre svetega Frančiška Kristusa Kralja sporočajo, da je v večno življenje pri Bogu odšla sestra Silva Rozman, doma iz župnije Šmartno pri Litiji. Šolske sestre svetega Frančiška Kristusa Kralja sporočajo, da je v večno življenje pri Bogu odšla sestra Silva Rozman, doma iz župnije Šmartno pri Litiji. Pokojna sestra bo jutri v ponedeljek od 14. ure naprej ležala v baziliki na Brezjah. Ob 15. uri bo tam sveta maša za dušnica, nato pa pogreb na brezjanskem pokopališču.

0: 4 minute čez pol četrto, ja še nekaj kratkih obvestil. Župnija Vipava sporoča, da bodo v torek 8. septembra svete maše v svetišču Marije Toležnice žalostnih v Logu ob 6.30, ob 8. in ob 10. Priložnost za sveto spoved bo od 6. do 11. Župnija Sveti Peter pri Mariboru Maličnik vabi na praznovanje Marijinega rojstva na Gorco. Jutri v ponedeljek bo ob 19. slovesno mašo daroval monsignor Matjaž Rotor in po maši bo procesija. Romarska maša bo tudi ob polnoči, na praznik, v torek pa bo slovesnost ob 10, ki bo povezana z blagoslovom fasade. Vodil jo bo kardinal Rolandas Makrikas, nad duhovnik papeške bazilike Marije Velike v Rimu. Škofijski molitveni dnevi za duhovne poklice bodo v soboto 12. septembra začetkom ob 9. Za škofijo Celje bodo v Petrovčah, za nadškofijo Ljubljana na Brezjah, za nadškofijo Maribor na Ptujski gori, za škofijo Murska Sobota v Turnišču, za škofijo Novo mesto na Zaplazu in za škofijo Koper na Sveti gori začetkom ob 8. Delavnica za mame najstnikov, kje pa tebe puberteta žuli? Delavnica bo v soboto 19. septembra od 9. do 12. na Brizovici pri Ljubljani. Delavnica bo vodila družinska terapevtka Nada Zupančič. Informacije na nadazupancic.si. Župnija Velisovo pa vabi v nedeljo 13. septembra ob 15. uri na tradicionalni romarski shod in procesijo z Marijinim kipom Velisovske Matere Božje. Slovesno somaševanje bo vodil novomeški škof Andrej Saje. Biblično sinodalni vikend, uglašen na temo V svetem duhu se prepoznavamo, bo od 25. do 27. septembra v Domu duhovnosti v Kančevcih. Vodil ga bo celjski škof Maksimilijan Matjaž, prijave in informacije pa na jana.podjavorsek@rkc.si. Mariborska nadškofija pa vabi na praznovanje Slomškovega dne, ki bo v soboto 26. septembra v zavodu Antona Martina Slomška v Mariboru. Od 8.30 naprej bodo športna tekmovanja in igre za otroke, predavanja in omizja ter kulturni program. Ob 16. bo blagoslov telovadnice in slovesna sveta maša, ki jo bo daroval nadškof Cvikl. Več o programu pa na spletni strani www.z-ams.si. Katoliška karizmatična prenova in dotik duha pripravljata seminar Krst v svetem duhu, ki bo potekal 8 zaporednih torkovih večerov v dvorani osnovne šole Alojzija Šuštarja. Začetek seminarja bo v torek 29. septembra ob 19.30. Prijave in informacije na spletni strani krst.dotikduha.si.
1: Sledi še nekaj kulturnih namigov za današnjo nedeljo. Najprej vabljeni na gledališko predstavo Vesna. To bo zadnja ponovitev predstave, prirejene po priljubljenem istoimenskem filmu. Ogledate si jo lahko ob 20.30 na Šinkovčevem griču na Medvedjem brdu. No, predstava je seveda na prostem, zato v imenu slabega vremena odpade, tako da si oglejte tudi vremensko napoved oziroma obvestila organizatorjev, preden odidete na predstavo. V Tržiču bo prihodni konec tedna potekal 14. slovenski festival Kamišibaj gledališča. Že danes, na Šuštarsko nedeljo, pa bodo kamišibajske predstave na vrtu Tržiškega muzeja. Lepo vabljeni od 11.30 do 15.30. Danes o 15. uri bo osrednja slovesnost v spomin na bazoviške junake, in sicer pri spomeniku v Bazovici pri Trstu. Začetek o 15. uri, zbrane bo pozdravila državna sekretarka na uradu vlade Republike Slovenije za Slovence v zamejstvu in po svetu, doktorica Helena Jaklič. Ob 18.30 ste lepo vabljeni k sveti maši s klasično glasbo v cerkev svetega Jakoba na Gornjem trgu v Ljubljani. Bogoslužje bo povezovalo klasično sakralno glasbo, razlago umetniških podob in ignacijansko kontemplacijo nedeljskega evangelija. Moč bo slišati dela Johana Sebastiana Bacha in Vincenta Liebecka. Po sveti maši bo še krajši koncert, z violo da gamba in čembalom bosta nastopili Marina Gonzales in Ana Maria Kranc. In še povabilo na jubilejni koncert ob 10. obletnici kluba podjetnikov občine Vojnik. Ob 17. uri bo na stopnišču pred cerkvijo svetega Jerneja v Vojniku. Za glasbeni večer bo poskrbel Big Band Šentjur, ki bo svojim programom ustvaril praznično vzdušje ob jubileju. Dogodek je brezplačen in odprt za vse obiskovalce. Toliko med današnjimi kulturnimi namigi.

0: Pojte Gospodu.
1: Slovenska sodobna krščanska glasba. Pojte Gospodu.
2: Danes gremo z našo rubriko v Posočje in kraje, kjer te dni kolesari naša radijska kolesarska ekipa. Od tam namreč prihaja tudi večkratni udeleženec našega Ritma srca, kantautor Borut Skočir, ki se je leta 2017 na festivalskem odru predstavil s pesmijo Spet nov dan.

0: V pismi Spet nov dan z ritma srca 2017 je bil z nami Borut Skočir.
1: Slovenska sodobna krščanska glasba.
2: Pojte Gospodu!

0: Mogoče imamo mi, česar se v mestu ne dobi. Kolesarska trgovina bikebrothers.si.
1: Volksfest pri Volkswagenu! Volksfest pri Volkswagenu!
2: Samo v septembru. Odlična ponudba za vse modele Volkswagen z izjemnimi prihranki. Ampak samo v septembru. Obiščite Volksfest v salonih Volkswagen po Sloveniji.
3: Kamniške ulice se odenejo v svilo, čipke in vezenine. Zazvenijo ljudske pesmi, oživijo zgodbe naših babic in dedkov. To je največji etnološki festival v Sloveniji. Vabljeni v Kamnik na 53. dneve narodnih noš in oblačilne dediščine prihodni konec tedna.
4: Na 105,9 in 107,3 MHz.

0: Tradicionalno radijsko kolesarsko romanje od Marije k Mariji, od prijatelja k prijatelju.
1: Zgodbe, ki jih Google ne pozna.
2: Šele v domu starejših je izvedela za očetovo odkritje. Na našem kolesarskem romanju od Marije k Mariji zbiramo zgodbe, ki jih ne najdemo na Googlu. Takšne, ki živijo med ljudmi in se ohranjajo v spominih. Iz Tolminskega doma upokojencev so nam poslali eno takšnih, zgodbo o zasuti kapeli iz časa Prve svetovne vojne, ki je desetletja čakala, da jo nekdo spet odkrije. In o spominu, ki je prav zaradi našega kolesarskega romanja po dolgih letih oživel v pogovoru med dvema sostanovalcema tega doma. Na mrzlem vrhu nad Tolminom so med Prvo svetovno vojno potekali eni najhujših bojev na Soški fronti. Tam so mađarski vojaki v eni izmed kavern uredili kapelo za molitev in tolažbo v času, ko je bila smrt vsakdanji spremljevalec vojakov. Dolga leta je bila ta kapela zasuta in pozabljena. Leta 1968 pa jo je po naključju odkril oče stanovalke doma Jožice Gabrček. Posumil je ob kupu kamenja, ki je bil na pobočju nenavadno nametan. Začel ga je odstranjevati in odkril vhod v kaverno. Skozi ozek prehod se je splazil v notranjost in po nekaj metrih zagledal nedotaknjen oltar. Več kot pol stoletja, skrit pred očmi ljudi. Te zgodbe se zelo dobro spominja stanovalec doma Max Kaučič, ki je bil takrat 15-letni pastir in je skupaj z drugimi pasel živino na planini. Med iskanjem izgubljenega kravjega zvonca je odkril posmrtne ostanke vojaka. Posebnost te pripovedi je še nekaj drugega. Jožica Gabrček ni vedela, da je njen oče odkril to mađarsko kapelico, saj o vojnih časih ni želel govoriti. Zgodbo je slišala šele sedaj, v domu za starejše, ko jo je med pogovorom pripovedoval njen sostanovalec Max Kaučič. In tako se je tudi po skoraj 60 letih sestavil še en košček spomina. Še danes se v tej kapeli darujejo svete maše v spomin na padle vojake.

Poslušali ste še eno od zgodb, ki jih Google ne pozna, še eno v nizu zgodb, ki jih objavljamo v času našega kolesarskega romanja od Marije k Mariji. Tole so zapisali v domu starejših občanov Tolmin po pripovedovanju Jožice Gabršček in Maksa Kavčiča. Še več takšnih zgodb sledi tudi jutri in tudi še v torek, vse v času, ko so naši kolesarji na poti od Bovca pa do Komna na Krasu in v času, ko se srečujejo tudi z vami, marsikatero. Tako zgodbo so gotovo v teh dneh in jo še bodo slišali tudi v živo. No, in marsikatero smo tudi zapisali, takšno, ki ste nam jo poslali vi. Hvala vsem, ki ste jih prispevali in seveda lepe pozdrave na Primorsko.

0: V septembrskem nedeljskem klepetu bo naša gostja Štefanija Lukić-Lobec, predsednica Spominčice Nacionalnega strokovnega združenja za pomoč pri demenci.
1: Ker demenca je bolezen tako kot vse druge bolezni. Ti bolniki z demenco se spremenijo, postajajo drugačni, drugače se obnašajo, ampak še vedno so ljudje in je treba z njimi ravnati prijazno, potrpežljivo in z dostojanstvom.
0: Več pa oddajim, zato bodite z nami nocoj ob 21. na Radiu Ognjišče.

Radio Ognjišče je na voljo tudi v aplikaciji Radio Player. Poišči v trgovinah Android Play in Apple App Store. Ena aplikacija za vse.

V nedeljskem popoldnevu je z vami Radio Ognjišče in vi z njim v napetem pričakovanju smo. Osrednja popoldanska oddaja prihaja ob 15. in to je oddaja Slovencem po svetu in domovini, v kateri smo v studio povabili ministrico za Slovencev za mestvo in po svetu, Suzano Lep Šimenko. Zanimalo nas bo, kako je minilo prvih 100 dni vlade in njenega vodenja pristojnega vladnega urada, predstavili pa bomo tudi letošnje 61. študijske dneve draga. Zato lepo vabljeni, da prisluhnete ob 17. Zdaj pa še pogled v jutrišnji dan, torej v začetek novega tedna, v ponedeljek, kaj vse nas čaka in o čem vse bomo govorili v 7. septembru. Tudi jutri bo dan v znamenju našega kolesarskega romanja. Radijska ekipa potuje od Marije k Mariji in po jutranji sveti maši v kanalu jih bo podvodila skozi novogoriški konec. Obiskali bodo tudi dom starejših občanov Gradišče nad Prvačino, dan pa zaključili v Dornberku. Ob 8. zjutraj je jutri čas za svetovalnico. Z nami bo gost Andrej Klemenc iz Ljubljanske kolesarske mreže, govorili pa bomo o projektu Knjižnica koles. Zanimivo bo, začenjamo ob 8. Ob 9.20 minut čas za še nekaj zadnjih izdihljajev poletja in zadnji izdihljaji poletnih oddaj Beseda je zakon, v katerih vam posredujemo nekaj kratkih jezikovnih namigov profesorja dr. Hutimirja Tivadarja. Tokrat bomo govorili o naglaševanju pri imenih in priimkih. Oblak ali oblak, trstenjak ali trstenjak. Začnemo ob 9.20. V času kolesarskega romanja od Marije k Mariji smo seveda od prijatelja k prijatelju in ob tem različne krajevne vsebine najdejo svoje mesto tudi v naših oddajah. V kulturnih utrinkih bomo ob 10.15 tako slišali prispevek, ki ste nam ga poslali Matejka in Marija Drešček, govori pa o starokrščanski oljenki iz župnije svetega Štefana iz Solkana. Kam vse se lahko odpravimo z romarsko potovalno agencijo Aritours, pa izveste 20 minut pred 12. uro. Ob 17. je čas za oddajo Spoznanje več, predsudek manj, ob 20. pa začnemo oddajo Prijatelji Radio Ognjišče. V njej boste na svoj račun prišli poslušalci, ker boste lahko izbrali svojo glasbeno željo, ta pa bo seveda morala biti iz zakladnice narodno-zabavne glasbe. V večeru se nam bodo oglašali tudi naši kolesarji, ki bodo že čisto blizu prazničnega silja cerkve Device Marije Obršljanske, kjer bo v torek ob 12. sveta maša, skozi oddajo pa vas popelje moja malenkost. Toliko torej v jutrišnjem ponedeljku, v 7. septembru, vmes seveda. Kot vsak dan, veliko dobre glasbe, veliko rednih rubrik, veliko zanimivih vsebin, sveže novice in tako naprej. Lepo se bomo imeli tudi v novem tednu, tudi v ponedeljku, 7. septembru, zato bodite z nami tudi jutri, zdaj lepa še enkrat lepo vabljeni k poslušanju današnje oddaje ob 17. se posvetimo Slovencem po svetu in domovini. Lepo nedeljsko popoldne vam želimo v družbi Radia Ognjišče.

Kakšni so takšni, ki hrabri so in znajo, gledajo naprej in se usodi ne predajo. Kakšni so takšni, ki za šalo streljajo, kakšni, ki rožce nabirajo. Kakšni so takšni,

Zgodba o prijateljstvu je taka, grenko sladka kot življenje je. Lepih je trenutkov polna vsaka,

0: Od 10. do 12. septembra vas Inoterm vabi na dneve odprtih vrat. Čakajo vas posebni popusti, pogostitev, spremljevalni program in otroški kotiček. Ne zamudite, Inoterm. Vsaka vrata imajo svojo zgodbo.
1: V Kobaridu na 105,9 MHz.

0: Slovencem po svetu in domovini.
1: Drage poslušalke, dragi poslušalci, lepo pozdravljeni. Danes bo naša gostja ministrica za Slovence v zamejstvu in po svetu Suzana Lep Šimenko. Zanimalo nas bo, kako je menilo prvih 100 dni njenega vodenja urada za Slovence v zamejstvu in po svetu. Potem pa bomo v zadnjem delu pogledali še k prihodnjemu koncu tedna, ko bodo na občinah pri Trstu potekali letošnji že 61. študijski dnevi Draga. K poslušanju vas vabim Matjaž Merljak. Tako, zdaj pa je z nami v našem studiu gospa Suzana Lep Šimenko, ministrica za Slovence v zamejstvu in po svetu v 16. vladi Republike Slovenije. Kmalo bo minilo 100 dni vlade in tudi njenega vodenja urada za Slovence v zamejstvu in po svetu, zato smo jo tudi povabili v naš studio. Lepo pozdravljeni.
2: Lep pozdrav tudi vam in iskrena hvala za povabilo vaš studio.
1: Ja, kot rečeno, eden od razlogov je 100 dni vlade, pa me zanima, je bilo potrebnih teh 100 dni nekako za uvajanje, kot vsakič rečemo ob novi vladi, ali ste to področje dovolj poznali že prej in takoj poprijeli za delo?
2: Jaz mislim, da uvajanje res nismo potrebovali. Na urado smo v bistvu že takoj naslednji dan po primopredaji nastopili z delom, kot da bi v bistvu to delo skozi upravljali. No? Tako da sama sem področje že poznala odprej kot predsednica Komisije za odnose Slovenci za mesto in po svetu v državnem zboru. Sem v bistvu cel mandat se srečevala z našimi rojaki in spoznavala to področje, izzive, v katere bo potrebno zagristi, tako da mislim, da teh 100 dni uvajanja zares nismo potrebovali in mislim, da to je plus, no, ker smo lahko nastopili in se že takoj začeli srečevati z izzivi.
1: Morda še o tem, kako ste oblikovali najožjo ekipo, če se ne motim, ste nekako zdaj tri ženske v vodstvu, v spredju.
2: Ja, res je, res smo tri ženske v vodstvu samega urada. Je tisto, kar je mene res, k čemu sem težila, no, pri oblikovanju ekipe, je to, da so to ljudje, ki področje zelo dobro poznajo. Državna sekretarka je bila prej ministrica, tako da je to področje zares blizu in ga res dobro pozna. Vodja kabineta pa je v državnem zboru pokrivala to področje, tako da prišle smo res tri ženske, ki poznamo področje, poznamo ljudi, poznamo izzive, in smo zato lahko tako nastopile z delom.
1: Lahko rečemo torej, da slovenske organizacije in glavne akterje že poznate odprej, no zanimivo pa je, da je zdaj v tem primeru prišlo do menjave vlog na položajih ministra in predsednika pristojne parlamentarne komisije. Omenili ste, da ste prej z Matejem Arčonom dobro sodelovali, kako pa je zdaj?
2: Ja, res je, mislim, da je to prvič v zgodovini Slovenije, ne, da je prišlo do takšne menjave, kar mislim, da je seveda zelo pozitivno. Dobro sva sodelovala prej in dobro sodelujeva tudi danes. Res je, da državni zbor je imel parlamentarne počitnice, tako da morda v tem času ni bilo toliko obveznosti na področju te tematike še v samem državnem zboru, ampak zagotovo si obetam dobro sodelovanje. Je pa seveda to področje, ki ne sme biti predmet delitve na leve in desne, in mislim, da je ravno zaradi tega pomembno, da sva na teh mestih človeka, ki poznama eno in drugo vlogo in ki se oba zavedava tega, kako pomembno je dejansko, da na tem področju sodelujemo in da ima tu Slovenija enotno usmeritev in mislim, da do sedaj to ni bil izziv in da ne bo tudi v prihodnje.
1: Ja, za vas lahko rečemo torej, da je bilo to poletje kar delovno, ne veliko srečen ste že opravili, ste jih morda prešteli, koliko jih je bilo teh prvih 100 dneh?
2: Nisem štela teh srečen, bilo jih je zelo veliko. Vem, da v enem dnevu mislim, da jih je bilo največ 9. Res je ogromno srečevanj, tako na uradu, kot tudi izven urada z vsemi, bom rekla, ta pomembni deležniki smo se srečali. Je to poletje obdobje tudi, ko so številni naši rojaki v domovini, in seveda so prišli, zaprosili tudi za srečanje na uradu, z veseljem smo jih sprejeli, zaradi tega, ker

0: bomo mogli zagristi, ampak mislim, da je to tudi ne nazadnje namen moje funkcije, da poskušam se srečati s čim več Slovenci in skupaj z njimi najti ustrezno pot, da se slovenstvo ohranja izven domovine.
1: Vam je kakšno srečanje še posebej ostalo pri srcu, se ga zdaj z veseljem spominjate, recimo tako iz rokava streseno?
0: Ja, recimo srečanje z našimi rojaki iz Argentine, temi tam mladimi, aha, recimo rastjo. Rast, ja, z rastjo, vse to je vsako leto eno tako prijetno srečanje. Po eni strani zaradi tega, ker zelo dobro govorijo običajno slovenski jezik in je zanimivo z njimi pokramljati, no. Po drugi strani pa tudi to, ker vedno pripravijo točke glasbene, plesne in besedila v tistih njihovih nastopih vedno ganejo, no, in zmeraj ti pride solze na oči, no, ko se nekako zaveš, da naši rojaki, ki so tisoče kilometrov stran od domovine, tako zvesto ohranjajo slovenstvo in pa tudi slovenski jezik in res smo lahko ponosni, da jih imamo.
1: Spravi, na eni strani tako bom rekli, vljudnostna srečanja, tako prijateljska, najbolj pa ste imeli tudi že konkretne izzive na mizi.
0: Zelo veliko, tudi zelo delovnih srečanj. Ja, ja, tako da, tako. Ja, seveda. Tudi, ne vem, v Avstriji, takrat, ko se je spremljala pravosodna reforma, so seveda se v trenutku odzvali, naredili srečanje tudi pri naših rojakih v Avstriji, v podporo ne nazadnje njim in temu, kar si sami prizadevajo in tudi mi kot država, tako da ja. Za vsaki izziv takoj v bistvu zagrabimo in poskušamo pomagati, kolikor je seveda v naši moči.
1: Bilo je tudi že nekaj poti v tujino, kje ste že bili in kam se morda v kratkem odpravljate?
0: Ja, nekaj malega je že bilo, to so bili večinoma obiski ob raznih obletnicah v sosednjih državah. Sedaj v septembru planiramo eno daljšo pot v Združene države Amerike, v obisk naših rojakov. Tam bomo imeli več časa, da res obiščemo naše skupnosti po vseh večjih središčih, kjer so naši rojaki in tudi nekatere obletnice. Drugače pa imamo že v zelo kratkem prvi, bom rekla, tak prav uraden obisk porabija, čeprav sem bila ne nazadnje v nedelju v Monoštru, ko je bila 30. obletnica Društva slovenskih porabskih upokojencev. Bomo pa naredili tudi uraden obisk v porabju, kjer bomo si ogledali nekatere primere dobre prakse in seveda se srečali z vsemi našimi predstavniki slovenske manjšine. Potem sledi obisk v Avstriji, Italiji, v Hrvaški, vse to imamo v bistvu zdaj za ta jesenski čas, ker nekako eno je, ko se srečaš z njimi, z predstavniki skupnosti, drugo pa je, ko govoriš z našimi rojaki na licu mesta, ko v bistvu spoznavaš tudi njihove društvene prostore, takrat dobiš malo širšo sliko, koliko je društvo dejansko aktivno.
1: Če se ne motim, je bil prvi obisk prav na avstrijsko-štajersko.
0: Ja, drži, to pa je bilo v Gradec. Aha. Na avstrijsko-štajersko. Ja. V bistvu je bil moj zadnji obisk komisije, takrat kot predsednice komisije. Aha. Na avstrijskem štajerskem in prvi kot ministrice. No, ravno je tako sopadalo, ker so imeli v Gradcu eno obletnico v šoli, kjer počuje slovenski jezik kot dopolnilni pouk in takrat sem se z veseljem seveda tudi odzvala njihovemu povabilu in jih obiskala, ker mislim, da s tem, ko jih obišče minister, damo njihovim prizadevanjem še dodatno težo.
1: Je razlika pri teh obiskih prej, ko ste jih obiskovali kot poslanka, predsednica parlamentarne komisije za to področje ali pa zdaj, ko boste kot ministrica?
0: Jaz mislim, da je razlika predvsem, pa dobro, samo čutim to razliko v tem smislu, ker prej si lahko na nekatere izzive le opozarjal, sedaj pa imaš dejansko vlogo, da nekatere stvari tudi premakneš, narediš drugače in jaz mislim, da so tudi pričakovanja ljudi drugačna. Sicer pa mislim, da kar vsi naši predstavniki skupnosti, predstavniki društev nekako so hvaležni uradu, da jih vsa leta podpira, ker dejansko brez te podpore za strani Slovenije bi številna društva tako rekoč težko obstajala še danes.

0: poslušate oddajo Slovencem po svetu in domovini.
1: Z nami je ministrica za Slovence v zamejstvu in po svetu, Suzana Lep Šimenko. Na predstavitvi v državnem zboru ste navedli, da se boste zavzeli predvsem za krepitev gospodarskega sodelovanja Slovenci zunaj meja. Večji poudarek nameravate dati tudi mladim, kot prioriteto pa ste pred Komisijo za Slovence v zamejstvu in po svetu izpostavili tudi ohranjanje slovenstva. Pa morda pojdiva najprej k mladim in poudarkom na tem področju, kateri so bili že začrtani, storjeni, kaj še nameravate.
2: Ja, mladi so poseben izziv. Verjamem, da je veliko na tem področju bilo že narejenega po določenih državah, zlasti v zamejstvu. So mladi organizirani v društvih, so zelo aktivni, imamo pa izzive, bom rekla, v določenih čezmejnih državah, kjer so morda mladi malo manj povezani ali niso del teh naših tradicionalnih skupnosti. Vseeno pa ugotavljamo, da se povezujejo, da ohranjajo slovenstvo, če tudi morda ne govorijo slovenski jezik. Mislim, da jih moramo nekako najti način sodelovanja tudi z njimi. No. Seveda jih poskušamo usmeriti v to, da bi se oblikovali v neko formalno obliko, ker jim na ta način tudi lažje pomagamo, ampak vkolikor ne, oni so sedaj povezani preko socialnih omrežij, se povezujejo, se srečujejo v vseh pomembnih praznikih, organizirajo razne piknike in mislim, da je to zelo pozitivno, ker s tem na nek način dajo signal, da bo slovenstvo obstalo. Je pa seveda na nas, da te vezi ukrepimo, da pomagamo s tem, da omogočimo še več udeležencem, da se udeležijo poletnih šol, da najdemo nove načine za sodelovanje na raziskovalnem področju, morda tudi razna mentorstva znotraj Slovenije za te mlade, ki bi se morda lahko vrnili kdaj v Slovenijo. Tako da programov je veliko in jaz verjamem, no, če bomo le prav naslovili, da bodo prišli do njih in s tem se bo slovenstvo ohranjalo čez meje tudi v prihodnosti.
1: Ste zaradi tega poudarka, torej mladih, okrepili svojo navzočnost na družabnih omrežjih?
2: Ja, drži. Res se trudimo okrepiti navzočnost na družabnih omrežjih. Sedaj smo zaštartali tudi za TikTokom, kjer ciljamo predvsem na mlade, ker vemo, da so pač prisotni na teh omrežjih in želimo skozi naše vsebine tudi seznanjati z novostmi, z tem, kar mi počnemo in s tem, kar počno tudi mladi po svetu in jih na nek način tudi povezati. No. Prenavljamo tudi našo stran slovenci.si. Vabim vse, da jo spremljajo, ker so tam številne koristne informacije in bodo tudi v prihodnje. Ja, to je tudi eden izmed namenov, no, da na nek način dobimo mlade k sodelovanju, zato ker se zavedamo, da je pač od njih odvisna prihodnost slovenstva.
1: Uh-huh. A kaj pa gospodarsko sodelovanje? Omenili ste krepitev tega, kako nameravate to z zamejstvom, kako z izseljenstvom?
2: Zdaj v zamejstvu je gospodarsko sodelovanje sistem že kar dobro vzpostavljen. Zamejska gospodarska koordinacija deluje in jo bomo spodbujali tudi v prihodnje. Ko pa govorimo o Slovencih po svetu, tukaj mislim, da imamo še neizkoriščene priložnosti. Imamo številne odlične podjetnike, slovenske podjetnike, ki delujejo po različnih državah. Nekateri so povezani v razne te poslovne klube. In mislim, da moramo tu najti način, kako jim še pomagati, kako povezati te poslovne klube z, bom rekla, z gospodarskimi subjekti v Sloveniji in enostavno to področje krepiti. S tem ne bo pridobivala samo skupnost, pridobivala bo ne nazadnje tudi Slovenija. In mislim, da seveda je izjemno pomembno, da pomagamo krepiti slovenski jezik, kulturo, ampak mislim, da s tem, ko krepimo tudi gospodarstvo, slovensko gospodarstvo izven meja Slovenije, lahko ogromno naredimo za sam razvoj Slovenije in da imamo tu res, res neizkoriščene potenciale, izjemne posameznike, ki jih pač ne znamo izkoristiti.
1: Za zamejstvo deluje posebna koordinacija, ne mislim, da je bila pred nedolgo nazaj ustanovljena, kako
2: ja,
1: vidite njeno delovanje, uspešnost?
2: Jaz mislim, da zelo dobro so povezani, imajo že kupico idej za projekte, ki jih nameravajo izpeljati in jaz mislim, da je to ena zelo dobra pot. So zelo složni pri tem, mi smo imeli tudi v mesecu julijo en sestanek z vsemi predstavniki za mestne gospodarske koordinacije, tako da mislim, da se za prihodnosti ni zabati, no. Želimo si, da bodo vse projekte, ki so se jih zastavili, tudi uspešno izpeljali do konca. Jaz mislim, da s tem se krepi tudi Slovenija kot taka. No. Mi moramo narediti nek nov korak na samem gospodarskem področju in mislim, da naši rojaki so tu en tak potencial, ki ga moramo izkoristiti.
1: No, tretjo stvar ste navedli v državnem zboru ohranjanje slovenstva. To se sliši zelo široko področje, nekateri ob tem najprej pomislijo na znanje jezika pa na kulturo. Kaj pa ste imeli v mislih vi, ko ste to omenili?
2: Ja, seveda je jezik, bom rekla, osrednje področje samega slovenstva, ampak ne more slovenstvo temeljiti zgolj na slovenskem jeziku, ker pač sama sem imela priložnost se srečati s številnimi rojaki, govorimo o tretji, četrti generaciji Slovencev, ki slabo govorijo slovensko ali nekateri sploh ne govorijo slovensko. Ampak ko govoriš z njimi, jih začutiš, kako dejansko radi imajo Slovenijo, kako rečejo, da je Slovenija njihova domovina in težko rečeš, da zdaj, ker ne govori slovensko, pa on ni Slovenec. Zelo zavedni Slovenci so, je pa seveda na nas absolutno, da si prizadevamo, da se slovenski jezik krepi in k temu tudi težimo, poskušamo pomagati in financirati, koliko je v naši moči kot država. Slovenstvo pa je ob slovenskem jeziku se seveda tudi ohranjene naše kulture, identitete, zgodovinskega spomina, tradicije, običajev, vse to, kar naši rojaki počno in to, kar počnemo mi bistvo tukaj v matični domovini. Jaz mislim, da je potrebno zelo veliko narediti, predvsem pri ohranjanju te vezi z domovino in če bomo to uspeli, mislim, da se nam za prihodnost slovenstva ni zabati.

0: spremljate oddajo Slovencem po svetu in domovini. Audio arhiv je na voljo na spletnem naslovu radio.ognisce.si.
1: V studiu Radija Ognišče je Suzana Lep Šimenko, ministrica za Slovence v zamejstvu in po svetu. Koliko je bilo v prvih dneh sodelovanja z zunanjim ministrstvom tudi glede uresničevanja obveznosti sosednjih držav do naših narodnostnih skupnosti?
2: Jaz sodelovanje z zunanjim ministrstvom mislim, da je zelo dobro. Seveda mi imamo te vezi zelo dobro stkane z našimi predstavniki skupnosti. Ministrstvo za zunanje ima, bom rekla, bolj te diplomatske odnose z državami, ampak mislim, da je naše enotno stališče izjemno pomembno tudi v odnosu do naše manjšine. Pač zavedati se je potrebno, da pravice, ki izhajajo ne nazadnje iz nekaterih mednarodnih aktov, to niso neki privilegiji, ampak to je v bistvu dolžnost naših sosednjih držav. In jaz se absolutno zavedam, da mi moramo imeti s sosednjimi državami zelo dobre medsebojne odnose, kar jih tudi imamo. Zavedam se pa tudi tega, da dobri medsebojni odnosi pomenijo tudi to, da lahko poveš tisto, kar morda ni prav in kar bi morali narediti drugače. In tukaj mora biti naša politika, tako urada kot zunanja politika in ne nazadnje politika celotne vlade zelo enotna in jaz mislim, da nam to uspeva in da tudi signal, ki ga damo nazven, glede naših manjšin je enoten in to je izjemno pomembno, če želimo na tem področju pač doseči neke premike, ker seveda sosednje države imajo določene zaveze, ki ne izpolnjujejo v celoti in seveda v vsaki priložnosti bomo apelirali na njih, da te zaveze tudi izpolnjujejo.
1: Mislim, da ste eno stvar že omenili, ne? Avstrijo in ja, področje drži. Sodstva.
2: Drži, eno je zagotovo Avstrija, tudi v Italiji imamo kar precej odprtih zadev, tako da zlasti na področju šolstva v Italiji veliko izzivo, no? Tako da mislim, da je tukaj sodelovanje tako z ministrstvom za zunanje, kot seveda tudi z vsemi ostalimi resori ključno. In na nek način moram reči, da sem vesela, da imamo ekipo 16. vlade tako močno tudi iz vidika zavedanja, kako pomembni so naši rojaki izven meja domovine in imamo tu res dobre sogovornike po vseh resorjih, vsi ministri se tega zavedajo in temu težijo, ker ne nazadnje pač področje našega dela je veliko krat omejeno in posega na področje drugih resorjev in tukaj je dobro sodelovanje ključno. Tukaj mislim zlasti na področje izobraževanja, kulture, zunanje smo že omenila, gospodarstvo in mislim, da lahko skupaj kot vlada tu naredimo zares veliko.
1: Na podzunanje ministrstvo nekako tudi sodijo naši veleposlaniki, ne? Nedavno je bilo na Brdu srečanje, z njimi ste bili tam?
2: Da, bila sem tam, ko je bilo srečanje naših diplomatov, slovenske diplomacije. Izjemno pomembno je, da imamo zelo dobre odnose tudi z našimi veleposlaniki, z konzuli, zaradi tega, ker oni so tisti, ki pa imajo res v posameznih državah prvi stik z našimi rojaki. In skozi to, da sem bila tudi sama prisotna, imela sem jih možnost nagovoriti, izpostaviti nekatere prioritete na uradu, spremembe, ki jih nameravamo uvesti tudi recimo na področju pridobivanja državljanstva. Se med drugim naslovila apel tudi na to, no, da resnično se zavedajo pomena in bogatstva, ki ga imamo s tem, ko imamo naše Slovence tudi izven meje in da res maksimalno vsi skupaj izkoristimo potencial, ki ga na tem področju imamo. Mislim, da imamo dobro ekipo veleposlanikov, ki se večinoma tega zelo dobro zavedajo in da se lahko obetamo zelo dobro sodelovanje tudi z njimi.
1: Ja, Slovenija letos praznuje 35-letnico samostojnosti in neodvisnosti in za hitro mednarodno priznanje so v veliki meri zaslužni tudi naši rojaki po svetu. Kako nameravate ta njihov prispevek ob obletnici ovrednotiti?
2: Res je. To je en delček, ki se recimo v naših slovenskih učbenikih o tem skoraj da ne piše. Zelo pomemben del zgodovine, ki ga je potrebno posebej izpostaviti. Če takrat pred 35 leti nekaj več ne bi imeli naših rojakov po svetu, Slovenija ne bi bila tako hitro mednarodno priznana. Oni so bili takrat v bistvu naši ambasadori, naša diplomacija, ki je mi takrat kot mlada država še nismo imeli. In izkoristili so res vsa poznanstva, pisali politikom, organizirali proteste, vse v smeri, da bi bila Slovenija čim prej priznana kot država in zaradi tega smo jim kot matična domovina lahko izjemno, izjemno hvaležni. Vesela sem, da bomo imeli končno muzej, slovenske osamosvojitve in kot obljubljeno bo tam poseben delček namenjen prav njim. Tako da bo ta del zgodovine ostal in da jim damo res eno veliko težo, ker so jo dejansko imeli. Ker brez njih zagotovo Slovenija ne bi bila tako hitro priznana za strani drugih držav. In res smo jim lahko hvaležni za to.
1: Ker lahko se zgodi, da pozabimo na ta njihov prispevek.
2: Točno to, prispevek je bil izjemen in na njega ne smemo pozabiti.
1: Ja, pred dnevi so me ganile besede rojaka iz Kanade, ki je bil tukaj z družino na obisku, ni znal veliko slovensko, ampak razumel je pa vse, ne, ko so se pogovarjala. So vzami v očeh mi je dejal, naj Slovenija ne pozabi na nas. Ste najbrž tudi vi v tem poletju slišali kakšno tako besedo,
2: ja,
1: kako lahko poslušalcem, rojakom po svetu, ki tole poslušajo, zagotovite, da Slovenija ne bo pozabila na nje.
2: Ja, ko te besede slišiš z strani rojaka, ne, te zelo gane, res, tako zelo čustvene besede. Moram reči, da pač jim želim sporočiti to, da Slovenija ni pozabila na njih in da ne bo pozabila na njih. Kot ministrica za Slovence v zamejstvu in po svetu lahko obljubim, da bom naredila vse, kar je v moji moči, da bomo še naprej jim pomagali, da bojo ohranjali slovenski jezik, slovenstvo, slovensko kulturo, da bomo naredili čim več, da okrepimo te vezi z domovino in da res, res nikoli ne bodo pozabljeni. Tako da mislim, da ta bojazen je odveč. Morda pa nam res včasih malo manjka te informiranosti in tudi niso tudi naši rojaki neobveščeni o vseh možnostih sodelovanja za Slovenijo, ki tukaj obstaja in ravno zaradi tega smo se odločili, da moramo krepiti socialna omrežja, da moramo posodobiti našo bistvo spletno stran, da morajo te informacije nekako biti prenešene do naših skupnosti, do naših Slovencev, ki živijo izven domovine in da potem lahko na različne načine krepimo te vezi. Jaz se zavedam, da nekateri si želijo mlajši kakšnega raziskovalnega sodelovanja ali povezovanja mreženja z mladimi, starejši si pa predvsem želijo biti opaženi. In vem, da si želijo tudi obisko, zato se bom seveda tudi kot ministrica z veseljem odzvala in se udeležila dogodkov, ki jih organizirajo, ker se zavedam, kako pomembno je to za njih in kako so bistvo veseli, ko prideš med njih zaradi tega, ker takrat vedo, da Slovenija ni pozabila na njih.
1: Morda, ker ste gosti na našem radiju, še kako vidite vlogo cerkve pri ohranjenju slovenstva in izzive, ki so zdaj pred njo?
2: Ja, vloga cerkve je izjemna. Je bila že v preteklosti in je še tudi danes. Jaz upam, imamo številne izzive, manjko duhovnikov, tako v Sloveniji, kot seveda tudi v zamejstvu ali po svetu in jaz upam, da bomo na posameznih območjih našli ustrezne rešitve. Duhovna oskrba v slovenskem jeziku je za naše rojake zelo pomembna. Ni pa pomembna samo duhovna oskrba, kot tudi to, da oni so nekako so svoje delovanje klubov, organizacij temeljili okoli cerkve. Veliko krat je pač enostavno, najprej so šli v nedeljo k maši, potem so imeli skupno kosilo in pa druženje in to je bilo eno z drugim povezano. In sedaj, ko posamezne skupnosti izgubljajo duhovnike, ko se manjša število slovenskih maš, seveda za njih zelo težko. Tako da upam, no, da bomo skupnimi močmi našli rešitve, da se vseeno najdejo duhovniki, ki bodo šli med naše rojake in tam opravljali svoje poslanstvo, ki verjamem, da je morda težko, ker je pač toliko daleč od domovine, ampak po drugi strani pa veliko da, ker ko se srečuješ z našimi rojaki, takrat res ceniš in res vidiš, kako radi imajo Slovenijo in te naučijo veliko novega. To, kar morda tukaj v Sloveniji preveliko krat pozabljamo. Tako da obetam si zelo dobrega sodelovanja tudi z cerkvijo in seveda v upanju, da najdemo rešitve za izzive tam, ker jih imamo in jih je kar nekaj. Tako v zamejstvu kot po svetu.
1: Tako tudi Benečija, recimo Furlanija, ne, veliko pomankanje duhovnikov,
2: tudi,
1: ki bi znali
2: tudi
1: slovensko ali bili Slovenci.
2: Tako,
1: ne?
2: Tako. Tako da ja, imamo tudi tukaj na italijanski strani precej izzivo. Imamo izzivo v Avstraliji, imamo izzivo v Ameriki. Tako da upam, da bomo našli rešitve.
1: Tako. Ja, najlepša hvala, gospa ministrica, za obisko v našem studiju, za pogovor, da boste vse te izzive uspešno rešili. Morda še to, leto so nekateri pogrešali srečanje Dobrodošli doma. Se slovensko srečanje je najbrž odpadlo zaradi te menjave v parlamentu. Kako bo s temi srečanji naprej?
2: Ja, glede Dobrodošli doma se prejšnji minister odločil, da bi bilo vsaki dve leti. Aha. Jaz sicer ocenjujem, da je prav, da se ohrani in da je vsako leto, ker nekako so tudi naši rojaki navajeni, da obiščajo domovino ravno v tem času, ko je bila prireditev Dobrodošli doma, tako da naslednje leto zagotovo bodi in tudi vsaka prihodna leta. Uh-huh. Ja, vse slovensko srečanje v državnem zboru pa je tudi izostalo ravno s tem razlogom, no, ker je ravno v tem času prišlo do izmenjave oblasti in potem enostavno teh stvari tako na hitro ni mogoče organizirati. Verjamem pa, da ga bo predsednik komisije v naslednjem letu tudi zorganiziral, ker mislim, da je oboje zelo pomembno za naše rojake.
1: Torej se bo vrnilo tisto, kar ljudje imajo radi in tako, radi se udeležujejo. Torej, kot rečeno, hvala za pogovor, veliko uspehov pri vašem delu in seveda srečno na vseh potih do naših rojakov.
2: Hvala tudi vam in imejmo vsi skupaj zavedanje, da se bistvo meje Slovenije ne končala na meji, ampak da je Slovenija povsod tam, kjer imajo ljudje Slovenijo v srcu. Najlepša hvala.

0: Na radiju Ognjišče poslušate oddajo Slovencem po svetu in domovini.
1: Na občinah pri Trstu bodo prihodnji konec tedna, med 11. in 13. septembrom, potekali 61. študijski dnevi Draga. Društvo slovenskih izobražencev v Trstu, kot glavni organizator, je za letošnjo temo izbralo umetno inteligenco in njen vpliv na družbo. Predsednik društva Martin Brecelj je na predstavitvi v dvorani Slovenske matice v Ljubljani o temi in programu študijskih dnevov Draga povedal.
2: Draga je vselej želela biti vseslovenski forum in se je, kot radi rečemo, obračala na vse tri Slovenije. Za geslo letošnje Drage smo izbrali vers Srečka Kosovila. Eno je sveto, preprosto in pristno. S tem se želimo pokloniti velikemu pesniku Krasa ob stoletnici njegove smrti. Vers iz pesmi Ecce Homo pa smo izbrali tudi zato, ker govori o tem, kaj človek je in kaj naj človek bo, kar lepo uvaja osrednjo temo letošnjih študijskih dni. Na letošnji Dragi se bomo namreč spraševali, kaj pomeni biti človek v času umetne inteligence drugih digitalnih tehnologij, oziroma kako ohranjati in krepiti človeškost v teh razmerah. Gre seveda za vprašanje, ki daleč presega meje Drage. Po oceni številnih strokovnjakov, med njimi naj omeni filozofa informacije Luciana Floridija, ni največja nevarnost v tem, da bi stroji v celoti nadomestili človeka. Saj stroji ne bodo imeli zavesti v človeškem pomenu besede. Večja nevarnost je, da bi človek postal podrejen stroju, čeprav je stroj človeška stvaritev. Tej nevarnosti se moramo zoprstaviti predvsem tako, da skušamo premisliti in osmisliti uporabo tehnologije, še posebej umetne inteligence. Cilj mora biti, da zaradi tehnološkega razvoja svet ne postane manj človeški, ampak, kolikor mogoče, bolj človeški.
1: Umetni inteligenci bodo neposredno namenili osrednjo pozornost v soboto, na drugi dan Drage, na okrogli mizi z naslovom Umetna inteligenca – motor epohalnih sprememb.
2: Na njej bodo sodelovali univerzitetni profesor dr. Andrej Flogi, raziskovalec inštituta Jožef Štefan dr. Marko Grobelnik in podjetnik Jan Macarol. Umetna inteligenca je tiha sila, ki za izjemno hitrostjo, kot vemo, premika tektonske plošče našega vsakdana. Poskušali bomo bolje razumeti, kako spreminja svetovni trg dela, globalno gospodarstvo in celo geopolitična razmerja moči. Toda vprašanje, ki si ga bomo pač posebej zastavili, ne bo zgolj, kaj umetna inteligenca zmore, ampak tudi, kaj naj človek z njo počne, ne, kot sem že povedal, in kakšne meje mora postaviti. Tema umetne inteligence in drugih digitalnih tehnologij bo sicer vsaj posredno navzoča tudi na drugih srečanjih letošnje Drage. V petek, pa je prvi dan, bo takoj po uradni otvoritvi na sporedu srečanje z naslovom Slovenstvo v svetu Ryanair generacije. Vprašali se bomo, kako lahko nove tehnologije pomagajo, da slovenska identiteta tudi danes živi, se razvija in povezuje po svetu. Posebno pozornost bomo namenili novim generacijam oziroma novim izseljencem, tako tistim, ki odhajajo iz matične Slovenije in iz zamejstva, kot tudi onem, ki se vračajo. O tem bo govoril pravnik in sociolog, dr. Dejan Valentinčič, eden vodilnih slovenskih strokovnjakov za ta vprašanja in eden od voditeljev Svetovnega slovenskega kongresa, ki je pred 35 leti nastal na pobudo porojeno prav na Dragi. V petek bodo torej z Valentinčičem nastopili tudi trije gosti pričevalci. Prvi bo v Argentini rojeni ekonomist in kulturnik Marcelo Brula, režiser letošnjega škofjeloškega pasiona. Druga bo goriška zamejka, magistrica Neška Figel, predsednica konference za Belgijo Svetovnega slovenskega kongresa. Tretja pa bo slovensko-luksemburška pevka Eva Marija Kavaš-Puc, ki je, kot verjetno veste, Luksemburg zastopala na letošnjem Eurovision Song Contestu. Dragi torej, bo sodelovala kot pričevalka pri tej okrogli mizi, ampak bo tudi poklonila Dragi krajši pevski nastop. No, kaj več o tem bo potem povedala kolegica Breda Susič.
1: V nedeljo dopoldne bo na Dragi nastopil generalni vikar minoritskega reda, pater Igor Salmič, govoril bo na temo graditi mir ob 800-letnici smrti svetega Frančiška Asiškega.
2: Papež Janez Pavel II. Je v svetem Frančišku prepoznal velik simbol miru in dialoga. Zato je leta 1986 v Asizi povabil predstavnike različnih verstev k skupni molitvi za mir. Ta in poznejše podobne pobude so postale znane tudi kot duh Asizija in še danes navdihujejo prizadevanje za dialog med narodi, kulturami in verstvi. Na ta duh spominja tudi nedavna okrožnica papeža Leona XIV. Magnifica Humanitas, ki v času umetne inteligence posebno pozornost namenja gradnji miru v pravičnosti. Sklepni dogodek letošnje Drage pa bo soočenje z naslovom Demokracija na Slovenskem ob 35. obletnici samostojne slovenske države. Predavala bosta mednarodno uveljavljena pravnica dr. Verica Trstenjak ter ekonomist in nekdanji minister dr. Janez Šuštaršič. Problemi slovenske demokracije so po eni strani podobni izzivom, s katerimi se soočajo tudi druge današnje demokracije. Cijo mednje sodijo prevlada videza nad vsebino, širjenje dezinformacij prek družbenih omrežij in umetne inteligence ter vzpon populizma z avtoritarnimi elementi. Toda Slovenija se spopada tudi s problemi, ki izvirajo iz nedokončane tranzicije iz komunistične preteklosti, začenši z vprašanjem narodne sprave. To dodatno slabi slovensko pravno državo in širše slovensko demokracijo. Mislim, da bo zanimivo prisluhniti izvajanjem dr. Trstenjakove in dr. Šuštaršiča, od katerih pričakujemo ne le kritično oceno sedanjega položaja, temveč tudi kakšno spodbudo ali napotek za nadaljni razvoj slovenske demokracije. Seveda bodo tudi tokrat, skladno s tradicijo Drage, naši mikrofoni odprti vsem, ki bodo želeli izraziti svoje poglede. Res je, da imamo prireditelji Drage svoj idejni profil, a se radi soočamo tudi z drugačnimi pogledi. Draga želi ostati in verjamemo, da tudi ostaja eden iz neravno številnih forumov, na katerih se lahko srečujemo Slovenci od vse povsod in se odkrito ter argumentiramo, pogovarjamo o vprašanjih vse slovenskega in širšega pomena. To je bilo njeno poslanstvo v preteklosti in prepričani smo, da je prav tako pomembno tudi danes.
1: Tako predsednik Društva slovenskih izobražencev iz Trsta Martin Brecelj. Kaj pa prinaša spremljevalni oziroma kulturni program študijskih dnevov Dranga 2026? Podpredsednica društva Breda Susič je predstavila nekaj poudarkov.
3: Da smo letos obogatili tale spremljevalni program, kulturni program, zaradi tega, ker se nam je zdelo zelo pomembno, da postanejo študijski dnevi, tako kot je bilo na začetku, tudi kraj srečevanja, vzpostavljanja stikov, vezi, in se nam zdi, da je poleg tega študijskega dela, ki je recimo en odprt forum, kjer se lahko res izmenja mnenja, srečuje različni, torej zamejski del slovenske duše, z domski in iz osrednje matice, ampak da se s tem spremljevalnim programom, to smo opazili v zadnjih letih, ko smo začeli ponujati tudi večerne koncerte in tako dalje, to možnost gradnje stikov in prijateljstev nadgrajuje. Letošnji spremljevalni program je zaradi tega še bogatejši in sicer spremlja vsak dan študijskega programa. V petek zvečer bo pevka Eva Marija Kavašpuc iz Luksemburga naša gostja na okrogli mizi. Je potem pristala, da bo zvečer tudi obogatila ta kulturni večer z enim venčkom svojih popevk. In mislim, da bo to lepa priložnost, da jo tudi spoznamo z tega vidika. To se pravi, prej bomo pač slišali, kako ona doživlja to svojo slovensko identiteto, ki je zelo močna, ker je pač rojena v slovenski družini, čeprav je rojena v Luksemburgu in kot veste je zastopala Luksemburg na največjem festivalu popevk na svetu, se pravi izjemno čast je imela, ampak ona se po duši čuti Slovenko, odlično govori slovensko in je nekako vezana zaradi svoje družine tudi na naš zamejski prostor. Njen ded oziroma stari starši so bili zelo navezani na Kras in so bili stalni obiskovalci študijskih dnevov Draga. Tako da je res zelo lepo, nam se je zdelo pač to zelo lepo, da jo imamo kot gostjo, kot pričevalko, ampak tudi, da nam predstavi potem v tem kulturnem sporedu tudi svojo pot glasbenice. Poleg pesmi bomo nekako prekinjali z enim takim uživo intervjujem, ki ga bodo oblikovali mladi. Tako da vabimo res tudi mlajšo generacijo, ampak ne samo seveda, ker bo zanimivo tudi za nas starejše, da jo pridejo spoznati tudi z tega vidika.
1: V soboto bo na Dragi filmski večer.
3: To ni prvič, da ponujemo večer, ampak letos bo res izjemna priložnost. Pri nas, na našem koncu, v zamejstvu, še nismo videli filma Naša kri, Exodus 1945, v produkciji studija Sipoš. Vi tukaj ste imeli priložnost, videlo ga je že 25.000 ljudi z izjemnim uspehom in mislimo, da je to res lepa priložnost, ne samo, da tudi spoznamo recimo ustvarjalce filma, ker bomo imeli pogovor z režiserjem, ampak tudi vsebino seveda filma, ki je kar zahtevna vsebina, odpira veliko vprašanj in mislimo, da je pravilno, da se jih dotaknemo tudi na Dragi. Naš gost bo režiser Vid Planinc. S tem bi tudi poudarila to, da s tem kulturnim programom se nekako zaokroži tudi tole poslanstvo študijskih dnevov Draga, da povezuje tri duše Slovenije. Zamejstvo v Italiji, na Koroškem, ne, letošnji nagrajenec, Peterlinov nagrajenec iz Koroške, Slovenija in zdomstvo, recimo Eva Marija je tako novodobna izseljenka oziroma zdomka, niti ne izseljenka, ker se je rodila v Luksemburgu. Tako da se mi zdi, da nekako to zaokroži zelo lepo poslanstvo Drage, ki bi ga radi poudarili, letos res poudarili. Tako da to, kar sem omenila na začetku, to gradnjo novih vezi, prijateljstv, da postane Draga ne samo študijski forum, ampak kraj srečevanja, kralj prijateljstva, kralj pogovora med ljudmi, ki dobro želimo Sloveniji, ki nam je pri srcu bodočnost Slovenije, slovenstva, kjerkoli ta Slovenija je, ne samo v matici, ampak tudi v zamejstvu in v zdomstvu. In v tem kontekstu bi spomnila še to, da že nekaj let je Draga na voljo tudi preko streaminga. Se pravi, da lepo vabimo tudi vse, ki se iz raznih razlogov ne morejo udeležiti Drage, da jo spremljajo lahko v živo, sicer pa potem posnetki ostanejo tako na našem Facebook profilu Slovenske prosvete, kot na YouTubeu, tako da vabimo k ogledu, če ne drugače, tudi tako. Nekateri zdomci so se že navadili, da nam tudi v živo pošiljajo svoja vprašanja preko streaminga, tako da je tudi to ena lepa opcija, ki je tudi povezana z letošnjo temo v bistvu tega digitalnega sveta, ki nekako spodbuja na vse zadnje tudi neke nove vezi oziroma nove načine povezovanja, ki se jih moramo zakaj ne poslužiti in izkoristiti v naše dobro.
1: Tako podpredsednica Društva slovenskih izobražencev iz Trsta, Breda Susič. V nedeljo popoldne bo podelitev Peterlinove nagrade, letos jo bo prejel koroški duhovnik in kulturni delavec Jože Kopajnik, ki je bil več let na čelu Katoliškega doma prosvete Sodalitas v Tinjah. No, predsednik Slovenske prosvete v Trstu Tomaž Simčič pa je spregovoril o Dragi mladih, ki je del Drage študijskih dnevov. Letos bo to, ta Draga mladih, torej v petek 11. septembra zjutraj, poteka v organizaciji Društva MOSP, to je kratica za mladi v odkrivanju skupnih poti.
4: Program letošnje Drage mladih se vsekakor vključuje v vsebinsko zasnovo celotne Drage. Naslov jutra se glasi: v času umetne inteligence ne pozabimo na medčloveške odnose. Poudarek, ki ga je poslal Jakob Tul v svojem dopisu, je, da je tudi eden od ciljev Društva mladih odkrivanja skupnih poti, da spodbuja mlade k samostojnemu, aktivnemu razmišljanju. In v času, ko nas algoritmi pogojujejo, ko smo podvrženi vplivom lahko zavajajočih vsebin ali preko umetne inteligence ali kako drugače, je zelo pomembno to, da se posebno mladi, ki so morda bolj občutljivi za ta sporočila, da se urijo v tem, da samostojno mislijo in da znajo tudi samostojno novice preverjati in jih tudi iskati, pa tudi, da ne pozabijo na medčloveške odnose. Socialna omrežja, recimo, so lahko zelo koristna, tudi tehnologija je lahko zelo koristna. Breda je omenila možnosti, ki si jih nekoč ni bilo, recimo, da zdaj po celem svetu lahko sledimo Dragi v živo. Je pa stvar tudi dvorezna, je lahko tudi nevarna, v smislu, da se zanemarjajo osebni medčloveški stiki. In v tem smislu je zdaj tudi vsebina tega jutra Drage mladih Nastavljena vsebina. Torej, za predavatelja so mladi povabili Dana podjeda. Dan podjed je sodelavec Inštituta za slovensko narodopisje pri znanstveno-raziskovalnem centru Akademije znanosti in umetnosti in tudi profesor na filozofski fakulteti. On že vrsto let raziskuje razmerje med tehnologijo in človekom. S tem v zvezi je izdal že vrsto knjig, eno tudi leposlovnih, ki se navezujejo na to problematiko, in znanstveno raziskovalnih. Je uveljavljen predavatelj, iskan prav na to temo, in bo vodil to jutro, na katero so vabljeni mladi, seveda, ne, tržaški mladi zamejci, tudi Slovenije, je pa namenjeno tudi šolam. Povabljene so tudi šole, ki so se, srednje šole, ki so se odzvale z nekaterimi razredi, tako da bojo, da računamo na kar številno udeležbo, tako da so si, zamislili celo to jutro takoj speljati, da bo profesor podjet referat imel kar dvakrat za dve večji skupini, istočasno pa bojo delovale delovne skupine, pri tem pa bo pomagala Slovenska socialna akademija, na katero so se obrnili mladi, da bojo animirali, da bojo s sodelovanjem Slovenske socialne akademije animirali delo po skupinah.
1: Tomaž Simčič je nekaj besed povedal tudi o zborniku 60-ih študijskih dnevov Draga.
4: Mi smo nekoč objavljali vsako leto celotna besedila. Pred nekaj leti smo se pa, odkar je zdaj torej Draga na spletu, so vsi posnetki zdaj celotnih zadnjih Drag dosegljivi na spletu. In tako da zdaj je ta zbornik tako sestavljen, da vsebuje povzetke lanskih predavanj in okroglih miz. Ob teh povzetkih pa so tudi objavljeni te QR kode, preko katerih, če kdo želi kaj bolj torej celotno besedilo, dobi dostop na celoten povzetek. V zborniku dobite tudi seznam vseh dosedanjih 60-ih drag z predavatelji in naslovi predavanj.
1: Tako predsednik Slovenske prosvete v Trstu Tomaž Simčič o zborniku Minule drage, kot rečeno letošnja 61. bo prihodnji konec tedna od petka do nedelje od 11. do 13. septembra. In kot smo slišali, jo bo mogoče spremljati tudi s pomočjo svetovnega spleta. Sicer pa vabljeni na občine pri Trstu. In to je vse za danes, za pozornost se vam zahvaljujem, Matjaž Mrljak. Vabljeni k poslušanju znova čez teden dni. Vse dobro do takrat in z Bogom.
0: Na Radiu Ognjišče ste poslušali oddajo Slovencem po svetu in domovini. Na sporedu je ob nedeljah ob 17. uri, ponovitev ob ponedeljkih ob 24. uri. Arhiv oddaj in sveže novice na spletni strani radio.ognisce.si. Oddajo sofinancira Urad Vlade Republike Slovenije za Slovence v zamejstvu in po svetu.

No, tako, drage poslušalke in poslušalci, pa se nedelja 6. september počasi iz popoldneva previša proti večeru in čas je, da pogledamo, kaj vse nas v naslednjih urah čaka na valovih Radia Ognjišče. Že čez nekaj minut, 20 čez 6, prihaja tokratna oddaja Karitas. V Škofijski Karitas Novo mesto že vrsto let pomagajo romskim družinam pri vključevanju otrok v šolo. Kako nastaja odnos, ki prinaša spremembe in s kakšnimi izzivi se pri tem srečujejo, o tem bo v rubriki Karitas spregovoril Simon Dvornik, začnemo torej že čez nekaj minut. Malo zatem pokukamo v rubriko Spominjamo se, nato pa nas samo še kakšna pesem loči od ponovitve današnjega svetnika dneva, danes je to sveti Zaharija. Ob 19. začnemo z oddajo, naj bo pesem Moja posoda tvojega imena, nekaj minut pred 8. pa še prispevek slovenskega uredništva Radia Vatikan. Ob 20. pa začetek oddaje Moja zgodba. 7. aprila je sociolog, politik in dramatik profesor dr. Dimitrij Rupel praznoval okrogli 80. rojstni dan. Ob tem so mu pripravili slavnostno akademijo s predstavitvijo njegove nove knjige z naslovom Dobri nameni. In temu bomo torej posvetili tudi današnjo oddajo Moja zgodba. Začnemo kot rečeno ob 20. Ker pa je september mesec Alzheimerjeve bolezni, bomo v septembrskem nedeljskem klepetu ob 21. gostili Štefanjo Lukič-Zlobec, predsednico Spominčice, Nacionalnega strokovnega združenja za pomoč pri demenci. Med drugim boste v pogovoru slišali, kateri so varovalni dejavniki za preprečevanje demence, pa tudi kakšni so prvi znaki, na katere moramo biti pozorni. Gostja bo povabila tudi k dogodkom v okviru svetovnega dneva Alzheimerjeve bolezni, zato seveda prisluhnite ob 21. Takšen bo torej večer na valovih Radia Ognjišče, veseli bomo vaše družbe, pridite kaj pogledat, sicer pa se zelo, zelo lepo imejte v družbi vaših najbližjih in pa seveda kdaj vmes tudi kaj v naši družbi.

0: Karitas med nami.
1: Že 30 let.
0: Vsak dober človek iz svojega srca prinaša dobro.
2: Spoštovani poslušalci, pri slovenski Karitas in tudi škofijskih Karitas pogosto srečujemo zgodbe, ki ostanejo nekoliko skrite očem javnosti. Med njimi je tudi delo z romskimi družinami na Dolenjskem in gre za dolgotrajen proces gradnje zaupanja, pomoči pri šolanju otrok in opolnomočenja odraslih za bolj samostojno in dostojno življenje. Z nami pa je v nocojšnji oddaji Simon Dvornik iz škofijske Karitas Novo mesto. Simon, lepo pozdravljeni.
3: Lep pozdrav.
2: Ko govorimo o pomoči romskim družinam, pogosto najprej pomislimo na materialno pomoč, ampak vaše delo sega precej dlje. Kako bi vi opisali svoje vsakodnevno delo z romskimi otroki, pa tudi njihovimi starši?
3: Mi zelo oblikujemo našo pomoč pri romskih skupnostih okoli psihosocialne pomoči, okoli tega, da bi se začeli učiti teh osnovnih socialnih funkcij ali pa nekih procesov in probamo to materialno in finančno pomoč v resnici potisniti na stran. Tako da je nekako osreden element našega dela v resnici psihosocialno spremljanje, spremljanje mater, spremljanje otrok in potem mogoče iz tega zraste nek ta daljši, mogoče bi rekel, gradna zaupanja. Ne?
2: Vrsto let se pojavlja že nekako težava sobivanja. Kakšen napredek pri tej problematiki opažate?
3: To je zelo kompleksna situacija. Spremembe, ki jih mogoče vidimo na terenu, ki se dogajajo, so različne. V bistvu je pa na koncu, če lahko potegnemo situacijo, črto je v bistvu to, da je treba pri romski populaciji nagovoriti ta njihov moralni parametra, ne? Se pravi, kaj je pomembno, ne? Kaj je pomembno v življenju, pa kaj ni pomembno v življenju. Nekako, da materialne dobrine niso v bistvu nek prikaz spoštovanja ali pa uspešnosti, ampak da je treba se tu malo mogoče premakniti v odnose, v izobraževanje, v bistvu vključevanje v družbo. Tako da spremembe so zelo počasne. Včasih imamo, veliko krat imamo občutek, da gremo en korak naprej pa dva nazaj. Marsikdo v takem delu kar malo obupa, ampak pri nas nekako smo pozitivni, kar se te situacije tiče, ker kljub temu na koncu vidite, da se vidi, da v resnici veliko teh romskih družin hoče biti del družbe, samo so vpeti v zgodovino in način dela in način obnašanja, ki je zelo težko ga zlomta, ne? Zelo težko je prelomiti pa začeti drugače živeti in tukaj se nekako probamo nagovarjati. Ne?
2: Prej ste omenili tudi šolanje in velik poudarek namenjate ravno delu z otroki pri vključevanju v šolski sistem. Zdaj, s kakšnimi izzivi se ti otroci najpogosteje srečujejo in kako jim lahko Karitas pomaga pri uspešnem šolanju?
3: Zelo zanimivo je ta pojav, ki ga opažamo na terenu, je, da praktično romski otroci ne hodijo v vrtec. Kar pomeni, da ko pride v šolo, je veliko krat popolnoma neopremljen za način dela, ki ga imamo v šoli.
2: In tudi socializiran.
3: Tako verjetno. Je, ne, marsikdaj pride zelo velika težava, veliko krat jezik, že čist navadna interakcija, to, da mora biti nekdo pri miru, ker pač vrtec nekako to saj zastavi, ne? Pri njih doma je pa pač situacija drugačna in so otroci navajeni na ta domači sistem in njimi je ta šola popolnoma tuja. Pri nas na škofijski Karitas Novo mesto za slabo leto deluje večnamenski romski center v Šentjerneju, kjer smo močno povezani s šolo. Tukaj nam je vrata odprla s pomočjo občine Šentjernej, osnovna šola Šentjernej, kar pomeni, da so v času šolanja vsak dan v šoli imamo poseben prostor, dva naša delavca, ki delata z romskimi otroci, vendar ne na področju, rekli bi, učne pomoči, ampak na področju socializacije, ker je enostavno treba pri celotni romski situaciji zmerjene dva koraka nazaj stopiti, da najprej gradimo neke temelje, da potem lahko ta naše sistemske rešitve začnejo delovati, državne sistemske rešitve.
2: In verjetno ste s tem mislili, da gradite tudi odnos in zaupanje. Kako to dosegate?
3: Tako, se pravi, najprej nekako vidimo, da velik učinek ima, da se pravi, človeka sprejmeš kot v bistvu tako neutralno, ne? Kot človeka, ne da si preprijazen ali pa preagresiven, in že to na začetek, ta vstopna točka sprejemanja, že začne graditi neko tako dobro voljo, in potem vsebina, ki jo podajaš. Nekako, če vidijo, predvsem po otrocih, zdaj to govorim, ko imamo dnevne, praktično dnevne delavnice z njimi, ko vidijo, da je nekaj fino, pa ko ni vezano na ocene, začnejo zbujati. Ne? In naprimer, čisto primer, imeli so zdaj pred kratkim, so imeli po domače povedano učenje umivanja zob. In so to delali v bistvu celo delavnico, ampak če bi ti prišel tja in bi rekel, danes bomo pomivali zobe, ne bo to padlo na pozitivna tla, moraš nekako to peljati v igro, da se v bistvu samim rata zabavno, in potem smo jim dodali kartačke za domov in tako naprej, in nekako tako s takimi hecnimi pristopi dosežeš tisto, da vidijo smisel, da vidijo, da je to v redu, pa in dobra volja, neka dobra volja. Je pa res, da je konstantno, to je pa treba povdariti, treba zastavljati meje, pa treba je tudi nagovoriti prekoračitev teh mej, vedno.
2: Če bi ob zaključku najnega pogovora morali izpostaviti eno stvar, ki bi jo širša javnost naj morala vedeti o romskih družinah, s katerimi se srečujete pri svojem delu, kaj bi to bilo?
3: Ko govorimo o romski situaciji, je potrebno nehati govoriti, kaj bi mogla civilna skupnost, se pravi druga, kako bi rekel temu, neromska skupnost narediti. To razizi popolnoma vse, ne? Razizi Rome in razizi civilno populacijo. Ne govoriti, kaj moramo še narediti, pa kam moramo še ta projekt, pa tist projekt, pa lev projekt, pa tam denar. Pa to je napačen način razmišljanja. Ne? Treba je delati na temu, da se približajo pri razumevanju teh nekih moralnega spektra, kaj je ok, pa kaj ni. In v bistvu to je tista ena stvar. Ko se enkrat razume, da so neka zakonska pravila tam z razlogom, da je v redu to, da smo del družbe, da prinos ni šibkost, ampak je boniteta. Ko bomo enkrat začeli to tako razumeti, oziroma ko bo romska nekako skupno začela to tako razumeti, bojo stvari zelo lahke. In vidimo že te spremembe, vidimo jih pa predvsem zato, ker se zelo zdaj pojavlja tudi ta, kako bi rekel, poročanje med civilno populacijo in romsko populacijo, in se ta nekako začne ta tranzit razmišljanja, oziroma ta sprememba razmišljanja se dogaja pri mlajših ljudih. Ne?
2: Simon Dvornik, najlepša hvala, da ste nam približali delo, ki morda ni vedno v ospredju, ampak pomembno spreminja življenje številnih otrok in odraslih.
3: Ja, hvala.
0: Karitas. Z vašo pomočjo za lepši svet.
2: Družino iz okolice Kopra je pred kratkim prizadel požar, ki je uničil ostrešje in stanovanske prostore. Med gašenjem je nastala še dodatna obsežna škoda v preostalih bivalnih prostorih, ki so poškodovani zaradi vlage. Bivalni pogoji so tako trenutno zelo oteženi in neustrezni za varno bivanje. Po nesreči so družini na pomoč priskočili sosedje, lokalna skupnost in Karitas, ki so pomagali tako z delom kot zbiranjem denarnih sredstev. Kljub temu pa družina potrebuje dodatno finančno pomoč, ki jo lahko nakažete na tekoči račun slovenske Karitas, Kristanova ulica 1, 1000, Ljubljana. Namen zaupanje. Pomagate lahko tudi s poslanim SMS sporočilom z besedo Upanje 5 ali Upanje 10 na telefonsko številko 1919 in prispevate 5 oziroma 10 evrov. Tokratna oddaja Karitas je naslavljala romsko problematiko na Dolenjskem, s katero se vsakodnevno srečujejo tudi tamkajšnji sodelavci Karitas. Gost Simon Dvornik je pojasnil načine sobivanja ter predstavil nekaj dobrih praks vključevanja romskih otrok v šolski sistem. Toliko v današnji oddaji, ki sem jo pripravila Maja Morela Čuk. Do naslednjič vam kličem vse dobro.
0: Karitas med nami.
1: Že 30 let.
0: Vsak dober človek iz svojega srca prinaša dobro.

0: Zgodovina, učiteljica življenja. Spominjamo se.
1: Na današnji dan 394 se je ob reki Frigidus med pogansko vojsko pod Evgenom Flaviusom in bizantinsko-krščansko vojsko pod vodstvom Teodozija končala bitka. V bitki, ki je potekala pri Ajdovščini v Vipavski dolini, se je odločala usoda Rima. Po zmagi Teodozija je bila rimska država še zadnjič združena v enih rokah. O tej bitki govori roman Jožeta Rodeta Spopad pri mrzli reki. Ob 1600. Obletnici bitke leta 1994 so na Vipavskem pripravili znanstveni simpozij in spominsko sveto mašo, ki jo je daroval koprski škof Metod Pirih. V pridigi je škof Pirih o poteku bitke dejal.
2: Viri poročajo, da je prvi dan bitke Evgenijeva premoč spravila Teodozija v silno nevarnost in je že kazalo na popoln poraz. Toda Teodozi je zaupal božjo pomoč. Pred odločilnim delom bitke je cesar goreče molil in prosil za božji poseg. Napad se je pričel s Teodozijevim znamenjem križa. Kmalu na to je nastopil silen veter, ki je Evgenijevo vojsko izjemno oviral pri bojevanju in strelki so izgubili vso moč, ker jih je besneči vihar obračal, trgal je ščite vojakom iz rok, prah jim je silil v oči in jim oviral vid. Teodozijeva vojska, ki jo je veter potiskal proti sovražniku, je slavila popolno zmago.
1: Je dejal Metod Pirih. 6. septembra 1721 se je v Mekinjah rodil baročni slikar Fortunat Bergant. Največ je delal za samostanske cerkve. Njegov je križal pot v Stiški baziliki. Na današnji dan leta 1846 se je v Mojstrani rodil čebelar Mihael Ambrožič. S svojimi panji je sodeloval na 85 svetovnih razstavah in prejel kar 147 odlikovanj. 6. septembra 1905 se je v Trstu rodila pisateljica, pesnica in prevajalka Roža Lucija Petelin. Bila je učiteljica v Zagrebu, pisala je pesmi, pravljice, krajšo prozo in dramska besedila. Veliko je prevajala iz hrvaščine v slovenščino in obratno. Na današnji dan 1930 so fašisti v Bazovici ustrelili Ferda Bidovca, Zvonimira Miloša, Franja Marušiča in Alojza Valenčiča. Kot žrtve prvega tržaškega procesa so bili obsojeni zaradi sodelovanja pri napadu na uredništvo časopisa Il Popolo. Leta 1964 je bil v Logu pri Vipavi v škofa posvečen Janez Jenko. Posvečevalec je bil beograjski nadškof Bogatko, so posvečevalca pa škofa Pogačnik in Držečnik. Že prej je prevzel upravo slovenske dele goriške nadškofije ter tržaško-koprske in reške škofije z naročilom naj sedež apostolske administrature prenese v Koper. Na današnji dan 2019 je v Ljubljani umrl pevec zabavne in narodno-zabavne glasbe Stane Mancini. Pevsko pot je začel z orkestrom in zborom Radia Ljubljana. Njegova prva plošča z naslovom in istoimensko pesmijo Non Capito je izšla 1961. Naslednje leto je Zbeti Jurkovič s pesmijo Mandolina zmagal na slovenski popevki. Z Marjano Držaj je pel skladbo Kako sva si različna, Sonjo Hočevar pa Prelepa si bela Ljubljana. Stane Mancini je nekaj let pel pri ansamblu Zadovoljni Kranci. Spomine na današnji dan pa je zbral in uredil Tone Gorjup.

0: Svetnik za vsak dan. Besedilo iz knjige Silvestra Čuka, ki je izšla pri založbi Ognjišče.
1: 6. september, prerok Zaharija. Sodite pravično in bodite dobri in usmiljeni drug z drugim. Vdove in sirote, tujce in uboščca ne stiskajte in nihče naj si ne izmišlja zlega v svojem srcu zoper svojega bližnjega, je govoril Bog svojemu izvoljenemu ljudstvu po preroku Zahariju. Toda njegovih besed niso poslušali, zato jim je Bog po istem preroku zapretil: kakor sem jaz klical, pa niso slišali, tako naj oni kličejo, ne da bi jaz slišal. Po preroku Zahariju pa Bog sporoča tudi tolažljive besede, polne upanja. Svojemu ljudstvu zagotavlja svojo odpuščajočo ljubezen. Prerok Zaharija, njegovo ime pomeni Gospod se spominja, je eden izmed 12 svetopisemskih malih prerokov. Mali so v tem pomenu, da so njihovi spisi manj obsežni. Deloval je nekako od leta 520 do 518 pred Kristusom, kazen babilonske sužnosti, ki je zadela izvoljeno ljudstvo zaradi nezvestobe Sinajski zavezi, je minila. Perzijski kralj Kir je bil judom naklonjen in je takoj ob nastopu svoje vlade leta 538 dal po vsej državi razglasiti, da se sme vsak jud vrniti v svojo domovino. Tisti, ki so se vrnili, so našli doma same ruševine in neobdelano pokrajino. Pri obnavljanju Jeruzalemskega templja so jih ovirali Samarijani, mešanci Izraelcev in poganskih Asircev. Ljudstvo je bilo malodušno, ali se bodo nad to peščico, kolikor se jih je vrnilo iz Babilonije, sploh izpolnile veličastne mesijanske obljube, ki so jih naznanjali preroki prejšnjih časov? V tem težavnem obdobju je Bog svojemu izvoljenemu ostanku poslal preroka Ageja in Zaharija. Ljudstvo sta navduševala za obnovo templja, da tako dobijo ognjišče in žarišče za svojo versko in narodno prenovo. Prerok Zaharija, o katerem vemo le toliko, kolikor v svoji preroški knjigi, mimo grede sam pove, že v svojem uvodnem govoru sporoča Gospodove besede: vrnite se k meni in tudi jaz se vrnem k vam. Prerok se predstavi kot sin Barakija in vnuk Adona ali Idona, poglavarja vplivne duhovniške rodovine, ki se je vrnila iz babilonskega ujetništva z Zorobabelom. Po letu njegovega nastopa moremo sklepati, da je bil rojen v ujetništvu. Prerok Zaharija v svoji knjigi, ki v sedanji obliki obsega 14 poglavij, poudarja praktično življenje po veri in nravnosti, po pravilih pravičnosti in ljubezni. Žalostne izkušnje iz predujetniške dobe ne bodo nauki in opomin na sedanji poujetniški rod. Izražanje preroka Zaharija je tudi nam v Novi zavezi večkrat temno in nejasno, deloma tudi zato, ker se še do sedaj niso izvršili vsi dogodki, ki jih napoveduje. Knjiga obsega 2 dela, ki sta si časovno precej blizu. Prvi del je lažje umljiv, drugi pa je bolj skrivnosten. Omeniti velja nauk preroka Zaharija o angelih, božjih poslancih, ki preroku posredujejo božje naročila za ljudstvo. Od odlomkov iz njegove knjige, ki so vključeni v bogoslužna berila, so najbolj znani tisti, ki govorijo o Bogu kot dobrem pastirju. Ostro pa grajajo nič vredne pastirje, ki zaupane jim črede ne pasejo, temveč jo žrejo. Tik pred odhodom v trpljenje in smrt je Jezus svojim učencem napovedal, da se bodo tisto noč vsi pohujšali nad njim, in to utemeljuje z besedami preroka Zaharija: udaril bom pastirja in razkropile se bodo ovce črede.

Dober večer, spoštovane poslušalke, cenjeni poslušalci, pozdravljeni tudi v oddaji, ki bo nocoj pela angelom in o angelih. Predvsem na angelsko nedeljo ne gre drugače. Začeli smo z otroškim pevskim zborom in orkestrom glasbene šole Zavoda svetega Stanislava. V pesmi Angelci povejte smo lahko prepoznali delo Janeza Bitenca in Sama Vremšaka. Nadaljeval bo ženski tercet Nataša, Anica in Natalija z angelovim češčenjem. V nadaljevanju bomo slišali še Slovenski komorni zbor, Komorni zbor Emanuel, Mešani pevski zbor Anton Ferster s patrom Vidom Lisjakom, Komorni zbor Ave, Mladinski pevski zbor Župnije Trnovo, Edenske pevčke in Stopinje z Janezom Briškijem. Nadaljujemo z ljudsko v priredbi Franca Kimovca, nato pa Slovenski komorni zbor v skladbi Janeza Štrbenca Z angelite ljudstvo moli.

V oddaji Naj bo pesem moja posoda tvojega imena smo slišali komorni zbor Emanuel in mešani pivski zbor Anton Ferster s solistom tenoristom patrom Vidom Lisjakom. Pred nami pa je skladba, ki ima v svojem naslovu tisto, kar sporočajo tudi vse ostale, ki so zazrte Gospodu. Jezus je pot. Na to nam zapoje še komorni zbor Ave pod vodstvom Andraža Hauptmana.

V nocošnjem nedeljskem večeru se v oddaji Naj bo pesem moja posoda tvojega imena tako posredno pripravljamo tudi na Marijin praznik. Mali Šmaren, pred nami je, mi smo na kolesarskem romanju, od Marije k Mariji, od prijatelja k prijatelju. In iskreno upamo, da spremljate našo pot. V nadaljevanju bomo prisluhnili mladinskemu pevskemu zboru Župnije Trnovo. Torej bomo zdaj z našega Posočja, kjer kolesarimo, pa z vseh vaših ostalih koncev, kjer poslušate naš večerni spored, odšli v Ljubljano, v Župnijo Trnovo.

Na današnjo angelsko nedeljo ob njenem skoraj sklepu poslušate oddajo Naj bo pesem moja posoda tvojega imena in sklenili jo bomo našo današnjo izvedbo oddaje skladbo Janeza Briškija in stopinjami Varuj me, o Bog. No pred skladbo pa še na angelsko nedeljo o angelu Varuhu, kot je o njem razmišljal papež Frančišek. Angel Varuh nas vedno brani pred zlim. Včasih si mislimo, da lahko nekatere grde stvari skrijemo, a vse bodo na koncu prišle na plan. Takrat je angel tam, da nam svetuje in nas krije natanko tako, kot bi storil prijatelj. Prijatelj, ki ga ne vidimo, a ki ga slišimo. Prijatelj, ki bo nekega dne z nami v nebesih, v večnem veselju. Zahteva le, da ga poslušamo, da ga spoštujemo. Samo to. Spoštovanje in poslušanje. To spoštovanje in poslušanje tega sopotnika pa se imenuje krotkost. Kristjan mora biti krotak za Svetega Duha. In krotkost za Svetega Duha se začne s to krotkostjo za nasvete tega sopotnika. Da bi bili krotki, je treba biti majhni, kakor otroci, kakor tisti, za katere je Jezus dejal, da so največji v kraljestvu njegovega očeta. Angel Varuh je torej sopotnik, ki uči tudi ponižnosti. Toliko besedno govorjenega za nocoj, le še hvala, ker ste bili z nami, mirno lepo nadaljevanje nedelje in nasvidenje čez teden dni kličeva Tadej Sadar in Jure Sešek.

0: Novice iz slovenskega uredništva Radia Vatikan.
1: Cari fratelli e sorelle, buona domenica!
2: Draghi bratia e sestre, lepo nedeljo vam vošče.
1: La parola di Dio proclamata nella liturgia di questa domenica ci offre alcuni criteri fondamentali di pensiero e di azione.
2: Božja beseda, ki je bila oznanjena pri bogoslužju današnje nedelje, nam ponuja nekaj temeljnih meril za razmišljanje in delovanje. S temi besedami je papež Leon XIV. Začel nagovor pred opodansko molitvijo Angel Gospodu z okna apostolske palače na trgu svetega Petra na današnjo 23. nedeljo med letom.
1: Leggiamo dalla lettera ai Romani.
2: V pismu Rimljanom beremo, da so vse zapovedi obsežene v besedi, ljubi svojega bližnjega kakor samega sebe. Svete Pavel ustraja na tej točki zelo močno podobo, ki je navzoča tudi v oče našo. Piše namreč, nikomor ne bodite ničesar dolžni, razen da ljubite drug drugega. Jezus nas je učil, naj prosimo za odpuščanje dolgov in naj sami odpuščamo. Obstaja pa imetje, ki ga dolgujemo drug drugemu, ne da bi postali njegovi ujetniki. Gre za dolg medsebojne ljubezni. Vsa pozornost, skrb in dobrota, ki smo jih prejeli, nas delajo svobodnejše in sposobnejše sprejemanja odgovornosti. V evangeliju današnje nedelje Jezus vsaki krščanski skupnosti predlaga vsaj dva načina uresničevanja medsebojne ljubezni. Prvi način je, da se usposobimo za bratski opomin. Gre za občutljivo in prevečkrat pozabljeno umetnost, ki zahteva iskrenost in postopnost. Iskren pogovor najprej na štiri oči, potem, če je potrebno, med dvema ali tremi ljudmi in končno, če je treba, s celotno skupnostjo. Iskren pogovor torej pomeni soočiti se z resničnostjo ter težave in spore spremeniti v priložnosti za rast. Pritoževanje in opravljanje je lažje, a ne dajeta nobeni sadov in ohromita številne situacije. Evangelij pa nas vzgaja za svobodo v ljubezni. Obstaja pa še drug način bratske ljubezni, ki za Jezusa spreminja celo molitev – zediniti se. Ne samo takrat, kadar gre za spor, ampak tudi takrat, ko Boga prosimo za kak dar. Gospod pravi, resnično povem vam tudi, če sta dva izmed vas na zemlji soglasna v katerikoli prošnji, jo bo uslišal moj oče, ki je v nebesih. Ta obljuba nam govori, da imamo lahko skupne želje, skupne bolečine, skupna upanja in po molitvi rastemo v enosti. Brez vere se vsak lahko počuti samega, jaz sem ničal do drugih in na nje gleda kot na tujce in sovražnike. Po milosti pa smo bratje in sestre, ki se lahko med seboj zedinimo. Se v Gospodu srečujemo, si odpuščamo in poslušamo drug drugega. Prosimo Marijo, ki je po angelovem oznanenju v naglici odšla k sorodnici Elizabeti, da bi z njo delila veselje in napor nosečnosti. Naj tudi nas nauči radostnega dolga bratske ljubezni.
1: Benedicat vos, omnipotens Deus, Pater, et Filius, et Spiritus Sanctus.
2: Amen. Po molitvi Angel Gospodov in blagoslovo je sveti oče najprej dejal.
1: Cari fratelli e sorelle.
2: Drage bratje in sestre. Žalostjo v srcu sem spremljal novico o nasilnih napadih, ki so nedavno prizadeli več mest in civilne infrastrukture v Ukrajini ter povzročili smrt nedolžnih ljudi. Moje srce se pridružuje trpljenju prebivalstva, ki že leta živi v tesnobi in strahu. Ponovno pozivam, naj se konča nasilje, naj se ustavi uničenje, naj se odprejo srca dialogu in miru. Upam, da bodo prizadevanja, ki so bila vložena v zadnjih dneh za nadaljevanje pogajanj, obrodila konkretne sadove in odprla pot diplomaciji. Dvignemo svoje molitve Gospodu, da bi vseh svetovnih konfliktih prevladalo soglasje. Preden se je sveti oče v nedeljo 6. septembra poslovil od množice vernikov na trgu svetega Petra, je vsem zaželil. Ko se po poletnih počitnicah postopoma vračamo k svojim običajnim dejavnostim, prosimo Gospoda, naj nas spremlja in podpira svojo lučjo.
3: V soboto 5. septembra se je papež Leon XIV. Srečal s sestrami monastične skupnosti nenehne častivke presvetega zakramenta. Spodbudil jih je, naj še naprej tkejo občestvo z nitmi molitve in dela, evharističnega češčenja in sestrskega življenja. Nenehne častivke presvetega zakramenta, znane tudi kot zakramentinke, so red, ki ga je leta 1807 v Rimu ustanovila blažena Marija Magdalena od učlovečenja. So kontemplativne redovnice s karizmo nenehnega češčenja najsvetejšega zakramenta, tako po dnevi kot po noči. Sveti oče jim je dejal, da so svetlo pričevanje o zastonjskosti Boga, ki v človekovem srcu seje nemir, da išče in premišljuje njegovo obličje. Gre za odgovor na globoko hrepenenje, ki ga je lepo izrazil psalmist. Tebi pravi moje srce, iščite moje obličje. Tvoje obličje, Gospod, iščem, ne skrivaj svojega obličja pred menoj.
1: Esa búsqueda constante del rostro de Dios que caracteriza de modo particular la vida monástica.
3: To nenehno iskanje Božjega obličja, ki je še posebej značilno za meniško življenje, dobi v prejetem poklicu poseben odtenek. Preoblikuje se v življenje, v celoti posvečeno nenehnemu in tihemu čaščenju Boga, ki je postal kruh in nas vabi, da se z njim združimo v oltarni daritvi, da bi postali eno telo. Kot sveti Avguštin pojasnjuje novim kristjanom svoje cerkve, sta kruh in vino na oltarju zakrament edinosti vernikov v Kristusu. Zato je potrebna evharistična duhovnost, torej duhovnost cerkvene edinosti v ljubezni, je zatrdil sveti oče. Nenehnim častivkam presvetega zakramenta, ki imajo v cerkvi posebno karizmo, je dejal, da so poklicane biti tkavke občestva z nitmi molitve in dela, evharističnega čaščenja in sestrskega življenja v samostanu.
1: Que este tiempo de gracia, que están viviendo como peregrinas en la ciudad eterna.
3: Naj vas ta čas milosti, ki ga doživljate kot romarice v večnem mestu in krajih, kjer je nastal vaš red, obnovi in okrepi, da boste po svetu še naprej žarevale lepoto Kristusovega obličja v najsvetejšem zakramentu. Naj vas pričevanje blažene Marije Magdalene od učlovečenja navdihne, da boste še naprej živele svojo posvečenost z obnovljenim upanjem in željo po svetosti, pri tem pa se spominjale, da je zvestoba starodavni in vedno novi modrosti Evangelija najboljša pot za tiste, ki se pod vodstvom Svetega Duha posvetijo ljubezni do Boga in bližnjega.
2: Papež Leon XIV. V soboto 5. septembra pozno popoldne prišel spodbuditi starše in otroke, ki so se malo prej udeležili maše v Luški votlini v vatikanskih vrtovih. Sedaj pa so se zbrali na trgu pred guvernatoratom na slovesnosti, posvečeni vsem družinam vatikanskih uslužbencev. Papeža je spremljala sestra Rafaela Petrini, predsednica guvernatorata. Papež Leon XIV. Se je najprej zahvalil sestri Rafaeli Petrini, zatem pa vsem, ki so bili odgovorni za organizacijo tega lepega praznovanja. Med njimi je bil tudi Don Franco Fontana, salezijanski duhovnik, koordinator kaplanov guvernatoratskih direktoratov in centralnih uradov ter vodja in spremljevalec vseh otrok, ki so se udeležili vatikanskega poletnega tabora. Papež se je zahvalil tudi zaslužnima predsednikoma guvernatorata, ki sta stala za njim, kardinalo Giuseppe Bertello in kardinalo Fernando Vergezo Alzaghi. Prisoten je bil tudi kardinal Angel Fernandez Artime. Papež je vse družine spomnil na lep stavek svetega Jana za Pavla II. Družina je ogledalo, v katerem se Bog gleda. Začnimo s tem. Predstavljajte si svojo družino in si predstavljajte tudi to družino, v kateri smo tukaj zbrani. Bog se želi videti v naši skupnosti, v naši družini, v vaši družini. Bog je prisoten. In sveti Janez Pavel II. Je še dodal, da je družina ogledalo, v katerem se Bog gleda in vidi dva najlepša, največja čudeža. Eden, je dejal papež Leon XIV., je podarjanje življenja, drugi pa je podarjanje ljubezni. Prav to je papeževo povabilo, podarjanje življenja in podarjanje ljubezni. Želim se zahvaliti vsem vam, vašim družinam, za ta velik čudež, ki ste vi. Morda lahko tudi mi vsak dan pogledamo svojo družino kot v to Božje ogledalo in ponovno odkrijemo Božjo ljubezen, kaj pomeni dati svoje življenje, kaj pomeni ne živeti samo zase, ne biti sebičen, ampak dati svoje življenje za druge, v družini, med prijatelji in med tistimi, ki še niso naši prijatelji. Naj bo tudi naše praznovanje nocoj ogledalo Božje ljubezni, je bila papežova zaključna želja. Resnično začutimo to veselje, ki nam ga lahko da samo Bog in naj nam še danes podeli veselje, da smo skupaj v praznovanju, kot to ogledalo Božje ljubezni.
3: Škof Iyad Tval, vikar Jeruzalemskega patriarhata za Jordanijo, je za vatikanske medije spregovoril o sedanjih razmerah v Jordaniji. Pravi, da je država kakor oaza miru sredi viharne vojne na Bližnjem vzhodu. Večina prebivalstva je muslimanov, a kristjani so deležni spoštovanja in imajo se za polnopravne državljane. Jordanija je gostoljubna država, ki je sprejela 3,5 milijona beguncev. Danes se pripravlja, da bo leta 2030 praznovala 2000 let Jezusovega krsta. Škof Tval, ki se v Rimu udeležuje srečanja konference latinskih škofov v arabskih regijah, je omenil tudi posledice vojne med ZDA in Iranom.
4: Geograficamente la Giordania è in mezzo e purtroppo non era facile per noi, però con il governo, con il re abbiamo cercato di mantenere la vita quasi.
3: Geografsko je Jordanija na sredini Bližnjega vzhoda. Država je poskušala ohraniti normalnost vsakdanjega življenja. Šole, univerze in ostale institucije so ostale odprte in življenje se nadaljuje. Škof je dejal, da so se cene sicer zvišale, a to se je zgodilo tudi drugod. Zmanjšal pa se je turizem, vključno z verskim turizmom in romanji. A kot dodaja, geografska lega državi pomaga z vsemi ohranjati zmeren odnos. O razmerah v Palestini, bombardiranju Gaze in nasilju nad prebivalstvom Zahodnega brega je škof Tval zatrdil, da se kristjani čutijo del tega ljudstva. Smo del škofije svete dežele, latinskega Jeruzalemskega patriarhata, je zatrdil. To so naši bratje, naše sestre in skupaj živimo kruto realnost.
4: Preghiamo sempre per loro e cerchiamo di aiutarli.
3: Vedno molimo zanje in jim poskušamo pomagati. Jordanija je zdaj postala skoraj oaza miru. Imamo sirske in iraške begunce ter veliko Egipčanov in Libanoncev, je dejal škof. Tako kot vse druge države na Bližnjem vzhodu se tudi mi dobro zavedamo, da bomo brez pravičnosti in miru za palestinsko ljudstvo vedno živeli v krizi. Zato si prizadevamo in molimo za mir in pravičnost za vse. Gre za zelo težke čase. Škof je dodal, da na predvečer volitev ostajajo tako na izraelski kot na palestinski strani. Upamo, da bo z novim vodstvom prišel svež veter upanja.
4: La religione interessante a volte è vista come motivo di violenza.
3: Na religijo v sveti deželi se včasih gleda kot na razlog za nasilje, a škof verjame, da bi religija, torej vera, morala biti rešitev in ne problem. Vera v Boga je način, kako se zbližati z drugimi. Sveta dežela ni sveta zaradi kamnov, sveta je, ker ljudje živijo svetost. To moramo sporočiti vsem našim krščanskim bratom, našim muslimanskim in judovskim bratom. Vera v Boga pomeni biti blizu vsem. Krščanska prisotnost je v naši regiji zelo pomembna in to je naše poslanstvo, naš poklic, je zatrdil škof in spomnil na svetega očeta, ki je rekel, da njihovo število ni pomembno, pomembna je naša zvestoba Bogu in naše pričevanje sredi te bogato raznolike resničnosti. Biti arabski kristjani na Bližnjem vzhodu je del naše identitete, ki ostane tudi, če se nekdo izseli v druge države. Škof Tval je spregovoril še o pripravah Jordanije na praznovanje 2000. obletnice Jezusovega krsta, ki bo potekalo leta 2030. Obletnica je po njegovih besedah zgodovinski dogodek in pri pripravah sodelujejo vsi. Država je namenila veliko sredstev v postavitev vasi ob kraju Jezusovega krsta, kjer se nahajajo cerkve. Škof je poudaril duhovno razsežnost obletnice, saj so vsi kristjani po vsem svetu poklicani, da obnovijo svoje krstne obljube. Pričakujejo tudi veliko romarjev, kar je za škofa zgodovinska milost. Obstaja zgodovina odrešenja in obstaja geografija odrešenja. Mi pa živimo obe razsežnosti, zgodovino in geografijo, in to z velikim veseljem in vero. Škof Tval je prav tako izpostavil, da Jordanija danes prinaša sporočilo mirnega sobivanja med verniki različnih verskih pripadnosti. To sobivanje se kaže v njihovem vsakdanjem življenju, ki se odvija v spokojnosti, miru, odprtosti in zmernosti. Seveda ne zanika težav, saj na vse zadnje do njih prihaja vse povsod po svetu. Pa vendar je Jordanija zgled in to ne bi smelo biti nenavadno. Takšen bi namreč moral biti celoten bližnji vzhod.
4: La ricchezza che noi abbiamo, le religioni, le cultura, la diversità in il Medio Oriente.
3: Bogastvo, ki ga imamo, verstva, kulture, raznolikost na Bližnjem vzhodu, je bogastvo za vse človeštvo. V svet nam mora pomagati, da razlike vidimo kot vir bogastva, človeštva, kot skupno dobro. Jordanija danes zares prinaša sporočilo mirnega sobivanja, je še zatrdil škof Tval.
0: Na Radiu Ognjišče ste poslušali prispevek slovenskega uredništva Radia Vatikan.

0: V zahvalo za vas 3 dni kolesarimo od Marije k Mariji.
1: Na Mali Šmaren ob 12. uri pa vas vabimo k Devici Mariji Ovršljanski v Komnu.
0: Pridite, da se skupaj priporočimo naši materi Mariji.
1: Od Marije k Mariji. Od prijatelja k prijatelju.

0: Moja zgodba. Dobar večer in lepo pozdravljeni v oddaji Moja zgodba. 7. aprila je sociolog, politik, diplomat, pisatelj, dramatik, urednik in publicist profesor dr. Dimitrij Rupel praznoval okrogli 80. rojstni dan. Ob tem so mu v dvorani Slovenske matice v Ljubljani pripravili slavnostno akademijo in predstavili njegovo novo knjigo z naslovom Dobri nameni. Temu bomo posvetili današnjo oddajo Moja zgodba, kajti Dimitrij Rupel je eden tistih, ki so, kot bomo tudi slišali, pomembno prispevali k slovenski osamosvojitvi in mednarodnemu priznanju naše države. Najprej je pred polnim auditorijem, v katerem so sedeli ugledni sopotniki doktorja Dimitra Rupla, spregovorila aktualna ministrica za kulturo Ignacija Fridl Jarc, ki je tudi povedala, da so ob 80-letnici izdali novo Ruplovo knjigo z naslovom Dobri nameni. Takole je povedala, danes smo se zbrali z dobrimi nameni v dobesednem in prenesenem pomenu te besedne zveze, prvič, da z istoimensko knjigo, ki so jo izdali pri Slovenski matici, počastimo 80-letnico zaslužnega profesorja doktorja Dimitrija Rupla in drugič, da vsi, ki, kot bi dejal Prešeren, dobro v srcu mislimo, slavimo velike može slovenske države. No, v nadaljevanju je doktorica Ignacija Fridl Jarc opisala Ruplovo življenjsko pot.
1: Zaslužni profesor dr. Dimitrij Rupel se je rodil pred 80 leti kot sin violinista, glasbenega pedagoga in rektorja Akademije za glasbo Karla Rupla. A če je glasba zaznamovala njegovega starejšega brata Fedjo, je sam ubiral drugačne poklicne poti. Čeprav se je prvotno izobraževal v tujini, se je zaradi očetove bolezni in njegovega zgodnjega slovesa, kot sam pravi v svoji knjigi Podobe iz resničnosti, v letu sovjetske okupacije Češko-Slovaške vrnil v domovino in čez 2 leti tu zaključil študij. Leta 1970 je diplomiral iz primerjalne književnosti in sociologije na Filozofski fakulteti današnje Univerze v Ljubljani. Leta 1976 pa je v tujini in sicer v Oldhamu v Massachusettsu doktoriral iz sociologije. Takoj po diplomi se je zaposlil na Fakulteti za sociologijo, politične vede in novinarstvo v Ljubljani, kjer je leta 1986 postal izredni, leta 1992 pa redni profesor sociologije kulture. Po letu 2000 je s takrat že preimenovane Fakultete za družbene vede prešel na novo ustanovljeno fakulteto za državne in evropske študije na Brdu pri Kranju in na Evropsko pravno fakulteto s sedežem v Novi Gorici. Bil je dekan fakultete za slovenske študije ter tudi prvi rektor nove univerze, kjer kot zaslužni profesor predava še danes. Predaval je tudi v tujini, v Kingstonu v Kanadi ter v New Yorku in Clevelandu v Združenih državah Amerike. A kot sam pravi se je, navajam iz njegove knjige Podobe iz resničnosti, po ovinku občudovanja tujine vrnil k mladostnemu domoljubju. Od svoje vrnitve z študija na Univerzi v Essexu, ki ga je moral, kot že rečeno, prekiniti, je sodeloval v uredništvih več revij. Od 1968 do 1969 je bil odgovorni urednik Tribune. Od 1970 do 1971 revije Problemi in med letoma 1984 in 1987 še odgovorni urednik Nove revije. Pobuda za nastanek te revije je bila napisana prav v njegovem stanovanju. Zaradi političnih pritiskov, ki so sledili objavi prispevkov za slovenski nacionalni program v 57. številki Nove revije, je bil z glavnim urednikom Nikom Grafenauerjem prisiljen odstopiti. Uveljavil pa se je tudi kot avtor družbeno-kritičnih novel in romanov. je avtor zbirke Bele sobe iz leta 1970, pa romanov Tajnik šeste internacionale, Peto nadstropje trinadstropne hiše, ki jo je napisal soavtorstvo z Matetom Dolencem, pa Hi kvadrat, Družinska zveza, Max, Povabljeni, pozabljeni, Levji delež in drugi. Napisal je tudi drame Mrzli viharji jezne domačije, Job, Pošlite za naslovnikom, ter televizijske in radijske igre Manj strašna noč ali Sanje starega Murna. Napisal je tudi scenarij za film Oksigen, ki ga je leta 1970 režiral Matjaž Klopčič. Že v svojem doktorskem delu je zaslužni profesor dr. Dimitrij Rupel razvil tezo o, navajem, tako imenovanem slovenskem kulturnem sindromu. Kulturi kot temelju slovenske narodne zavesti in tudi poznejšega formiranja državotvorne zavesti. Povedano z današnjimi besedami, že v sredini 70-ih let se je Dimitrij Rupel zavedal, da ima kultura pri majhnih

da tak angažma slovenske kulture, ki ne bo forsiral ene ideologije za dosego politične moči posameznikov ali skupine, ampak za tako kulturno delovanje, ki bo prineslo dobrobit celotni skupnosti, slovenskemu narodu in rezultiralo v državni suverenosti Slovencev. Pri tem je verjel in upam, da še vedno verjame, v prednost tako imenovanih majhnih narodov. Še leta 2010 je v enem od svojih predavanj na Dunaju dejal, navajam, med ljudmi vladajo govorice, hinavščina, intriganstvo, konformizem, laži, lizunstvo, obrekovanje, oportunizem, predsodki, prikrivanje, privoščljivost, provincialnost, ukazovalnost, zarotništvo in zavist. Glede na to, da morajo majhne države upraviti skoraj enako količino državnih poslov kot velike države, bi načeloma moralo primankovati primernih ljudi vsaj na področju državne uprave in javnih ustanov. V majhnih državah mora manjše število ljudi opraviti več dela. Majhne države so praviloma in načeloma delovne in marljive države. Konec navedka. To je citat iz njegove prve knjige Slovenija na svetovnem prizorišču, ki je leta 2011 kot obsežen prikaz slovenske diplomacije izšla pri Slovenski matici. Čeprav se je našemu najstarejšemu kulturnemu in znanstvenemu društvu pridružil veliko prej, in sicer 3. marca 1983 v času tajnika in urednika Draga Jančarja, ko so tu, kakor na novi reviji, začela izhajati dela zamolčanih, dotlej prepovedanih avtorjev in so začele vrveti misli o slovenski, najprej kulturni, potem pa tudi politični suverenosti v takratni Jugoslaviji. Vse do dobrih namenov, ki jih predstavljamo danes in s katerimi se Slovenska matica poklanja avtorjevi 80-letnici, sta pri drugi najstarejši slovenski založbi izšli še dve Ruplovi knjižni deli. Leta 2017 Železo in žamet ali Od kulture in države, v kateri se osredotoča na slovensko državnost in Evropsko unijo po koncu hladne vojne, ter bolj osebno in memoarsko napisane Podobe iz resničnosti s podnaslovom Od Šumija do Valenčaka, ki jo je Slovenska matica izdala leta 2022. Vse knjige, izdane pri Slovenski matici, so, povedano v Platonovem duhu, najvišja stopnja Ruplovega prizadevanja za dobrim, ko dobro ne le zremo, o njem premišljujemo in ga imenujemo, ampak poskušamo njegovo svetlobo, luč, po Platonu tako imenovano sonce dobrega, udejaniti in z njim razsvetliti tudi druge. Ruplova knjižna četverica Slovenija na svetovnem prizorišču, Železo in žamet, Podobe iz resničnosti in zadnja Dobri nameni so plod avtorjevega tehtnega premisleka o slovenstvu, Slovencih in samostojni državi Sloveniji. In hkrati zapis vsaj 3 desetletij avtorjevega osebnega intenzivnega političnega delovanja, ko je kot eden od slovenskih osamosvojiteljev zauzemal ne samo številne politične funkcije, ampak predvsem pogumno in odločno prevzemal odgovornost za razvoj slovenske države. Zaslužni profesor dr. Dimitrij Rupel je bil leta 1989 med ustanovitelji stranke Slovenska demokratična zveza in predsednik njenega izvršilnega telesa. Bil je prvi slovenski zunanji minister in to vlogo opravljal dvakrat, od 1990 do 1992 in od 2000 do 2008. Bil je slovenski veleposlanik v Združenih državah Amerike, župan mestne

0: občine Ljubljana, poslanec prvega državnega zbora Republike Slovenije in tudi predsednik njegovega odbora za kulturo, šolstvo in šport. Še mnogo drugih vlog in nalog, ki jih na tem mestu ne moremo vseh našteti, je z dobrimi nameni opravljal zaslužni profesor dr. Dimitrij Rupel, človek, ki ga ne krasijo le odlična analitična sposobnost za presojo konkretnega dogajanja, pa diplomatske vrline, da zna in zmore iz določene politične situacije doseči najboljši možni uspeh, ampak tudi in predvsem globoka, srčna predanost za slovenski narod in slovensko državo ter pretanjeno videnje slovenske prihodnosti. Zatorej, spoštovani, zaslužni profesor dr. Dimitrij Rupel, s tem nagovorom kličem še na mnoge dobre, resnicoljubne in lepe trenutke vašega življenja. Bodite še dolgo luč svojim dragim prijateljem, slovenski matici, slovenskemu narodu in naši ljubi, samostojni Sloveniji.
1: Tako aktualna ministrica za kulturo, doktorica Ignacija Fridl Jarc. V nadaljevanju je o profesorju dr. Dimitriju Ruplu spregovoril dr. Peter Jambrek.
2: Nekje na sredini knjige, o kateri danes govorimo, je skrito poglavjece z naslovom Pripombe o mojem življenju, ki pove, da je avtor leta 2001 objavil že 34 knjig. To ustvarjalno delo je nadaljeval tudi s temi zadnjimi dobrimi nameni in knjiga pod naslovom Dobri nameni se bere, saj jaz sem jo bral kot leposlovno delo avtorja, ki je bil najprej in predvsem pisatelj in dramatik. V študentskih letih so nas zabavale njegove humoreske. Pravzaprav ima današnja knjiga obliko in vsebino romana, ki je kot saga o zgodovinsko pomembnih osebah in dogodkih. Osrednji subjekt tega romana je Slovenija. Avtor opisuje njeno spočetje, rojstvo, zgodna dekliška leta, njene poroke in razveze, ob tem pa njene številne zablode, dosežke, stranpoti, lepote in osebnostne motnje. Seveda gre za bitje ženskega spola, ker so v femininumu tudi javne zadeve in države, na primer vse naše bližnje sorodnice, Hrvaška, Madžarska, Avstrija, Italija, pa tudi njihove številne širše zemljepisne celote, kot so Evropa, Azija, Afrika, Amerika, Avstralija. Vse so ženskega spola. Pisec danes predstavljenega dela se ima sam za opazovalca z udeležbo, torej za sociologa in socialnega psihologa, kar pa ni čisto res. Opazovalec je sam močno in dokazljivo vplival na življenje te osrednje osebnosti svojega romana. Dekleta, ki je izpod stroge vzgoje avstro-ogrskega očeta, v hipnem nesrečnem navdihu pobegnilo v naročje enega in nato še enega balkanskega zapeljivca. Dokler se dekle ni, v srečnem zgodovinskem trenutku obema spretno izmuznilo, tretjič v zavetje mogočnega evropskega snubca. Roman o dobrih namenih je skozi vsa poglavja spisan v maniri retrospektive. Je že res, da piše o Šumiju od Dimitrijevega rojstnega dneva 1946. leta dalje, vendar Šumi umesti tudi za nazaj v bližino Kongresnega trga, kjer je leta 1921 Metternich na Ljubljanskem kongresu krojil usodo sveta. Pa tudi v sedanji kontekst ljubljanskih urbanističnih nesreč, med katerimi se je znašel tudi Dimitrijev polstoletni dom na gradišču številka 7. Hočem reči, bralci knjige o dobrih namenih imamo veliko srečo. Avtor nam svoja duhovita pričevanja o zgodovini Slovenije ne ponudi samo z najboljšo mero intelektualnega poštenja, ampak nas vse skozi in istočasno opozarja na primerljive dogodke iz sedanjosti. V tem smislu je knjiga sijajni primer einer Sinngeschichte, smiselne zgodovine, ki konkretno sega od velike generacije starogrških mislecev vse do slovenske nove revije. Da je knjiga v resnici roman o življenjski usodi Slovenije kot osrednjega subjekta, opozarja horizont njenega opazovalca. Gre namreč za dogajanja velike družine narodov, v katere krogih, od balkanskih in avstro-ogrskih, preko evropskih in svetovnih, se giblje Slovenija. Vendar bi bilo narobe šteti knjigo zgolj za primer raziskave zunanje politike in mednarodnih odnosov. Je veliko več. Vzemimo samo naslednje temeljno sporočilo knjige, ki ga uvede Pirjevčeva trditev, da ni važno, kaj drugi počnejo Slovenijo, ampak je bolj važno, kaj Slovenija počne sama s seboj. Avtor namreč na podlagi lastnih opazovanj z udeležbo poroča o dveh silah, ki določajo položaj Slovenije. O zunanjih in notranjih. V tistih petih letih, od leta 1987 do 1991, ko se je Slovenija osamosvojila, osvobodila in ustanovila, vidimo, da so vse mogočne mednarodne osebnosti iz Nemčije, Avstrije, Italije, Amerike in Evropske zveze, s katerimi se je Dimitrij Rupel pogovarjal v imenu Slovenije, ves čas ustrajale na statusu quo. Čeprav jim lahko priznamo, da previdno in pošteno, včasih tudi prijateljsko. Svoja stališča so vplivni mednarodni sogovorniki Slovenije in Dimitrija začeli spreminjati šele, ko so se prepričali, da Slovenija misli resno na podlagi novih dejstev, ki jih je ustvarila sama. Šele takrat so za mednarodne faktorje postala slovenska stališča, ki so bila dotedaj enostranska, z ostalenimi razmeri neskladna, pogojno upoštevna. Če se z mednarodnega ozremo na domača prizorišča, vidimo, da so bila in da so se izkazala vsa dobro znana, enostranska, tvegana in neprilagojena dejanja Slovenije za strateško pametna. Pa naj si gre za nacionalni program, novo ustavo, majniško deklaracijo, pomladno gibanje, prevzem izvršilne oblasti, plebiscit, osamosvojitev in vojno za Slovenijo. Vse to so bila enostranska, se pravi samostojna dejanja v resnem spopadu z notranjimi režimi tedanje Slovenije, Jugoslavijo in Slovenijo, ter v sporu z zunanjim svetom. Vsa ta enostranska, samostojna dejanja so se sklicevala pač na pravico naroda do samoodločbe. Če teh razumnih tveganj tedaj ne bi bilo, bi prevladala podobno razumna previdnost obstoječega stanja doma in po svetu. O tem natančno in dokončno poroča danes predstavljena knjiga. Dimitrijev roman o smislu slovenske zgodovine, ki je danes predstavljen, je leposlovno delo za politične in dušeslovne sladokusce. Priporočam v branje vsem na obeh stranih velike ločnice med poklicno politiko in njenimi akademskimi opazovalci. Ne nazadnje v branje tudi tistim, ki nespametno zavračajo dobrohotne in spravljive pobude nasprotnih strani.
1: Tako dr. Peter Jambrek, kako sta se še v študentskih dnevih spoznala, pa je povedal Igor Bavčar.
3: Z Dimitrijem sem se srečal pred natanko 50 leti. In sicer v neki polemiki, ki je tekla v maniri znanih slovenskih izključevanj, ki smo jim bili priča pred drugo svetovno vojno, med njo, ki so celo tragično, bom rekel, eskalirala v državljansko vojno in seveda tudi po njej. Dimitrij je takrat leta 1976 objavil nek zapis o položaju intelektualca v slovenski družbi. Branil je neko neodvisno pozicijo intelektualca, neodvisno od aktualne oblasti, ideologije, še posebej marksizma, in to v času, ki je pravzaprav sledil leta 1976 tem velikemu obračunu partije z liberalizmom. Spomnili se boste, da je to bil obračun najprej znotraj partijski s Stanetom Kavčičem, pozneje sledila velika čistka na univerzi, vrsta uglednih profesorjev je izgubila svoje delo, takrat so temeljito zarezali tudi v neodvisnost gospodarskega resorja. Po tem, ko sva z Janezom Janšo objavila dnevniške zapise Staneta Kavčiča, sva izračunala iz vseh teh papirjev, da so zamenjali okoli 300 direktorjev takratnih slovenskih družb. Jaz sem bil pa takrat 20-letni urednik študentskega časopisa Tribune, vnet zagovornik kritičnega marksizma, bom rekel levičar, tako rekoč od prstov do glave. In v polemiki z Dimitrijem Ruplom se je uredništvo Tribune postavilo na nasprotno stališče, češ da intelektualci ne morejo biti neodvisni, da morajo, bom rekel, upoštevati kritični marksizem. Ta polemika je trajala kar nekaj časa in v eni od številk smo mi, seveda, ker smo imeli v lasti to Tribuno, objavili celo fotografijo streljanja buržujev v mehiški revoluciji. Brez nekih neposrednih, bom rekel, reminiscenc na tiste čase, ampak pogosto, ko z Dimitrijem danes diskutirava o kakšni stvari, on to uporabi kot vrhunski argument zoper mene. Naj rečem, da se je potem najna pot zelo hitro spet prekrižala, že v času pred slovitim odborom smo na časopisu za kritiko znanosti, ki sem ga urejal, objavili in pomagali pri objavi pisateljske ustave. Mislim, da je bila to ena od prelomnic, ki je potem pozneje vodila tudi do dejanskega teksta nove ustave. Pozneje je na javni seji odbora oziroma velikem zborovanju bila prebrana Majniška deklaracija, katere so avtor je bil tudi Dimitrij Rupel. Potem sva skupaj v SDZ-ju šla v Demos in bom rekel zgodbo naprej seveda poznate. Hotel sem na ta način povedati, da je seveda mogoče iz te naše najne zgodovine potegniti kar nekaj pomembnih naukov. Mislim, da jih ni potrebno posebej navajati. Naj samo povem ob tej priložnosti, da mi je bilo in mi je še vedno v veliko čast in zadovoljstvo diskutirati z Dimitrijem Ruplom, s katerim sva v resnici torej zdaj že 50 let povezana. Vse najboljše.
1: To je bil Igor Bavčar. Kako je Dimitrija Rupla zasledovala UDBA in kako mu je nadela kodno ime Negativ, pa je v svojem govoru povedal publicist Igor Omerza.
4: Težko je na kratko govoriti o Dimitriju Ruplu, saj je aktivno in pomembno deloval na področju kulture, profesure, uredništva prava in stvarne literature, politike. Njegovi pisni in tudi govorni opus je velikanski. V zgodovino Slovenije, njeno demokratizacijo in osamosvojitev, posledično osamosvojitev, vključitev v EU in NATO, je vstopal z velikimi koraki. Preko Nove revije, Društva slovenskih pisateljev, pisateljske ustave, Majniške deklaracije, Slovenske demokratične zveze in kot slovenski zunanji minister. Težko je biti nepristranski v takem jubileju osmih križev. Še posebej nam, ki ga poznamo desetletja in z njim tudi prijateljujemo. Kljub temu ne bom sadil rožic, se bom izhajal z dejstev, dokumentov, resničnih dogodkov. Prvič sem videl Dimitrija maja 87. Skupaj s prijatelji sem bil na kosilu v klubu delegatov. Takrat sta tja prišla Dimitrij s soprogo Meto. Visoki Dimitrij imel pa pipo v ustih, Tvida suknič. Medtem ko je bila prelepa Meta oblečena kot prava dama, malce nenavadno za takrat sicer že precej razrahljana socialistična merila. Takrat mi je nekdo občudujoče prišepnil, čeprav sem Dimitrija poznal po fotografijah, da je to Rupel. Kmalu pozneje sem ga tudi osebno spoznal, se z njim spoprijateljil, tako bo upam tudi ostalo. Najprej bi sedaj predstavil protiudbovski lonček. Namreč, za njegov 80-letnico sem imel še napisano knjigo iz moje serije Velikani slovenske osamosvojitve in udba. Z naslovom Dimitrij Rupel negativ. Po tem imenu so ga namreč udbaši zalezovali in mu prisluškovali. A sem od tega odstopil, ker je Dimitrij pripravil svojo knjigo za svoj jubilej. Nič hudega, kmalu bo na vrsti tudi omenjena knjiga. Ob tem pa moram reči, da je bil negativ eden najbolj zalezovanih posameznikov v propadli socialistični Sloveniji. Kljub gromozanskemu uničenju gradiva tajne politične policije, ponarodelo, pogovorno, domačeno, neuradno in seveda posrečeno poimenovane udba, bo knjiga v njem štela 400 strani in bo zajemala obdobje od leta 1969 do leta 1990. Večina stvari bo novih, nekaj tega pa sem že objavil. Leta in leta je bil prisluškovan Dimitrijev telefon. Doma je imel mikrofone v zidu. Odpirali so mu pošto. Zalezovali so ga peš in z vaduhi in tudi z avtomobili. Tudi v uredništvu Nove revije je bil pod podobnim režimom. Predstavljajte se, kolikšen je bil obseg uničene udbovske dokumentacije, če je leta delujoča prislušna tajna kontrola in to 24 urna, ohranjena le v peščici tajnih papirjev. Več dokumentov pa najdemo v analitičnih papirjih in v poročilih vaduhov in zalezovalcev. Je pa danes gotovo smešno prebirati po minutah zabeleženo Ruplovo avtomobilsko pot v Zminec pri Škofji Loki k Ivanu Omanu, kaj tudi baši na koncu očitajoče pribijajo. Verjetno kot napotek za sledeče zalezovanja, citiram, negativ spreminja hitrost vožnje. Zapuščam sedaj propadli socializem in se premikam na turbulentno osamosvojitveno obdobje, ko smo že proglasili državo, a nismo bili še mednarodno priznani. Takrat sva kmalo po zmagoviti vojni za Slovenijo z Dimitrijem odletela v Washington. Najpomembnejši je bil bit pri Lawrenceu Eagleburgerju, enem najpomembnejših mož v administraciji Georgea Busha starejšega. Po uvodnem pozdravu naj takoj in nediplomatsko zelo zamaščeni Lawrence po napadu z besedami, ali hočete Slovenci prelivati kri? Meni je zaledenela kri v žilah. Rupel pa je brez oklevanja ostal in v brezhibni angleščini dejal, tako se z mano pač ne boste pogovarjali. Se obrnil in odšel k vratom. Kaj sem hotel nesrečnik? Tudi sam sem se v popolnem presenečenju obotavljajoče ustal in čakal na kakšen čudež, ki bo rešil nastalo situacijo. To je očitno presenetilo tudi Eagleburgerja, ki je nemudoma spustil ton in vljudno povabil Rupla nazaj. In potem smo se dolgo in izčrpno pogovarjali, celo sam sem prišel na svoj račun in mu potarnal, da so nam v Beogradu pokradli skupne devizne rezerve. Na to mi je on prijazno odgovoril, da se bomo glede tega Slovenci že znašli. In smo se res. Ob zaključevanju bi se zahvalil Dimitriju, in mislim, da tu nisem osamljen, da je toliko truda vložil projekt slovenske demokratizacije in osamosvojitve, ki je bil tako hudo poškodovan pod Golobovo vlado, predvsem z zakonitvijo Muzeja slovenske osamosvojitve. Drage prijatelji in prijateljice, ali v zgodovini človeštva država, ki bi ukinila muzej svoje ustanovitve. Poleg tega je Golobova vlada počastila našo tajno policijo, ki je tako vneto zalezovala velikane slovenske osamosvojitve, med njimi tudi Dimitrija Rupla, saj je vojaško počastila pogreb veleudbovca in velikana slovenske protiosamosvojitve Janeza Zemljariča in poslala za komisarko v Bruselj osebo z imenom in priimkom Marta Kos v udboščini Tara in Blanka, čeprav se je že takrat vedelo, še bolj pa seveda sedaj po moji novi knjigi Komisarka, da ima udbovski pedigre. S tem je Golobova vlada počastila prvič človeka, se pravi Zemljariča, ki je na primer kriv za zapor Franca Miklavčiča, ker je njegova udba pri njem našla osamosvojitvene dnevnike in drugič tajno policija kontaminirala politično srce demokratične Evrope. Želim si tudi, da bi Dimitrij Rupel še nadaljeval svoja obsežna zgodovinska in vsebinska poglabljanja na področju politike, družbe, države, kulture in tudi zasebnega življenja, kajti njegovo edinstveno pero, bralce živahno in napeto, zapelje čez številne pretekle domače in tuje dogodke, ter jim pomaga preko tega razumeti tudi sedanjost in bolje predvideti bodočnost. Že večkrat si Dimitrij sicer dejal, da boš nehal pisati knjige. A vedno si, hvala Bogu, prelomil besedo. Naj bo tako tudi v bodoče in še enkrat hvala ti za vse, kar si storil za naš narod in za našo državo. Če si pomagam z mojstrom Shakespeareom, bi lahko tudi dejali. Tvoj ljubezni trud za Slovenijo ni bil za manj. Hvala za pozornost.
1: Tako Igor Omerza, eden vidnejših sopotnikov Dimitrija Rupla je tudi sedanji predsednik vlade Janez Janša.
3: ko sem pač razmišljal, kaj reči ob takšnem jubileju, o človeku, s katerim so bila sopotnika, pa spet niso bila sopotnika, pa spet sopotnika, in o človeku, ki je napisal to knjig, pa tok preglavic naredil udbi, ko so tebe spremljali, so morali po moje zaposliti še dodatno ljudi, da so se okrepili in vse pretipkali, kar si imel ti v rokopisu, da tudi pišeš na lepo, tako da je bilo veliko dela s tem. Skratka, kjer je besede potegnuti iz tega opusa, da sem se pol odločil, da grem na Marjiško deklaracijo. Ko smo se dobili v tistem tvojem kabinetu, tam na bivši, ne bom rekel ranki, ampak bivši FSP, zdaj je prva stvar, ki se je spomnil takrat, je to, da je bil tisti tvoj kabinet približno tok velik kot moja celica na Metelkovi, 3x6 metre, da je bil tam en stol za katedro, pa en stol za študente spredaj. Pa tam se nas je natlačilo 5-6. Takrat je nastal zadnji osnutek Marjiške deklaracije, ki pravzaprav nikoli ni dobil neke dokončnosti v tem, da bi se vsi avtori pa vse stranke, ki so lepo podpisane pod tekstom, strinjali. Naša stranka je pravna naslednica Slovenske demokratične zveze in imamo v arhivu en fascikl, kjer je enih 30 osnutkov teksta Marjiške deklaracije. Mislim, Bog se usmil, kaj so vse nekateri predlagali takrat, od osvobodilne fronte naprej. Razno razne formulacije. Zdaj na koncu je tisti zadnji osnutek iz tvojega kabineta, potem bil prebran tudi na Kongresnem trgu, takrat moji drugi aretaciji, kjer je situacija tiste besede naredila dokončne. In tam sta dva stavka, ki sta še vedno aktualna, eden je bil realiziran, eden ni bil. Tam je pač ta zaveza, ali pa želja, želimo živeti v suvereni državi slovenskega naroda in sami si želimo voliti vero in postave. Malo z drugimi besedami, ampak to sta dva ključna stavka, ki sta takrat dobila neko soglasje v tistem tvojem kabinetu in svojo dokončnost potem, ko je bilo to prebrano. Zdaj, od takrat naprej si napisal še kakih 40 knjig. Vem, da sva enkrat diskutirala, pa sem te hotel prepričati, da ljudje raje berejo knjige, ki so tanke, kot knjige, ki so debele. Ampak jaz mislim, da nisi še napisal zadnje knjige. Zakaj? Zaradi tega, ker pač te tisti drugi stavek, želimo živeti v suvereni državi slovenskega naroda, kjer si bomo sami določali vero in postave. Mislim, da tega še ne delamo. To v glavnem dela nekdo drug za nas. In da ta drugi stavek Marjiške deklaracije enostavno še ni uresničen, in smo nekje tam, v nekem položaju, za katerega je Václav Havel rekel, da če bivše oziroma nekdanje komunistične države ne bodo uspešno izpeljale tranzicije, potem bomo imeli namesto vladavine prava vladavino korupcije in namesto svobode govora monopole laži. In Slovenija je zelo blizu temu. Zdaj, ti stavki so bili ponovljeni tudi v resoluciji Sveta Evrope, parlamentarne skupščine Sveta Evrope, številka 1096, tam je bil en odstavek opozoril, najprej navodil, kaj morajo države narediti za to, da bodo pač sposobne polno demokratično funkcionirati in kaj se bo zgodilo, če tega ne naredijo. Zdaj, Slovenija se danes v glavnem najde v tistem drugem odstavku, kjer piše, kam se bo prišlo, če se tega ne naredi. Zdaj, kje smo vse zgrešili pa zatavili, tudi mi, ki sedimo še posvetle v prvih vrstah, imamo svoj delež krivde za to. Zdaj, osamosvojitev in demokratizacija sta bila dva procesa, ki smo bili deležni mi, pa Hrvaška, pa recimo en del držav, ki so nastale na ozemlju bivše Jugoslavije, ostale bivše komunistične države pač tega problema niso imele, ker so status držav povlekle tudi iz socializma naprej in so imele nekoliko lažjo pot. Pri nas so pa pač tisti, ki jih danes lahko imenujete, kakor hočete, globoka država, sporedni mehanizem, strici iz ozadja, udba, mafija, karkoli. Jaz mislim, da prav ga nazivo še nismo iznašli, ker je to nek unikum, da pač so znali skoristiti to situacijo. Ne se spomnim ene zadeve, zdaj, pogajanja, ki smo jih takrat imeli z takratno, kaj je bila liberalna demokracija ali kaj, ko smo jih tudi hoteli za ustavno večino v Demosovo koalicijo, pa so bili najprej za, pa je potem
5: ta prav klic Oškolča, pa niso bili za več. Pa potem, ko je to se razne stvari dogajale, pa so pač informacije odtekale z Demosovih sestankov, bom rekel, na več načinov, ne? Tako prek mikrofonov, kot preko tistih, ki so pač zvesto poročali. Recimo, eno od teh zadev, ki nam je postala jasna potem, ko je Marković, takratni zadnji predsednik Zvezdne vlade oziroma Zvezdnega izvršnega sveta, napisal spomine o tem, kako se je sestal slovensko opozicijo nekaj 10 dni pred vojno, ne, ko je bila ta delegacija zadnjič tukaj, ne, pa smo ga mi čakali na večerji v Podrožniku, pa je, nismo vedeli, ki je bil, toliko o naših tajnih službah takrat, Igor. Ne. No, potem, ko je Marković napisal spomine, smo videli, da se je takrat sestal z slovensko opozicijo, ker jih je prepričeval, ne se vrže Demosov vlado. Zato, da ne bo prišlo do osamosvojitve, pa so mu rekli, ne, formalno Slovenija mora razglasiti samostojno državo, ker je pač to plebiscit bil in proti temu ni možno iti, ampak itak bo to samo operetna osamosvojitev in ko se bo vse sfižilo, pa bo Demosova vlada padla, bomo mi rešvali situacijo. To piše Marković v svojih spominih, pod listku je bilo to deloma objavljeno večeru, tam v 20-ih letih, sicer je bilo pol to hitro skrito. Pa še to so mu rekli, sej mi lahko potegnemo eno majhno stranko iz Demosa, pa bo koalicija razpadla, ampak bo kvar to narediti pred osamosvojitvijo, ker pol bi bila naša odgovornost, da se znajdemo med tem, ko je treba pač rezultat plebiscita uresničiti, pa tega nočemo, ne, več ali manj. No, dejansko so ti poskusi vseeno bili, mislim, da je bilo teden dni pred osamosvojitvijo, pa pred vojno, smo enkrat šli do Kučana, ki je bil formalno kot predsednik predsedstva poveljnik oboroženih sil, ne, oziroma obrambnih sil in je vam prišla iz pisarne Spomenka Hribar z nekim listom papirja, ki jo je tudi meni pomolila, mislim, da je tudi Igor zraven, ne, je zbirala podpise za odstavitev državnega tožilca Drobniča. In so mi rekel, sti padla z lune, ne, en teden pred osamosvojitvijo, to pač, ne, vnaša sam razdor v Demos, no, pa je hitro to pospravila, bilo nekaj objavljeno, očitno je tisti v pisarni, od katerega je šla, rekel, da pač še ni časa, ne. In je po kasneje nadaljevala, ampak če to povežemo z Markovićem, je jasno, ne, kaj se je potem pripravilo. No, pa še potem, ko smo se osamosvojili, uspešno obranili in je začelo v Demosu škripati, je Peter predlagal tisto znamenito zadevo, ne, o reorganizaciji Demosa, Igor na mest Lojzeta, na čelo izvršnega sveta, Drnovšek na mesto dr. Rupla, znani minister France Bučar na ustavno sodišče, a ne, in na mesto predsednika skupščine Lojze Peterle. Peter je tisto zelo tako utemeljiv kot zla, ker pa ni bil član predsedstva Demosa, je tisto papir meni dal in jaz sem ga nesel pol na predsedstvo in sem takoj videl, da pač zadeva ni usklajena, čeprav je bilo rečeno, da delno je. Je seveda nastal prepir, vsi so pol tisto men prepisovali. Zdaj, ko sem jaz z tistega sestanka, ki je v bistvu povzročil še dodatne razpoke v Demosu, prišel v pisarno, je zazvonil tisti specialni telefon tam na mizi zraven, ne. Takrat smo še neke specialne telefone, po moje se je dvakrat snemalo vse tam, ne. Kakorkoli na drug stran je bil Milan Kučan in rekel, je ratalo. Sem rekel, kaj? In potem je bila tišina. Ne, tako da toliko o tem, kako se je vse spremljala in se je vse vedlo. Ne. Smo tudi prebrali Tineta Hribarja, ki je vedel za moje kodno udbaško ime, ki ga je Igor odkril. Ne. Moram res, si moral biti zelo blizu, ne, da se je vedlo za to. Jaz nisem vedel tega. Ne. Mi je vrede, moj zadnji čin Jugoslavije je bil mlajši vodnik, se pravi, sem bil več kot kapljal. Zanimivo, ne, kako pač po vseh teh 10 letih stvari prihajajo na dan, ne, da ne govorim še o kom, ki smo ga imeli zelo blizu, da je pokazal svoje prave barve. Dragi Dimitrij, moral boš napisati še kako knjigo, a ne? Zdaj tisti drugi cilj iz Majniške deklaracije pa če ni uresničen, nismo še tam in dokler ne bomo tam, bomo hodili. Tako da ne odloži še peresa, ne? Ko smo zbrali čez 10 let ob tvoji 20. obletnici, a ne, mislim, da bo za tabo še nekaj knjig, pa še vedno ne bo zmanjkalo snovi. Vse najboljše.
1: Tako o Dimitriju Ruplu, predsedniku vlade Janez Janša. Ob koncu je slavljenec, 80-letnik Dimitrij Rupel, spregovoril še o svoji novi knjigi Dobri nameni, ki je ob njegovi okrogli obletnici izšla pri Slovenski matici.
6: V tednu pred veliko nočjo, nedavno, sem skušal izvedeti, v kateri hiši na Proseku, to je vas nad Trstom, se je rodil in živel moj praded Ivan Nabergoj, ki je bil župan Proseka in poslanec Avstrijskega državnega zbora med letoma 1873 in 1897, svedobnik Tomana. Nabergoj je bil predsednik političnega društva Edinost, dobavitelj gradiva za tržaški grad Miramar in zaupnik poznejšega mehiškega cesarja Maximiliana. Zato sem bil tako jezen na isti članek od Bavčarja, ki je prikazoval, kako Huarezovi vojaki streljajo Maximiliana. Leta 1891 je Nabergoja Maximiliano brat, avstrijski cesar Franc Jožef I, odlikoval z viteškim križcem, moji sorodniki pa so viteza Ivana občudovali, ker nekoč celo plesal s cesarico. Umetna inteligenca mi je poslala napačen podatek, da je tam, kjer nekoč stanoval Nabergoj, danes društvena gostilna, kjer strežejo italijanske jedi in kjer natakari ne znajo slovensko. Na to sem končno izvedel, da poleg rojstne hiše na Proseku obstaja tudi Nabergojev dvorec, Ivo Jevnikar poslal dokazno gradivo s fotografijami. Fotografijo rojstne hiše Nabergoja in tudi dvorca, Nabergojevega dvorca, kjer je bila neka imenitna vinska klet. Zdaj, predno nadaljujem, sem dolžen pojasnilo o slovenskih domoljubnih generacijah, namreč Nabergoj spada v prvo takšno generacijo. Čas mojega rojstva in seveda moje mladosti je bil čas druge, revolucionarne recimo generacije, ki je vsebovala osebnosti od Josipa Vidmarja, Edvarda Kocbeka, Edvarda Kardelja, Staneta Kavčiča in Dušana Pirjevca. Mnogi Slovenci imajo do te generacije veliko zadržkov. Simboli te generacije so bili Tito, Stalin, socializem, Udba, povojni poboji, montirani procesi, klinični center in Cankarjev dom. Dve lepi reči. Do te generacije in do teh simbolov imam kritično mnenje. Večinoma to generacijo, razen Kocbeka in Pirjevca, zavračam. To zavračanje mi je omogočilo, da sem se tam okrog leta 1987 pridružil naslednji, tretji osamosvojitveni generaciji. Simbole prve domoljubne generacije med Prešernom in obema Cankarjema, Ivan Izidor, so bili poezija, umetnost, Črtomir iz Krsta pri Savici, Martin Krpan, Hlapec Vernej, Vino Prosekar, Jugoslovanstvo, pa še kaj. Kot posebno značilnost te generacije bi omenil dobre namene. Kot rečeno, sem se v pravem trenutku pridružil tretji osamosvojitveni generaciji, ki jo brez slabe vesti imenujem velika generacija. Med člani te velike generacije štejem Franceta Bučarja, Ivana Omana, zaporedje je skladno z letnicami rojstva od teh oseb. Ivana Omana, Tarasa Karmavnerja, Jožeta Pučnika, Nika Grafenauerja, Petra Jambreka, Tenta Hribarja, Milana Kučana, Lojzeta Peterleta, Janeza Drnovška, Igorja Omerzo, Igorja Bavčarja, Janeza Janšo in brez lažne skromnosti samega sebe. Simboli te generacije naj bodo samostojna, neodvisna država, članica Organizacije Združenih narodov, Konference za varnost in sodelovanje Evropi, Evropske unije in NATO. Uspešna je Peterletova, Trnovškova in Janševa vlada, simboli te tretje generacije. Med drugimi simboli tudi fotopub. Spomnite se samomora slikarja Romana Uranjeka. Čakalne vrste v bolnišnicah. Janša in Bavčar v zaporu, Kučan na svobodi ali pri svobodi, Golob na oblasti, Tine Hribar v Sazu. To so simboli. V knjigi, ki je danes na tapeti, največ pišem o tretji veliki generaciji. Vendar tudi o drugi in prvi generaciji, iz katere sem posebej skrbno izbral svojega pradeda Ivana Nabergoja, ki je bil, da ne pozabim, tudi vinogradnik in pridelovalec proseškega penečega vina Prosekar, ki je znano pod italijanskim imenom Prosecco in ga danes proizvajajo Benečani. Leta 2018 so proizvedli 600 milijonov steklenic. Da bi bile domoljubne generacije med seboj povezane, da spadajo v to knjigo in v mojo razlago slovenske zgodovine, jih mora nekaj družiti. Družijo jih dobri nameni. Vse te generacije so imele v zvezi s slovenskim narodom dobre namene, ampak ta izjava lahko izzove proteste. Po drugi strani je z dobrimi nameni tlakovana pot v peklo. To se mi zdi nekakšno nesporno sporočilo te knjige. Bralci lahko rečejo, kakšna je zveza med vlomom v ljubljansko stanovanje in dobrimi nameni. Namreč, lansko leto so vlomili v moje stanovanje in vdrli v mojo pisarno, vedeli so natančno, kam je treba iti, razmetali vse knjige in spise tam po moji pisalni mizi in tako naprej. Na kar so zaradi tega, ker se je sprožila alarmna naprava, o tem berete natančno v knjigi, so morali pobrati šile in kopita, na kar je prišla policija čez ene pol ure in kvalificirala to dogodek kot poskus vloma. Torej, kakšna je zveza med vlomom in dobrimi nameni? Torej, odgovor boste seveda našli v knjigi.
1: To je bila današnja oddaja Moja zgodba, posvečena okroglemu življenjskemu jubileju sociologa, politika, diplomata, pisatelja, dramatika, urednika in publicista profesorja doktorja Dimitrija Rupla. Posnetek je nastal na slavnostni akademiji ob njegovi 80-letnici 7. aprila tega leta v prostorih Slovenske matice. Oddajo sem za radijsko poslušanje uredil Jože Bartol, tehnična izvedba Boštjan Smole.

0: Nedeljski klepet.
1: Dragi poslušalci, spoštovane poslušalke, začenjamo z nedeljskim klepetom in tokrat je moja gostja gospa Štefanija Lukič-Zlobec, predsednica Spominčice Alzheimer Slovenije, nacionalnega strokovnega združenja za pomoč pri demenci. Lepo pozdravljeni.
2: Ja, dober večer.
1: September je svetovni mesec Alzheimerjeve bolezni. Gospa Lukič-Zlobec, kakšno je stanje v Sloveniji? Kakšne so ocene? Koliko ljudi z demenco živi v Sloveniji?
2: Ja, demenca je tiha epidemija današnje družbe. Število bolnikov posod po svetu narašča, tudi zaradi starosti. Eden od največjih rizičnih faktorjev za nastanek demence je starost in ker smo starajoča družba, se število bolnikov pa tudi zaradi drugih faktorjev narašča. V Sloveniji je po ocenah ameriške medicinske agencije približno 47 tisoč bolnikov z demenco v Sloveniji. To je ocena, ker registra nimamo, pa tudi druge države vsega nimajo, tako da so ocene več ali manj točne. Tukaj bi pa podarila, da za vsakim bolnikom pravzaprav se pa skrbijo tri ljudje. To je po mnenju Svetovne Alzheimer organizacije, ker je demenca bolezen, ki je veliko breme svojcem, traja ponavadi 10, 15 ali več let. V začetku so prvi znaki težko zaznajo in opazijo, zato je pomembno, da jih vsi vemo in na te znake tudi opozarjamo. Posebej zdaj, ker je september, svetovni mesec Alzheimerjeve bolezni, želimo družbo malo prebuditi, zlasti odločevalce in skratka družbo kot celoto, da bi se več naredilo na področju demence, ker demenca postaja vse večje breme in problem družbe in danes že govorimo o zdravstveno-socialni krizi, ker je število bolnikov tako veliko in breme tako veliko. Za družbo, najprej za družino seveda, ker imaš takega bolnika, potem pa pravzaprav na koncu za celo družbo.
1: No in omenili ste prve znake, na katere moramo biti pozorni. Jih lahko naštejete?
2: Ja, prvi znaki, ki so za demenco, ki je prav, da jih vsi vemo, da bi lažje prepoznali takega človeka, ki v začetku se pojavljajo redko, pa pogosto se misli, aha, se je človek starejši, pa je morda to znak staranja, da malo zmeden, pa da kaj pozabi, ampak je razlika, ali imaš demenco, ali si samo malo starejši, ne? Ker demenca je bolezen. No, ti znaki pa so postopna izguba spomina. Tukaj bi povedala, da se oni pogosto spomnijo dogodkov za nazaj zelo dobro, kaj pa so včeraj jedli, ali kje so bili, pa ne. In to naredi zmed v družini, da ne prepoznaš in ne pomisliš, da je pravzaprav človek že začela se bolezen. Težave pri govoru, to je tudi en tak tipičen znak, da ne najdejo besede, ne znajo speljati stavka do konca, se sred stavka ustavi in ne zna nadaljevati, ker pač možgani že ne delujejo pravilno. Osebnostne in vedenjske spremembe, upad intelektualnih funkcij, nezmožnost presoje organiziranja, tiste, ki so preorganizirali rojstne dneve, družinske take proslave, to pozabijo, zmešajo in tako dalje. Kdor je plačeval položnice, pogosto slišimo, da jih da v predal ali v smeti, tako da pred svojci ugotovijo, včasih mine precej časa. Potem težave pri vsakodnevnih opravilih, to, kar mi rutinsko zjutraj gremo v kopalnico, se počešeš, umiješ to, oni kmalu začnejo imeti težave. Ne? So pa ti znaki pri vsakem malo drugačni in različno se začnejo. Iskanje, izgubljanje in prestavljanje stvari stalno nekaj iščejo, prestavljajo, pogosto obsojajo svoje najbližje, da so jim vzeli, ukradli, kar včasih seveda naredi velike probleme v družini, zlasti, če nikoli nisi nič ukradil, pa te tvoj dedek reče, vzel si mi 100 evrov ali pa zlato uro. Težave pri krajevni časovni orientaciji, to tudi pogosto pred hišo ali stanovanjem ne vejo več, kje so, ne najdejo poti domov. Tukaj bi opozorila posebej na vožnjo z avtom, da če imate takega bolnika doma, je treba zelo hitro vzeti vozniški izpit oziroma avto, ker ne znajo več voziti, ne prepoznajo znakov, ne vejo, kaj je leva, desna. Prav tako izgubijo časovno orientacijo, ne vejo več zjutraj ali zvečer, ali je zima, ali je poletje. Pogosto se po zimi grejo v pidžami, sprehodijo in v copatih in tako, skratka, nimajo več občutka za take stvari. Ponavljanje enih in istih vprašanj, te stokrat vpraša eno in isto, ker seveda pozabi, da te je vprašal, in to pogosto seveda svojce, ki so preobremenjeni, že čisto razburi, no? Tako da je prav, da vemo take stvari. Sprememba čustvovanja in razpoloženja, tudi to razpoloženje niha, so slabe volje, dobre volje, včasih se smejijo, nekateri postanejo agresivni, predvsem značilno je to padanje razpoloženja iz enega v drugo. Drugega, eni postane tudi depresivni, skratka, veliko težav za celo družino. No in ti našteti znaki so pri vsakem rahlo drugačni, različno se začnejo, približno rdeča nit pa vseh teh znakov je pa pri vseh nekako podobna. In seveda zaradi tega teh znakov, ker ne znajo več dobro govoriti, se izražati, ne znajo uporabljati telefona, računalnika, kolesa, avta in tako dalje, čutijo, da je z njimi nekaj narobe, da se nekaj dogaja, nekatere to razburi, zato postanejo tudi razdražljivi, ne? In se zaradi tega začnejo zapirati vase in umikati od družbe in seveda kaj na koncu to povzroči socialno izolacijo in težave celi družini.
1: No, ampak kljub vsemu pa marsikaj lahko naredimo tudi sami, torej obstajajo varovalni dejavniki, ki zmanjšajo možnost, da zbolimo za demenco. Kateri so pa ti varovalni dejavniki?
2: Kar je pomembno, da poznamo vsi te prve znake, da takega človeka peljemo čim prej k zdravniku, zlasti včasih tudi mlajši zbolijo, tako da tudi v službi je prav, da smo malo pozorni. Potem naslednje je, kar je pomembno, da vsi vemo, da kako je z njimi komunicirati, se sporazumevati, to bomo posebej povedali. Je pa tudi pomembno, da vemo vsi, da je tudi obstaja preventiva, dejavniki tveganja, da lahko tudi vsi mi, zlasti mlajši, naredimo veliko za to, da demenco odmaknemo ali pa čist zamaknemo ali pa ne zbolimo za njo. No, to se včasih ni vedelo, zdaj se pa ve, in zato smo vsi, je prav, da smo na to pozorni in da naredimo nekaj za svoje zdravje. Svetovna zdravstvena stroka je opozarjala, da poskrbimo za svoje zdravje. Vsi lahko naredimo več za svoje zdravje, kot delamo ponavadi. Zadnja leta pa

0: dejavniki tveganja, na katere sami lahko vplivamo, in s tem lahko tudi do 40% zmanjšamo možnost za nastanek demence. No, da jih naštejemo. Fizična aktivnost je pomembna, oziroma neaktivnost je rizičen faktor, kajenje je slaba navada, potem uživanje alkohola, absolutno zminimalizirati ali nič, osamljenost pogosto pelje tu v demenco, poškodbe glave, nogometne žoge, boks in tako dalje. No, skratka, na glavo je treba paziti. Redki socialni stiki, osamljenost, ne, smo rekli, onesnaženost zraka, potem premalo radovednosti, pomembno, da si aktiven, da se skozi celo življenje učimo, ne glede koliko si star, skratka, biti čim bolj aktiven. Debelost je tudi eden od faktorjev, ki ni koristen v vseh pogledih, ne? Tudi za druge bolezni. Pravilno je, treba je kontrolirati zvišen krvni pritisk, ki tudi seveda vpliva slabo na možgane. Potem je sladkorna bolezen, ki je ena večjih dejavnikov tveganja pri demenci. Depresija, nezdravljena depresija pogosto pelje k demenci, potem okvara sluha, to so ene od zadnjih ugotovitev, da pomeni zlasti v srednjem obdobju življenja gluhost, ker to pripelje tudi osamljenosti, manjše aktivnosti možganov in potem je večja možnost, da se razvije demenca. Potem je seveda holesterol, ta tudi ga je treba kontrolirati, to so stvari, na katere lahko sami tudi kaj naredimo in vplivamo, in izguba vida. Skratka, to je 14 dejavnikov tveganja, na katere sami lahko vplivamo. Pomembna preventiva pa je tudi še prehrana. Ne? Prehrana, dobro spanje, to se včasih tudi ni vedlo, in aktivnost in učenje novih stvari. In glasba in ples, to vse je koristno.
1: No, to je zanimivo, ko ste rekli, da vsak lahko naredi še kaj več za svoje zdravje, na kar morda vemo, ampak kar ne počnemo tega.
0: Ja, to vemo, ampak v resnici, če tako razmisliš, pa vidiš, da sam pravzaprav ne narediš dovolj zase. Ne? Zato je prav, da spodbujamo vse poslušalce, da je pomembno, da naredimo čim več za svoje zdravje, ker lahko za svoje zdravje tudi sami veliko naredimo.
1: No, ampak kakšne pa so možnosti zdravljenja demence? Pred časom so bili kar optimistične napovedi glede novih zdravil. Imate morda že kaj več informacij o učinkovitosti?
0: No, naj omenim, da je demenca pravzaprav je bila poznana na našem zemlji od vedno, samo da se v njej ni govorilo, to se je nekako skrivalo, zato je še vedno stigma in sram pravzaprav. Začelo so se uporabljati in prišlo je do prvih zdravil šele konec prejšnjega stoletja. Prej se z bolniki z demencijo ni nihče ukvarjal. Se je vsaka družina potem spopadala s tem, kakor je vedela in znala, pa nič se o tem ni govorilo, ni bilo nobenega znanja, ničesar. No, potem so prišla prva zdravila konec prejšnjega stoletja, ker demenco je odkril Alois Alzheimer 1906. In takrat zanimivo ni bilo nobene reakcije na to in odziva in se je skoraj 100 let za Alzheimerjevo boleznjo oziroma demenco nihče ni ukvarjal. Ker zakaj govorimo Alzheimer? Tudi, ker demencije je več kot 200 vrst, najbolj pogosta pa je Alzheimerjevega tipa, zato pogosto tudi kar ta izraz uporabljamo. No in zdaj pa po 25 letih pa končno so znanstveniki le prišli do napredovali pri raziskavah možganskih celic in prišli do novih, končno do novih zdravil, ki tudi delno zdravijo bolezen. Prej so samo da zdravila upočasnjevala, zdaj pa to zdravijo. V Ameriki je bilo to zdravilo odobreno, naredila ga je ameriška firma Biogen in japonska Eisai, tako da so jo že začeli uporabljati. V Evropi jo je agencija za zdravila EMA tudi odobrila za uporabo. V Evropi smo malo bolj zadržani, ne vem zakaj, tako da samo v Nemčiji, Avstriji, naši sosedi in Luksemburgu zaenkrat se to zdravilo je že šlo v uporabo. Po svetu se pa mnogo bolj uporablja. Tako da ga uporablja poleg Amerike, Anglija, Kitajska, Japonska, Avstralija, Izrael, Južna Koreja, Turčija, Švica, tako da je, in tudi to naj povem, da so rezultati uporabe teh zdravil kar pozitivni. Tako da se v Sloveniji trudimo, da bi tudi to zdravilo kmalu prišlo v uporabo, ker je to en velik premik in veliko upanje za vse

0: bolnike bodo, tudi bodoče, ki bojo zboleli.
1: Torej v Sloveniji zaenkrat še ni na voljo?
0: Ni, ampak nekako kaže na to, da smo blizu temu, je pa to zdravilo namenjeno samo demenciji Alzheimerjevega tipa in za zgodnjo bolezen. Zelo zgodnjo, se večina zdravil najbolj pomaga za zgodnjo fazo bolezni. Tako da je premik in veliko novo upanje. In seveda jaz upam, da bodo znanstveniki tega sveta počasi prišli še do boljšega zdravila.
1: Torej, da bi bolje ozavestili to bolezen, je mesec september razglašen za svetovni mesec Alzheimerjeve bolezni, še posebej 21. septembra, ko je svetovni dan Alzheimerjeve bolezni. Pod kakšnim sloganom poteka letos?
0: Mesec Alzheimerjeve bolezni september je pobuda Svetovne Alzheimer organizacije že več kot 30 let, 21. pa svetovni dan, 21. bo sprehod za spomin v Ljubljani pred Narodno galerijo. Letos je slogan zgodnja diagnoza, boljša prognoza. Tako da je tudi pomembno, da se gre čim prej k zdravniku, da se ugotovi res, ali ima človek demenco ali ima kakšno drugo ozdravljivo bolezen. Za demenco je tudi še tipično to, da samo vsak četrti ima diagnozo, ker tako dolgo se ne gre k zdravniku, ker se ne prepozna in razni taki momenti, da se kar ne gre k zdravniku in da večina bolnikov dobi diagnozo v že bolj razviti fazi bolezni. Pomembno je pa skratka, čim prej ugotoviti, ima človek demenco ali ima kakšno drugo, tudi lahko ozdravljivo bolezen, pa zdravila so ena stvar, pri demenci pa zelo učinkovita in dobri rezultati so nefarmakološki pristop. To je tudi znanstveno dokazano, to pa je, da se človek, ki ima demenco, da se z njim ukvarjajo, za to usposobljeni ljudje, ali pa tudi doma je prav, da vemo, da so čim bolj aktivni, da smo z njimi prijazni, potrpežljivi, da jih spodbujamo, da delajo. Doma imamo recimo ali vrt, ali rože na balkonu, da kaj pomagajo pri hišnih delih, da pojejo tisti, ki znajo pet. Skratka je polno enih takih stvari, s katerimi jih lahko motiviramo in to na njih zelo pozitivno deluje. To lahko rečem, da v mnogih domovih kar dobro imajo zdaj dnevne aktivnosti, ko včasih ni bilo čist nič in to na njih dobro vpliva. Spominčica pa ima v Šiški eno enoto, kjer imamo dnevni center, ki je namenjena prav tem bolnikom v zgodnji fazi, da pridejo k nam v ta center. Tam imamo nekaj ljudi, ki so za to usposobljeni, socialni delavci in ostali strokovnjaki, ki se skratka na to dobro spoznajo in z njimi delajo, tako da so zelo, zelo obiskani in velik interes, čakalna vrsta je. Tako da so veseli, da so skupaj, da skupaj pišejo, rišejo, rešujejo rebuse, telovadijo, pojejo, skratka polno je raznih takih stvari. Predvsem pa smo opazili, kako so radi skupaj. Vedno rečejo, zakaj pa ni Jože prišel, kje so ostali. Ne? Tako da se vidi, da ti bolniki z demenco jim je to zelo pomembno in na en način temu rečemo pri demenci, je to rehabilitacija. Če se z njimi dela in če so motivirani, če vemo, na kakšen način delati, vse njihovo stanje bolezne ne ozdravi, ampak se bolezen počasneje napreduje. Zato je to zelo pomembno. In pomembno je pa tudi za svojce, da jim lahko nekje pustijo človeka z demenco in grejo po drugih opravkih, ker za razliko od drugih bolezni je pri tej bolezni, moram povedati, zelo kmalu pride do tega, da ne moreš takega človeka pustiti niti za 5 minut samega doma, ker ne veš, kaj bo on ta čas naredil. Oni so inovativni, zvedavi, tudi v slabo smer, sedejo se v avto, pa se odpeljajo neznano kam, recimo, ne? Ali pa pustijo štedilnik, ki ga ne ugasnejo, pa pride do požara, skratka, polno raznih takih nenavadnih stvari, ali pa vrate je treba zelo paziti, pa oni iščejo, pa najdejo, no? Tako da so nevarni sebi in drugim. No? In to je tisto, kar naredi zelo naporno življenje za svojce.
1: No, če še mogoče nekaj informacije o tem centru v Šiški, Rekli ste, da je čakalna vrsta. Če bi se kdo želel pridružiti, najbolje, da pokliče na vašo številko ali kakšen je postopek?
0: Ja, pokliče se na našo številko, spominčice, da upišemo. Zdaj je v tem centru več kot 30 ljudi. Petkrat na teden bo zdaj odprt in je že še nekaj, kar nekaj ljudi, ki jaz čakajo, da bi bili sprejeti. Seveda za tak center moraš imeti kar nekaj ljudi, ki to znajo delati in da je poskrbljeno za delo in za varnost.
1: Mhm. No, mogoče za konec najnega pogovora še, katere dejavnosti bodo potekale ob svetovnem dnevu Alzheimerjeve bolezni, kamor lahko povabiva tudi naše poslušalce?
0: Različnih dogodkov bo veliko po celi Sloveniji, najbolj prepoznaven je sveda sprehod za spomin. V vsakem kraju ali občini ali mestu naredijo vsak po svoje, po svojih možnostih. V Ljubljani je vedno to pred Narodno galerijo, ki je tudi naša demenci prijazna točka. Teh točk imamo tudi že več kot 500 po celi Sloveniji. Na teh točkah so vsa naša gradiva in vedno ljudje lahko tja pridejo, da vprašajo in dobijo informacije. Skratka, imeli bomo v Ljubljani kratek kulturni program z glasbo, petjem. Šli bomo tudi v sosednji muzej, kjer bo na ogled mumija. Edina mumija, ki jo imamo v Sloveniji, tudi lansko leto smo jih tja peljali, potem se pa od Narodne galerije sprehodimo počasi do mestne hiše, kjer je vedno tudi sprejem pri županu. To imajo tudi ljudje radi in bolniki, tako imamo plave majčke, simbol spominčice, naše barve, balone, tako jabolka za zdravo življenje. V Mariboru smo tudi že bili, kdaj oni imajo še bolj veselo in pisano z več glasbe, tako je pomembno, da se na ta dan opozori družbo, da je ta bolezen prisotna in da s tem zmanjšamo stigmo. In da sprejmemo te bolnike oziroma te ljudi z boleznijo medse in da jim pomagamo. To je zelo pomembno za družino, da vidijo, da je tudi pomoč, da so sprejeti in da je pomoč skupnosti. Tudi temu so namenjene točke naše, ne? Da promoviramo demenco v dobrem smislu in da se zgubi stigma, ki je še vedno prisotna, ker demenca je bolezen tako kot vse druge bolezni. Ljudje, ti bolniki z demenco se spremenijo, postajajo drugače se obnašajo, ampak še vedno so ljudje in je treba z njimi ravnati prijazno, potrpežljivo in z dostojanstvom.
1: Tako, na tej točki lahko pravzaprav zaključiva najin pogovor. Prav lepa hvala, gospa Štefanija Lukić-Zlobec, da ste si vzeli čas in delili z našimi poslušalci te misli in te nasvete, morda še čisto za konec, kako bi povzeli osnovno sporočilo najinega današnjega nocojšnjega pogovora.
0: Pomembno je, da te ljudi opazimo, sprejmemo, da smo do njih čim bolj prijazni in ljubeči in se pravi, da ohranimo njihovo dostojanstvo, ker ga oni več sami ne morejo in da vemo, da je treba z njimi delati prijazno, potrpežljivo, ne se z njimi prepirati in kregati in v nič jih siliti in imeti potrpljenje. In to jih osrečuje in so bolj prijazni in umirjeni in potem je tudi z njimi manj dela.
1: Tako. Prav lepa hvala, veliko uspehov še naprej. Spominčica je zelo dejavno združenje, ne zmanjka vam idej za projekte in pobude, tako da se veselim najinega naslednjega klepeta.
0: Hvala, vabljeni na sprehod.

0: Tako, dragi poslušalci, spoštovane poslušalke, toliko smo vam pripravili v septembrskem nedeljskem klepetu. Naša gostja je bila predsednica spominčice Alzheimer Slovenije Nacionalnega strokovnega združenja za pomoč pri demenci, gospa Štefanija Lukič-Zlobec. Prav lepa hvala za vašo pozornost. Od vas pa se za nocoj poslavljava tehnik Jakob Čuk, ki je poskrbel za tehnično izvedbo oddaje, in voditeljica Damjana Medved. Lepo se imejte in srečno.
1: Poslušali ste nedeljski klepet.

0: Iz knjige Anselma Grina Sreča v veselju do življenja.
1: Veselje, ki ga doživljam le ob zunanjih rečeh, mi je vzeto, če se spremeni vreme, če uspeh postane neuspeh. A resnična radost je neuničljiva. Je radost, ki nam je nihče ne more vzeti. Gregor Niški je govoril o neuničljivi, neomejeni in večni radosti. Radosti, ki ni vezana na vidne reči. Prihaja iz globljih plasti duše. Je izraz globlje božje izkušnje. Kdor izkusi Boga, potem je bil Gregor prepričan, ta ima v sebi radost, ki jo zunanji vplivi sicer lahko prekrijejo, vendar je ne morejo odvzeti. To je božja radost. Sveti Pavel je to radost izkusil celo v zaporu, saj je moral vsak dan računati smrtjo. V sebi je imel to neuničljivo veselje, ker je čutil, da živi v Kristusu in Kristus v njem.
0: Radio Ognišče. Vedno z vami.

0: Lepe misli za mirno noč. Iz knjige založbe Ognjišče, zakladnica modrosti.
1: Prva usluga, ki smo jo dolžni bližnjemu, je, da ga poslušamo. Kdor ne zna poslušati brata, prav kmalu ne bo znal več poslušati Boga. Tudi pred Bogom bo vedno govoril on. Dietrich Bonhoeffer.
0: Radio Ognjišče, vaš nočni prijatelj.

0: Poslušate Radio Ognjišče.
1: Oddajamo na frekvencah
0: 88,5 Velenje,
1: 88,9 Izola,
0: 89,1 Postojna,
1: 89,8 Jesenice,
0: 91,0 Tinjan,
1: 91,2 Tolmin in Ajdovščina,
0: 91,8 Murska Sobota,
1: 92,6 Bohinj,
0: 94,8 Cerknica Lož,
1: 95,1 Beli Križ,
0: 95,7 Ravne,
1: 95,9 Bela Krajina in Nova Gorica,
0: 96,5 Radlje,
1: 97,1 Novo Mesto,
0: 98,0 Idrija,
1: 101,6 Spodna Idrija,
0: 102,3 Kranjska Gora,
1: 102,4 Ilirska Bistrica,
0: 102,5 Kočevje,
1: 104,2 Ribnica,
0: 104,5 Krvavec, Trstelj, Bovec in Maribor,
1: 104,8 Ljubljana Grad,
0: 105,7 Mozirje,
1: 105,9 Kum, Kuk in Koper,
0: 106,0 Gornja Radgona,
1: 106,5 Podbrdo,
0: 107,3 Boč in Krško,
1: 107,9 Kozina.
0: Oddajamo na digitalnem radijskem omrežju DAB+, spletni naslov radio.ognjisce.si.
1: Izdajatelj je podjetje Radio Ognjišče d.o.o. Koper.
0: Odgovorni urednik Franci Trstenjak.
2: Pa smo pri koncu nedelje 6. septembra. Nočni program na Radiu Ognjišče začenjamo, v katerem so, kot v navadi, na sporedu ponovitve oddaj preteklih dni. Ob 11. ponovitev jutranje oddaje Utrip cerkve v Sloveniji, v njej pa smo govorili o verouku. A se še spominjate svojih ur verouka? Mogoče ste spomin na nje obudili tudi v poslušanju pogovora s katehistinjo Nežo Novak. Ob začetku veroučnega in pastoralnega leta je spregovorila o vlogi katehistov, njihovem poslanstvu, sodelovanju starši in duhovniki ter o tem, kaj otroci pri verouku pravzaprav sploh pridobijo. Pogledali smo tudi v župnijo Sveti Peter pri Mariboru, maličnik, župnik Sebastian Valentan nam je povedal, kako slovesno bo na Mali Šmaran, ko bo poseben gost iz Rima blagoslovil obnovljeno fasado. 15 minut pred polnočjo ponovitev rubrike Pojdite in učite. Konec avgusta je Slovenska Karitas predstavila letošnjo akcijo Za srce Afrike in spregovorila o uspehih minulih let ter plodovitem delu v tej misijonski deželi. Za našo rubriko je spregovoril generalni tajnik Slovenske Karitas Peter Tomažič. O polnoči vstopamo v nov dan z oddajo Iz življenja vesoljne cerkve. Osrednji pogovor oddaje smo namenili mednarodnemu strokovnemu in pastoralnemu srečanju o vzgoji mladih za kritično mišljenje, ki ga vsako leto pripravijo na Salezijanski papeški univerzi. Leto sta na njej iz Slovenije sodelovala dr. Janez Vodičar in sestra Barbara Poredoš, ki smo ju povabili pred radijski mikrofon. V oddaji ste lahko slišali tudi o papeževih načrtih za september in oktober, dnevu varovanja stvarstva in odgovoru cerkve na migrantsko krizo v Sevti. Ker je september mesec Alzheimerjeve bolezni, smo v septembrskem nedeljskem klepetu gostili Štefanijo Lukič-Zlobec, predsednico Spominčice, nacionalnega strokovnega združenja za pomoč pri demenci. Med drugim ste v pogovoru slišali, kateri so varovalni dejavniki za preprečevanje demence, pa tudi kakšni so prvi znaki, na katere moramo biti pozorni. Gostja je povabila tudi k dogodkom v okviru Svetovnega dneva Alzheimerjeve bolezni, ki bo 21. septembra. Ponovitev nedeljskega klepeta, če ste ga zamudili, je na sporedu ob 1. zjutraj. V škofijski Karitas Novo mesto pa že vrsto let pomagajo romskim družinam pri vključevanju otrok v šolo. Kako nastaja odnos, ki prinaša spremembe in s kakšnimi izzivi se pri tem srečujejo, o tem je v rubriki Karitas, katere ponovitev bo na sporedu ob 2. zjutraj, spregovoril Simon Vornik. Ob 3:30 minut pa prihaja ponovitev petkovega večera. Gregor Ravnik je bil z nami, pevec in človek mnogih talentov. Povabil je na samostojni koncert v poletno gledališče Studenec in predstavil novo, povsem svežo skladbo Veter. Slišali ste, kaj vsega veseli, na kakšnih odrih vsega lahko srečate, beseda pa je tekla od opere do gledališča, od televizije do velikih koncertov, od pomembnosti dobrega spanja do veselja ob priklonu pred navdušenim občinstvom. Prisluhnite ponovitvi petkovega večera z Gregorjem Ravnikom ob 3:30 minut. Ob 4:40, 20 minut pred peto, ne zamudite še ponovitve slovenske oddaje Radia Vatikan, ob 5 zjutraj pa vstopimo v nov teden, vstopimo v ponedeljek 7. september z molitvijo Rožnega venca. Toliko torej v nočnem programu, ki ga začenja ponovitev oddaje Naš gost. Včeraj smo bili v Števerjanu, spoznali pa ste lahko podjetnika in trgovca, ki je prejel 38. nagrado Dušana Černeta. Maja je obhajal 86-letnico in je še vedno živahno upleten v manjšinsko življenje. Kar 44 let je bil aktiven v Števerjanski občini, 3 mandate je bil župan, deloval pa je tudi v različnih gospodarskih združenjih. Kdo to je in kaj je povedal v nadaljevanju nočnega programa Radio Ognjišče. Lepo in mirno noč vam želimo tudi v naši družbi.
1: Naš gost.
3: Drage poslušalke, dragi poslušalci, lepo pozdravljeni. Za tokratno oddajo sem se odpravil v Števerjan, da bi lahko danes spoznali Hadrijana Korsija, ki je lani na Štefanovo prejel 38. Černetovo nagrado, torej nagrado za leto 2025, in sicer za življenjsko delo v korist krajevne, zamejske in širše skupnosti na področju javne uprave, narodne, socialne in kulturne politike, cerkvenega življenja ter gospodarstva. Nagrada se podeljuje od leta 1976 v spomin načasnikarja in politika Dušana Černeta, Slovencu oziroma Slovenke ali slovenski organizaciji, kot priznanje za zasluge v prizadevanjih za ideale slovenstva, krščanstva in demokracije, ki so bili pri srcu Dušanu Černetu. No, ta nagrada ni prva, ki jo je prejel Hadrijan Korsi. Leta 2017 mu je italijanski predsednik podelil naslov Viteza Italijanske republike za prispevek, ki ga je dal goriškemu prostoru svojim delom upravitelja in gospodarstvenika. Maja letos je Hadrijan Korsi obhajal tudi 86-letnico življenja in je še vedno živahno opleten v manjšinsko in tudi širše življenje. In tako smo zelo veseli, Hadrijan Korsi, da smo lahko danes skupaj tukaj v Števerjanu v tej lepi senci dreves na prostem na vrtu tele vaše gostilne.
4: Hvala vam za trud, da ste prišli v Brdo in v Števerjan v tem primeru.
3: Ja, lepi kraji so tukaj zagotovo, midva se bova pa najprej ustavila pri tej nagradi, ki je tudi razlog, da sem vas obiskal. Kako veseli ste bili prejema Černetove nagrade?
4: Torej, sigurno nisem pričakoval nobenih priznanj, ker pač že 15 let, ki sem zapustil v glavnem vse te obveznosti javne uprave in pa tudi kulturnega sodelovanja in tako dalje. Ker pa še vedno je treba paziti, kaj se dogaja, kaj se ne dogaja. Predvsem mi smo ta dve temeljni točki, ki moramo zelo paziti in spoštovati. To je prvič cerkev, župnija in druge pa občina, ker verjetno izven domovinskih meja imamo občino, ki je popolnoma še slovenska.
3: In župnija?
4: Župnija je ravno tako. Tukaj imamo župnika Marjana Markežiča, potem pomočnik, ne bi imenoval po titelnih, Pater Jan Cvetek. Tako da imamo tudi tole oskrbo še vedno zaenkrat zagotovljeno.
3: Ste morda poznali Dušana Černeta, po katerem je nagrada poimenovana?
4: Sem ga mimo grede poznal, torej to je bil en poznan delavec na javnem in narodnostnem področju, tako da to priznanje, ki so mu dali in tale sklad Černetov, mislim, da je pravi mož na pravem mestu.
3: Nagrado ste prejeli za življenjsko delo v korist krajevne, zamejske in širše skupnosti na področju javne uprave, narodne, socialne in kulturne politike, cerkvenega življenja in gospodarstva. Torej, kar nekaj tematik se bova lahko lotila v tem pogovoru. Najprej pa se morda lotiva vaših začetkov. Rodili ste se nedaleč od tu, na Humu, ja?
4: Na Humu, župnija Kojsko. In zaradi vojnih razmer, ki so potem postile tudi posledice, na tem domu, kjer sedaj sedimo, je bi moral biti ta mlajši očetov brat, ampak tale nažalost je končal v Dachau. In januarja 47. leta je en lep izraz, tehnični, furlanski, če ga lahko uporabim. Ker studiat difame, to pomeni tisto, ki je edini, ki včasih je študiral družine. In tale je potem prepričal očeta in starega očeta, da je treba pač nadaljevati. In smo se preselili iz Huma sem januarja, torej 9 mesecev. Pred je bila vzpostavljena meja med Italijo in Slovenijo, oziroma Jugoslavijo takrat. Meja je tukaj 100 metrov stran.
3: Kako se spominjate teh, kakšno je bilo to otroštvo odraščati v tistem času?
4: Torej, otroštvo je bilo pač, kakor vse ves povojni čas, tam do enega leta 60, nismo živeli v izobilju, obratno je bilo treba delati trdo in spet pozidavati in graditi domove. Ampak vsekakor mogoče življenje bilo precej bolj vaško. In nismo se vsi poznali. Tako da danes razlika po dobrih 70-ih letih, ne, cel sistem socialno-gospodarska položaja se je spremenil.
3: Ponavadi rečemo, da so otroška leta brezskrbna, so bila vaša tudi?
4: Torej, brezskrbna so bila zaradi pač razmer, ampak so bila pa trda, ker je bilo treba spet vzpostavljati celotno gospodarsko stanje in pa istočasno tudi vzpostavljati, če tako lahko rečem, župnijo nekaj, takrat smo imeli še župnika Cirila Sadeja, ki je bil zadnji, torej nečak od pokojnega škofa Sedeja. In tako da tudi on je bil izredna osebnost. In istočasno, torej kmetijo je bilo treba obdelovati, smo imeli prvi dvolesniška dovoljenja, zato ker precej zemljišča je ostalo v Jugoslaviji in smo imeli tole pravico za vzpostavljati tole sistem dvolesniških dovoljenj.
3: Koliko pa vas je bilo v družini? Koliko bratov in sester ste imeli?
4: Samo enega brata, ki je bil pa sicer 8 let starejši, ne? Tako da ta je potem šel se izučiti za mehanika in tako dalje, tako da je po svoje v smeru življenje. Medtem, kakor mene pač do enega 20. leta je bilo treba pomagati in doma in na kmetiji in pa tudi v šolo še kaj obiskovati.
3: Mm-hmm. Šolo ste začeli tukaj v Števarjanu?
4: Šolo sem začel pač v Kojskem. Prva 4 mesece sem obiskoval v Kojskem. Bila pokojna učiteljica

0: slovensko šolo, osnovno šolo tukaj, potem pa srednja šola in višja šola so v Gorici.
1: In tudi vi ste potem šli v Gorico?
0: Potem je bilo treba je v Gorico, leta 51, in to je bilo spet druga dogodivščina.
1: Povejte nam več o tem.
0: Ma, veste, tukaj je bil prvi problem, je bil prevoz. Ne? Tako da avtobusni servis je bil zelo pomanjkljiv še takrat. Ne glede, da v starih časih med vojnama je bil ta javni prevoz avtobusov še kar dobro oskrboval brda, celotna brda. Ma tukaj je, kaj se je zgodilo? Se je zgodilo, da ena tretjina brd je ostala pod Italijo in dve tretjini v takratni Jugoslaviji. In brez dvoma to kmeško življenje je bilo treba spet obnoviti z vsemi močmi in pa koliko pač se je človek znašel. V Števerjanu potem smo imeli še eno socialno situacijo, ker 66 družin še leta 60 smo imeli kolonskih, to se pravi s polovinarjev. Ne? In hvala temu zakonu državnemu, če je bil kakšen zakon pametno napravljen, je bil tale zeleni plan in se je to, torej niso razlastili lastništva, ampak so dali tri možnosti. Nekdo, ki je bil gospodar, je lahko zaposlil te spolovinarje s polnim delovnim časom in tako dalje, je dal najem zemljišča ali pa jih je prodal. In tukaj za to prodajo so bili je bil poseben finančni zakon, vedno v tem planu, v zelenem planu, da posojilo je bilo na 25 let, ampak najbolj zanimiva stvar, takrat so bile obresti, so se sukale tam med 8-12% in tukaj se obresti so bile 2,5%, ker tukaj je država to urejevala in s tem, ker kolikor je bila inflacija, ki je rasla, tudi ni bila tako visoka, ampak na koncu so skoraj za stojnice to stvar izplačala.

0: Na Radiu Ognjišče spremljate oddajo Naš gost nastaja v Štefarjanu in z nami je Hadrijan Korsi, ki je prejel 38. Černetovo nagrado. Kot rečeno, rodili ste se na Humu od otroških let, pa nekako živite tukaj v Štefarjanu, ampak maturirali pa ste na slovenskem učiteljišču v Gorici.
1: Sem končal slovensko učiteljišče. Vse izkušnje učiteljevanja je bilo to, da sem 5 mesecev mašil tudi luknje po raznih šolah, ampak potem zaradi neke odločitve ravnatelja je pač imel, sem bil jaz v prednosti, ampak sem, da je potem on tudi zaključil nekdo, ki je že zdaj pokojni, celo leto poučevanja, tako da je dobil točkovanje, da je prehitel mene. No, takrat potem jaz sem šel čisto, sem že prej začel, ampak potem sem pa to spet oživel in so paro, kar se tiče prodaje gradbene mehanizacije.
0: Ja, kako to vas je iz učiteljskih vod potegnilo v podjetništvo, trgovino?
1: Tukaj je mogoče ena družinska bolezen, ker stari oče je bil gradbeni mojster še pred prvo svetovno vojno in to hišo je pač, ne tale je nova, ampak enaka kot je tale, je zgradil on v 1904 in bila prvič tudi odprta gostilna. In tako da potem je s to gradbeništvom nadaljeval ta starejši sin, ki je pa bil že gradbeni tehnik, za tiste čase je bil res izreden in obnova po drugi svetovni vojni, ker je bil enih trikrat v poslan dol po Italiji, da ne bi okužil tukaj lokalne politike in narodnostno preveč živ. Ampak tudi zato je potem mogoče imel politično zaupanje od zavezniške uprave takrat. Ne? In recimo ne sam na Krasu dost delo in pa tukaj po Brdih razne šole uredil in tako dalje. Tako da in verjetno tale bolezen je ostala, tako da sem zlezel v tale poklic in lahko bi rekel, da če bi še enkrat imel priliko, bi isto šolo napravil z istimi pogoji, isti profesori, ampak ker tale šola s tem učnim osebjem, ne glede, da takrat v našem razredu smo bili 2 letnika v dvoje. Drugi in tretji letnik so bila v dvoje, potem v četrtem smo pridobili enega, tako da zaključili smo v troje. In 10 profesorjev.
0: Zelo zanimiva kombinacija. Ja, ampak ste to podjetniško, bomo rekli, trgovsko žilico potem začeli uresničevati doma ali ste bili v kakšnem podjetju zaposleni?
1: Ne, torej jaz sem pač to vedno delal kot prosti poklic oziroma prosti mešetar. Prodajo v naši deželi, ne, takrat ni še bila ustanovljena dežela, zato ker dežela se je ustanovila komaj 64. leta. Ne. In včasih smo bili prisiljeni tudi mašiti kakšno luknjo v druge pokrajine, v Veneto.
0: Bili ste trgovski potnik, če sem prav prebral.
1: Tako sem začel in potem smo to razvili z lastnimi podjetji. Vedno družba v družbi z drugimi sodelavci in tako dalje, da smo razvili še kar poštena podjetja. Ne? In zadnje smo kar precej po letu 90 ustanovili in v Sloveniji, in v Zagrebu, in v Bosni, in v Srbiji podjetja za prodajo te opreme in tako dalje.
0: Torej, gradbena in kmetijska mehanizacija je vaša?
1: Ena in druga. Zakaj je tole dvojno nekje v nasprotovanju? Ampak, ker servis, Torej, gradbeništvo je vedno, ima velika viška, ampak je to tudi visoka pača. Medtem kot kmetijstvo je bolj usmerjeno in umerjeno. Ne? So določene trenutki, težave in to, ampak nikoli niso tako hudi. In če se hoče, ker ni toliko prodajati mašinerijo, ampak je treba to potem oskrbovati. Oskrbovati z rezervnimi deli, servisi in pa tudi finančno, ne, pomagati ljudem.
0: Koliko ste danes še vpeti oziroma kdo zdaj vodi te posle?
1: Torej, zdaj sem že nekaj let pač izven tega, ne, te aktivne dejavnosti. Nekaj še sin nadaljuje, ravno v tem času je na kmetijskem sejmu v Radgoni in mi smo bili, recimo mi Trpini, še eno podjetje iz Trsta, smo bili prvi tujci, če tako lahko med navedim, se mi imenujem, leta 1974 prvi razstavljavci kmetijske mehanizacije v Radgoni in takrat se potem razširilo to tudi, so prišli tudi drugi Avstrijci, pa ta, tako da je postal ta sejem, ki je danes v Radgoni.
0: Kako pa se je potem začelo s temi ustanavljanji raznih povezovanj, združenj na gospodarskem področju?
1: Torej, to nekje v drugi polovici 70-ih let. Tole gospodarsko združenje v Trstu je bilo ustanovljeno že hitro po vojni, ampak je bilo v Trstu in v Gorici niso uspeli, ker je bilo mogoče malo preveč politično obarveno in na Goriškem ni to dost uspevalo. Poskusi so bili, ampak potem smo začeli tukaj razmišljati in začeli tam v drugi polovici 70-ih let ustanovili gospodarsko združenje na Goriškem. Prvi predsednik je bil pokojni Milko Nanut iz Štandrža. In na ta način potem je lahko tudi v Tržačeni, ne, sodelovali, da smo napravili kot deželno združenje.
0: Tudi različne mešane italijansko-jugoslovanske gospodarske ustanove ste imeli?
1: Ne. To je bila čisto slovenska. Ne? To je bila čisto slovenska ustanova, tako da z tega zornega kota, tako kot se je mogoče na kulturnem področju, tale ne bi bili Slovenci, če nismo malo deljeni. Ampak, recimo v Števrijanu, kulturno društvo je bilo obnovljeno leta 1954. Recimo, jaz sem bil tajnik od leta 1956 do leta 1962. In pa predsednik je bil en starejši, zato ker jaz sem želel, da imamo tudi malo umirjenih ljudi in da pač ta mlada junce krotijo malo in tako, da smo to izpeljali in danes to društvo še vedno uspeva. Najbolj poznano je pri organizaciji festivala Narodne zabavne glasbe, ki je najdlje po Ptuju prvo začelo delovati v tem, ampak izven meja domovine.
0: Če ostanemo na tem gospodarskem področju, povabili so vas tudi v različne gospodarske odbore Goriške nadškofije.
1: Torej, kar se tiče teh gospodarskih dejavnosti, predvsem bilo to tudi, da potem sem bil kar 12 let od tega podpredsednik tudi upravnega odbora trgovinske zbornice. Naša trgovinska zbornica so malo različne, se razlikujejo napram temu, kar je avstrijski oziroma slovenski sistem, tako da je državna, napol državna ustanova in ima tudi določene zakonske dolžnosti, da to stvar urejuje. Medtem, kakor zadeva gospodarskega odbora škofije, je na osnovi koncila so začeli uvajati tudi tam leta vedno 74, ne, tudi laike. Ne, tako da smo bili trije, jaz sem bil edini Slovenc in dva Furlana. In to stvar potem, tako da sem kar štiri škofe, štiri škofom služil. In vedno sem želel, da, ker je bilo tudi razupita ena zelo krivična reklama za škofije, češ, da imajo ogromno denarja in razpolagajo vse, imetje so imeli, ampak denarja ni bilo in je bilo treba to stvar upravljati. Ne? In zato jaz sem želel in predlagal vsakmu škofu, ki je prišel nov, ne, da pač jaz pustim lahko prostor, prostovoljno, da poskušajo tudi drugi. Ja, ampak ti si tukaj, ki poznaš in slovensko razmerje, ampak poznaš mogoče tudi furlansko, zato ker sem deloval kot dejavnost podjetja v Vidmu, ne? In zaradi tega poznal tudi ta furlanska razmere in do tega tako, da sem kar 45 let bil tam sedel. Ja.
0: Tudi za baziliko v Ogleju ste bili odgovorni.
1: Škof pater, ki sicer on iz Tran, Italijan tam z Raba, mislim, da je bil, in je bil, on je bil pater ekonom pri Svetem Antonu v Padovi, potem je bil je tam ogromno, je bil tam minoriton v minoritskem redu in je precej sodeloval z Vatikanom, da so proglasili za svetnika tega duhovnika Koblehar, če se ne motam. Ne? In, ki je bil tudi minorit. Ne? Ja. In ko je bilo treba tukaj novega škofa imenovati, so ga njega imenovali. Ma ti napol, znaš ta, bolj slabo slovenščino, kakšno besedo še hrvaško, ampak vse skupaj bolj revno. Ampak je bil pa, ker je bil dolgo let ekonom bazilike Svetega Antona, ne, tako da je poznal precej dobro gospodarsko razmerje tudi v cerkvi in zaradi tega potem je en od starih, ki za časa fašizma je bilo to ukinjeno, ampak jaz to samo uživel, ker je to še pokojni škof Sedej ustvaril društvo za upravljanje bazilike v Ogleju, ker to je spadalo in še spada pod Goriško škofijo. Ne? In zaradi tega potem so me malo vlekli, da sem šel toliko let naprej.

0: Gospod Hadrijan Korsi, morda pogleva še v vaš kraj, torej v Števarjan, kjer ste bili dejavni v Kmečko-delavski zvezi, potem Slovenski demokratski zvezi in tudi kasneje v Slovenski skupnosti.
1: Ja, tukaj smo, jaz se priključil aktivno v Kmečko-delavsko zvezo leta 60. Med ostalim takrat smo tudi ustanovili sekcijo neposrednih obdelovalcev zemlje tukaj v Števarjanu, vključena v vsedržavno sindikalno združenje neposrednih obdelovalcev kmetov. Zdaj sicer se ne uporablja več ta besedo, ker smo postali bolj moderni, smo vsi postali kmetijski podjetniki. In oprostite, če mal smešno se tukaj izgleda, ampak tako je, tak je razvoj. In je prav, da te mladi mal drugače razmišljate kot mi, ki smo že dost dali skozi. In zaradi tega je tale dejavnost na gospodarskem področju se razvila in danes lahko rečem, da socialno-gospodarsko stanje v naši občini je kar v redu, ne bi rekel, da je zavedljivo, ampak je vsekakor na zelo dobrem nivoju. Vprašanje je, kako se oblaki so na tem področju gospodarskem zaradi dveh novih diktatorjev, enega na levi, druga na desni, ampak tretji čaka, kdaj bojo šli mimo tele trupla teh dveh možakarjev, da potem nastopijo v prvi osebi, ki je na daljnem vzhodu. In te norosti, ki se danes dogajajo na gospodarskem in političnem področju, so zaskrbljujoči. Predvsem za mlajšo generacijo. Mi smo že opravili, smo že na poti zvonjenju.
0: Katere stvari se vam zdijo najbolj zaskrbljujoče za mlajšo generacijo?
1: Za mlajšo generacijo je eno vprašanje, ki ga vedno bolj opazujem, je to, da sigurno smo skrbeli, da naši otroci in tudi vnuki ne bi stradali, kot smo stradali mi. Ne? In tako, da so, če uporabljam en naš domači tehnični izraz, so bili vedno v čistih in lepih povojih. In to je malo tudi krivda staršu, ker bi bilo treba malo bolj trdo jih prepričovati, da met ne pade sam z neba.
0: Bili ste tudi v občinskem svetu tukaj v Števarjanu in tudi tri mandate župan. Kaj?
1: Ja, tukaj sem prvič vstopil 65. leta, bi že moral 61, ampak zaradi nekih pomenkljivosti v strani občinskih uradov, tako da sem šele, ker takrat je bil volilni zakon, se je začel imeti volilno pravico pri 21 letih. Ampak če vi ste dopolnil 21 let en dan pred volitvami, bi morali že biti vpisan. In tukaj je bila ena pozabljivost in pa je tako, da hvala Bogu, da je bilo tako. Ker sem vsekakor 44 let med pretrgom na razbival stvari gor na občini in v opoziciji 10 let pač smo sedeli kot v opozicijska stranka, ki smo že bili kot Slovenska skupnost, ker začetek je bil že 51. leta, ko je bila občina obnovljena, Ker občina je bila v starih časih ustanovljena v začetku, v drugi polovici 51-52 leta 1800. Ne? Ampak in je bila občina Števerjan in pa Cerovo, to je župnija Cerovo. Ne? In zadnji župan leta 27, ko je bila ukinjena od strani fašizma občina, ta občina je bila priključena Kojsku, ne? Je bil ta zadnji župan je bil iz Cerovega, nek Prinčič iz Cerovega, tako da se tudi ta sodejstva zgodovinska, ki bi bilo pametno enkrat tudi malo osvežiti. Ne? Tako da potem nepretrgoma sem bil tam teh 44 let in od tega zadnje tri mandate, 14 let pač županoval, ampak istočasno sem že prej upravljal to Briško-gorsko skupnost, ki je bilo eno združenje, to je javna upravna ustanova, lokalna upravna ustanova, ki ima vse posvetila državnih zakonov, ne? In z vlastno bilanco, z vlastnimi upravami in tako naprej. Zakaj? Zato, ker naj bi, ker to je tudi mogoče ena ideja, ki bi jo se splačalo razvijati v Sloveniji malo, ker gorato področje ima določene potrebe, ki jih nižina ne pozna. Ne? In prva stvar je to, da je treba na kakšen način skušati zadržati prebivalstvo na teh področjih. Ker če se bo vse gorate področja naselja se bojo spraznila, jutri bo plačala to tudi ravnina. Mm-hmm. Ker je treba oskrbovati teritorij. Ozemlje je treba oskrbovati. Mm-hmm. Kot dober gospodar.
0: Mm-hmm. Kateremu načelu ste bili vseh teh 44 let najbolj zvesti in tudi potem seveda tri mandate kot župan?
1: Pa, torej, vprašanje je bilo predvsem z narodnostnega vidika in socialnega, političnega, socialnega in zakaj ne tudi verskega vprašanja, da tukaj da zadržimo tole vas še vedno, kolikor se bo dalo, ne, da pač ostaja slovenska. In lahko trdim, da zaenkrat je še občinska seja se odvijajo samo v slovenščini. Ne. Ker občinski tajnik, ne, potem se mu povede, pa stavi zapisnik, opozicija lahko ugovarja in prinese pripombe, karkoli, tako da z tega vidika mi ne uporabljamo, kar se dogaja po drugih občinah, slovenskih tudi v Italiji, ne, da je simultano prevajanje. Mi do tega nismo še prišli.
0: Trden stebr tukaj slovenstva zagotovo.
1: Zaenkrat to je ena prioritetnih pozicij, da ohranjamo našo zavest, ker bi lahko se prodali. Ne enkrat, tisočkrat. Ampak, kako bi rekel, za skledo leče se te stvari ne dela.
0: Na taki poziciji, kot ste bili, ste najbrž morali poslušati eno stran in drugo stran, obrati pa neko pravo pot.
1: Torej, za moje pojme, kdorkoli, naj si bo levi ali desni, tako imenovano, toliko da se razumemo, ne, župan mora biti zelo pazljiv. Torej, občina ni ne župan, ne tisti svetovalci, ki so tam. Je pač prebivalstvo občine. Je treba paziti na gospodarsko socialno stanje. Mi v Italiji kot občine nimamo velikih možnosti, da vplivamo, lahko vplivamo samo kot politična smernica, da se določene gospodarsko in socialne stvari upravljajo. Ne? V Sloveniji imate malo, mogoče na tem področju večjo avtonomijo, ampak istočasno, kar jaz vam za moje pojme ne razumem, zakaj morajo biti anagramski uradi pri upravnih enotah. Ne? Ker če bi bilo pri nas na prefekturi, ne? Torej, naš anagramski urad, ki vode vso statistiko in vse dokumente, kar se tiče od rojstva do smrti. Ne? In tudi osebne izkaznice, zdaj so sicer poenostavljeni, da izdajajo državno, ne? Ampak je občina, je treba iti na občino in prašati na občini, da se to dobi. Medtem, ko kar recimo potni list, je treba iti na kvesturo, torej policija.
0: Se vam zdi, da so ljudje, ki so tudi dan danes v takem položaju, dovolj pripravljeni na dialog, na poslušanje mnenje drugega?
1: Torej, to spet pridem malo zdaj na ta, to vprašanje, tudi v slovenski zgodovini so bile vedno tele mladostne ekipe oziroma skupine, ki so pač osporavile malo starejšim in tako dalje. Danes določene zadeve, mlajši rod, ravno zato, ker je bil, kako bi rekel prej, rojen v Paveli. Veste, kaj je Pavel? Ne. To je povoj vata in to. Ampak to je čisto briški izraz. In ne opazijo pač tudi določenih problemov, ne, ki se, torej se vam zgodi, da vas tudi ob kakšnih jutranjih urah, zelo, zelo zgodnjih jutranjih urah, lahko kot župana kdo preko telefona zbudi.
0: Razumem.
1: Ne, ker pač se lahko kakšni določeni problemi in prva oseba, ki je tudi zaradi tega te vloge, ki jo ta figura, ta značaj tega županovanja je še vedno to prisoten.

0: Naš tokratni gost na radiju Ognjišče je Hadrijan Kursi iz Števarjana, ki je prejel 38. Černetovo nagrado. Ja, tri mandate ste bili tukaj le župan vrsto let, vpeti tudi v delovanje občinskega sveta. No, letos mineva 35 let, odkar je Slovenija samostojna in neodvisna. Kako se morda spominjate tistega leta 91 ali pa let pred tem ali pa še malo za tem in morda sodelovanja s takratno slovensko pomladno politiko, če lahko tako rečem?
1: Torej, mi kot občina in drugače smo imeli stike smo imeli vedno potem, ker recimo občina Brda se je rodila 94. leta, ko se je bil ta slavni zakon v Sloveniji sprejet za lokalno upravo. Ne? In, ampak tudi prej, ko je bila še z Novogoriško, jasno je, da župan z Nove Gorice, ki je imel ogromen teritorij za vladat in pa tudi število prebivalcev, torej, niso številke enega Beograda ali pa Milana, ne? Ampak vsekakor to razseljeno manjška planota in Brici in del Krasa in tako naprej, torej ni tako enostavno, ne? Ker so tudi različne razmere ozemlja. Ne? In z tega vidika je treba biti zelo previdni. In to mi smo imeli že takrat, če drugega ne, smo se pobratili tukaj z raznimi krajevnimi skupnostmi in pa od časa do časa, predvsem pa za nova leta, za Silvestrovo, smo se izmenjali voščila na meji in tako dalje. Ne. To je bilo potem, ko se je Slovenija osamosvojila in te občine so bile, pa recimo z občino Brda, sigurno, in če bi lahko bilo bolje, da se razumemo. Ampak to je spet en drugi problem, da pridemo na mlajši rod in starejši. Ta stara garda na nek način gleda drugače in se razume drugače. Mladi se bolj težko poznajo in to je ena velika škoda. To zadevo bi morala šolska ustanova začeti že pri otrokih. To spoznavanje med seboj in tako dalje. Vse je, vse premika, ampak po času.
0: Zelo dejavni ste bili na različnih področjih. Kako ste usklajevali to dejavnost s svojim družinskim življenjem?
1: Torej, jaz sem pač od ponedeljka do sobote, do enih v soboto, več ali manj bil po svetu, bi rekel, tako rekel. Ne? Prišel pogledat zvečer domov, zjutraj šel pač po raznih obveznostih. Recimo, da nisem zanemaril občino, jaz sem šel tudi v petih zjutraj pogledat, kaj se dogaja, papirje, gore in tako naprej, ker komanda je bila, da naj bojo na mizi pač in pošta in tako dalje, da se vidi. In potem po telefonu pač se lahko da kakšna navodila ali kakšno vprašanje, da se razčisti in tako dalje. Torej, smo bili vsi zdaj, to predvsem zdaj pred zadnja dve leti se je precej spremenilo. Naši župani postajajo na pol torej poklicno. Ne? Prej smo bili vsi, torej honorar županskega župana leta 65 je bil 10.000 lir. Manj davčni odtegljaj 25%, se lahko saj mislite, kaj mu je ostalo. Če je pa plačal, ker potem je bilo treba plačati, kaj še kozarc vina v gostilni, verjetno mu ni ostalo, tudi nekaj šlo iz vlastnega žepa. Ampak to je ena dolžnost in civilna in pa kulturna in tudi, kako bi rekel, gospodarska.
0: Kako blizu vam je kulturno življenje? Tukaj v kraju vemo, da je kar dejavno kulturni utrip. Si prevoščite kakšno kulturno prireditev?
1: Torej, v Števarjanu najbolj odmevna je tale festival narodno-zabavne glasbe, ki je že 54. izvedba bila letos. In torej, to je ena dejavnost, ampak kot društvo potem organizira tudi razne, pa je dramski odsek, predvsem je osnova te dejavnosti je mešani zbor, ki je crkveni, ampak je tudi narodni. Ne? Torej, goji narodno petje, ne? Umetno, čisto narodne pesmi, ampak v glavnem je to vedno ta zbor, bila hrbtenica te dejavnosti kulturne v vasi. In kot dobri Slovenci tudi tukaj imamo dva zbora, ne? In iz tega vidika, kar je hvale vredno, zakaj? Zato, ker je mal tekmovanja je zdravo. če ne, je nevarno, da zaspimo na lavorikah.
0: Veliko časa ste posvetili narodni skupnosti, pravzaprav bi lahko rekli, da časa za to niste nikoli zapravili. Bi danes, če bi šli znova na začetek, storili enako, šli po isti poti?
1: Kar se tiče teh dejavnosti za narodni blagor, da ga lahko tako imenujem, ja, ne mote. Jaz sem recimo men tudi vabili in prepričovali, ne bi šel na deželo in tako dalje, še kam drugam, ampak zaradi gospodarske dejavnosti, ki smo imeli in za odgovornost napravimo službencem, ker hočeš noče smo imeli kar razvejano dejavnost, ne? Torej, kar precej ljudi zaposlenih, ne glede potem po letu 95, da tako lahko rečem, da smo imeli tudi po bivši Jugoslaviji enih preko 120 zaposlenih. Ne? Od Vardarja do Triglava. Ne? Razen na Kosovu. Ne? In tako da verjetno bi čisto drugače usmeril gospodarski del. Ne? In tudi kar se tiče šole, če bi sem že enkrat omenil, da če bi bili isti pogoji, isto učno osebje in isto razmerje, bi ne menil. Zakaj? Zato, ker je bilo, ker ta šola nas je upeljevala v življenje. In učila eno in drugo, ne samo poštevenko, ampak je učila tudi malo razmišljanja in tako dalje. Ne? Tako da recimo, jaz sem še vedno malo čudem pri zgodovini, ne? V Sloveniji je začela leta 40-41, končala 45. Ne? Med tem, kakor bilo treba začeti odprej. Ne? Koliko Slovencev ve, da je bila vojna med Slovenci in Furlani, ne? In da imamo še 70 vasi, ki imajo po tem teritoriju do Pjave, ki imajo še slovanska imena, oziroma slovenska, Goričica, Gradišče in tako dalje. Ne?
0: Torej, slabo poznavanje, slabo poznamo zgodovino.
1: Je to slabo poznavanje. In tudi se spomnim, da ko v starih časih na Viču, oziroma ali je bil Vič, ali je bila Dolenska, ali je bila Gorenska, ali je bila Štajerska smer, ne? Študenterija, ki je štopala, ne? So bile cele kolone. Ne? Tistih časih. Ja. In ko so sedi v avto, vse možne jezike govorijo, ne slovenskega. Ne? Torej, malo jaz v začetku zabavljal, ampak potem sem jih malo spovedal.
0: Ste jim naredili učno uro.
1: Seveda, najprvo začnejo v vlastnem jeziku, ker nikoli ne vejo, kaj se lahko zgodi. Ne? Tako torej, z tega vidika Mislim, da tukaj to smo pridobili, hvala našim očetom in prednikom, da so to po 45. letu uspeli zadržati to šolstvo slovensko v Italiji.
0: Gospod Hadrijan Kursi, morda za konec tega pogovora, kakšno popotnico bi dali našim mladim poslušalcem, ki zdaj poslušajo oziroma so poslušali ta pogovor?
1: Ko hodijo po svetu, naj bi imeli vedno lepo odprte oči na levo in na desno in ušesa odprta ne samo za muziko, ampak za to, kar ljudje pravijo in kako se obnašajo in kako se to stvari dogajajo. In to ne bi bila tudi, ne rečem učna ura, ampak tudi za življenje to izkušnja. Ker jaz osebno sem imel priliko, možnost, da od bivše Jugoslavije pa do Anglije, vse te Nemčijo, kar smo zastopili različne firme z raznih koncev sveta, tudi iz Amerike, pa zadnja časa celo z Japonske, ali pa iz Koreje, Južne Koreje. Ne, vsak narod ima neka svoje značilnosti. In hočeš, nočeš, če Slovenci kot Slovenci, ne, ostali od 651. leta še vedno na teh obronkih in koliko Slovencev ve, da je tukaj v Čedadu Pavlus Diakonost zapisal 651. leta, da so se pojavili prvi ljudje na obronkih Gorbe Nečije in da govorijo lingua sklavonika.
0: Ne?
1: 651. In tale bitka med Slovenci in Furlani. Ne? Torej, ker hočeš nočeš, v srednjem veku Slovenci so zasedili 75.000 kvadratnih kilometrov in danes jih je samo vse skupaj 25, 24, koliko jih je. Ne? Kako da smo to zapravili?
0: Ja, dali ste nam kar nekaj istočnic za razmislek. Jaz pa se vam zahvaljujem za vse te danes povedane besede in misli in vam želim še veliko zdravja in uspeha naprej.
1: Hvala lepa. Kadar imate priliko, lahko vedno pridete in vam še kakšno neumnost bom povedal.

0: Ja, takole hudomušno je naš pogovor sklenil Hadrijan Korsi, sicer pa, kot smo slišali, v svojih besedah natresel veliko modrosti in izkušenj sveta in življenja. Zato res najlepša hvala še enkrat, torej Hadrijan Korsi je bil tokrat naš gost, prijel je 38. Černetovo nagrado za številne zasluge v korist zamejske, krajevne in pa tudi širše skupnosti na različnih področjih. Želimo mu še naprej veliko zdravja in seveda vsega dobrega vam, poslušalke in poslušalci, pa hvala za pozornost. Oddajo sem pripravil Matjaž Mrljak.
1: Naš gost.
2: Nočni program Radija Ognjišče vam dela družbo v teh poznih večernih urah nedelje 6. septembra. Zadnji izdihljaji dneva so tukaj in pred nami ponovitev oddaje Utrip cerkve v Sloveniji. Z nami je bila katehistinja Neža Novak, govorili pa smo o verouku, o tem, kakšno vlogo imajo katehisti, kakšno je njihovo poslanstvo, kakšno je sodelovanje starši in z duhovniki in tudi o tem smo govorili, kaj otroci pri verouku pravzaprav sploh pridobijo. Lepo vabljeni, da prisluhnete ponovitvi v nadaljevanju nočnega programa Ognjišča.
1: Doma. Tukaj. Utrip cerkve v Sloveniji.
3: Spoštovane poslušalke, spoštovani poslušalci, dobrodošli v prvi septembrski oddaji. Se še spominjate vaših ur verouka? Mogoče boste spomin na njih obudili v poslušanju pogovora s katehistinjo Nežo Novak. Ob začetku veroučnega in pastoralnega leta bo spregovorila o vlogi katehistov, njihovem poslanstvu, sodelovanju s starši in duhovniki ter o tem, kaj otroci pri verouku pravzaprav pridobijo. Pogledali bomo tudi v župnijo Sveti Peter pri Mariboru Malečnik. Župnik Sebastian Valentan nam bo povedal, kako slovesno bo na Mali Šmaren, ko bo poseben gost iz Rima blagoslovil obnovljeno fasado na Gorci. Sedaj pa oznanila.
1: Radijska oznanila. Svetniki v tem tednu.
4: Jutri bodo godovali Regina Mučenka, Madelberta Opatinja in Marko Križevčan, mučenec. V torek bo praznik rojstva Device Marije, Mali Šmaren. V sredo goduje Peter Klaver, redovnik, ob njem Gorgoni mučenec in Kieran Opat. V četrtek Nikolaj Tolentinski, spokornik, Pulherija, Leposlava, cesarica ter Ogleri, Opat. V petek bo god svetega Gvida, spokornika, Helge, spokornice in Prota, mučenca. V soboto Marijino ime, Tacijan, Tihomil, mučenec in Elbi, škof. V nedeljo pa Janez Zlatousti, škof in cerkveni učitelj, Amat, Ljubo, Opat, Tobija, svetopisemski mož. Prihodna nedelja bo 24. med letom.
1: V današnjem gospodovem dnevu.
4: Dopoldne bo na Brezjah praznovanje 119. obletnice kronanja milostne podobe Marije Pomagaj. Ob 10. bo maševal škof Anton Jamnik. Dopoldne bo v župniji Šmarje Sap v župnijski cerkvi Marijinega rojstva. Ob 10. blagoslov obnovljene cerkve in sveta maša, ki jo bo daroval nadškof Zore. V župniji Šentpeter Otočec v podružni cerkvi Marijinega rojstva na Trški gori bo ob 10. glavni romarski shod. Vodil ga bo škof Andrej Saje. Popoldne bo v Brestanici v baziliki Lurške Matere Božje škofijsko romanje bolnikov, invalidov in ostarelih. Ob 14. bo molitvena priprava, ob 15. pa sveta maša, ki jo bo daroval celjski škof Maksimilijan Matjaž. Popoldne bo na Brezjah ob 15. molitev molivcev živega rožnega venca ter molivcev za duhovne poklice. Ob 16. bo sveta maša. Na Zaplazu bo danes grozdetov molitveni shod. Ob 16. bo sveta maša. Popoldne bo v Logu pri Vipavi v romarski cerkvi Matere Božje Tolažnice žalostnih ob 17. uri romarski shod. Tudi mi začenjamo svojo pot, kar je slišati v našem programu in hvala, ker boste spremljali naše kolesarsko romanje tja proti Malemu Šmarnu.
1: Ponedeljek.
4: Jutri bo v župniji Sveti Peter pri Mariboru v Maličniku v podružni cerkvi Svete Marije na Gorci ob 19. slovesna maša pred praznikom Marijinega rojstva. Maševal bo monsignor Matjaž Rotar. Po maši bo procesija.
1: Torek.
4: V torek bo v Logu pri Vipavi v romarski cerkvi Matere Božje Toležnice žalostnih praznovanje Marijinega rojstva s svetimi mašami. Ob 6:30 minut, ob 8:10. V Petrovčah bo jesenski romarski shod s svetimi mašami ob 8:10 in 19. V torek bo slovesna maša tudi na Brezjah ob prazniku Marijinega rojstva ob 10:00 maševal bostiški opat pater Maksimilijan File. V torek bo v župniji svetega Petra pri Mariboru v podružni cerkvi svete Marije na Gorci ob 10:00 slovesna maša, ki jo bo daroval kardinal Rolandas Makrikas, veliki duhovnik Bazilike Marije Snežne v Rimu. Ob tej priložnosti bo tudi blagoslov prenovljene fasade svetišča. V torek bo v župniji Komen v cerkvi Device Marije Obršljanske ob 12:00 sveta maša ob sklepu kolesarskega romanja Od Marije k Mariji. Maševal bo koprski škof Peter Štumpf. V programu Radija Ognišče bo prenos svete maše, sicer pa res vsi vabljeni na to lepo srečanje, na praznik k Devici Mariji Obršljanski.
1: Sreda.
4: V sredo se bo v Zavodu svetega Stanislava v Ljubljani ob 9:00 začel teološko-pastoralni tečaj.
1: Petek.
4: V petek bo na Brezjah ob 18:30 molitev, ob 19:00 pa sveta maša za bolnike z rakom, njihove sorodnike, prijatelje in zdravniško osebje. Po maši bo blagoslov z relikvijami svetega Leopolda Mandiča.
1: Sobota.
4: V soboto bo molitveni dan za nove duhovne poklice. Dnevi bodo v škofijskih marijinih svetiščih, ob 8:00 začetek molitve na Sveti Gori, ob 9:00 na Brezjah, Zaplezu, v Petrovčah, na Ptujski gori in v Turnišču.
1: Nedelja.
4: Prihodno nedeljo bo na planini pri Rakeku v podružni cerkvi Marije pri bežališče grešnikov na Planinski gori ob 10:00 romarski shod. Vodil ga bo nadškof Stanislav Hočevar. V srednji vasi v Bohinju bo čez teden dni ob 10:00 sveta maša za policistke in policiste, delavce ministrstva za notranje zadeve. Slovesnost bo vodil ljubljanski pomožni škof Andrej Jamnik. Pri svetem križu nad Belimi vodami bo romarski shod ob prazniku povišanja svetega križa. Sveta maša bo ob 10:30. Prihodno nedeljo bo pri svetem križu nad Mariborom praznovanje 240-letnice. Ob 11:00 bo sveto mašo daroval nadškof Alojzij Cvikl, med mašo bo blagoslovitev obnovljenega marijinega oltarja, prižnice in marijinega trona. Prihodno nedeljo bo v Velesovem ob 15:00 romarski shod, ki ga bo vodil novomeški škof Andrej Saje. V Stični, v Baziliki žalostne Matere Božje, pa bo v nedeljo ob 18:30 fatimska pobožnost z rožnim vencem, sveto mašo in procesijo.
1: Vsaka nedelja je praznik. Praznujmo ga s sveto mašo. Spremljate oddajo Utrip cerkve v Sloveniji.
2: Letošnji 8. september bo za Malečnik, mesto Maribor ter za vernike in romarje iz Slovenije in tujine poseben dan. Zakaj, bomo vprašali župnika župnije svetega Petra pri Mariboru, Malečnik, gospoda Sebastijana Valentana. Lepo pozdravljeni.
5: Lepo pozdravljeni.
2: Torej, povejte nam kaj več o posebnem dogodku, ki bo v torek za vašo župnijo.
5: Naša župnija pripravlja letošnje praznovanje Marijinega rojstva na prav poseben način, oziroma se na njega pripravljamo že kar dolgo, pravzaprav skoraj eno leto, odkar smo pač izvedeli, da bo letošnje praznovanje vodil

0: Tado, tega znamenitega svetišča, romarskega kraja, prav tako pa tudi spominsko ploščo, ki bo spominjala na ta trenutek. Na njej so navedeni tudi meceni, torej tisti dobrotniki, ki so nekako največ prispevali tudi za obnovo svetišča, in pa zidak svetih vrat papeške bazilike Marije Velike, ki nam ga je prej omenjeni kardinal tudi poklonil. Posebnost je toliko večja zato, ker se s prihodom gospoda kardinala konkretizira duhovna vez, ki je bila vzpostavljena med našim svetiščem in papeško baziliko leta 2023. Od takrat naprej namreč v tem svetišču po volji papeža Frančiška lahko verniki prejmejo popolni odpustek in to je edina cerkev v Sloveniji, ki je to možnost podelil prav papež Frančišek, ki tudi počiva v baziliki Marije Velike. Je kar nekaj cerkva, bazilik in pa še drugih svetišč v Sloveniji, ki lahko podeljujejo popolni odpustek, ampak Marijino svetišče na Gorci v Malečniku pa je edino, ki mu je ta privilegij podelil prav papež Frančišek. Torej, prihod visokega gosta in pa duhovno dogajanje ob prazniku Marijinega rojstva bo leto za nas res posebno.
1: Mogoče kakšna beseda o vašem visokem gostu, kdo je, kaj počne, kako ste povezani z njim?
0: Kardinal Makrickas je ožji sodelavec papeža Leona 14. S tem, ko je postal najprej upravljalec za gospodarske zadeve papeške bazilike Marije Velike, kasneje je bil imenovan za kardinala koadjutorja, torej tistega, ki bo ob dopolnjenih letih nasledil svojega predhodnika, kasneje pa seveda je tudi postal pravzaprav na duhovnik papeške bazilike. On je tudi član kongregacije oziroma dikasterija za škofe in sodeluje s svetim očetom še pri nekaterih drugih pomembnih vprašanjih. Vzpostavljena povezava ali vez med njim in nami oziroma z našim svetiščem je bila konkretno, ko je on poslal posebno pismo, v katerem nas je obvestil našo župnijo, da Marijinemu svetišču na Gorci v Malečniku poklanja, želi pokloniti zidak svetih vrat. To je bilo lanskega leta. Gre za zidak, s katerim so bila zazidana sveta vrata, ki so se zaprla ob prejšnjem sklepu svetega leta. Takih zidakov je seveda več in očitno jih nekaj, ko se sveta vrata ob novem svetem letu odpro, poklonijo svetiščem po svetu. Med njimi smo bili tudi mi in smo bili res izredno, izredno veseli, presenečeni pozitivno nad to gesto. Ta zidak smo lani ob župnijskem romanju v Rim v papeški baziliki Marije Velike tudi prevzeli in prav v teh dneh je bil tudi vzidan v naše svetišče na Gorci. Torej, to prijateljstvo, ta povezava je dragocena, pomeni, da je duhovna vez, ki je bila vzpostavljena leta 2023, resnično nekaj konkretnega. Cerkev oziroma naše svetišče, ki je bilo pridruženo papeški baziliki, ima na ta način poseben status in letos omenjeni kardinal celo prihaja v Malečnik in potem tudi še v mesto Maribor, kjer bo slavnostni govornik na Marijanskem simpoziju. Vse to kaže na to, da so te vezi res lepe, močne in tudi konkretne.
1: Mogoče poveva še kakšno besedo o sami praznični maši, ki bo tudi prav posebna, tudi kar se tiče torej bogoslužja.
0: Glavno bogoslužje bo seveda na sam praznik 8. septembra, čeprav pa s praznovanjem pričenjamo že tudi na sam predvečer, to se pravi 7. septembra ob 19. bodo v svetišču litanije in potem slovesna sveta maša, ki jo bo vodil svetnik apostolske nunciature na Kubi, monsignor dr. Matjaž Roter.

0: prijatelj našega svetišča. Po sveti maši tej večerni sledi potem procesija s svečkami in Marijinim kipom, zatem pa se nam pridružijo romarji iz župnije svetega Antona v Cerkvenjaku. To je zelo dolga tradicija, preko 300 let neprekinjene tradicije prihoda antonovskih romarjev. Oni vstopijo z šopkom cvetja, ki ga položijo na Marijin oltar in vstopijo tudi s pesmijo, potem pa ostanejo z nami vse do polnoči, prečujejo v molitvi. Ob polnoči pa je romarska sveta maša, ki jo vodi župnik iz Cerkvenjaka, gospod Tikvič. In seveda včasih, ko ni bilo na voljo toliko prevoznih sredstev, so ti romarji po tej polnočni sveti maši v svetišču tudi prespali ali pa nekateri še prebedeli do jutranje svete maše. Danes je seveda drugače, ti polnočni romarji se potem vrnejo na svoje domove in zjutraj 8. septembra pridejo novi. Sveta maša na sam Marijin praznik bo slovesna, vodil bo somaševanje škofov in duhovnikov, torej kardinal iz Rima, Rolandes Makrickas, pri tej sveti maši pa bo, kot že rečeno, tudi blagoslovil prenovljeno fasado in smo res hvaležni vsem mecenom, dobrotnikom, ki so prispevali svoj del, da je lahko Marijino svetišče na Gorici znova zasijalo v svoji lepoti in je tako pomnik našim zanamcem, da je tukaj vera živa in da pravzaprav res skrbimo tudi za ohranjanje sakralne dediščine. Bo pa kardinal potem odšel v Maribor, kjer bo ob 5. sodeloval na odprtju zgodovinske razstave ob 800-letnici nadškofije Maribor, zatem pa v dvorani Univerze Alma Mater sodeloval še kot slavnostni govornik na Mednarodnem marijanskem simpoziju, kjer bo spregovoril o vlogi Device Marije za človeka današnjega časa.
1: Mogoče za konec še kakšni občutki porajajo župnika po končanem projektu, kot je recimo obnova fasade.
0: Zaključek projekta, tako velikega projekta, kot je obnova fasade neke cerkve, mi smo pred 2 letoma zaključili z prenovo fasade župnijske cerkve, sedaj pa tudi Marijinega romarskega svetišča. Vse to, veste, je seveda poseben zalogaj in ko pride en tak projekt do konca, tudi veliko zadoščenje. To je znamenje ene močne vere in pripadnosti domačinov, pa tudi drugih romarjev, kajti pri tej prenovi so s svojimi darovi sodelovali tudi drugi. Morda omenim še to, da so bili darovi zbrani izključno strani posameznikov, družin in nekaj malega pravnih oseb, brez kakršnekoli finančne pomoči države, mestne občine Maribor ali kakšnega drugega javnega državnega subjekta. In gre pravzaprav tudi za čudež, bi rekel, no, da nam je v tako kratkem času to uspelo.
1: Gospod župnik župnije Sveti Peter pri Mariboru Malečnik, Sebastian Valentan, hvala za tale pogovor. Želimo vam lep praznični dan v torek in vse dobro.
0: Hvala lepa. Morda še pomembna informacija. Vsi romarji od blizu in daleč so iskreno dobrodošli. Za romarje bo ta dan, prav 8. septembra, skrbela posebna skupina prostovoljcev, redarjev, ki bo tudi usmerjala promet. Zagotovljena so dodatna parkirna mesta ob samem svetišču, lahko pa bodo verniki parkirali tudi spodaj v kraju pri nogometnih igriščih, odkuder bodo vozili brezplačno kombiji in potem seveda po sveti maši zopet nazaj. Poskrbljeno je tudi za invalide, in drugače ovirane osebe, ki se lahko še prijavijo na spletni strani naše župnije, so ti podatki in v sodelovanju z Malteško pomočjo Slovenije, Rdečim križem, Župnijsko Karitas in Varstveno delovnim centrom Polž omogočamo tudi vsem ljudem, torej, ki bi sicer težko prišli, da se bodo tega praznika in praznovanja lahko nemoteno udeležili.
2: Spremljate oddajo Utrip cerkve v Sloveniji.
1: Smo v dneh, ki jih zaznamujejo zvezki, učbeniki in urniki. Začelo se je šolsko pa tudi veroučno in pastoralno leto. Vsako leto veliko govorimo o učiteljih, poglejmo pa še, kako so kaj katehisti. V studiju prav lepo pozdravljam Nežo Novak, katehistinjo v župniji Borovnica, pa tudi sodelavko na uradu za laike. Pozdravljena, Neža.
3: Pozdravljeni.
1: Pravimo začetek veroučnega in pastoralnega leta. Kje je pravzaprav razlika?
3: Ja, pastoralno leto objema vse tisto, kar se dogaja v celotni župniji, kar neko občestvo živi kot dogajanje tekom celotnega tega, rečemo, tudi šolskega in veroučnega leta. Ne? Se pravi, vse tisto, kar se dogaja, veroučno leto je pa vezano na verouk, na katehezo, na, se pravi, samo podajanje, recimo temu, snovi o Jezusu, o veri in srečevanje pri verouku.
1: Kaj za katehistinjo pomeni začetek novega katehetskega in pastoralnega leta? Je več veselja ali več treme?
3: Predvsem veliko veselja, veliko spraševanja, koga bom letos srečala, kdo so otroci, ki jih bom srečevala, kakšne zgodbe nosijo sabo, kakšne so njihove družine, kako jim bom povedala, da jih ima Jezus rad in kako jim bom to približala, mogoče tudi iskanje novih načinov, iskanje novih idej, kaj se pogovarjati, na kakšen način v resnici se pogovarjati predvsem, da se jim tisto, kar jim mi želimo pri verouku približati, da bi se jih res dotaknilo. No. Se mi zdi, da smo v enem takem času, ko ni potrebe po tem, da bi se učil na pamet molitve, da bi se učil obrazce, ampak predvsem to, da bi otrokom znali približati to, da jih ima Bog rad in da bi se jih to na nek način dotaknili, da bi to v enem trenutku svojega življenja lahko začutili, se pravi jih pripraviti z neko odprtostjo, pristopati v življenje in začutiti to, kar nam Bog daje vsak dan.
1: Odkje je vaša želja po poučevanju verouka, kdaj je to dozorelo?
3: Dozorelo, ne vem, se mi zdi, da to izhaja iz enega tazga osebnega srečanja z Bogom, ko se te Bog dotakne in bi pol bo vsem rad povedal, da jih ima Bog rad in bi si želel, da bi vsak človek to enkrat začutil. Tako da mogoče prav iz tega, no, ko sem začutila, da pač ja, da je Jezus z mano, da živi v meni, da sem lahko vedno z njim povezana in da to daje vsakmu izmed nas. A ne? Potem je bil pa splet okoliščin tak, da je pokojni duhovnik Jože Gregorič rekel mi, če bi enkrat učila v njegovi župniji in takrat se je začelo, ko je bil župnik na Brezovici in potem sem učila še v Logatcu, pa v Gornjem Logatcu, pa zdaj v domači župniji v Borovnici.
1: Če nas mogoče posluša kdo, ki ima tudi podobne želje, kakšna je pravzaprav pot, da nekdo postane katehist?
3: Najprej se mi zdi pomembno, da imaš rad otroke, da si rad z njimi, da se rad z njimi družiš, pogovarjaš, da te zanima, kaj se dogaja v njihovih glavah, v njihovih srcih. Potem, da imaš malo te žilce, da jim znaš to snov, rečemo pač tako pošolsko, tudi približati na njim primeren način. Seveda itak razpon je od 6 let do 15 let, prilagajati se je treba njihovi starosti, vedno je treba najti način, ki je primeren starosti otroka. Ne? Potem pa tudi ja, neka potrebna izobrazba. Tisti, ki so pač teologi in imajo teološko izobrazbo, so a priori pač primerni za biti katehisti. Za tiste, ki pa si to želijo, pa nimajo teološke izobrazbe, pa obstaja katehetska pastoralna šola, ki jo vodijo na vseh naših škofijah, vsaki škofiji obstaja in se lahko v bistvu vsak laik, ki ima zakramente, prijavi, tam se pouči o cerkveni zgodovini, o liturgiki, o pač vseh teh pomembnejših zadevah, ki jih potem na nek način posreduje tudi otrokom pri verouku.
1: Recimo, da smo zdaj le pri uri verouka pri vas, kako bi jo opisali?
3: Na začetku se potrudim, da vsakega otroka pozdravim in ga pogledam v oči. Če ne drugače, ko pridejo v razred ali pa potem, ko jih pokličem, če so pač vsi prisotni, potem pa zmolimo. Včasih po obrazcih, včasih kaj zapojemo, včasih po lastnih besedah, kdaj jih povabim, da izrečejo svoje zahvale, svoje prošnje. Se mi zdi pomembno tudi to, da vsak otrok vsaj enkrat pride na vrsto med uro, da ga slišimo, da pride do izraza, da nam nekaj pove, da kaj podeli. Potem pa odvisno, kaj sem pripravila za tisto uro, gremo v snov ali pa spoznavamo kakšen zakrament, recimo v četrtem razredu, se pogovarjamo o zgradbi svete maše, rada navržem kakšno dejstvo o svetem pismu, preberem vrstico iz svetega pisma, zato da se spoznavajo tudi s to knjigo, jim dam v roko sveto pismo, jim povem, a ne, kje se poišče, da ne iščemo strani, ampak iščemo knjigo, iščemo poglavje, iščemo vrstico. Tako se mi zdi pomembno, da med vsako uro kakšen drobec navržem, pa to večkrat istega, a ne, da se jim nekje zadje usedejo te stvari, ki jih bodo mogoče enkrat v življenju srečale. Zelo se mi zdi pomembno tudi, da jim podelim kakšno pričevanje, ali kar sem jaz doživela, ali kar so doživeli moji znanci, prijatelji, ali pa kakšni ljudje, ki tako pričujejo, a ne, po svetu, na spletu, na Instagramu je zdaj polhen takih stvari, sploh kakšnih ameriških recimo, ki so zelo priročne, a ne. Trudim se tudi, da jih spoznavam s temi aktualnimi svetniki, predvsem z mladimi, a ne, Karla Akutisa sicer so spoznali na oratoriju, ampak vsakič znova jim je zanimivo kakšno novo podrobnost iz njegovega življenja izvediti, ali pa tudi kakšni taki večji svetniki iz cerkvene zgodovine, ki jih morda ne poznajo, ne slišijo nič o njih, pa so pomembni za nas, pomembni za recimo lahko za naše življenje in so nam lahko primeren zgled. Velikrat jim pripravim kakšno igro, zato da so aktivni, da nismo samo za mizo, tudi kakšno geštalt metodo uporabim, včasih kakšne puzle zlagamo, naredim kakšno sestavljanko, se pravi, da je aktivno, da jih zanima in da v bistvu na nek način preko rečemo temu zabave ali pa igre spoznavajo tisto vsebino, ki bi rada, da se z njo spoznajo. Na koncu vedno tudi zmolimo, domačo nalogo včasih imajo, dostkrat pa ne. Potem pa preden odidejo, dobijo še lahko, če želijo, nalepkico z kakšnim cerkvenim motivom ali pa listek z Božjo besedo. To se velikrat obnese v višjih razredih, no. V mlajših pa nalepke zelo dobro delujejo.
1: Pride kdaj kuri verouka tudi župnik oziroma kakšno je tukaj sodelovanje z njim?
3: Ja, v naši župniji gospod župnik v bistvu pozdravi otroke ponavad kar na vratih. On končuje uro verouka, jaz pričenjam, tako da se tako srečamo. Njegova vloga je tudi pri tem, da na začetku spoveduje, na začetku pastoralnega leta oziroma veroučnega, potem spoveduje tudi za Božič, pa pred veliko nočjo, tako da to so tisti, se mi zdi, trije glavni poudarki. Se mi zdi lepo, da je prisoten, da je tam v župnišču, da ga otroci vidijo, da ga lahko pozdravijo. Sicer pa se mi zdi, da nasplošno, no, je lepo, če so lahko kjerkoli, kjerkoli župniji otroci v stiku tudi z duhovnikom, zato ker on je pastir, on je med nami, da nam Jezusa prinaša, on je v bistvu del nas in je človek, tako kot mi vsi, je prav, da se srečajo z njim, da ga spoznajo tudi takrat, ko ni za oltarjem, da vidijo, da je on človek, da živi v resnici eno tako normalno življenje, da se zna tudi pohecati, da si tudi skuha, da tudi na vrtu dela. Tako se mi zdi, no, da da ni tistega občutka, da je pa duhovnik neki več, a ne, ampak da je res del nas. In to se mi zdi lepo, če znajo, če zmorajo in duhovniki prinesti otrokom in tudi, da če lahko otroci to začutijo.
1: Predpostavljam, da se na urah veruka kar predvsej dogaja oziroma se pripeti tudi kakšna zanimivost, se kakšne spominjate posebne ali kakšne izjave veročenca ali mogoče se zgodi, da tudi vi kdaj odnesete od njih kakšno pomembno lekcijo?
3: Ja, zelo velikokrat se zgodi, da se tudi jaz od njih kaj naučim, predvsem me presunejo kakšne njihova spoznanja. Včasih otroci podelijo, kako so za koga molili, ki je bil, ne vem, recimo bolan in jih je Bog uslišal in se je pozdravil. Tako, to me navdihuje, no, da so otroci res dojemljivi za to presežno in za to, kar Bog dela v naših življenjih. Tako, zato sem res hvaležna, kar dobim od njih. Velikrat se zgodi kakšna zanimiva stvar, mogoče ena taka vedno zabavna je pa, ko otrokom prepovedujem, ne, o frančiškanih, kapucinih, minoritih, ne, in jim razlagam o svetem Frančišku in tako in včasih jih na začetku vprašam, kdo pa je ustanovil frančiškane in kapucine in minorite in potem malo razmišljajo in ponavad vsaj eden reče sveti kapučino.
1: Prisrčna. Sem pa zadnjič slišal pri sveti maši otroka, ki je mamo vprašal, zakaj pa on ne hodi k veruku. Kaj menite, kaj takšni otroci zamujajo oziroma zakaj so prikrajšani?
3: Kaj zamujajo? En drugačen stik z vero, mogoče, kakršen je doma v doma v družini. Zakaj so prikrajšani? Mogoče je tukaj največji manko pri tem, da svojimi sovrstniki spoznavajo vero. Vse, če doma starši poučujejo veruk otroka, s tem ni nič narobe, a ne? Se mi pa zdi lepo, tako, ka tudi svoje otroke gledam, kako doživljajo svojimi prijatelji tisto, kar dobijo pri verouku, a ne? Mi imamo srečo, je sestra posvečena učila naše otroke v enem razredu. To je za njih ena drugačna izkušnja, ne, kakor kaj jaz povem. Ona je sestra, ona živi za Boga, ona ima čas sit pred tabernakel, si lahko to vzame vsak dan, a ne. Gre v kapelo, zmoli jih, izroča in jim to pove, a ne. Ona pride tam v habitu, se pokaže kot, glej, jaz živim za Jezusa, a ne, je en drugačen zgled kot jaz, ka sem pa mama, ne? Ali pa katehistinja, laikinja. Tako da mogoče iz tega vidika, mogoče tudi to, da katehist drugač podaja stvari kot starš, mogoče ena druga, drug pogled, druga zgodba, predvsem to, no.
1: Kaj pa vloga staršev pri tem, pri katehezi? Ali lahko veruk uspe, če vera doma nima svojega mesta?
3: Jaz težko sodim. Vsekakor je doma pomembna ta podpora, se pravi, če starši so verni, grejo radi k sveti maši, otroke pospremijo, grejo skupaj k sveti maši, se pravi, neko družinsko vero živijo, a ne? To je neprecenljivo. Potem je pač to neko seme posejano v eno tako malo bolj, kaj ne rečem, rahlo zemljo, v kateri mogoče malo več možnosti, da vzklije to seme, ki je posejano, a ne. Ne moramo pa reči, da Gospod ne kliče in ne trka na srca tudi tam, kjer tega ni doma. Tako da bi rekla, da ja, so plusi tega, da se doma to živi, nikakor pa ne smemo reči, da ni možno tam, kjer v družini ni vere, da pa otrok ne bo nikoli začutil tiste ljubezni, kaj jo Bog daje in da ne bo nikoli začutil tistega osebnega Božjega dotika, ker ne vemo, kdaj se nas Bog dotakne. Vsakega posebej vsakem času lahko.
1: Če zaključiva s poročilom, tako za otroke, starše, tudi katehiste in katehistinje, kaj bi jim položili ob začetku veroučnega in pastoralnega leta na srci?
3: Rekla bi, da bodmo odprti za delovanje Svetega Duha, da ga kličemo, da pustimo, da deluje v naših življenjih in da v bistvu dovoljmo, da nas navdihujejo tudi te otroci, v katerih tudi deluje Sveti Duh in nam lahko mnogo lepega prinesejo. Predvsem pa moj cilj je ta, no, vsakič znova, da bi otroci čutili, da jih ima Bog rad. In če je to naš cilj, mislim, da smo na pravi poti.
1: Neža Novak, katehistinja v župniji Borovnica in sodelavka na uradu za laike, hvala lepa za obisk v našem studiu in ta lep pogovor. Želim blagoslovljen začetek novega veručnega in pastoralnega leta.
3: Hvala lepa in blagoslova tudi vsem poslušalcem.
2: Spremljate oddajo Utrip Cerkve v Sloveniji.
1: Ob koncu daje pa še malo utripa radijskega kolesarjenja od Marije k Mariji, od prijatelja k prijatelju. Prisluhnili bomo zgodbi, ki je tudi Google ne ve. Prebrala jo bo Petra Stopar.
4: Nekoč so v Šempetru zvonili še ročno. Za zvonjenje je skrbel mežnar Joško Mučič. Ne glede na to, ali je bil doma ali na oddaljeni nivi, je vedno pravočasno sedel na kolo in prihitel v zvonik. Otroci so ga imeli radi, saj jih je učil zvonjenja in pritrkovanja. Po drugi svetovni vojni je v šempetrskem zvoniku ostal le veliki zvon. Med ljudmi pa se je govorilo, da enega od oduzetih zvonov niso pretopili in da še vedno visi nekje v severni Italiji. Ta novica Jošku ni dala miru. Začel je hoditi po okoliških krajih in cerkvah ter poslušati zvonove. Iskal je znani glas šempetrskega zvona, ki ga je poznal že od mladosti. In res ga je našel. Mali šempetrski zvon je visel na Stari gori nad Čedadom. A vrnitev ni bila preprosta. Na Stari gori so zvon medtem že sprejeli za svojega. Da bi zakrili njegov izvor, so z njega celo obrusili letnico in kraj, odkoder je prihajal. Kljub temu so bile sledi še vedno vidne. Joško ni odnehal. S pomočjo koprskega škofa Janeza Jenka, ki je zavrnitev posredoval v Rimu, je bila rešitev končno dosežena. Leta 1966 se je mali šempetrski zvon vrnil v domači zvonik. Še danes zato v Šempetru ne odmeva le glas zvona, ampak tudi spomin na mežnarja Joška Mučiča, ki je med mnogimi zvonovi prepoznal glas svojega doma in ga pripeljal nazaj.
1: Tako, prikolesarili smo do konca oddaje Utrip Cerkve v Sloveniji. O utripu župniji pa bomo spet poročali čez teden dni. Tokratno izvedbo sem pripravil Rok Mihevc, ki vas prav lepo pozdravljam do prihodnič.
2: Oddaja vam je na voljo tudi med podcasti in v našem audio arhivu. Obiščite radio.ognjesce.si.

0: Še nekaj minut in nedelje bo konec, začel se bo ponedeljek 7. september, preden pa se ta začne je pred nami v nočnem programu Radio Ognišče še ena ponovitev. In to je rubrika Pojdite in učite. V Afriki smo bili in spet bomo šli tja. Gostili smo generalnega tajnika Slovenske Karitas. Ostanite v naši družbi in seveda lepo in mirno noče naprej in čim lepši tudi vstop v ponedeljek 7. september.
1: Pojdite, pojdite in učite, in učite.
2: In šli so.
3: Lepo pozdravljeni. Pred tednom ste v naši rubriki, ki je zazrta v misijone k delu misionarki in misionarjev, slišali pogovor z misionarjem Janezom Mescem, ki deluje na Madagaskarju. Pogovor je nastal ob tiskovni konferenciji Slovenske Karitas, ki je predstavila letošnjo akcijo za srce Afrike. Pogovarjal sem se tudi z generalnim tajnikom Slovenske Karitas, Petrom Tomažičem.
4: Peter, vsako leto na tiskovnih konferencah, ki so povezane z Afriko, sem začuden, zaprepaden, navdušen nad vsemi številkami, nad vsemi projekti, ki v Afriki tečejo. Verjetno pri Karitas bi prav tako ob vsem, kar potrebuje slovenski človek, kar potrebuje naša dežela in naše uboštvo, nam ne zmanjka te širine srca.
5: Ja, seveda, slovenski ljudje so zelo odprti, podpirajo misionarje in so nekako v stiku z Afriko že desetletja in tudi, ko smo začeli z akcijo za srce Afrike v letu 2006, nismo pričakovali tako lepega odziva. Spomnim se tega prvega projekta Sestro Vesno Hiti v zdravstvenem centru. Res odziv je bil tako, kot je odziv danes. Veseli smo tudi, da revija Ognišče vsta čas podpira to akcijo, da lahko ustavimo položnice notri in vedno novi in novi darovalci prihajajo in tudi ta sporočila jih dosežejo in tudi ta učinek te naše pomoči, ki dejansko spreminja življenja. Sveda bi si velikrat, da to, kar lahko uporabimo v Afriki, da bi lahko uporabili tudi v Sloveniji, žal se to ne da, ampak tam že en evro na dan res prinese veliko spremembo in da dostojanstvo in možnost ljudem.
4: A občutite hvaležnost afriškega človeka, tudi tisti, ki recimo ne odhajate na obiske delovne vrste v Afriko?
5: Zagotovo po zgodbah, po lanskem dokumentarcu, po posnetkih vidimo, kako so ljudje veseli s tako majhnimi stvarmi. Tisto ubogo kočo, ki jim je razpadala, jo lahko popravijo. Imajo kar naenkrat čisto vodo. Od šole je nekaj, prej se je gnetlo 100 ljudi, 100 otrok, zdaj jih je 30. Ne? Recimo vidimo točno te učinke. Posebej smo pa veseli za tiste družine, ki jih spremljajo tudi druge težave, kjer imajo otroke, ki imajo težave v duševnem zdravju od rojstva, kjer je invalidnost, seveda v Afriki, če se ti kaj takega zgodi, ni nobene socialne varnosti, nobene podpore, preprosto padeš po cesto na ropa, ne, in ravno taki projekti tem ljudem nekako vrnejo življenje in smisel. Seveda pa sestre in tudi lokalna Karitas znajo in poznajo in vejo, kaj so potrebe ljudi in ko pridejo do nas, seveda mi iščemo sredstva za to in ta učinek je lahko dober, ker odgovarja prav na tiste potrebe tam.
4: Peter, če se zdaj odmaknemo še od Afrike, ker sva ravno skupaj tudi v bližanju jeseni in meseca, ki bo Karitas posvečen, pa tu bo še misijonska nedela, se bi pravzaprav lahko združila zdaj s pogledom naprej, kako Karitas gre, kako je s potrebami doma, kako je s sredstvi, kako je s sodelovanjem z državo in tak hiter pogled od daleč na vse.
5: Ja, seveda stiske ljudi v Sloveniji tudi ostajajo, predvsem zaradi velikih podražitev v zadnjih letih, pa tudi mnogi, ki zaslužijo in dobijo plačo, težko shajajo zaradi različnih okoliščin, ki jih imajo, so zadolženi za svoje osnovno stanovanje, jih enako spremlja bolezen. Skratka, pomoč in obseg pomoči je skoraj v enakem obsegu, kot je bil v preteklosti oziroma nekoliko večji. Zdaj so aktualne šolske potrebščine. Za klic dobrote bomo zopet prosili ob klicu dobrote. Vedno smo ob strani in pomagamo seveda tudi starejšim, predvsem z drugimi načini, da smo z njimi, da jih spremljamo. Tudi na področju težjih stisk, odvisnosti, se dela žal ne zmanjka, tako da Karitas ima vedno nove in pa seveda tudi vse obstoječe izzive. In hvala vsem darovalcem, vsem podpornikom, da ostajajo zvesti.
4: Peter, hvala za pogovor v imenu vseh prijemnikov, hvala lepa za vso pomoč in ostajamo povezani.
5: Hvala tudi Radio Ognišče za vso podporo.
3: Toliko za danes, spoštovane poslušalke, cenjeni poslušalci. Jure Sešek vam želim lepo in mirno nedeljo.
1: Pojdite.
2: Peace off.

0: Pasa je iztekla, nedelja, 6. september, vi pa še kar ustrajate v družbi Radio Ognišče v našem nočnem programu, v katerem so kot vsako noč na sporedu ponovitve oddaj preteklega dne. Zdaj le bo čas za jutranjo oddajo iz življenja Vesoljne cerkve, v kateri smo govorili predvsem o mladih in kritičnem razmišljanju. Dva zanimiva gosta smo imeli in seveda slišali smo tudi nekaj o papeževih načrtih za september in oktober, nekaj o varovanju stvarstva, pa tudi o odgovoru cerkve na migrantsko krizo v Sevti. Lepo vabljeni, da prisluhnete ponovitvi in pa seveda čim lepši ponedeljek, ki se pravkar začenja.
1: Iz življenja Vesoljne cerkve.
2: Kaj bo papež delal septembra in oktobra? Letos čast stvarstva podaljšan do 4. oktobra. Salezijanci na mednarodnem srečanju o vzgoji mladih za kritično mišljenje. Kako katoliška cerkev gleda na julijsko migrantsko krizo v španski severnoafriški enklavi Ceuta? Kardinal Marc Ouellet je bil lažno obtožen. Dobar dan, z vami sva Blaž Lesnik in Marjana Debevec. Papež Leon XIV. Je po opoldanski molitvi na prejšnjo nedeljo, 22. nedeljo med letom, razmišljal o evangelskem odlomku, v katerem Jezus učencem napove svoje trpljenje, smrt in vstajenje. Peter se s takšno podobo Mesija ne more sprijazniti in Jezusu očita, da se mu to ne sme zgoditi.
3: Papež je ob tem poudaril, da tudi ljudje težko sprejmemo Božje načrte, kadar se razlikujejo od naših pričakovanj. Tudi nam namreč ni vedno lahko razumeti in sprejeti Božjih potov, zlasti kadar so zelo oddaljena od naših. Takrat se pojavi skušnjava, da bi pomislili, kar je proti vsaki logiki vere, da se je Gospod zmotil ali še huje, da nas ne posluša in se ne zanima za nas. Ob tej negotovosti nas Peter kljub svoji naglosti uči dve pomembni stvari. Prva je, da nikoli tudi v takšnih trenutkih ne prekinemo pogovora z Gospodom, pač pa, da mu zaupljivo izrazimo svojo težavo pri razumevanju tega, kar od nas zahteva. Druga pa je, da nikoli ne sodimo Božjega delovanja, pač pa, da v molitvi ponižno prisluhnemo temu, kar nam razodeva po svojem delovanju, tudi kadar ni v skladu z našimi pričakovanji. Jezus Petra na to pozove, naj mu sledi in sprejme svojo pot, vključno s križem. Papež je spomnil, da je Peter to s časoma tudi storil in ostal zvest Kristusu vse do mučeništva. Ob koncu je sveti oče vernike povabil, naj imajo v veri in molitvi Petrovo iskrenost. Bogu naj povedo, kaj zares čutijo, hkrati pa naj ohranijo pripravljenost sprejeti njegovo voljo, tudi kadar presega njihova pričakovanja. Svojo molitev je sklenil s prošnjo k Mariji, ki je ostala pokorna Božjim načrtom vse do vznožja križa.
1: Vatikan je objavil program papeža Leona XIV. Za prihodnje mesece. Koledar papeža je zelo poln. Med dogodki sta tudi sveta maša v Dženacanu 7. septembra in maša ob začetku akademskega leta papeških univerz 8. oktobra. Že prejšnjo soboto pa se je sveti oče odpravil v Castel Gandolfo. Ob 18. uri je tam daroval sveto mašo v cerkvi presvete Marije z jezera, sledila je procesija s čolni po albanskem jezeru. Papež Leon je bil prvi papež, ki se je te maše udeležil.
2: V ponedeljek 7. septembra pa se bo mudil v Dženacanu, majhnem kraju približno 40 km od Rima, kjer bo daroval sveto mašo v svetišču Matere dobrega sveta, ki je še posebej pri srcu Avguštincem. Maša bo na predvečer praznika rojstva blažene device Marije. Papež je to svetišče obiskal že 10. maja lani, 2 dni po svoji izvolitvi. Od 25. do 28. septembra bo sledilo njegovo 5. apostolsko potovanje, tokrat v Francijo, kjer bo obiskal tudi sedež organizacije Združenih narodov za izobraževanje, znanost in kulturo. Obiskal bo tudi Pariz, Lourdes ter Metz, rojstni kraj Roberta Schumana, enega od očetov ustanoviteljev Evropske unije. Oktober se bo začel svetomašo ob začetku akademskega leta papeških univerz. 14. oktobra pa bo vodil somaševanje ob sklepu srečanja ob 10. obletnici objave apostolske spodbude Amoris Laetitia. Srečanja se bodo udeležili predsedniki škofovskih konferenc z vsega sveta. Dogodek od 7. do 14. oktobra bo namenjen medsebojnemu poslušanju in sinodalnemu razločevanju o korakih, ki jih je treba storiti pri oznanjevanju evangelija današnjim družinam.
1: V torek na svetovni dan molitve za skrb za stvarstvo in ob začetku časa stvarstva je daroval sveto mašo za varovanje stvarstva v vrtu Marijinega kipa v naselju Borgo Laudato Si v papeških vrtovih v Castel Gandolfu. S tem je odprl letošnji čas stvarstva, ki bo trajal do 4. oktobra, ko je god svetega Frančiška Asiškega. Vernike je povabil, naj se ustavijo sredi vsakodnevne naglice, občudujejo lepoto stvarstva in prevzamejo odgovornost za njegovo varovanje. V homiliji je poudaril, da človek v sodobnem svetu pogosto izgublja sposobnost poslušanja Božjega glasu, ki odmeva tudi skozi naravo. Zato je vernike spodbudil, naj za trenutek utišajo hrup vsakdanjega življenja in se odprejo kontemplaciji stvarstva. Takšna drža, po njegovih besedah, vodi k resničnemu ekološkemu spreobrnjenju, v katerem se srečanje s Kristusom kaže tudi v odnosu do sveta, ki nas obdaja.
2: Papež Leon XIV. Nas v molitvenem namenu za mesec september vabi k molitvi za pravično in zmerno uporabo vode, ki je vir življenja, da bi vsi imeli dovolj vode za življenje. V svoji molitvi vabi vse ljudi, naj bo naša skrb za vodo znamenje ljubezni do stvarnika in prizadevanje za življenje najrevnejših z vzgajanjem novih generacij, da cenimo in varujemo zemljine vire.
4: Odpusti nam, ker smo jo spremenili v blago, pozabljajoč, da je dar za vse, pravica brez meja, namenjena vsem tvojim otrokom. Z žalostjo gledamo na toliko bratov in sester, ki so brez pitne vode in prepotujejo kilometre, da bi jo našli, ter zbolijo zaradi njenega pomankanja.
1: V oddaji iz življenja Vesolne cerkve odpiramo temo tedna.
2: Na Salezijanski papeški univerzi v Rimu je od 25. do 28. avgusta potekal Salezijanski forum 2026. Gre za mednarodno strokovno in pastoralno srečanje o vzgoji mladih za kritično mišljenje. Med slovenskimi udeleženci sta bila sestra Barbara Poredoš in salezijanec profesor dr. Janez Vodičar, ki ga lepo pozdravljam na telefonski povezavi.
5: Lep pozdrav tudi z moje strani.
2: Najprej bova torej midva posnela pogovor, potem pa pokličem še sestro Barbaro Poredoš. Pa bi mogoče kar vas vprašala, katerih aktualnih tem ste se lotili na tokratni konferenci?
5: Kot ste že sami povedali, je bila glavna tema kritično mišljenje. Seveda vedno je treba to videti v duhu salezijanske vzgoje, ker temu je tudi salezijanski forum namenjen. In ob kritičnem mišljenju seveda nismo mogli mimo temeljnih vprašanj, ki se danes dotikajo ne samo mladega človeka, tudi vsakega izmed nas, o globalni razsežnosti sveta, v katerem živimo, novih oblik komunikacije, socialnih forumov in seveda tudi umetne inteligence, v katero smo vsi potopljeni, pa se počasi tega tudi zavedamo in seveda ob tem se najbolj pojavlja vprašanje, koliko zmoremo in koliko znamo ob tem ohraniti kritično misel. To so bile ene temeljne smernice, še posebej, ker potem kako iz teh kritičnih pristopov izpeljati salezijansko vzgojo, ki bo ohranilo to temeljno razsežnost bližine, asistence, kot temu rečemo, in skrbi za celoten razvoj mladega človeka.
2: Kaj pa bi lahko rekli torej, da je bilo v luči vseh teh res aktualnih tem osrednje sporočilo konference?
5: Temeljno sporočilo bi izpostavil v tem, da je zelo najprej, kot je povedala že uvodna predavateljica, drugače profesorica fizike, ki prihaja iz Hrvaške, dela pa na Linški univerzi, je izpostavila, kako je težko definirati kritično mišljenje, kaj sploh to je. In ob tem spraševanju nismo samo filozofsko razstrančirali definicije, ampak smo iskali tudi, kaj to pomeni, če kritično

0: katoliške vzgoje in seveda dediščine svetega Janeza Boska in vseh salezijanskih svetnikov, predvsem tem, da razumemo kritično mišljenje kot tisto, ki usmerja v konkretno življenje, v življenje, ki ni zgolj neko teoretično, praktično, zajema celoto, seveda tudi telesnost in predvsem je vključeno v odnose. Prav to je eno temnih razsežnosti, ki mora v salezijanskem duhu ločevati kritično mišljenje zgolj od nekega kritičnega mišljenja nekih gibanj danes, ne vem kakšnih, ki poskušajo biti kritični do oblasti, do moči, do kapitala, do vseh mogočih stvari, pa ostanejo pogosto zgolj morda v teoriji, v nekih besedah, morda celo pridejo do nekih ulic, demonstracij, salezijanska pa mora vstopiti konkreten odnos konkretnega človeka, v katerem ne bo zgolj videl težave ali probleme ali napake drugega, ampak predvsem bo počasi ob soočanju s svetom, v katerem živi, prepoznaval in bil kritičen tudi do sebe in svojih odnosov do svojih bližnjih in do skupnosti, v kateri živi. Zato je po mojem prepričanju bilo glavno sporočilo, ki smo ga lahko iz vseh mogočih predavanj, primerov, konkretnih delavnic, ki smo jih dali, potegnili to, da je treba kritično mišljenje vedno umestiti konkretno življenje in konkretno skupnost, ki ima posledice za vsakdanje življenje.
1: No, vi ste na tej konferenci spregovorili tudi o prispevku geštalt pedagogike pri oblikovanju kritičnega mišljenja v Sloveniji. Kaj to pomeni in pravzaprav kako lahko to ponudi tudi nek vzor za druge države?
0: Sam sem dolgo premišljeval, kaj naj naredim. Sestra Barbara me je povabila, da se tega udeležim, prej sam se nisem tega udeleževal. In ko me je povabila, seveda mi je bilo prvo na misli, misel filozofija, že sam učim več kot 30 let na gimnaziji Žlimno, mešal v Vipavi po Mariboru, maturante, ne samo filozofije, ampak tudi kritičnega mišljenja. Zato bi bilo to najbliže. Vendar se mi zdi, da je danes kritično mišljenje preveč modna beseda, da je preveč uporabljeno, preveč hitro pridemo do zgolj govorenja. Zato mi je misel hitro prišla tudi na geštalt pedagogiko, kateri tudi že več kot 20 let delujem, ker tam pa ne delamo toliko z mislimi, besedami, ampak delamo z občutki, s telesom, z gibom, vsem tistim, kar pa morda filozofiji pogosto primankuje. In zato sem poskušal sam pri sebi, najprej zase, se vprašati, kaj pa lahko en tak pristop prispeva kritičnemu mišljenju. Ali dejansko mi pri delu z ljudmi, ko delamo z mladimi ali odraslimi, ni pomembno s kom, pri geštalto, res pomagamo človeku, da pride do tega kritičnega mišljenja. In ko sem počasi sporejal tudi salezijansko pedagogiko, sem gotovo, da je to zelo salezijansko, ker zajame celega človeka. Ne ostane zgolj pri misli in pri geštalt pedagogiki vedno ciljamo na to, da človek zmore preko procesa dela na sebi, uvideti nove perspektive, nove možnosti v življenju, da se mu odpirajo nove možnosti in da v sebi odkriva za to tudi tako imane vire moči, da lahko to tudi naredi. In to je tisto temeljno, kar me je potem nagnilo, da sem izbral ravno geštalt pedagogiko. In pri tem seveda, kaj mi lahko prispevamo drugim državam. Zanimivo je, da seveda ti praktični primeri, ki so jih tudi sestro Barbaro imela, so bili na koncu. Vse teoriji se je vedno bolj izkazovalo to, kar sem prej govoril, da je treba pri kritičnem mišljenju zajeti celega človeka. In ravno geštalt pedagogika zajema celega človeka in to je tisto temeljno, kar bi človek lahko vsak, pa ni važno, kje živi, moral v tej družbi, v kateri smo preplavljeni vsemi mogočimi informacijami z vseh mogočih verov, res se vprašati. Ker gledajte, mi lahko pridemo do tega, da smo do nečesa kritični, pa ne bomo nič naredili. Kdaj kaj naredimo, ko smo tudi čustveno, celostno, tudi s telesom zauzeti za to stvar. In takrat nam seveda prava kritična misel lahko daje pravo smer na

0: daje argumente, nam daje spodbudo, vendar brez tiste notranje odločitve bo težko šlo, in kar je tudi v salezijanski duhovnosti, da zmore človek v celoti doživeti smisel svojega življenja, najti veselje do svojega življenja in to v polnosti svojega tudi telesnega bivanja.
1: Najlepša hvala res za te spodbudne misli, ki nagovarjajo lahko tudi vse nas, naše poslušalce. Profesor dr. Janez Vodičar, vse dobro vam želim tudi ob začetku novega šolskega leta.
0: Hvala lepa in lepo zdrav vsem skupaj.
1: No, v nadaljevanju današnjega pogovora, v katerem smo vam malo predstavili vsebino letošnjega salezijanskega foruma, torej to mednarodno strokovno in pastoralno srečanje o vzgoji mladih na temo kritičnega mišljenja, pa zdaj na WhatsApp povezavi lepo pozdravljam sestro Barbaro Poredoš, ki se je tudi udeležila te konference.
2: Lep pozdrav tudi vam.
1: S kakšnimi vtisi ste vi odhajali, mogoče ali pa tudi vsi udeleženci, in kaj je tisto, kar lahko takšna konferenca potem ponudi za vsakdanje življenje, za vašo prakso? Vi ste tudi ravnateljica študentskega doma.
2: Res je, da vedno znova takšna srečanja bogatijo najprej udeležence v medsebojnih odnosih, še toliko bolje, ker nas združuje ista karizma, salezijanska karizma, salezijanci, sestre, hčere Marije pomočnice, salezijanci so trudniki in drugi laični sodelavci v naših ustanovah, formalnih, neformalnih, tako da odhajamo bogatena z njihovimi dobrimi praksami, ki smo si jih med drugim podelili z njihovimi razmišljanji in pa seveda strokovnimi razmišljanji na področju vzgoje s pogledom na kritično mišljenje. To pa pomeni predvsem, bom rekla, kako pristopati kritično in pa vzgojno k mladim, kako z eno besedo, ker je kritično mišljenje tisto, ki daje smisel človeku, ampak pravi smisel, kako jih vzgajati za ta smisel v življenju in kako v tem svetu oblikovati in se ravnati po vrednotah, ki so pa nasprotje kakšnim drugim bolj negativnim vrednotam. Vse to je en izziv v vsakdanjem življenju, tudi za našo ustanovo, za naše ustanove. Sama bi rekla, da mi to prinaša predvsem spodbudo, da celostno vzgajamo mlade. Kritično mišljenje ni samo vzgoja za razum, ampak je tudi vzgoja za duhovno dimenzijo, za socialne veščine, predvsem kako se oblikovati v svetu preveč informacij včasih ali pa napačnih informacij in kako izbirati, razločevati tudi seveda v svetem duhu, potem kaj je tisto, kar vodi v življenje, prinaša več zadovoljstva, notranjega miru in tega si želim tudi v letošnjem letu med študentkami, tudi z mladimi pri katehezi. Konkretno je še, pa potem so to določene dejavnosti, ki smo si jih tudi podelili med sabo, poslušanje, globoko poslušanje drug drugega, tega mladi včasih tudi ne zmorejo danes, videti, katera ne samo informacija, tudi čustvo vzadaj za tem je in kam nas vodi, predvsem pa tudi razbirati, kako Sveti Duh deluje za vsem tem. In tukaj recimo konkretno jaz to lahko naredim v naši biblični skupini znotraj študentskega doma, tudi preko Božje besede.
1: Torej res veliko izzivov vas čaka. Pred nami je novo akademsko leto. Želim vam, sestra Barbara Poredoš, da bi vsa ta spoznanja uspeli prenesti tudi v konkretno življenje in pa blagoslova vsem, ki jih boste srečevali na poti.
2: Hvala lepa in blagoslova tudi vam.

0: življenja vesoljne cerkve.
1: Julijska migrantska kriza v španski severnoafriški enklavi Ceuta, kamor je vstopilo več kot 60 tisoč ljudi, po oceni španske cerkve, ni običajna migracijska kriza, ampak geopolitična igra in humanitarna ter moralna tragedija. Španski škof José Ignacio Munilla opozarja, da je izkoriščanje ljudi kot oblika diplomatskega pritiska nedopustno dejanje. Ob tem je v pogovoru za portal Crux še dejal, da katoliški družbeni nauk ne zahteva brezpogojno odprtih meja in da hitro vračanje migrantov v Maroko, ki jih del javnosti označuje za nemoralna, niso sama po sebi napačna. Rešitev vidi v zaščiti tistih, ki pomoč dejansko potrebujejo, ter hkrati ohranitvi odgovornega varovanja državnih meja.
2: Kardinal Marco Ele je bil lažno obtožen spolnega napada v povezavi s skupinsko tožbo proti nadškofiji Quebec in bo prejel 100 tisoč dolarjev odškodnine, je razsodilo višje sodišče v kanadskem Quebecu. Kardinal je napovedal, da bo denar namenil organizacijam, ki se borijo proti spolni zlorabi staroselskih ljudstev.
1: Salezijanci so v Botsvano prišli šele leta 2023 iz Zambije. Država, ki velja za eno najstabilnejših demokracij v Južni Afriki, se danes sooča z gospodarskimi izzivi. Močno je odvisna od rudarjenja diamantov, vendar je kriza na svetovnem trgu diamantov zmanjšala prihodke in povečala brezposelnost. Salezijanci delujejo v revni mestni četrti v Francistownu, kjer skrbijo za majhno župnijo svete Terezije deteta Jezusa. Posebno skrb namenjajo mladim.
2: Pred sklepom današnje oddaje pa se ozrimo še k našim radijskim kolesarjem, romarjem od Marije k Mariji, po zahodnem delu naše čudovite Slovenije. V preteklih dneh smo vas povabili, da nam z območij, kjer bodo kolesarili, pošljete zgodbe, ki jih na spletu ne najdemo. Med njimi je tudi naslednja, ki prihaja iz Porčinja na italijanski strani meje. Prebrala jo bo Damjana Medved.
3: Le nekaj kilometrov od slovenskega robidišča na robu Benečije leži Porčin. Kraj, ki ga mnogi Slovenci šele odkrivajo, čeprav hrani zgodbo staro več kot 170 let. O njej je pred kratkim obširno pisal zgodovinar in publicist Ivo Žajdela v tedniku Družina. Gre za poročilo o treh prikazanih device Marije desetletni deklici Tereziji Duš leta 1855, v času, ko je po Evropi in tudi po Benečiji razsajala kolera. Posebnost teh prikazovanj je tudi o tem, da se je Marija z deklico pogovarjala v slovenskem narečju, kot domačini še danes rečejo po naše. Bilo je na Mali Šmaren leta 1855. Desetletna Terezija je kljub prazniku kosila travo za živino. Takrat se je prikazala lepa gospa in jo vprašala: "Hčerka, kaj delaš tukaj?" Ko je deklica odgovorila, da žanje travo, ji je rekla: "Ne veš, da je danes praznik in je Bog na praznike prepovedal delati." Nato je celo vzela srp iz rok in ji pomagala pri delu. Potem pa je naročila, naj ljudem pove nekaj zelo jasnega. Naj na praznike ne delajo, naj ne preklinjajo in naj prosijo Boga odpuščanja. Marija je Tereziji naročila, naj vsem pove, da je praznik namenjen počitku in molitvi, ter da naj ljudje delajo samo tisto, kar je nujno potrebno. Opozorila je, da je Bog ogorčen na tem, kako ljudje oskrunjajo praznike z delom in preklinjanjem. Poudarila pa je tudi, da svet še obstaja zaradi Božjega usmiljanja in zaradi ljudi, ki molijo. Ob slovesu je ponovno naročila: "Vpij po vsej deželi, naj ne delajo na praznike in naj ne preklinjajo." To sporočilo je nato ponovila še ob zadnjem prikazanju. Po več kot 170 letih je sporočilo iz Porčinja še vedno presenetljivo preprosto. Vzemimo si čas za praznovanje, za molitev in drug za drugega.
2: Sklenili smo oddajo, ki sem jo pripravila Marjana Debevec. Z menoj je bral Blaž Lesnik. Želiva vam blagoslovljeno nedeljo.
0: Poslušali ste oddajo Iz življenja vesoljne cerkve. Ponovno ji lahko prisluhnete v našem audio arhivu.

0: Iz knjige Anselma Grina Sreča v veselju do življenja.
1: Veselja ni mogoče izsiliti. Je izraz izpolnjenega življenja. Ne moremo stremeti k samemu veselju, lahko pa poskusimo izkoristiti življenje z vsemi čuti. Tako pridemo v stik z radostjo, ki je že tako dolgo v nas. Intenzivneje kot živimo, več radosti bomo izkusili. Vsak od nas ima prav na dnu svoje duše pripravljeno veselje, vendar ga ljudje pogosto ne začutimo. Lahko pa se naučimo, kako priti v stik z njim. Tudi svoje srce širimo z notranjim veseljem, je zdravilo za naše življenje. Zato pustimo, da v nas zavzame prostor, ki mu pripada. Kdor v sebi čuti radost, temu gre marsikaj lažje od rok. Z njo dobi njegovo življenje popolnoma drugačen okus.
0: Radio Ognišče. Vedno z vami.

0: Besede modrosti.
1: Ena lepših misli slovenskega pisatelja Ivana Cankarja je tudi tale o glasbi. Vsaka melodija je bitje zase, ima svoj telesen obraz, svoj živ pogled, svojo besedo in kretnjo. Vsaka odpre vrata na stežaj mislim in spominom brez števila. In vsaka pesem je doživljaj, ki ostane v duši neizbrisljiv. Želim vam veliko takih glasbenih doživljajev.
0: Radio Ognjišče. Vedno z vami.

0: Nočni program Radio Ognjišče vam dela družbo v prvih uricah ponedeljka 7. septembra. Začeli smo ga s ponovitvijo oddaje iz življenja Vesoljne cerkve, zdaj pa tudi nekaj takih mirnih nočnih pesmi, da pripravimo vzdušje tudi za nedeljski klepet. Ponovitev večerne oddaje je pred nami, govorili pa smo o septembru, mesecu Alzheimerjeve bolezni. Zanimivo gostjo smo imeli predsednico spominčice Nacionalnega strokovnega združenja za pomoč pri demenci. Zanimiv pogovor, če ste ga zamudili, ga lahko poiščete v audio arhivu našega radija, ali pa ostanete še naprej v družbi nočnega programa.
1: Nedeljski klepet.
2: Dragi poslušalci, spoštovane poslušalke, začenjamo z nedeljskim klepetom in tokrat je moja gostja gospa Štefanija Lukič-Zlobec, predsednica spominčice Alzheimer Slovenije, Nacionalnega strokovnega združenja za pomoč pri demenci. Lepo pozdravljeni.
3: Ja, dober večer.
2: September je svetovni mesec Alzheimerjeve bolezni. Gospa Lukič-Zlobec, kakšno je stanje v Sloveniji, kakšne so ocene, koliko ljudi z demenco živi v Sloveniji?
3: Ja, demenca je tiha epidemija današnje družbe, število bolnikov posod po svetu narašča, tudi zaradi starosti. Eden od največjih rizičnih faktorjev za nastanek demence je starost in ker smo starajoča družba, se število bolnikov pa tudi zaradi drugih faktorjev narašča. V Sloveniji je po ocenah ameriške medicinske agencije približno 47 tisoč bolnikov z demenco v Sloveniji. To je ocena, ker registra nimamo, pa tudi druge države vsega nimajo, tako da so ocene več ali manj točne. Tukaj bi pa podarila, da za vsakim bolnikom pravzaprav se pa skrbijo tri ljudje. To je po mnenju Svetovne Alzheimer organizacije, ker je demenca bolezen, ki je veliko breme svojcem, traja ponavadi 10, 15 ali več let. V začetku so prvi znaki težko zaznajo in opazijo, zato je pomembno, da jih vsi vemo in na te znake tudi opozarjamo. Posebej zdaj, ker je september, svetovni mesec Alzheimerjeve bolezni, želimo družbo malo prebuditi, zlasti odločevalce in skratka družbo kot celoto, da bi se več naredilo na področju demence, ker demenca postaja vse večje breme in problem družbe in danes že govorimo o zdravstveno-socialni krizi, ker je število bolnikov tako veliko in breme tako veliko. Za družbo, najprej za družino seveda, ker imaš takega bolnika, potem pa pravzaprav na koncu za celo družbo.
2: No in omenili ste prve znake, na katere moramo biti pozorni, jih lahko naštejete?
3: Ja, prvi znaki, ki so za demenco, ki je prav, da jih vsi vemo, da bi lažje prepoznali takega človeka, ker v začetku se pojavljajo redko, pa pogosto se misli, aha, se je človek starejši, pa je morda to znak staranja, da malo zmeden, pa da kaj pozabi, ampak je razlika, ali imaš demenco, ali si samo malo starejši, ne? Ker demenca je bolezen. No, ti znaki pa so postopna izguba spomina. Tukaj bi povedala, da se oni pogosto spomnijo dogodkov za nazaj zelo dobro, kaj pa so včeraj jedli, ali kje so bili, pa ne. In to naredi zmedo v družini, da ne prepoznaš in ne pomisliš, da je pravzaprav človek že začela se bolezen. Težave pri govoru, to je tudi en tak tipičen znak, da ne najdejo besede, ne znajo speljati stavka do konca, se sred stavka ustavi in ne zna nadaljevati, ker pač možgani že ne delujejo pravilno. Osebnostne in vedenjske spremembe, upad intelektualnih funkcij, nezmožnost presoje organiziranja, tiste, ki so preorganizirali rojstne dneve, družinske take proslave, to pozabijo, zmešajo in tako dalje. Kdor je plačeval položnice, pogosto slišimo, da jih dal predal ali v smeti, tako da pred svojci ugotovijo, včasih mine precej časa. Potem težave pri vsakodnevnih opravilih, to, kar mi rutinsko zjutraj gremo v kopalnico, se počešeš, umiješ to, oni kmalu začnejo imeti težave. Ne? So pa ti znaki pri vsakem malo drugačni in različno se začnejo. Iskanje, izgubljanje in predstavljanje stvari stalno nekaj iščejo, predstavljajo, pogosto obsojajo svoje najbližje, da so mu vzeli, ukradli, kar včasih seveda naredi velike probleme v družini, zlasti, če nikoli nisi nič ukradil, pa te tvoj dedek reče, vzel si mi 100 evrov ali pa zlato uro. Težave pri krajevni časovni orientaciji, to tudi pogosto pred hišo ali stanovanjem ne vejo več, kje so, ne najdejo poti domov. Tukaj bi opozorila posebej na vožnjo z avtom, da če imate takega bolnika doma, je treba zelo hitro vzeti vozniški izpit oziroma avto, ker ne znajo več voziti, ne prepoznajo znakov, ne vejo, kaj je leva, desna. Prav tako izgubijo časovno orientacijo, ne vejo več, ali zjutraj, ali zvečer, ali je zima, ali je poletje. Pogosto se po zimi grejo v pižami, sprehodijo in v copatih in tako, skratka, nimajo več občutka za take stvari. Ponavljanje enih in istih vprašanj, te 100-krat vpraša eno in isto, ker seveda pozabi, da te je vprašal, in to pogosto seveda svojce, ki so preobremenjeni, že čisto razburi, no? Tako da je prav, da vemo take stvari. Sprememba čustvovanja in razpoloženja, tudi to razpoloženje niha, so slabe volje, dobre volje, včasih se smejijo, nekateri postanejo agresivni, predvsem značilno je to padanje razpoloženja iz enega v drugega, eni postane tudi depresivni, skratka, veliko težav za celo družino. No in ti našteti znaki so pri vsakem rahlo drugačni, različno se začnejo, približno rdeča nit pa vseh teh znakov je pa pri vseh nekako podobna. In seveda zaradi tega teh znakov, ker ne znajo več dobro govoriti, se izražati, ne znajo uporabljati telefona, računalnika, kolesa, avta in tako dalje, čutijo, da je z njimi nekaj narobe, da se nekaj dogaja, nekatere to razburi, zato postanejo tudi razdražljivi, ne? In se zaradi tega začnejo zapirati vase in umikati od družbe in seveda kaj na koncu to povzroči socialno izolacijo in težave celi družini.
4: No, ampak kljub vsemu pa marsikaj lahko naredimo tudi sami, torej obstajajo varovalni dejavniki, ki zmanjšajo možnost, da zbolimo za demenco. Kateri so pa ti varovalni dejavniki?
3: Kar je pomembno, da poznamo vsi te prve znake, da takega človeka peljemo čim prej k zdravniku, zlasti včasih tudi mlajši zbolijo, tako da tudi v službi je prav, da smo malo pozorni. Potem naslednje je, kar je pomembno, da vsi vemo, da kako je z njimi komunicirati, se sporazumevati, to bomo posebej povedali. Je pa tudi pomembno, da vemo vsi, da je tudi obstaja preventiva, dejavniki tveganja, da lahko tudi vsi mi, zlasti mlajši, naredimo veliko za to, da demenco odmaknemo ali pa čist zamaknemo ali pa ne zbolimo za njo. No, to se včasih ni vedelo, zdaj se pa ve, in zato smo vsi, je prav, da smo na to pozorni in da naredimo nekaj za svoje zdravje. Svetovna zdravstvena stroka je opozarjala, da poskrbimo za svoje zdravje. Vsi lahko naredimo več za svoje zdravje, kot delamo ponavadi. Zadnja leta pa celo poudarjajo, pazimo na svoje možgane. Ker na možgane se včasih ni sploh od njih razmišljalo, pa so pa najbolj pomemben organ našega telesa in za možgane je treba skrbeti že od malega, od dojenčka naprej. No, ti dejavniki tveganja, na katere sami lahko vplivamo in s tem lahko tudi do 40% zmanjšamo možnost za nastanek demence. No, da jih naštejemo. Fizična aktivnost je pomembna oziroma neaktivnost je rizičen faktor, kajenje je slaba navada, potem uživanje alkohola, absolutno zminimalizirati ali nič, osamljenost pogosto pelje tu v demenco, poškodbe glave, nogometne žoge, boks in tako dalje. No, skratka, na glavo je treba paziti. Redki socialni stiki, osamljenost, ne, smo rekli, onesnaženost zraka, potem premalo radovednosti, pomembno, da si aktiven, da se skozi celo življenje učimo, ne glede koliko si star, skratka, biti čim bolj aktiven. Debelost je tudi eden od faktorjev, ki ni koristen v vseh pogledih, ne? Tudi za druge bolezni. Pravilno je, treba je kontrolirati zvišen krvni pritisk, ki tudi seveda vpliva slabo na možgane. Potem je sladkorna bolezen, ki je največjih dejavnikov tveganja pri demenci, depresija, nezdravljena depresija pogosto pelje k demenci, potem okvara sluha, to so ene od zadnjih ugotovitev, da pomeni zlasti v srednjem obdobju življenja gluhost, ker to pripelje tudi osamljenosti in manjše aktivnosti možganov in potem je večja možnost, da se razvije demenca. Potem je seveda holesterol, ta tudi ga je treba kontrolirati, to so stvari, na katere lahko sami tudi kaj naredimo in vplivamo, in izguba vida. Skratka, to je 14 dejavnikov tveganja, na katere sami lahko vplivamo. Pomembna preventiva pa je tudi še

0: več za svoje zdravje, na kar morda vemo, ampak kar ne počnemo tega.
1: Ja, to vemo, ampak v resnici, če tako razmisliš, pa vidiš, da sam pravzaprav ne narediš dovolj zase. Ne? Zato je prav, da spodbujamo vse poslušalce, da je pomembno, da naredimo čim več za svoje zdravje, ker lahko za svoje zdravje tudi sami veliko naredimo.
0: No, ampak kakšne pa so možnosti zdravljenja demence? Pred časom so bili kar optimistične napovedi glede novih zdravil. Imate morda že kaj več informacij o učinkovitosti?
1: No, naj omenim, da je demenca pravzaprav je bila poznana na našem zemlji od vedno, samo da se o njej ni govorilo, to se je nekako skrivalo, zato je še vedno stigma in sram pravzaprav. Začele so se uporabljati in prišlo je do prvih zdravil šele konec prejšnjega stoletja. Prej se z bolniki z demenco ni nihče ukvarjal. Se je vsaka družina potem spopadala s tem, kakor je vedela in znala, pa nič se o tem ni govorilo, ni bilo nobenega znanja, ničesar. No, potem so prišla prva zdravila konec prejšnjega stoletja, ker demenco je odkril Alois Alzheimer 1906. In takrat zanimivo ni bilo nobene reakcije na to in odziva in se je skoraj 100 let za Alzheimerjevo boleznjo oziroma demenco nihče ni ukvarjal. Ker zakaj govorimo Alzheimer? Tudi, ker demencije več kot 200 vrst, najbolj pogosta pa je Alzheimerjevega tipa, zato pogosto tudi kar ta izraz uporabljamo. No in zdaj pa po 25 letih pa končno so znanstveniki le prišli do napredovali pri raziskavah možganskih celic in prišli do novih, končno do novih zdravil, ki tudi delno zdravijo bolezen. Prej so samo da zdravila upočasnjevala, zdaj pa to zdravijo. V Ameriki je bilo to zdravilo odobreno, naredila ga je ameriška firma Biogen in japonska Eisai, tako da so jo že začeli uporabljati. V Evropi jo je agencija za zdravila EMA tudi odobrila za uporabo. V Evropi smo malo bolj zadržani, ne vem zakaj, tako da samo v Nemčiji, Avstriji, naši sosedi in Luksemburgu zaenkrat se to zdravilo je že šlo v uporabo, po svetu se pa mnogo bolj uporablja. Tako da uporablja poleg Amerike, Anglija, Kitajska, Japonska, Avstralija, Izrael, Južna Koreja, Turčija, Švica, tako da je in tudi to naj povem, da so rezultati uporabe teh zdravil kar pozitivni. Tako da se v Sloveniji trudimo, da bi tudi to zdravilo kmalu prišlo v uporabo, ker je to en velik premik in veliko upanje za vse bolnike, tudi bodoče, ki bojo zboleli.
0: Torej v Sloveniji zaenkrat še ni na voljo.
1: Ni, ampak nekako kaže na to, da smo blizu temu, je pa to zdravilo namenjeno samo demenciji Alzheimerjevega tipa in za zgodnjo bolezen. Zelo zgodnjo, se večina zdravil najbolj pomaga za zgodnjo fazo bolezni. Tako da je premik in veliko novo upanje. In seveda jaz upam, da bodo znanstveniki tega sveta počasi prišli še do boljšega zdravila.
0: Torej, da bi bolje ozavestili to bolezen, je mesec september, razglašen za svetovni mesec Alzheimerjeve bolezni, še posebej 21. septembra, ko je svetovni dan Alzheimerjeve bolezni. Pod kakšnim sloganom poteka letos?
1: Mesec Alzheimerjeve bolezni september je pobuda Svetovne Alzheimer organizacije že več kot 30 let, 21. pa svetovni dan, 21. bo sprehod za spomin v Ljubljani pred Narodno galerijo. Letos je slogan zgodnja diagnoza, boljša prognoza. Tako da je tudi pomembno, da se gre čim prej k zdravniku, da se ugotovi res, a ima človek demenco ali ima kakšno drugo ozdravljivo bolezen. Za demenco je tudi še tipično to, da samo vsak četrti ima diagnozo, ker tako dolgo se ne gre k zdravniku, ker se ne prepozna in razni taki momenti, da se kar ne gre k zdravniku in da večina bolnikov dobi diagnozo v že bolj razviti fazi bolezni. Pomembno je pa skratka, čim prej ugotoviti, da ima človek demenco ali ima kakšno drugo, tudi lahko ozdravljivo bolezen, pa zdravila so ena stvar, pri demenci pa zelo učinkovita in dobri rezultati so nefarmakološki pristop. To je tudi znanstveno dokazano, to pa je, da se človek, ki ima demenco, da se z njim ukvarjajo, za to usposobljeni ljudje ali pa tudi doma,

0: prav, da vemo, da so čim bolj aktivni, da smo z njimi prijazni, potrpežljivi, da jih spodbujamo, da delajo. Doma imamo recimo ali vrt ali rože na balkonu, da kaj pomagajo pri hišnih delih, da pojejo tisti, ki znajo pet. Skratka, je polno enih takih stvari, s katerimi jih lahko motiviramo in to na njih zelo pozitivno deluje. To lahko rečem, da v mnogih domovih kar dobro imajo zdaj dnevne aktivnosti, ko včasih ni bilo čist nič, in to na njih dobro vpliva. Spominčica pa ima v Šiški eno enoto, kjer imamo dnevni center, ki je namenjena prav tem bolnikom v zgodnji fazi, da pridejo k nam v ta center. Tam imamo nekaj ljudi, ki so za to usposobljeni, socialni delavci in ostali strokovnjaki, ki se skratka na to dobro spoznajo in z njimi delajo, tako da so zelo, zelo obiskani in velik interes, čakalna vrsta je, tako da so veseli, da so skupaj, da skupaj pišejo, rišejo, rešujejo rebuse, telovadijo, pojejo, skratka polno je raznih takih stvari, predvsem pa smo opazili, kako so radi skupaj. Vedno rečejo, zakaj pa ni Jože prišel, kje so ostali. Ne? Tako da se vidi, da ti bolniki z demenco, jim je to zelo pomembno in na en način temu rečemo pri demenci, je to rehabilitacija. Če se z njimi dela in če so motivirani in če vemo, na kakšen način delati, vse njihovo stanje bolezne ne ozdravi, ampak se bolezen počasneje napreduje. Zato je to zelo pomembno. In pomembno je pa tudi za svojce, da jim lahko nekje pustijo človeka z demenco in grejo po drugih opravkih, ker za razliko od drugih bolezni je pri tej bolezni, moram povedati, zelo kmalu pride do tega, da ne moreš takega človeka pustiti niti za 5 minut samega doma, ker ne veš, kaj bomo ta čas naredil. Oni so inovativni, zvedavi, tudi v slabo smer, vsedejo se v avto, pa se odpeljajo neznano kam, recimo, ne? Ali pa pustijo štedilnik, ki ga ne ugasnejo, pa pride do požara, skratka, polno raznih takih nenavadnih stvari, ali pa vrate je treba zelo paziti, pa oni iščejo, pa najdejo, no? Tako da so nevarni sebi in drugim. No? In to je tisto, kar naredi zelo naporno življenje za svojce.
1: No, če še mogoče nekaj informacije o tem centru v Šiški, rekli ste, da je čakalna vrsta, če bi se kdo želel pridružiti, najbolje, da pokliče na vašo številko ali kakšen je postopek?
0: Ja, pokliče se na našo številko, spominčice, da vpišemo, zdaj je v tem centru več kot 30 ljudi, 5-krat na teden bo zdaj odprt in je že še nekaj, kar nekaj ljudi, ki čakajo, da bi bili sprejeti. Seveda za tak center moraš imeti kar nekaj ljudi, ki to znajo delati in da je poskrbljeno za delo in za varnost.
1: Mhm. No, mogoče za konec najnega pogovora še, katere dejavnosti bodo potekale ob svetovnem dnevu Alzheimerjeve bolezni, kamor lahko povabiva tudi naše poslušalce?
0: Različnih dogodkov bo veliko po celi Sloveniji, najbolj prepoznaven je seveda sprehod za spomin. V vsakem kraju ali občini ali mestu naredijo vsak po svojih možnostih. V Ljubljani je vedno to pred Narodno galerijo, ki je tudi naša demenci prijazna točka. Teh točk imamo tudi že več kot 500 po celi Sloveniji. Na teh točkah so vsa naša gradiva in vedno ljudje lahko tja pridejo, da vprašajo in dobijo informacije. Skratka, imeli bomo v Ljubljani kratek kulturni program z glasbo, petjem. Šli bomo tudi v sosednji muzej, kjer bo na ogled mumija. Edina mumija, ki jo imamo v Sloveniji, tudi lansko leto smo jih tja peljali, potem se pa od Narodne galerije sprehodimo počasi do mestne hiše, kjer je vedno tudi sprejem pri županu. To imajo tudi ljudje radi in bolniki, tako imamo plave majčke, simbol spominčice, naše barve, balone, tako jabolka za zdravo življenje. V Mariboru smo tudi že bili, kdaj oni imajo še bolj veselo in pisano z več glasbe, tako je pomembno, da se na ta dan opozori družbo, da je ta bolezen prisotna in da s tem zmanjšamo stigmo. In da sprejmemo te bolnike oziroma te ljudi za boleznjo medse in da jim pomagamo. To je zelo pomembno za družino, da vidijo, da je tudi pomoč, da so sprejeti in da je pomoč skupnosti. Tudi temu so namenjene točke naše, ne? Da promoviramo demenco v dobrem smislu in da se zgubi stigma, ki je še vedno prisotna, ker demenca je bolezen tako kot vse druge bolezni. Ljudje, ti bolniki z demenco se spremenijo, postajajo drugačni, drugače se obnašajo, ampak še vedno so ljudje in je treba z njimi ravnati prijazno, potrpežljivo in z dostojanstvom.
1: Tako, na tej točki lahko pravzaprav zaključiva najin pogovor. Prav lepa hvala, gospa Štefanija Lukić-Zlobec, da ste si vzeli čas in delili z našimi poslušalci te misli in te nasvete, morda še čisto za konec, kako bi povzeli osnovno sporočilo najinega današnjega nocojšnjega pogovora.
0: Pomembno je, da te ljudi opazimo, sprejmemo, da smo do njih čim bolj prijazni in ljubeči in se pravi, da ohranimo njihovo dostojanstvo, ker ga oni več sami ne morejo in da vemo, da je treba z njimi delati prijazno, potrpežljivo, ne se z njimi prepirati in kregati in v ničih siliti in imeti potrpljenje. In to jih osrečuje in so bolj prijazni in umirjeni in potem je tudi z njimi manj dela.
1: Tako. Prav lepa hvala, veliko uspehov še naprej. Spominčica je zelo dejavno združenje, ne zmanjka vam idej za projekte in pobude, tako da se veselim najinega naslednjega klepeta.
0: Hvala, vabljeni na sprehod.

0: Tako, dragi poslušalci, spoštovane poslušalke, toliko smo vam pripravili v septembrskem nedeljskem klepetu. Naša gostja je bila predsednica spominčice Alzheimer Slovenije, Nacionalnega strokovnega združenja za pomoč pri demenci, gospa Štefanija Lukič-Zlobec. Prav lepa hvala za vašo pozornost. Od vas pa se za nocoj poslavljava tehnik Jakob Čuk, ki je poskrbel za tehnično izvedbo oddaje, in voditeljica Damjana Medved. Lepo se imejte in srečno.
1: Poslušali ste nedeljski klepet.

0: Iz knjige Anselma Grina Sreča v veselju do življenja.
1: Radost, ki pa je neodvisna od zunanjih dejavnikov, je radost zaradi mene samega. Če pomislim na skrivnost svojega življenja, svojo edinstvenost in enkratnost, če pomislim, koliko darov in sposobnosti mi je danih, potem imam zadosten razlog za veselje. Veselim se svojega telesa, svojih rok, ki tako hitro pišejo, a so hkrati tako tankočutne in nežne. Vesel sem, ko pri molitveni kretnji z rokami čutim Božjo bližino. Hildegarda iz Bingna v imenu duše nagovori ude svojega telesa. Od srca sem vesela, da sem bila v vas poslana.
0: Radio Ognišče, vedno z vami.

0: Direktor Franci Trstenjak.
1: Radio Ognjišče v slovenski prostor prinaša evangelsko sporočilo in krščanske vrednote ter govori o lepem in dobrem.

0: Iz knjige Anselma Grina Sreča v veselju do življenja.
1: Načinov, kako priti v stik s svojo radostjo, je veliko. Eden je ta, da si ogledamo svoje fotografije iz otroštva. Na le-teh bomo nemalokrat zasledili prvotni izraz radosti na svojem obrazu. Lahko tudi, kot je predlagala psihologinja Verena Kast, napišemo lastno biografijo radosti. Tako bi se spomnili mnogih priložnosti, ob katerih smo bili veseli. Marsikdo bi se spomnil na veselo pričakovanje Božiča in na radost, ko je kot otrok stopil v sobo z okrašeno jelko. Kdo drug bi se spomnil na veselje, ki ga je doživljal, ko je imel oče čas in se je igral z njim? Spominjajmo se vseh priložnosti, ob katerih smo bili veseli.
0: Radio Ognišče. Vedno z vami.

0: Nočni program Radio Ognjišče poslušate, drage poslušalke in poslušalci, tisti, ki ste še ali pa že spet z nami, in pred nami je ponovitev oddaje Caritas. Oddaja nedeljskega večera je to in v njej smo bili na Dolenjskem, v Novem mestu, kjer v škofijski Caritas že vrsto let pomagajo romskim družinam pri vključevanju otrok v šolo. Kako to gre, kako nastaja odnos, ki prinaša spremembe in s kakšnimi izzivi se pri tem srečujejo, gotovo jih ni malo, o tem smo govorili s Simonom Dvornikom, in če ste pogovor slučajno zamudili, zelo zanimiv je, prisluhnete mu lahko v nadaljevanju našega nočnega programa.
1: Caritas med nami.
2: Že 30 let.
1: Vsak dober človek iz svojega srca prinaša dobro.
3: Spoštovani poslušalci, pri slovenski Caritas in tudi škofijskih Caritas pogosto srečujemo zgodbe, ki ostanejo nekoliko skrite očem javnosti. Med njimi je tudi delo z romskimi družinami na Dolenjskem in gre za dolgotrajen proces gradnje zaupanja, pomoči pri šolanju otrok in opolnomočenja odraslih za bolj samostojno in dostojno življenje. Z nami pa je v nocojšnji oddaji Simon Dvornik iz škofijske Caritas Novo mesto. Simon, lepo pozdravljeni.
4: Lep pozdrav.
3: Ko govorimo o pomoči romskim družinam, pogosto najprej pomislimo na materialno pomoč, ampak vaše delo sega precej dlje. Kako bi vi opisali svoje vsakodnevno delo z romskimi otroki, pa tudi njihovimi starši?
4: Mi zelo oblikujemo našo pomoč pri romskih skupnostih okoli psihosocialne pomoči, okoli tega, da bi se začeli učiti teh osnovnih socialnih funkcij ali pa nekih procesov, in probamo to materialno in finančno pomoč v resnici potisniti na stran. Tako da je nekako osreden element našega dela v resnici psihosocialno spremljanje, spremljanje mater, spremljanje otrok, in potem mogoče iz tega zraste nek ta daljši, mogoče bi rekel, gradna zaupanja. Ne?
3: Vrsto let se pojavlja že nekako težava sobivanja. Kakšen napredek pri tej problematiki opažate?
4: To je zelo kompleksna situacija. Spremembe, ki jih mogoče vidimo na terenu, ki se dogajajo, so različne. V bistvu je pa na koncu, če lahko potegnemo situacijo, črto je v bistvu to, da je treba pri romski populaciji nagovoriti ta njihov moralni parameter, ne? Se pravi, kaj je pomembno, ne? Kaj je pomembno v življenju, pa kaj ni pomembno v življenju. Nekako, da materialne dobrine niso v bistvu nek prikaz spoštovanja ali pa uspešnosti, ampak da je treba se tu malo mogoče premakniti v odnose, v izobraževanje, v bistvu vključevanje v družbo. Tako da spremembe so zelo počasne. Včasih imamo, veliko krat imamo občutek, da gremo en korak naprej, pa dva nazaj. Marsikdo v takem delu kar malo obupa, ampak pri nas nekako smo pozitivni, kar se te situacije tiče, ker kljub temu na koncu vidite, da se vidi, da v resnici veliko teh romskih družin hoče biti del družbe, samo so vpeti v zgodovino in način dela in način obnašanja, ki je zelo težko ga zlomta, ne? Zelo težko je prelomt pa začeti drugače živeti, in tukaj se nekako probamo nagovarjati. Ne?
3: Prej ste omenili tudi šolanje in velik poudarek namenjate ravno delu z otroki pri vključevanju v šolski sistem. Zdaj, s kakšnimi izzivi se ti otroci najpogosteje srečujejo in kako jim lahko Caritas pomaga pri uspešnem šolanju?
4: Zelo zanimivo je ta pojav, ki ga opažamo na terenu, je, da praktično romski otroci ne hodijo v vrtec. Kar pomeni, da ko pride v šolo, je veliko krat popolnoma neopremljen za način dela, ki ga imamo v šoli.
3: In tudi socializiran.
4: Tako verjetno. Je, ne, marsikdaj pride zelo velika težava, veliko krat jezik, že čist navadne interakcije, to, da mora biti nekdo pri miru, ker pač vrtec nekako to saj zastavi. Pri njih doma je pa pač situacija drugačna in so otroci navajeni na, na ta domači sistem in njimi je ta šola popolnoma tuja. Pri nas, na, na Škofijski Karitas Novo mesto za slabo leto deluje večnamenski romski center v Šentjerneju, kjer smo močno povezani s šolo. Tukaj nam je vrata odprla s pomočjo občine Šentjernej, osnovna šola Šentjernej, kar pomeni, da so v času šolanja vsak dan v šoli imamo poseben prostor, dva naša delavca, ki delata z romskimi otroci, vendar ne na področju, rekli bi, učne pomoči, ampak na področju socializacije, ker je enostavno treba pri celotni romski situaciji izmerjene dva koraka nazaj stopiti, da najprej gradimo neke temelje, da potem lahko ta naše sistemske rešitve začnejo delovati državne sistemske rešitve.
3: In verjetno ste s tem mislili, da gradite tudi odnos in zaupanje, kako to dosegate?
4: Tako, s